آداب سامعین، ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں۔ میڈیم ویو 268.81 میٹر اور FM 103.5 MHz پر۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں DTH اور موبائل ایپ نیوز آن ایئر پر بھی سن سکتے ہیں۔ سامعین، آج جمعۃ المبارک ہے۔ شک صنوت 1948 کے اشاد مہینے کے 19 تاریخ مطابق 10 جولائی سن 2026 عیسوی صبح کے 6:31 منٹ ہوئے ہیں۔ ہماری آج کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

0: صبحچہ شبچہ تہ پانٛژھ تٕرٛہ مِنٹ سپٕدۍ پیشہِ خدمت چھُ پروگرام صبح گاہی.
1: السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. پروگرام چھُ پیش صبح گاہی. ؤلِو پروگرامُک دستہٕ لوٚگ تلاوت کلامہِ پاک تہٕ امہِ کہِ ترجمہٕ سۭتۍ.

کٲشِر چھِ نُندٕ ریٚش تہٕ لَلدِدِ ہِنٛز زبان. بَچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سَمجُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

0: میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر ہماری آواز اب تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے۔ صبح کے 6:55 ہو رہے ہیں۔ اب آکاشوانی دلی سے سنسکرت، ہندی اور انگریزی خبروں کے بلٹن نشر ہوں گے۔
1: प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः।

0: السلام علیکم سامعین، صبح خیر، خوش آمدید، کہیے کیسے ہیں آپ؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خوش و خرم ہوں گے۔ ہماری یہی دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں شاد و آباد رہیں۔ سال 2024 کے جولائی مہینے کی 10 تاریخ جمعۃ المبارک دن ایک اور امید بری نئی صبح کے ساتھ ہم حاضر۔ اللہ کری نئے صبح ہم سب کے لیے ڈھیر ساری خوشیوں کا پیغام لے کر آئے۔ میں ہوں آپ کا میزبان شبیر احمد وانی، اور میرے ساتھ ہیں میری ساتھی ناظمہ رشید۔
1: السلام علیکم سبھی سننے والے محترم دوست ہمارے، میری طرف سے بھی محبت اور خلوص بھرا سلام قبول کر لیں۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے اور پیام صبح کی نشریات سے انشاءاللہ تعالی لطف اندوز ضرور ہوں گے۔
0: ناظمہ جی، صبح کا وقت دراصل ایک نئی شروعات کا نام ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہم اپنے کل کی غلطیوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک بہتر آج کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، اور آج کی یہ تازہ خوبصورت اور روشن صبح اپنے ساتھ لے کر آئی ہے نئی امنگیں، نئی توانائیاں اور نئے خواب۔
1: بالکل، ہماری دعا ہے کہ آج کا دن جو ہے ہم سب کے لیے خوشیاں، کامیابیاں اور آسانیوں کا پیغام لے کے آئے۔
0: سمعین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس لائیو ٹرانسمیشن میں کنٹرول روم میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں انجینئر جاوید احمد لون، ایک اور ساتھی وہاں ڈیوٹی پر موجود ہے، وہ ہے محمد حسین
1: جی، اور ڈیوٹی روم میں ہماری معاونت کر رہے ہیں خورشید احمد مخدومی، اور ہمارے براڈ کاسٹ اسسٹنٹ ہیں سرفراز خان، پروگرام کی پروڈیوسر ہیں محترمہ سمینہ شاہ صاحبہ۔
0: سمین، آج کے لائیو شو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں معلوماتی اور دلچسپ گفتگو، اور ساتھی موسیقی مٹھاس سے بھی آپ کو محظوظ کریں گے
1: جی۔ اور آج کے پروگرام میں بات ہوگی تاریخ میں آج کے دن کے حوالے سے، اور بھی بہت کچھ پروگرام میں شامل رہے گا۔
0: پیام صبح کے آج کے لائیو شو میں صبح 10:30 پر ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی جڑیں گے، اور ان سے بھی بات چیت ہوگی تاکہ ہم

0: یونس کلامی غلام رسول جوش عبدالرشید فراشت منیر احمد صاحب اس پیش کران. نظمہ آج جمعۃ المبارک ہے اور آج کے دن ہم اخلاقیات کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں.
1: بالکل شبیر, اگرچہ آج ہم سائنس ٹیکنالوجی اور تعلیم میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں, مگر ایک سوال بار بار ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہم اخلاقی اقدار میں بھی اتنے ہی ترقی کر رہے ہیں؟
0: نازمہ جی, آج کل ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں قوت برداشت جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے, سچ بولنے کا رجحان گھٹ رہا ہے, بزرگوں کا احترام اور دوسروں کے حقوق کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا, اور یہی وہ لمحہ ہے جب اخلاقی تعلیم کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے.
1: بالکل, اور ہم بارہا اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اخلاقی تعلیم صرف نصابی کتابوں کا موضوع نہیں ہے بلکہ زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ ہے. یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی, دیانتداری, احترام, ہمدردی, صبر اور انصاف جیسے اوصاف ہی ایک اچھے انسان کی پہچان ہے.
0: یہ تعلیم صرف اسکول کی ذمہ داری نہیں بلکہ اساتذہ کی تربیت کے ساتھ ساتھ والدین کے رویے اور معاشرے کا ماحول مل کر ایک باکردار شخصیت تشکیل دیتے ہیں.
1: اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آج سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل دنیا نوجوانوں کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی
0: جی.
1: ایسے میں ضروری ہے کہ ہم انہیں صرف جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنا ہی نہ سکھائیں بلکہ انہیں ایک ذمہ دار اور ذمہ دارانہ اور اخلاقی استعمال بھی ہم ساتھ میں سکھائیں.
0: ناظمہ, اگر ہمارے نوجوان اعلیٰ تعلیم یافتہ تو ہوں لیکن اخلاق سے محروم ہو تو معاشرے میں ترقی کے بجائے مسائل پیدا ہوں گے, لیکن اگر علم کے ساتھ ساتھ کردار بھی مضبوط ہو تو وہی نوجوان قوم کا بہترین سرمایہ ثابت ہوتے ہیں.
1: بالکل بہتر, اور ہم بارہا کہتے ہیں کہ یہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے اور اساتذہ بھی اس سفر میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ایک اچھا استاد صرف کتابیں نہیں پڑھاتا بلکہ اپنے کردار, اپنے رویے اور اپنے عمل سے بھی طلباء کی رہنمائی کرتا ہے.
0: ہمیں روزمرہ زندگی میں سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا احترام, چھوٹوں سے محبت اور بڑوں سے ادب سے پیش آنا چاہیے, اور یہی جذبہ ہمارے کردار کی عکاسی بھی کرتا ہے. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مہذب معاشرہ جو ہے وہ صرف عمارتوں سے نہیں بلکہ با اخلاق انسانوں سے بنتا ہے.
1: بالکل
0: جی, اب ایک نغمہ سنتے ہیں.
1: جی ضرور.

0: بہت پیارا سا نغمہ، اور حقیقت بھی یہی، ایک دن انسان خاک ہو جائے گا، اور اگر صرف رہے گا تو صرف اس کے بول اور صرف اس کے اچھے اعمال، اور وہی اچھے اعمال جو ہیں اچھے کردار کی نشانی ہوتی ہیں، اور آپ کا جو کردار ہے آپ کے اخلاق کا ایک آئینہ ہوتا ہے. آج ہم اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں پیام صبح کی نشریات. میں ہوں ناظمہ، اور میرا ساتھ نبھا رہے ہیں شبیر احمد.
1: ناظمہ جی، کائنات کے ذرے ذرے کی طرح ہر انسان ایک دوسرے سے وابستہ اور جڑا ہوا ہے. ہر شخص دوسرے شخص کا محتاج بھی ہے اور معاون بھی.
0: جی،
1: کیونکہ ایک دوسرے سے وابستہ ہونے اور ایک دوسرے کے لیے جذبہ ایثار کا مظاہرہ کرنے کا نام ہی انسانیت ہے.
0: بالکل. اور جو بھی شخص اپنے رشتوں سے واقف نہیں ہوتا یا انہیں برقرار نہیں رکھ پاتا، وہ انسانیت کی توہین کرتا ہے. شبیر
1: ناظمہ، دنیا میں ایک بڑا طبقہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو الگ تھلگ رہنے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے ہیں. اور خاص کر ترقی یافتہ ممالک میں لوگ آج اس خرابی کو بڑی شدت سے محسوس کر رہے ہیں.
0: اور بدقسمتی کی بات یہ ہے شبیر کہ یہ ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے. اور شبیر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے معاشرے میں بھی اس خرابی کی طرف ہم جو ہے گامزن ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے تہذیب کے دھوکے میں اپنی روایت اور اپنی معاشرتی قدروں کو جو ہے پس پشت ڈال کر اس خرابی کو کافی حد تک اپنا لیا ہے.
1: ناظمہ، آپ نے بالکل درست فرمایا. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی اب خاندانی اور سماجی رابطوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی
0: بالکل بہت ضرورت ہے شبیر. اور تحقیق کے مطابق جو لوگ سماجی زندگی میں عملی طور پر بھرپور حصہ لیتے ہیں یا اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، وہ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مطمئن اور صحت مند نظر آتے ہیں.
1: یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایک مخلص دوست کے جذبہ ایثار سے دوسرے دوست کے جسم اور روح پر ان گنت خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں.
0: بالکل.
1: اگر ایک دوست بیمار ہے تو دوسرے دوست کے

0: یتھ دوران دۄشوے لیڈرو وفد سوترٕچ کتھ باتھ کٔر ییٚمیُک مقصد باہمی تعلقات مضبوط کرٕنۍ ٲسۍ بھارت بحر القاہلس منٛز امن تہٕ استحکام قٲیم کرنہٕ کہِ غرضہٕ کٔرۍ دۄشوے لیڈرو بچاو تہٕ سیکورٹی اتواس کِس سلسلس منٛز میلہٕ کنہِ ہٕنٛز حیثیت تھاون وٲلِس أکِس مُشترکہٕ اعلانیہس پٮ۪ٹھ دستخط بمہِ لٲجِکھ سالانہٕ بچاو وزیرن ہٕنٛدِس مُذاکراتس کٕنہٕ کٔنۍ تہٕ سمندری سرحد چہِ سیکورٹی منٛز شراکت دٲری ہٕنٛدِس متحد لاہہِ عملس تُلُکھ دس وزیر اعظم نریندر مودین دیُت بھارت تہٕ آسٹریلیا بہتر جمہوٗریت اہم ترین سمندری طاقت قرار وزیر اعظم نریندر مودین ووٚن زِ دۄشوے مُلکو چھِ نیوکلی توانٲیی ہٕنٛدِس شعبس منٛز أکِس اہم معاہدس پٮ۪ٹھ دستخط کٔرمٕتۍ ییٚمہِ کِنۍ آسٹریلیا بھارتس یوٗرینیم سپلے کٔرِتھ ہیٚکہِ
1: آج ہم نے ایک مہتوپورن سمجھوتا کیا ہے اس سے آسٹریلیا سے بھارت کو یورینیم سپلائی کا مارگ کھلے گا اور ہمارے کلین انرجی کے ادیشوں کو نئی طاقت ملے گی کریٹیکل منرلز میں ہمارا سہیوگ ہماری اسٹریٹجک سیکورٹی اور کلین انرجی ٹرانزیشن کے لیے مہتوپورن ہے
0: تمو کوٚر سائبر اہم ترین ٹیکنالوجی تہٕ سپلائی چین ہٕنٛدِس سلسلس منٛز آسٹریلیا بھارت شراکت دٲری تہٕ اکھ اہم ترین منرلز کوریڈور شروع کرنُک تہِ اعلان مرکزی دٲخلہٕ وزیر امت شاہن کٔر راتھ قومی رازدانہِ نوِ دِلہِ منٛز جموں کشمیٖرس سان دوٚیمٮ۪ن سرحدی ریاستن تہٕ مرکز کٮ۪ن زیر انتظام علاقن ہٕنٛدٮ۪ن سارنٕے ایس ایس پی یَن سۭتۍ اکھ کانفرنس یتھ دوران تِمو یِمن خطن ہٕنٛدِس کُلہُم سیکورٹی صورتحالس سام ہِژ جموں کشمیٖرس علاوٕ نیوٗ اتھ اعلیٰ سوترٕچہِ میٹنگ منٛز پنجاب اتراکھنڈ راجستھان گجرات اتر پردیش بہار مغربی بنگال تہٕ شمال مشرقی ریاستن ہٕنٛدیو ایس ایس پی یو حصہٕ ییٚلہِ زن اتھ میٹنگ منٛز دٲخلہٕ معاملن ہٕنٛزِ وزارت سۭتۍ جُڑِتھ سیٖنیر عہدٕدار تہِ موٗجوٗد ٲسۍ میٹنگ منٛز روٗد مُلکُک سرحدی سلامتی ہُنٛد فریم ورک مضبوٗط کرنس تہٕ حساس سرحدی خطن ہُنٛد موٗجوٗدٕ سلامتی صورتحال بمے اتھ منٛز بہتری اننہٕ کٮ۪ن امکانن پٮ۪ٹھ زوٚن سڑک ٹرانسپورٹ تہٕ شہرن ہٕنٛدۍ مرکزی وزیر نِتن گڈکرین چھُ زور دِتھ ووٚنمُت زِ صاف مُتبٲدِل اِندن تہٕ نٔویٖن ٹیکنالوجی کُن جلدی منتقل سپدُن چھےٚ سڑک ٹرانسپورٹ شعبس منٛز تبدیٖلی ہٕنٛز اکھ اہم ترین ضروٗرت گاندھی نگرٕ ترٛٮ۪ن دۄہن ہٕنٛدِس ملٹی ماڈل ٹرانسپورٹ شو پرواسُک باقٲعدٕ دس تُلان وتلو تِمو رٮ۪وٲیتی اِندنس پٮ۪ٹھ دارمدارٕچ واریاہ زیادٕ اقتصٲدی تہٕ ماحولیٲتی لاگت تہٕ سڑک ٹرانسپورٹرن ووٚنُکھ زور دِتھ زِ تِم کٔرِن مُنٲسِب نرخن پٮ۪ٹھ دٔستیاب مُتبٲدِل اِندن بہتر پٲٹھۍ اختیار سرکارن چھےٚ ڈسپلے اسمبلیز لیتھیم آیون سیل تہٕ انڈکٹر کویل ماڈیوٗل چہِ مینفیکچرنگ منٛز استعمال سپدن والٮ۪ن چیٖزن پٮ۪ٹھ بنیٲدی کسٹم ڈیوٹی ختم کٔرمٕژ ییٚمیُک مقصد الیکٹرانِک آلہٕ مِثالے سمارٹ فون لیپ ٹاپ ویریبلز تہٕ سمارٹ ٹی وی مُلکس منٛزٕے تیار کرٕنۍ چھُ خزانہٕ وزارت چھِ اتھ سلسلس منٛز ترٛےٚ بیوٚن نوٹفکیشنہٕ جٲری کرِمژٕ ییٚمہِ کِنۍ الیکٹرانِک آلن منٛز استعمال سپدن والٮ۪ن یِمن ترٛٮ۪ن اہم چیٖزن ہٕنٛزِ مینفیکچرنگ منٛز استعمال سپدن والٮ۪ن چیٖزن پٮ۪ٹھ بنیٲدی کسٹم ڈیوٹی ختم کرنہٕ آمٕژ چھےٚ یِم چیٖز ٹیکس نِش مُچھِتھ تھاوٕنۍ چھِ پی ایل آی سکیٖمہِ تحت الیکٹرانِک چیٖزن ہٕنٛز مُلکس منٛزٕے مینفیکچرنگ پوچھر دِنہٕ چٮ۪ن سرکار چٮ۪ن کوٗشن سۭتۍ ہِشر تھاوان برکس مُلکن ہٕنٛز خواتیٖن وزیٖرن ہٕنٛز میٖٹنٛگ وٲژ راتھ کوچی منٛز اند خواتیٖن تہٕ بچن ہٕنٛزِ وتھ واشرٕچہِ مرکزی وزیٖر انپورنا دیوی ووٚن اختتٲمی اجلاسس خطاب کران زِ برکس مُلکن منٛز زنانن ہٕنٛدِس وتھ واشرس مُتعلِق چھِ واریاہ مُشترکہٕ مسلہٕ درٛیٖنٛٹھ گژھان تِمو زِ یِم مُشترکہٕ مسلہٕ چھِ برکس زنانہٕ وزیٖرن ہٕنٛدِ پلیٹ فارمٕچ اہمیت وتلاوان یُس زن ممبر مُلکن درمیان کتھ باتھ برونٛہہ پکناونہٕ یی تہٕ اتھ واس یی پایدار بناونہٕ مہاراشٹرٕکۍ وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویسن چھُ راتھ سپریم کورٹ چہِ سٲبق جج جسٹس رنجنا دیسایی سٕنٛزِ سربرٲہی منٛز ستن ممبرن پٮ۪ٹھ مشتمل اکھ کمیٹی تشکیل دِنُک اعلان کوٚرمُت یۄس ریاستس منٛز یکساں سول کوڈ یوٗ سی سی یس پٮ۪ٹھ عمل آوری ہُنٛد خاکہٕ تیار کرِ أکۍ ایرٲنۍ اہلکارن چھُ امریکہس پٮ۪ٹھ راہ کھولمُت زِ أمۍ کوٚر راتھ بوشہر نیوکلیٲیی بجلی پلانٹس نکھٕ ہوٲیی حملہٕ ایرٲنۍ وسیٖلو مُطٲبق آو یہِ حملہٕ دُپہرس کرنہٕ تۄہہِ پھاوو ژیتس زِ حملہٕ آو امریکی فوج کہِ مرکزی کمان دٔسۍ یہِ بیان دِنہٕ یِنہٕ کہِ کینٛژِ گھنٹہٕ پتہٕ کرنہٕ یتھ منٛز تِمو ایرانس خلاف پنٕنۍ حملہٕ بنٛد کرنہٕ باپتھ اوس ووٚنمُت البتہٕ چھنہٕ امریکہٕکۍ مرکزی کمانن فوری طور امِچ تصدیٖق کٔرمٕژ امہِ برونٛہہ ٲسۍ راتھ امریکہن ایرانس خلاف نٔوۍ ہوٲیی حملہٕ کٔرمٕتۍ تہٕ تہرانن اوس مغربی ایشیاہس منٛز امریکہٕکۍ اتحٲدی مُلک نِشانہٕ بنٲوِتھ اتھ پٮ۪ٹھ ردعمل ظٲہر کوٚرمُت دۄشوٕے طرفو کرنہٕ آمتیو حملو کِنۍ ووت مغربی ایشیاہس منٛز جنگ ختم کرنس منٛز مدد دِنہٕ کہِ مقصدٕ کرنہٕ آمتِس عبوٗری سمجھوتس نۄقصان جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا چھِ افسرن

ادا دت مز تم بنوین یہ کت یقینی زی بھگوان شیو سندین سارے بھکتن ہز گھس مناسب خدمت سپدین پنت چھ سری نگر واقع یاتری نواس دور کرنے کس موقع پہ وون منوج سنہان زنس تاتریس گھس نک اضا وات لفٹنٹ گورنرن ہز کیمپس مز یاتری ہند باپ دستیاب سہولیتن ہز موقع پہ سام تمو گھس سن اجتماعی ذمہ داری آن زم کشمیر مز گاتری ہند قیام آرام دہ تو یادگار آن منوج سنہان وون زتمے اکہ ہفتہ کے اعداد شمار یم کت ہز عکاسی کران یس روز شردالون تعداد پتمس ورس مقابلہ واریہ زیادہ تمو علامت چھن سانہ روحانی ثقافت باپت یوت رچ نشانی بلکہ جم کشمیر مز روحانی ثقافت باپت اخ بہتر نشانی تم کہ برکت جم کشمیر چہ معیشت پہ بہتر اثر پین جم کشمیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ وونمت جم کشمیر مز مقدار بجائے معیارس پہ مبنی سیاحت پوچھر دن یوزن پوشوین سیتی تو معاشی ترقی یقینی بنانے یہ ایس کے آئی سی سی سری نگر وون پائیدار سیاحت متعلق اکس کانکلیوس خطاب کران عمر عبداللہ جم کشمیر کن قدرتی سیتی جائن تحفظ دن باپت جامع منصوبہ بندی تو مقامی آبادی ہز بہتر شراکت داری ضروری وزیر اعلیٰ دیت تمام سیتی جائن پہ بنیادی تو ضروری سہولیتن ہز فراہمی یقینی بنانس پہ زور عمر عبداللہ کر کانکلیو منعقد کرنے باپت سیاحت محکمک تعریف پولیسن جیمس صوب کس کٹھوا ضلع مز دہشت گردن ہز اکس چھپن جائے ہند پائی کڑت ات کی ہتھیار برامد کورمت وسیلو مطابق کر اخ سیک شیش واتن پتہ پولیسن امہ چھپن جائے پہ زینڈ گرینیڈ برامد ات دوران کور بی ایس ایف این ہیرا نگر سیکٹرس مز پانچتاجی وہر پریم نو اخ شکاور شخص گرفتار کرت سو پولیسس حوالہ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی این رات وونمت جنوب مغربی وہرات درس ملکس مز پھلم آئی ایم ڈی این آج اتراکھنڈ کن کینچن حصن مز گنڈ رود پین باپت ریڈ الرٹ جاری کورمت آئی ایم ڈی مطابق اروناچل پردیش آسام میگھالیہ ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال سکم تو اتر پردیش کن کینچن علاقن مز آج تیز رود پینک امکان امہ علاوہ جموں کشمیر لداخ اڑیسہ جھارکھنڈ انڈومان نکوبار جزیرن آندھرا پردیش تو تلنگانہ مز ان والن دون دہن مز وزملن تو گگرائن سان تیز واو روزن پیشن گوئی کرنا آمز بھارت تو انگلینڈس درمیان گندن آمت ژورم ٹی ٹوینٹی میچ زون رات رز انگلینڈن نو وکٹو ست گوڈ بیٹنگ کران بنائے بھارتن مقرر وہن اوورن مز ستن باجن پہ اخت ارونزہ رن بھارت طرف بنائے ساروی کھت زیادہ شیت رن شریاس آئرن جوابس مز کور انگلینڈن یہ ہدف ترہن اوورن تو پانچن بالن پہ اخ وکٹ آؤٹ سپدنس پہ حاصل انگلینڈ طرف بنائے فیل سالٹن کنہٹ یل زن ہیری بروکن کنشیت رن بنائے ہیری بروکس آو مین آف دی میچ دن خبر اند واتن برو ہیڈ لائنن پہ بیاکھ اخ نظر بھارت تو آسٹریلیا کر بھارت بحر القاعلس من امن تو استحکام قائم کرنے کی غرض بچاؤ تو سیکورٹی اتواس کس سلسلس من اکس مشترکہ اعلانیہ پہ دستخط سرکارن الیکٹرانک آلن مز استعمال سپدن والن اہم چیزن پہ بنیادی کسٹم ڈیوٹی ختم کرم ایرانن امریکہ راہ کھولم زم کور بوشیر نیوکلی بجلی پلانٹس نخ ہوائی حملہ تو آئی ایم ڈی این آج اتراکھنڈ کن کینچن حصن من گنڈ رود پین باپت ریڈ الرٹ جاری کورمت ات سوت کشرن خبرن ہند یہ بلٹن خدا حافظ.

ہماری آواز اب تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے میڈیم ویو 268.1 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سامعین، ایک نظر آج ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ رات 9:30 پر صحت سے متعلق پروگرام پیش خدمت ہوگا ہیلو ریڈیو کلینک۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے بریسٹ کینسر، علامات، احتیاط اور علاج۔ مہمان ڈاکٹر ہیں آنکولوجسٹ ڈاکٹر شبنم بشیر، میزبان ہیں معراج مظفر۔ وادی کے معروف فوک گلوکار غلام محمد کعبہ کی برسی کے موقع پر شب 10:30 پر آپ چھکری عروہ سماعت کریں گے۔ غلام محمد کعبہ اور ساتھیوں کی آوازوں میں کلام ہے شمس فقیر کا۔ صبح 8:45 پر سپانسر پروگرام نشر

مقامی روزناموں کی سرخیاں پیش ہوں گی صبح کے 9 بجے۔ صوفی بزرگوں کی زندگی، ان کی تعلیمات اور کلام سے متعلق سلسلہ وار پروگرام صوفی صدا پیش خدمت ہوگا صبح کے 10 بجے۔ آج کا پروگرام وادی کے معروف صوفی بزرگ شاہ غفور رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے، تحریر غلام نبی شاکر کے ہے۔ پیام صبح کی لائیو نشریات میں صبح 10:30 پر ہمارے مہمان ہوں گے سوشلسٹ اور ایجوکیٹر اکبر الزماں، ان سے ہم کلام ہوں گے، ہماری ساتھی ناظمہ رشید۔ غلام محی الدین شیخ اور ساتھیوں کی آوازوں میں آپ چھکری اور روح سماعت کریں گے صبح 11:30 پر اور دن میں 2:30 پر۔ ان سے آپ کلام شمس فقیر اور کلام نیام سب سنیں گے۔ بزم نسم آراست ہوگی دوپہر 12:40 پر۔ این سی ای آر ٹی کا تیار کردہ تعلیمی سپانسر پروگرام نشر ہوگا دن میں 1:10 پر۔ سپہر 3 بجے پروگرام پیش ہوگا فوجی بھائیوں کے لیے۔ پہاڑی پروگرام 4 بجے نشر ہوگا۔ پنجابی پروگرام سماعت کریں سپہر 4:30 پر۔

شہربین آپ سماعت کرتے ہیں شام کے 7 بجے، پروگرام وادی کی آواز رات کے 8 بجے نشر ہوگا اور رات 8:30 پر پروگرام براڈکاسٹ ہوگا سپورٹس ٹائم۔

سمعین، یہ ہیں آج ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگرام۔ میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر ہماری آواز اب تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے۔ صبح کے 8 بجنے والے ہیں، اب آکاشوانی دلی سے ہندی خبروں کا بلٹن نشر ہوگا۔

0: تاریخی تبدیلی کی۔ ملک نے روایتی پاؤنڈ کی جگہ نیوزیلینڈ ڈالر کو سرکاری کرنسی کے طور پر نافذ کیا۔ اس اقدام نے تجارت، حساب و کتاب اور بین الاقوامی مالیاتی لین دین کو مزید آسان اور مؤثر بنایا۔
1: 10 جولائی 1973 کو خوبصورت جزائر پر مشتمل ملک بہاماس برطانیہ سے آزاد ہوا۔ آزادی کے بعد بہاماس دولت مشترکہ کا خود مختار رکن بنا۔ وہاں ہر سال 10 جولائی کو قومی یوم آزادی انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے۔
0: 10 جولائی 1991 کو بورس یلسن نے روس کے پہلے منتخب صدر کے طور پر اپنے عہدے کا حلف لیا۔ ان کی قیادت ایسے وقت میں سامنے آئی جب سوویت یونین اپنے آخری مراحل میں تھا۔ بعد کے برسوں میں روس نے سیاسی، اقتصادی اور سماجی میدانوں میں بڑی تبدیلیاں دیکھیں، جن میں بورس یلسن کا کردار اہم سمجھا جاتا ہے۔
1: 10 جولائی 1999 کو امریکہ نے چین کو پینلٹی شوٹ آؤٹ میں شکست دے کر فیفا ویمنز ورلڈ کپ جیت لیا۔ لاس اینجلس کے روز باؤل سٹیڈیم میں کھیلے گئے اس تاریخی فائنل کو 90,000 سے زیادہ شائقین نے دیکھا، جو اس وقت خواتین کے کسی بھی کھیل کے مقابلے میں سب سے زیادہ حاضری کا عالمی ریکارڈ تھا۔ اس کامیابی نے دنیا بھر میں خواتین کے فٹ بال کو نئی شناخت دی اور یہ ثابت کیا کہ کھیل کے میدان میں خواتین بھی عالمی سطح پر غیر معمولی کامیابیاں حاصل کر سکتی ہیں۔
0: 10 جولائی 1923 کو مراٹھی زبان کے ممتاز افسانہ نگار جے کلکرنی پیدا ہوئے۔ ان کے افسانے علامت انداز، گہرے انسانی جذبات اور منفرد اسلوب کے باعث آج بھی ادب میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔
1: 10 جولائی 1949 کو بھارتی کرکٹ کے عظیم بلے باز سنیل گواسکر پیدا ہوئے۔
0: 10 جولائی 1951 کو بھارت کے سینئر سیاستدان اور سیاستدان راجناتھ سنگھ پیدا ہوئے۔ وہ ریاستی اور قومی سیاست میں کئی اہم ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں اور موجودہ حکومت میں وزیر دفاع کے طور پر بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔
1: جی، اور 10 جولائی 2014 کو بھارت کے نامور اداکار اور کوریوگرافر زہرا سہگل فوت ہوئی۔
0: نظم تاریخ ہمیں یہ صرف ماضی کی داستانیں نہیں سناتی، بلکہ یہ ہمیں مستقبل کی راہیں بھی دکھاتی ہیں۔ سائنس کی نئے دریافتیں، آزادی کی جدوجہد، کھیلوں کی کامیابیاں اور عظیم شخصیات کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ محنت، علم اور عزم کے ذریعے انسان ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔
1: بالکل۔

0: بطور مبصر، تجربہ کار اور مصنف بھی نمایاں خدمات انجام دی ہیں. ان کی کرکٹ پر لکھی گئی کتابیں آج بھی نوجوان کھلاڑیوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں اور ان کے تجربے کو دنیا بھر میں بڑی توجہ سے سنا جاتا ہے.
1: بھارت نے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں پدم بھوشن سے نوازا، جبکہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کی ہال آف فیم میں بھی شامل کیے جا چکے ہیں. یہ اعزاز اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی خدمات صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ عالمی کرکٹ کے لیے بھی ناقابل فراموش ہے.
0: سنیل گواسکر کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے شبیر، کہ عظمت صرف قدرتی صلاحیت سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ مسلسل محنت، نظم و ضبط، صبر اور خود اعتمادی سے ہی کامیابی کی جو بلندیاں ہیں وہ سر کی جا سکتی ہے.

0: سیکیورٹی اور توانائی کے اہم شعبوں میں مسلسل اور مستحکم تعاون کو یقینی بنانے کی عکاسی کرتی ہے۔ میلبرن سے سہاس رام کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبدالواحد۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز کے ہمراہ آج تاریخی میلبرن کرکٹ گراؤنڈ ایم سی جی گئے۔ اس موقع پر جناب مودی نے کہا کہ ان کے دورے سے بھارت آسٹریلیا تعلقات میں سپورٹس ڈپلومیسی کے بڑھتے ہوئے رول کی عکاسی ہوتی ہے۔
2: بھارت آسٹریلیا میچ کا رومانچ اور دوسرا یہ احساس کہ دونوں دیشوں میں کرکٹ کیول ایک کھیل نہیں لیکن ایک ساجھا جنون ہے۔ لیکن آج یہاں کوئی لاسٹ اوور فنش کا پریشر نہیں ہے، آج یہاں کیول کھیل کی خوشی ہے، ہماری مترتا کی گرم جوشی ہے اور فیوچر چیمپئنز کی انرجی ہے۔
1: نیوزی لینڈ متاریکی منا رہا ہے جو امید، یادوں اور نئی شروعات کی علامت کا ماوری نیا سال ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ کا تاریخی دو دن کا دورہ شروع کر رہے ہیں، جو پچھلے تقریباً 40 سال میں کسی بھارتی وزیر اعظم کا پہلا دورہ ہے۔ نیوزی لینڈ میں نئے سال اور جناب مودی کے دورے سے اس دن کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: آکلینڈ میں وزیر اعظم کا استقبال کرنے کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ وہاں آباد بھارتی افراد کے ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ کے کئی لوگ بھی روایتی ماوری استقبال کیا اورا مودی کے ساتھ ان کا خیر مقدم کرنے کے منتظر ہیں۔ نیوزی لینڈ کے مالی اور آب و ہوا کی تبدیلی کے محکمے کے وزیر، خواتین، نوجوان، کاروباری رہنما، تعلیمی اور کمیونٹی ارکان جناب مودی کے اس دورے کو بھارت نیوزی لینڈ تعلقات میں ایک نئے دور کے آغاز کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اس سے تجارت، تعلیم، سرمایہ کاری، کھیلوں اور ثقافتی تبادلوں کے شعبے میں اشتراک مزید مستحکم ہوگا۔ بھارتی برادری کے ارکان کا کہنا ہے کہ تقریباً 40 سال بعد بھارتی وزیر اعظم کا یہ دورہ ان کے لیے بڑے فخر اور گہرے جذبات کا لمحہ ہے۔ نیوزی لینڈ کے لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ وزیر اعظم کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستی اور ساجیداری کو مزید مستحکم بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ آکلینڈ سے منجو مینا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی 3 ملکوں کے دورے کے تیسرے اور آخری مرحلے میں نیوزی لینڈ کے 2 دن کے دورے پر آج آکلینڈ پہنچ رہے ہیں۔ جناب مودی نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ دونوں لیڈر باہمی تعلقات کے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، جس میں گزشتہ 2 سال میں خاص طور پر تجارت، کامرس اور دفاع کے شعبے میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ ایک محفوظ سرحد، خوشحال سرحدی خطہ اور مستعد معاشرہ مل کر ملک کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ نئی دلی میں سرحدی اضلاع کے پولیس سپرنٹینڈنٹ کی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے یہ بات کہی۔ جناب شاہ نے کہا کہ حکومت ملک میں دراندازی کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے ایک متحرک طریقہ کار قائم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی حکومت نے سرحد پر بنیادی ڈھانچے میں سائنسی طور پر 400% کا اضافہ کیا ہے۔ درخشا گاؤں پروگرام کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ اس پہل کے تحت مائیگریشن کو روکنے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور حکومت کی فلاحی اسکیموں کے 100% نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مہاراشٹر کے وزیراعلی دیویندر فڑنویس نے ریاست کے لیے یکساں سول کوڈ کا مسودہ تیار کرنے کی خاطر سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس رنجنا دیسائی کی سربراہی میں ایک 7 رکنی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ کل مہاراشٹر قانون ساز اسمبلی میں انہوں نے یہ اعلان کیا۔ وزیراعلی نے کہا کہ بھارتی آئین میں سرکار کی پالیسی سے متعلق رہنما اصول ہر ریاست پر زور دیتے ہیں کہ وہ یکساں سول کوڈ کے نفاذ پر غور کرے۔ یہ کمیٹی آئندہ 6 ماہ کے اندر ریاستی سرکار کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ اتراکھنڈ میں آج بھی موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے نے کئی ضلعوں کے لیے شدید سے لے کر انتہائی شدید بارش کے امکان کے مدنظر الرٹ جاری کیا ہے۔ اس وارننگ کے تناظر میں کئی ضلعوں میں آج اسکول اور آنگن واڑی مراکز بند کر دیے گئے ہیں۔ مشہد میں امام رضا بارگاہ میں ایران کے سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین ہوئی اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوئے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے سید مصطفیٰ خامنائی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آیت اللہ علی خامنائی اس سال 28 فروری کو امریکہ اسرائیل حملوں میں ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد مغربی ایشیا میں بڑے پیمانے پر محاذ آرائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کے

0: بیٹے مشتبہ خامنائی کو اسلامی جمہوریہ کا نیا رہبر اعلیٰ مقرر کیا گیا تھا۔ فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے باسٹن میں پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس مراکش کو 2-0 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ ہاف ٹائم تک دونوں ٹیمیں ایک دوسرے پر گول نہیں کر پائی تھیں، لیکن دوسرے ہاف میں فرانس نے اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا اور 60ویں منٹ اور 66ویں منٹ میں اس کے دو کھلاڑیوں نے ایک ایک گول کیا۔ مردوں کے کرکٹ میں برسٹل میں چوتھے T20 بین الاقوامی میچ میں انگلینڈ نے بھارت کو 9 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میزبان انگلینڈ نے 5 میچوں کی سیریز میں 3-0 کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ پر 158 رن بنائے تھے۔ بھارتی کپتان سریش ائیر نے 49 گیندوں میں 80 رن بنائے اور وہ ناٹ آؤٹ رہے۔ انگلینڈ کے لیے جوفرا آرچر اور جوش ٹنگ نے 2-2 وکٹ حاصل کیے۔ خواتین کی بھارتی کرکٹ ٹیم لندن کے تاریخی لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر آج انگلینڈ کے خلاف اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلتے ہوئے تاریخ رقم کرے گی۔ یہ لارڈز کے میدان پر خواتین کا پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا۔ ہرمن پریت کور کی کپتانی میں بھارت اس تاریخی مقابلے کو یادگار بنانا چاہے گا۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عبد الواحد۔
1: شکریہ ارجمند۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے آسٹریلیا دورے کو صفحے اول پر نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے، بھارت اور آسٹریلیا تعلقات میں تاریخی پیش رفت سے دونوں ملکوں کے درمیان دفاع، توانائی اور سائبر سیکورٹی سمیت متعدد اہم معاہدے۔ مغربی ایشیا کشیدگی کے تعلق سے بھارت کے موقف کو بھی اردو اخبارات نے صفحے اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے، بھارت کا تحمل اور سفارتکاری پر زور۔ دلی میں بھارت روس ورکنگ کمیٹی کی 14ویں میٹنگ سے متعلق خبر کو بھی اخبارات نے نمایاں طور پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے سرخی لگائی ہے، دونوں ملکوں کا دہشت گردی کے خلاف ٹھوس کارروائی پر زور۔ نائب صدر جمہوریہ کی جانب سے ماہی گیری کو فروغ دینے سے متعلق قومی پروگرام کے آغاز کی خبر کو بھی اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔
0: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور آسٹریلیا نے سول ایٹمی اشتراک کے اپنے سمجھوتے کو نافذ کرنے سے اتفاق کر لیا ہے، جس سے بھارت کو یورینیم برآمد کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ کے 2 دن کے دورے پر آج آکلینڈ پہنچ رہے ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ محفوظ سرحد، خوشحال سرحدی خطے اور چوکس سوسائٹی مل کر ملک کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ مہاراشٹر سرکار نے ریاست کے لیے یکساں سول کوڈ تیار کرنے کی خاطر 7 ارکان کی ایک کمیٹی بنائی ہے۔ ایران کے سابق رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کو مشہد میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ وہ 4 مہینے پہلے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں مارے گئے تھے۔ اور فرانس مراکش کو 2-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: آکاشوانی سری نگر اسٹیشن میڈیم ویو 97.8 میٹر تو ایف ایم 103.5 میگا ہرٹزن پہ۔ سمعین محترم، صبح 8:35 سپت
3: سمین پیش خدمت چھ پروگرام ہم سفر۔ یہ پروگرام چھ تہ تام واتنوان ہم سفر میرج کاؤنسلنگ سیل، واقع دارالعلوم روڈ، باغ سندر بالا، چھچبل سری نگر، برانچ آفس شیخ العالم روڈ، کرن نگر، سری نگر۔

0: توجہ فرمائیں، اگر آپ اپنی اولاد کے نکاح اور شادیاں مسنون طریقے پر بغیر کسی اسراف، جہیز کے لین دین یا دیگر بری رسومات سے پاک و صاف کرانے کے خواہش مند ہوں تو آج ہی ہم سفر میریج کونسلنگ سیل واقع دار العلوم روڈ باغ سندر بالا چھتابل سری نگر یا برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر سے رابطہ کریں۔ موبائل نمبر 9541414058۔
1: سامعین محترم، السلام علیکم۔

0: علیکم. ہمسفر ریڈیو کلاس پروگرام بیاکھ اخ شمار ہس تہندس خدمت مز حاضر. بہت تہد میزبان فیاض احمد فیاض. تہذب دستور سنس سٹوڈیوس مز تشریف فرما. ہمسفر میرج کاؤنسلنگ ادارہ شریف سرپرست تو سربراہ تو سانہ یمہ ٹاٹھہ تو برکت والے پروگرام روح رواں استاد محترم با ادب مسلح حضرت مولانا فیاض احمد ضرور صب. جناب پروگرامس مز تہد خر مقدم.
1: شکران جزیلا.
0: حضرت پتمس پروگرامس مز کرو تہ بیان زی ملائکہ علیہ السلام آمت نور سیت پید کرن یت نور عزت ناو دن آمت تہ فرمو زی امن اختیار دن آمت زی یم ہکن پنن پان لکٹ تہ کرت یا ہکن پنن شکل تہ تبدیل کرت. تہ فرمو زی یہن احترام چھ لازمی فرق مراتب چھ لازمی. ازیک پروگرام پکنے تون برہ کن.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین والمرسلین وعلى آله واصحابه وازواجه وذریته واہل بیته اجمعین. الفالف مرہ حضرات ملائکہ علیہ السلام مز کس سس افضل امس باقین پہ فضیلت آئہ عطا فرمان تم ات سیدنا جبریل امین علیہ السلام امچ روایت انان محدث کرام انان مجموع زوایت در منصور کنز العمال بیتی باقی حضرات کہ پرسن آو عرض آو کر حضرت سیدنا نبی کریم صبن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ تمو فروخن علا اخبر کم بے افضل ملائکہ جبریل کہ یہ تہ خبر دن امک علم آو تہ عطا کر کہ افضل فرشتو مزن حت جبریل امین علیہ السلام یہند وسعت اس ان جسم عطا آمت کر پان یہند سہ کوتا بوڑ تر متعلق فرمو حضرت سیدنا نبی کریم صبو صلی اللہ تعالیٰ وسلم حضرت صحابہ کوارن علیہ رضوان فرموکن کہ اکہ اس زن پھیک شان دور بٹ انسانس دشن کن کھوپر کن بیاک پھیک زن ات سن گردن پہ اندس تان کوتا کس آنچ فرموکن وڑوُن فرشتہ اس وڑو کر پتہ کر سہ وڑو شروع اور پانچن ہتن ورین کوتا پکہ سہ فرشتہ وڑان وڑان وڑان بی آس ساروی کھت تیز وڑو تمس یہ کوتا دور وات پانچن ہتن ورین تیوتا دور اہدین پھیکن حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام تیوتا بوڑ جسم ان عطا آمت کر کورن عطا حت رب العالمین جل جلالہ اہد خالق تو مالک جل جلالہ یہ بڑ فرشتہ جبریل علیہ السلام پار آمت دن شہد پار فرمت کہ کن ساتن پار اخ وہرا دنیا من مشرق مغربس ٹھانڈ گسان اکہ پار ستن کہ تیوتا اخ پار بوڑ کن سات پوشان سہ اخ پار یون آسمان دنیا پہ زمینس تان تیتہ پار بڑ فرموکن افضل اور یمن خاطر اس احترام آو عطا کر عظمت آ دن کہ یم اکثر پیغمبر علیہ السلام وحی عطا آمت یمن آو لقب تھو الامین امانت دار کہ یمن عطا آو کر یہ واتن زمینس پہ یمن صاحبن نشن یعنی کان پیغمبر اس پنہ وقت تو آخری سنٹ نبی صاحب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امانت داری سان واتن یمو سب سوری بی تمن نشن یمن نش حکم اس آمت دن یمن نش وات تمن نش وات برابر اور ات من اگر کان شک کرس کہ یمن صاحبن متعلق یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام متعلق تھائی کان یت عقید یا اس کت ون کہ یمن کیا کن سات کان غلطی گمس وحی انس مزن تمس گھس ایمان تمہ سات ختم سہ روز نی ایمان کس دائرس مز سہ نبر لگان اسلام کے دائرے مز حس کر یمس قرآن پاکن ون امین امانت دار تو یہ گھس قرآن پاکس آرس انکار تیل اس ام قسم کت سوچ ام قسم خیال تھائے دلس مز نہ یہ کت چھ یہ امانت دار یہ دنو واتن برابر بیمن نشن یمن نشن اون

اوس حُکُم کہِ یِمَن تام واتنٲوِتھ. اچھا، بیٛاکھ چھُ یِمَن مُتعلِق یہِ تھاوٕنۍ کَتھ یاد کہِ حضرت جبریٖل امیٖن علیہ السلام یِم چھِ حظ اَکھ دُعا کَران کہِ خوف کوتاہ چھُ یِمَن حظ، عظمت کۭژاہ چھِ یِمَن حضرت جل جلال ہٕنٛز. سُہ چھِ رِوایت آمٕژ، یہِ فرمو سانیو ٹاٹھِ نبی صٲبو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرموکھ اَسہِ وٕچھ حضرت جبریٖل امیٖن علیہ السلام یُس کعبہ مُشرفَس پردٕ چھُ آسان، یِتھ پٲٹھۍ وَنان چھِ غِلافہِ شریٖف، أتھۍ تھپھ کٔرِتھ پَتہٕ عٲجزی سان دعا منٛگان، دعا کَران. کیٛاہ دعا کَران؟ یا واجِدُ یا ماجِدُ لا تزل عنی نعمتن ان امت بها علی الا رایته. ارا جبریل علیہ السلام متعلقا باستار القعبہ المشرفہ وهو یقول، کعبہ مشرکن پردن تھپھ کٔرِتھ أتی کَران دعا پانس خٲطرٕ، یوٗتاہ عظیٖم شان فرشتہٕ ملک علیہ السلام، کیٛاہ دعا؟ یا واجِدُ یا ماجِدُ، یِم چھِ حضرت جل جلالُن اسمِ شریٖف، اسماء الحسنا منٛز چھِ یِم. اے جل جلال، تُہۍ چھُو واجِد، تُہۍ چھُو ماجِد جل جلالُ. لا تزلُ عنی نعمتن، یِم حظ تۄہہِ نعمتہٕ مےٚ عطا فرمایمَژ چھو، ان امت بِہا علیہ، لا تزل عنی نعمت، مےٚ نہ حظ نیٖزِ نہٕ تَمہِ منٛز کانٛہہ نعمت واپَس کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، مےٚ چھیٖنۍزِ نہٕ تِمو نعمتو منٛز، تِمو انعام منٛز، تِمو مقامو منٛز کانٛہہ چیٖز واپَس کِہیٖنۍ، مےٚ پوشنٲیزیو تِم برابر. یہِ گٔے یہِ شخصیت اَمہِ مقامُک فرشتہٕ علیہ السلام، یِمَن اَمہِ بۄن چھُ درجہٕ. أسۍ اِنسان، أسۍ گۄناہ گار بنٛدٕ، اَسہِ کوتاہ چھُ خوف تھاوُن کہِ یِم اَسہِ نعمتہٕ وٕنۍکٮ۪ن چھِ، یِمَن نعمتَن قدٕر کَرٕنۍ تہٕ شُکُر کَرُن، ہیٚچھُن یہِ نہٕ کانٛہہ نعمت یی واپَس یِنہٕ، چھِنہٕ یی. أسۍ تہِ ہٮ۪کو یہِ دعا مٔنٛگِتھ، اگر اَتھ بیٚیہِ کانٛہہ الفاظ کانٛہہ اَنہِ عربِیَس پٮ۪ٹھ آسہِ تٔمِس عبوٗر، سُہ اَنہِ پنٛنہِ پانہٕ خٲطرٕ، تِم تہِ ہیٚکہِ سُہ ؤنِتھ کہِ اے جل جلال، یِم تۄہہِ نعمتہٕ مےٚ عطا کَرِمَژ چھو، میٛانہِ گُستٲقی سبب، میٛانہِ گۄناہ سبب نیٖزیو نہٕ مےٚ تَمہِ منٛز کانٛہہ نعمت واپَس کِہیٖنۍ تہِ نہٕ حظ. یِم یِمَن سۭتۍ آسان چھِ حضرت ملایکہ آسمانَن منٛز علیہ السلام، تِمو چھُ یِمَن پنٛنہِ طرفہٕ لقب دیُتمُت، حضرت جبریٖل امیٖن علیہ السلام، کیٛاہ لقب چھُکھ دیُتمُت؟ خادِمُ رۄبِّن عزّ وجل، خادِمُ رۄبِّن عزّ وجل، یہِ چھُ لقب یِمَن آمُت دِنہٕ حظ. اَتھ منٛز چھُ عقیٖد تھاوُن دُرُست کہِ حضرت جل جلال چھِنہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خدمتٕکۍ محتاج کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، تِم چھِ اللہُ الصمد، الصمد چھِ جل جلالُ، سٲری مخلوٗق چھِ تِہنٛدی محتاج، حضرت رب العالمین سٕنٛدۍ چھِ سٲری محتاج، سٲری مخلوٗق ییٚمہِ درجٕکۍ چھِ تَمہِ درجٕکۍ چھِ، تِم چھِنہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ محتاج. یہِ چھُ فرشتو یِمَن لقب دیُتمُت حضرت جبریٖل علیہ السلامَن، کیٛازِ یِم چھِ تِم کامہِ انجام دِوان، خاص خاص کامہِ چھِ یِمَن یِوان دِنہٕ تہٕ یِم چھِ تِم انجام دِوان، اِسلیے تھووُن فرشتَن خادِمُ رۄبِّ عزّ وجل. بیٛاکھ کَتھ چھِ تھاوٕنۍ اَسہِ یاد حظ کہِ یِمَن سۭتۍ چھِ تِم فرشتہٕ حظ یِم تعدادَس منٛز باقٕے فرشتَن منٛز زیادٕ چھِ حظ، تِمَن چھُ ناو آمُت حظ کروٗبیٖن، تِمَن ملایکَن علیہ السلام کروٗبیٖن چھُ حظ، یہِ چھُ کیف رے واو بے یے واو نوٗن، کروٗبیٖن چھُ یِمَن وَنان حظ. رِوایتَن منٛز چھُ آمُت سَمجاونہٕ خٲطرٕ آمُت یِتھ پٲٹھۍ فرماونہٕ کہِ سارنٕے ملایکَن، سارنٕے فرشتَن کٔرِو دَہ حِصہٕ تعداد لِحاظ، نَو حِصہٕ چھِ کروٗبیٖن، اَکھ حِصہٕ چھِ باقٕے ملایکہ، تیوٗتاہ چھُ یِمَن. اور یِم چھِ ساروی کھۄتہٕ قُربتَس منٛز، عظمَتَس منٛز آمٕتۍ تھاونہٕ، اور یِمَن منٛز چھِ بیٚیہِ تہِ واریاہ چیٖز آمٕتۍ، یِم کروٗبیٖن چھِ، یِہٕنٛز تصویٖر کیٛاہ چھِ، بٔلکہِ چھِ یہِ تہِ لیٚکھِتھ کہِ یِمنٕے منٛز چھِ تِم آمٕتۍ ژارنہٕ تعداد یِمَن آو وَننہٕ کہِ عرشہِ عظیٖم تھٲیِو تُہۍ پنٛنٮ۪ن پھیکٮ۪ن شانَن پٮ۪ٹھ. اَتھ منٛز چھِ تھاوُن یہِ یاد حظ کہِ یہِ چھُنہٕ اِجازت حظ، مےٚ لوٚب کَشمیٖرَس منٛز حظ کیٚنٛہہ آیہِ مےٚ نِش اَننہٕ حظ، اَکھ زٕ چھِ یِتھۍ واقع مےٚ وٕچھمٕتۍ وٕنیُک تانٮ۪تھ، یہِ لٔڑکہٕ یِمَن ناو اوسُکھ تھوٚومُت جبریٖل، تِم کیٛازِ أنِکھ مےٚ نِش، تِم ٲسۍ تِمَن بیمار گٔمٕتۍ حظ، تِمَن اوس واریاہ سخت قٕسمُک دود گوٚمُت تِمَن ظٲہِر، اور پَتہٕ ٲسِکھ تِم مُختلِف ہَسپتالَن منٛز علاج خٲطرٕ نِمٕتۍ، سرکٲرۍ تہِ پرٛایویٹ تہِ، تِم ٲسۍ تِمَن بَلیمٕتۍ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، پَتہٕ أنۍ تِم تِمو مےٚ نِش تہٕ دوٚپُکھ یِمَن حظ ہیوٚتُن وۄنۍ دٮ۪ماغَس پٮ۪ٹھ اَثر پیوٚن، ڈاکٹر چھُ وَنان اَگر یِم مےٚ ٹھیٖک گٔے نہٕ یِم چھِ اَمہِ پَتہٕ نِنۍ پاگل خان، کٲشِر پٲٹھۍ کَرو تی ترجُم، یِمَن چھِ ذہنی طور وۄنۍ تُکنُے پَکان. وۄنۍ حظ ووٚن کٔمۍ تانۍ

0: کہِ یِم نِیُکھ ہم سفر تہٕ خبر ناوُک ما چھُ کیٚنٛہہ أمِس معاملہٕ، وۄنۍ تھٔکِتھ ژھیٚنِتھ سورُے مۄکلِتھ تہٕ یَتھ وٕچھتو تُہۍ. مےٚ دوٚپمَس أمِس کٔمۍ چھُ ناو تھوٚمُت؟ یہِ چھُ سخت منع چھُ آمُت کَرنہٕ یہِ ناو تھاونَس، یہِ بدلٲیِو فوراً یہِ ناو أمِس، ظالِم چھُ سُہ ییٚمۍ یہِ ناو تھوٚو، منع چھُ آمُت یہِ ناو تھاونَس. دوٚپُکھ تُہی بدلٲیِو حظ أمِس ناو، بیٚیہِ چھُ تۄہہِ توبہٕ کَرُن، تُہۍ کیٛازِ وٲتِو پوٚتُس یور؟ تُہۍ ییٖزیو گۄڈَے، تۄہہِ چھُوا یقیٖن کَم؟ پَس چھو نہ دیٖن کٮ۪ن کَلامَن پٮ۪ٹھ، دیٖن چٮ۪ن تعلیٖماتَن پٮ۪ٹھ؟ وَلہٕ وۄنۍ پوٚتُس وٕچھو اَتہِ ما گژھِ ٹھیٖک، اَتہِ ما گژھِ علاج، گۄڈَے ییٖزیو. تِمَن گوٚو واریاہ شرمندگی تَتھ پٮ۪ٹھ، دوٚپُکھ واقعی تۄہہِ تھوٚوُ سٲنِس نبزَس پٮ۪ٹھ اَتھ، شوٹھَن چھےٚ یِہوٚے حالت گٔمٕژ، وۄنۍ دِیِو معٲفی اَسٮ۪ن تہٕ یِمَن کٔرۍتو دعا، بیٚیہِ تھٲیِوُکھ ناو تہِ بدل. تہٕ پَتہٕ تھوٚو مےٚ تِمَن ناو، بدلو مےٚ تِمَن حظ، دوٚپمَس نہ یہِ گژھِ نہٕ ناو تھاوُن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ حظ. اگر وٕنۍکٮ۪ن تہِ کٲنٛسہِ نِش یہِ آواز واتہِ، کَتھ واتہِ ریڈیو کہِ ذٔریعہِ، کُنہِ جایہِ چھُ کانٛہہ نفر ییٚمِس ناو چھُ، تٔمِس چھُ فوراً یہِ ناو بدلاوُن حظ، چھُ تبدیٖل کَرُن حظ. اَتھ چھُ دُنہی تہِ واریاہ آسان پَتہٕ مَسایِل سخت، آسہِ نہٕ وٕنہِ کٲنٛسہِ گوٚمُت، کٲنٛسہِ آسہِ یِہوٚے کِبُر گَمَنٛڈ، ہے مےٚ گٔے ییٖتیٛاہ ؤری ناو مےٚ گوٚو نہٕ تانۍ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، اَدٕ وٕنہِ کیٛاہ گوٚو پَکھ برونٛٹھ. پَتہٕ چھُنہ ٲخری دُنیا چھُنہ پَتہٕ یِنہٕ وول، یہِ دُنیا چھُ وٕنہِ باقٕے ٲخری دُنیا چھُ، یِم کَتھ چھَنہٕ آسان کَرٕنۍ. یہِ کِبُر تہٕ بَڑٲے نرمی تَوازا اَپناو، حُکُم دیُت شریٖرَن یِمو تھٲیِو ناو ژٕ بدلاو، یہِ ناو پَزِ بدلاوُن. تہٕ مزیٖد یۄس تفصیٖل سۄ یی آیِنٛد عرض کَرنہٕ بِمشیٖری عزوَل شانو.
1: جزاک اللہ تعالیٰ خیرا حضرت مولانا فیاض احمد ضروٗ صٲب. أزکِس یَتھ پروگرامَس منٛز فرمووُ تۄہہِ زِ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام چھِ فرشتو منٛز افضل، یِمن لقب آو تھاونہٕ الامین. أزیُک پروگرام واتناوُن ییٚتی اَنٛد، وارٕ کارٕ کَرو نٔوِس شُمارَس منٛز بیٚیہِ تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات. ٲسِن توٚتام اِجازت، السلام علیکُم.
0: وعلیکُم السلام.
2: سمعین، تُہۍ ٲسِو بوزان پروگرام ہم سفر. یہِ پروگرام واتنو تۄہہِ تام ہم سفر میرج کونسلنگ سیل، واقع دارالعلوم روڈ، باغے سُندربالا، چھژبل، سرینگر، برانچ آفس شیخ العالم روڈ، کرن نگر، سرینگر. پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ سلیم اعجاز کپرا.

0: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں، میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سمعین، صبح کے 9 بج چکے ہیں۔
1: پیش کی جا رہی ہیں آج کی سرخیاں۔
0: آداب سامعین، آج جمعۃ المبارک ہے، 24 محرم الحرام 1448 ہجری مطابق 10 جولائی سن 2024 عیسوی۔ مقامی روزناموں کی سرخیوں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان شبیر احمد وانی، اور میرے ساتھ ہے میری ساتھی ناظمہ رشید۔ ایک اخبار کی سرخی ہے، کشمیر میں سماجی برائیوں کے باعث نوجوان نسل تباہی کی دہلیز پر، خاندانی ٹوٹ پھوٹ، طلاق اور گھریلو تشدد میں تشویشناک اضافہ، اخلاقی اقدار اور روایت کا خاتمہ، وادی کے روایتی اور صوفیانہ اقدار پر کاری ضرب، جھوٹ فریب، رشوت خوری اور بے راہ روی سے سماجی ہم آہنگی متاثر، سماجی تنہائی، بے روزگاری اور خاندانی مسائل کے باعث ذہنی تناؤ میں اضافہ۔
2: جی، میرے پاس اردو روزنامہ لکھتے ہیں، سالانہ امرناتھ یاترا 2026، لیفٹیننٹ گورنر نے لیا یاترا ٹرانزٹ کیمپ اور یاتری نواس پانتھا چوک سری نگر میں انتظامات کا جائزہ۔ یاتریوں کے آرام دہ قیام کو یقینی بنانا اجتماعی ذمہ داری، یاتریوں کی بھاری تعداد اور روحانی ورثے کی نعمت، اور جموں کشمیر میں

0: چند اور سرخیاں، آبنائی ہرمز صرف ایرانی انتظامات کے تحت ہی کھولی جائے گی۔ اس کے علاوہ اور ایک سرخی لکھتے ہیں، ایرانی ٹارگٹ کلنگ لسٹ میں میرا نام سر فہرست ہے، ڈونلڈ ٹرمپ۔
1: ناظمہ، یہ تھی آج کی سرخیاں۔

0: یہِ چھُ آکاشوانی سرینگر، وُہ مِنٹ پٮ۪ٹھ ناو ہیٚژن بجنہِ، ؤلِو خبر بوزو۔
1: ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر۔
2: آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر، میر طارق بوزناوے خبر۔ مرکزی داخلہ وزیر امیت شاہن ووت محفوظ سرحد خوشحال سرحدی خطہ تو خوشحال معاشرہ ہیکہ اکس ست رلت ملکس محفوظ بنوت۔ قومی رازدانی نو دلی مز وون سرحدی ریاستن تو مرکزی زیر انتظام علاقن ہند سارے ایس پی این ست منعقد اکس کانفرنس خطاب کران امیت شاہن ز ملکک نقسلواد ست متاثر علاقہ نقسلواد تو جموں کشمیر بمبئی شمال مشرقی خطہ چہ دہشت گردی نش پاک کرنا آمت یس زن اکہ اجتماعی کامیابی ہن علامت چھ۔ تمو وون ز نریندر مودی سند قیادت ول سرکارن سرحدی بنیادی ڈانچس من ثورت فیصد ہورر کورمت۔ کانفرنس مز کر متعلق ریاستن تو یو ٹی این ست ست جموں کشمیر کیو ایس پی او تہ شرکت۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا وون سری نگر پانچوک یاتری نواسس مز انتظام ہن سام ہیوان ز یاتری ہن آسانی باپت تمام تر سہولیت آیتن تھونے۔ تم وون ز مہمان یاتری ہند برکت گھن سن ہینڈلوم تو دستکاری ہند چیز ملک کس کونس کونس مز وات تو یت پاٹ وات سن منفرد ثقافت پریت شردحال سندس گرس تام۔ لیفٹنٹ گورنرن وون ز سن دستکار عقیدت تہذیب تو خوشحالی یکوٹ برہ پکنان۔ منوج سنہا وون ز یاتری ہند ہرون تعداد سیتی شعبہ ست سان دستکار باپت تک نیک شگون تمہ

برکت سپدِ ییٚتہِ ون ڈسٹرک ون پروڈکٹٕچ مہم مزید مضبوط. سالانہ شری امرناتھ جی یاترا چھ جان پٲٹھۍ جٲری تہٕ آز تہِ چھِ بال تل تہٕ ژندن وار کیو بنیٲدی کیمپو پٮ۪ٹھٕ ساسہٕ بٔدۍ یاتری پویتر گُفایہِ کُن پیش قدمی کران. رات کوٚر دۄیہِ دۄہس 700,000 کھۄتہٕ زیادٕ یاتریو شِولِنٛگمُک درشن تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھُ رات شام تام درشن کرن والٮ۪ن یاترین ہُنٛد کُلہُم تعداد 1,60,000 کھۄتہٕ زیادٕ سپُدمُت. أتھۍ دوران چھِ جیٚمۍ کہِ بھگوتی نگر یاترٛی نِواس پٮ۪ٹھ آز 8,816 پٮ۪ٹھ مُشتمِل نٔیِم قٲفلہٕ تہِ وادی کُن روانہٕ سپُدمُت. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن چھُ پائیدار سیاحت تہٕ معٲشی ترقی یقینی بناونہٕ باپتھ جموں کشمیرس منٛز مقدار بجایہِ معیارس پٮ۪ٹھ مبنی سیاحتس پوچھر دِنس پٮ۪ٹھ زور دیُتمُت. ایس کے آی سی سی سری نگرٕ پایدار سیاحتس متعلق أکِس کانکلیوس خطاب کران چھےٚ وزیر اعلیٰ ہن سیٲتی جاین ہٕنٛدٮ۪ن ماسٹر پلانن تہٕ اتہِ ایم آر ایس تعمیٖر کرنہٕ باپتھ وضاح کرنہٕ آمتٮ۪ن ضٲبطن پٮ۪ٹھ سختی سان عمل پیرا روزنٕچ اہمیت وۄتلٲمٕژ. تہِ ووٚن زِ ماسٹر پلان تہٕ امِچ عمل آوری گژھِ بہتر اندازٕ سپدٕنۍ تِکیازِ خاص جاین پٮ۪ٹھ امہِ کہِ عمل درآمد سۭتۍ چھُ عوٲمی اعتماد کمزور گژھان. تِمو ووٚن زِ سیٲتی منصوٗبہٕ بندی دفترن ہٕنٛزِ چار دیوٲری منٛز گژھن نہٕ منصوٗبہٕ ترتیٖب دِنہٕ یِنۍ، بلکہِ تِمن لوٗکن سۭتۍ مُشاورت کٔرِتھ گژھن ترتیٖب دِنہٕ یِنۍ یِم اتہِ نسل در نسل روزان چھِ. چیف سیکرٹری اٹل ڈُلوَن کٔر سینسس 2017 کِس سلسلس منٛز گۄڈٕنِکِس مرحلس تحت مکانہٕ گنٛزراونُک مرحلہٕ بہتر پٲٹھۍ تہٕ وقتس پٮ۪ٹھ مُکمل کرنہٕ خٲطرٕ اتھ عملہِ سۭتۍ جُڑِتھ سارنٕے ضلعہٕ سینسس افسرن، گرین کلن والٮ۪ن، سپروایزرن تہٕ چارٕج افسرن ہٕنٛدۍ تعریٖف. اتھ سلسلس منٛز دیُت سری نگرٕ یوٗ ٹی سوترٕچہِ سینسس کاڈنیشن کمیٹی ہٕنٛز أکِس میٹنگ ہٕنٛز صدارت کران چیف سیکرٹرین مردم شُمٲری ہٕنٛدٮ۪ن نوٮ۪ن مرحلن ہٕنٛز سرگرمی امی رفتار سان برقرار تھونس پٮ۪ٹھ زور. تِمو کوٚر سارنٕے مُتعلق حٲکمن تہٕ عوامس یہِ عمل بہتر طٔریٖقہٕ انجام دِنہٕ باپتھ پنُن پوٗرٕ پوٗرٕ اتھواس دِنٕچ اپیٖل. آز چھُ جموں کشمیرس منٛز منعقد سپدن وول نیشنل میرِٹ کم مینز سکالرشپ سکیٖم ہُنٛد امتحان منعقد سپدان، یتھ منٛز الہٕ پلہٕ 6,600 طٲلبہِ علم شرکت کران چھِ. امہِ امتحان باپتھ چھِ درُس یوٗ ٹی منٛز 70 امتحٲنی مرکز قٲیم کرنہٕ آمٕتۍ. جموں کشمیر بورڈ آف سکوٗل ایجوکیشن چہِ زیر نگرٲنی منٛز منعقد سپدن والہِ امہِ امتحانُک معیار برقرار تھاونہٕ باپتھ چھِ معیٲری ضٲبطہٕ وضاح کرنہٕ آمٕتۍ. اتھ سکالرشپ تحت کرن امتحان دِنہٕ وٲلۍ طٲلبہِ علم 1,068 سیٹن باپتھ مقابلہٕ. امتحان پاس کرن والٮ۪ن طٲلبہِ علمن یی نٔیمہِ جمٲژ برونٛہہ یِنہٕ والٮ۪ن ژۄن ؤرین تام سالانہٕ 2,000 رۄپیَن ہُنٛد مُشٲہرٕ دِنہٕ. اخلٲقیاتس مُتعلِق جموں کشمیر اسمبلی ہٕنٛزِ کمیٹی ہٕنٛز اکھ میٹنگ سپٕز چیرمین نظام الدین بٹ سٕنٛدِس صدارتس منٛز منعقد، یتھ منٛز کمیٹی ہٕنٛدۍ سٲری ارکان تہِ موٗجوٗد ٲسۍ. کمیٹی کوٚر قونوٗن ساز ادارن منٛز ممبرن ہٕنٛزِ ادارٕ جٲتی رہنمٲیی باپتھ اکھ جامع معیٲری ضٲبطہٕ عمل ترتیٖب دِنس پٮ۪ٹھ تبادُلے خیال. وۄنۍ درجہٕ حرارت. سری نگر اوس رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہٕ حرارت 13.4 ڈگری سیلشیس، ییٚلہِ زن جیٚمہِ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہٕ حرارت 15.3 ڈگری سیلشیس درج کرنہٕ آو. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند. خدا حافظ.

0: یہ اوس کلامِ عبدالحد فرحاد شمیمہ دیو تہٕ سۭتی ٲسۍ پیش کران.
1: بالکل. اور یِتھ کٔنٮ۪تھ أسۍ أزکہِ دۄہٕچ اگر کَتھ کَرو، آز چھِ 10 جُلاے، اور تُہۍ وٕچھِو شبیٖر صٲب، وٕچھان وٕچھان درٛایہِ ییٚمہِ ؤریِکۍ تہِ 6 رٮ۪تھ.
0: بالکل،
1: سٔتمِس رٮ۪تَس منٛز چھِ أسۍ وٕنکٮ۪نَس.
0: اور
1: بالکل یِمَن رٮ۪تَن ییٚلہِ اِنسان سام چھُنا ہٮ۪وان، اِنسان چھُ یہِ سونٛچان کہِ یِم ؤری کِتھ کٔنۍ چھِ یِوان تہٕ کِتھ کٔنۍ چھِ گژھان، تہٕ درحقیٖقت چھِ اِنسان سٕنٛزِ وٲنٛسی یِم ؤری حظ وَسان. اور اگر أسۍ تٲریٖخ وٕچھو، کۭتیٛاہ لُکھ آیہِ، کۭتیٛاہ لُکھ درٛایہِ،
0: بالکل،
1: مگر اللہ تعالیٰ ہن چھِ تِم واریاہ لُکھ کَم بَنٲومٕتۍ یِہُنٛد ناو آز تہِ زِندٕ چھُ.
0: بِلکُل.
1: تہٕ أسۍ وٕچھو کہِ اگر أسۍ ییٚمہِ بِلخصوٗص پَنٕنہِ کٔشیٖرِ ہِنٛز کَتھ کَرو، یَتھ چھِ پِروٲر وَنان، ریشوٲر وَنان، تہٕ یِم ریشوارِ چھِ ہَتہٕ بَدٮ۪ن ساسہٕ بَدٮ۪ن صوٗفی بُزرگَن ہُنٛد زایُن چھےٚ یہِ روٗزمٕژ، یِہُنٛد ناو، یِہِنٛدۍ اخلاق، یِہٕنٛز تعلیٖم آز تہِ زِندٕ چھےٚ.
0: ناظما جی، کٔشیٖر چھِ پَتہٕ وَتہٕ پٮ۪ٹھٕے ریشَن تہٕ صوٗفیَن ہٕنٛز سرزٔمیٖن روٗزمٕژ.
1: بِلکُل.
0: تَوَے چھِ یَتھ ریشوٲر تہِ وَنان. یورُن مُختلِف دورَن منٛز مُختلِف جایو پٮ۪ٹھ واریاہو بُزرگو تشریٖف، یِمو نہٕ صرف ییٚتہِ دیٖنی تعلیٖمٕے یٲژ عام کٔر، بٔلکہِ محبت، اخوت تہٕ خدمت خلقُک پٲغام تہِ پھٲلوو.
1: بِلکُل. تہٕ یِمو بُزرگو دیُت ییٚتہِ دیٖنی تعلیٖمہِ سۭتۍ سۭتۍ دستکٲری، صنعت، تجارت تہٕ اخلٲقی اقدارَس تہِ فروغ، تہٕ دِژٕکھ دیٖنی تہٕ سمٲجی اصلاح خٲطرٕ گران قدرٕ خدمت تہِ انجام، ییٚمہِ سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ کہِ یِمو ہر مذہبٕکۍ تہٕ ہر طبقٕکۍ لُکھ پانہٕ ؤنۍ جوٗرۍ.
0: یِمن روحٲنی بُزرگن ہِنٛزِ زِندگی گُزارنہٕ تَلہٕ چھُ اَسہِ یہِ سبق میلان زِ کُنہِ تہِ معاشرٕچ تعمیٖر چھنہٕ صرف علمہٕ سۭتی یٲژ سپدان، بٔلکہِ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ عمل، اخلاق، محبت تہٕ برداشت ضروٗری.
1: بِلکُل.
0: ناظما جی، آز چھُ 1448 ہجری کہِ محرم الحرامُک 24 تٲریٖخ، تہٕ آز چھُ وادی ہِنٛدِس أکِس عظیٖم دیٖنی تہٕ روحٲنی بُزرگ جِناب حضرت سید قمر الدین علیہ رحمان ہُنٛد سالانہٕ عرُس، یِہنٛدِس آستانہِ عالیہ واقع شیرگڑی جہانگیٖر چوکہٕ نِہایت عقیٖدت تہٕ احترام سان مناونہٕ یِوان.
1: حضرت سید قمر الدین علیہ رحمان ہِنٛز جایہِ پیدٲیِش چھےٚ خوارزم، تہٕ یِم روٗدۍ کٔشیٖرِ یِتھ واریاہَس کالَس تام پرٛگنہٕ اَچھٕ قیام کٔرِتھ، تہٕ ٲخٕر کار آیہِ شہرَس منٛز سکوٗنت اختیار کرنہٕ تہٕ سپٕدۍ سیف الدین ڈار سٕنٛدِس باغس منٛز گوشہٕ نشیٖن، أتھۍ جایہِ چھِ آز شیرگٔڑۍ وَنان.
0: حضرت سید قمر الدین رحمتہ اللہ علیہن اوس نفس کشی منٛز کمال حٲصِل، تہٕ بِلٲخٕر سپٕدۍ 24 محرم الحرام 917 ہجریَس منٛز رحمت حق وفات سپدن پتہٕ کٔرِکھ پنٛنِسٕے گوشے خلوتس انٛدر سُپُرد خاک، اللہ تعالیٰ ؤلنکھ پنٛنہِ رحمتہٕ سۭتۍ.

ارضی تکو تو ستی اس پیش کران یہ نعتیہ کلام یہ اس کلام فاضل کشمیری یہ آکاش وانی سری نگر تو تھی بوزان لائیو مارننگ شو پیام صبح صبح چہ 10 بجے ون پیش صوفی تی ریشی ویسارن پہ مبنی سلسلہ وار پروگرام صوفی صدا تو بوزو پروگرام تو میں دیو اجازت ناظمہ جی ست جڑن ون سن بیاکھ ستی فاطمہ صوفی بوزو پروگرام صوفی صدا.

اکہِ حدیثہِ موجب ییٚلہِ یہِ کٲینات وٕنہِ تھنہٕ پٮ۪نَے ٲس، خۄداے برتر و بُزرگ اوس أکِس پوشیٖدٕ خزان کِس صوٗرتس منٛز، تِتھ پٲٹھۍ زِ اتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ ونُن چھُ مُشکِل، صرف یی زِ سُہ اوس اکھ پوشیٖدٕ خزان۔ ذاتہِ عہد چھُ تصوُر فرماوان بہٕ گوٚژھُس پہچاننہٕ یُن، پس چھُ سُہ خلقت پٲدٕ کران۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ چھُ اتھ عظیم واقعس مزید وضاحت کران، فرماوان کائناتٕچ ابتدا چھِ حکیمانہ، غور طلب تہٕ حل طلب، تِکیازِ امیُک بنیٲدی شرط تخلیق چھُ بہٕ گژھٕ پہچاننہٕ یُن۔ شیخ محی الدین ابن عربی چھُ برونٛٹھ کُن فرماوان تخلیقہِ کائناتُک گۄڈنیُک قدم چھُ ذاتہِ عہد سُنٛد پننِس عزلی درجس، یعنی ذاتہِ عہدس منٛز قٲیم تہٕ دٲیم روٗزِتھ درجے وحدتس کُن نزول فرماوُن۔ اصطلاحِ صوٗفیَس منٛز چھِ أتھۍ درجہِ حقیقتس حقیقتِ محمدیہ تہِ وَنان، یعنی سُہ نوٗر یُس کُنہِ تہِ یاداشہِ ہُنٛد جوہرِ اصل چھُ۔ یتھ متعلق ارشادِ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھُ گۄڈنٮ۪تھ آو میون نوٗر پٲدٕ کرنہٕ، اتھ درجس چھِ درجہِ وحدت ونان۔ امہِ پتہٕ سپُد نزولُک بیاکھ درجہِ قٲیم یتھ واحدیت ونان چھِ، یہِ چھُ سُہ درجہِ یتھ منٛز عام زوٗ زٲژن ہُنٛد اکھ غٲر مٲدی تہٕ غٲر جسمی حیاتُک ابتدا سپُد۔ عروجِکۍ یِم درجہِ چھِ عہد، وحدت تہٕ واحدیت، امہِ پتہٕ چھُ عالمِ ارواح وجوٗدس یِوان۔ یہِ عالمِ ارواح چھُ عروج کٮ۪ن ترٛٮ۪ن درجن تہٕ نزول کٮ۪ن درجن درمیان عالمِ برزخ۔ نزولٕکۍ زٕ درجہِ چھِ عالمِ مِثال تہٕ عالمِ اجسام۔ عالمِ اجسام چھُ امہِ سفرُک یا نزولُک ٲخری درجہِ۔ سفر چھِ أتھۍ درجس یعنی عالمِ اجسامس منٛز اندس واتان تہٕ امی درجہِ پٮ۪ٹھٕ واپس تہِ شروٗع سپدان۔ امہِ وتہِ ہٕنٛدۍ مُسٲفِر یعنی سالکانہِ طریٖقت چھُ پنٛنِس خٲقی وجوٗدس منٛز یِمن سارنٕے درجن ہٕنٛز تحقیٖق کران تہٕ عارف بِاللہ خطاب پراوان۔ فرمودادِ بُزرگان چھُ یِمن سارنٕے درجن منٛز چھُ ذاتہِ خداون بِلا شِرکتِ گَرے جلوہ افروز۔ اکثر صوٗفیاے کرامن ہُنٛد نظری چھُ یہِ زِ زٔمیٖنس آسمانس منٛز چھُ صرف اکھ ذاتہِ واحد موٗجوٗد، کثرت تعداد یہِ چھُ محض اکھ فریب یُس انسان جسمن ہٕنٛدِس کثرتس منٛز ہٮ۪نہٕ یِیہِ تہٕ اتھ کثرتس منٛز کرِ نہٕ دیٖدارِ وحدت، سُہ چھُ ناقص النظر۔ یِہُنٛد فرماوُن چھُ کثرت چھِ عینہِ وحدت تہٕ وحدت چھِ عینہِ کثرت۔ وجوٗدِ مطلق چھُ اکھ وجوٗد، سُے چھُ حقیٖقی وجوٗد تہٕ اتھ منٛز کثرت چھےٚ بمِثلہِ سۄدرس منٛز وۄتھن واجنہِ لہر۔ یِمن لہرن چھنہٕ بجایہِ خۄد کانٛہہ حیثیت حٲصِل، صرف یی زِ یِمن لہرٕ چھےٚ دراصل اکھ اِشارٕ، اکھ ژینوَن ییٚمہِ کَتھِ ہٕنٛز زِ بہٕ گوٚژھُس پہچاننہٕ یُن۔ یِم تہِ صوٗفیاء کرام دُنیاہس آے، اَدٕ سُہ بایزید بُستامی ٲسِن یا جُنید بغدادی، مولانا روٗم ٲسِن یا فرید الدین عطار، یِمن سارنٕے ہُنٛد مُشترکہٕ مسلک چھُ یِہوے، یِہُنٛد نظری چھُ انسانس چھُ نفس تہٕ روح، نفس چھُ لمان دُنیاہس کُن تہٕ روح عروٗجس کُن۔ یُس شخص نفسٲنیاتُک شِکار گژھِ سُہ چھُ غفلتس منٛز ہٮ۪نہٕ یِوان تہٕ اصل مقصد نِش دوٗران، تہٕ یُس انسان نفسٲنی خٲہِشن پامال کرِ سُہ چھُ عالمِ عروٗجس کُن سفر شروٗع کران۔ سانہِ یتھ کٔشیٖرِ منٛز تہِ چھِ امہِ نظریچہِ بہلہِ پایہِ شخصیت وژھمٕژ، یِمن منٛز چھُ اکھ ناو شاہ غفوٗر۔ شاہ غفوٗر صٲب چھُ کٲشرِ زبٲنۍ ہِنٛدیو تِمو نامور شٲعرو منٛز اکھ یُس پنٕنہِ شٲعری سببہٕ زانٛہہ تہِ مٔشراونہٕ یی نہٕ۔ بدقٕسمتی چھےٚ یہِ زِ یِہُنٛد حال و احوال چھُنہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ معلوٗم، یِم چھِ گٔمٕتۍ تَمہِ وٲرداتٕکۍ شِکار یُس ییٚتہِ اکثر شٲعرن سۭتۍ سپدمُت چھُ۔ تاہم چھُ وننہٕ یِوان زِ یِم ٲسۍ بِذٲتی چھوٗن گامٕکۍ روزن وٲلۍ۔ چھوٗن چھُ بڈگامکِس جنوٗب مشرقس کُن زٕ میٖل دوٗر وُڈٕر پٮ۪ٹھ آباد۔ شاہ صٲبٕنۍ اولاد چھِ پتہٕ یہِ گام ترٲوِتھ سدربل بسنہِ آمٕتۍ تہٕ وٕنکیٚس تہِ چھِ یِہنٛز ذُریات اتی روزان۔ شاہ غفوٗرُن کلام چھُ سٮ۪ٹھاہ کم بدست، البتہٕ چھُ ییٚمہِ کَتھِ ہُنٛد پاے لوٚگمُت زِ کینٛژن شٲعرن ہٕنٛدِس کلامس سۭتۍ چھُ یِہُنٛد کلام رلہٕ گوٚمُت، ادٕ غٲر ارٲدی طور یا ارادتن۔

بہرحال یہند یس کلام اس نش موجود سہ اکہ مضبوط نظریہ وحدت الوجود باس دیوان یم چھ سٹھا زانن وال تو اخ محکم نظر ہک مبلغ یہز اخ نظم چھ وہوا ماکن بوزن کنے سوس پانے ونے۔

کٲنٛسہِ اِنسانَس کانٛہہ نظریہِ آسُن چھُ اَکھ کَتھ، تہٕ پَتہٕ یہِ نظریہِ کُنہِ ورتاوَس منٛز اَنُن یہِ چھےٚ دوٚیِم کَتھ۔ وۄنۍ کٔرۍتو شاہ غفور صٲبنِس یَتھ شعرَس پٮ۪ٹھ غور، یُس وحدت الوجوٗدٕچ وضاحت کَران چھُ۔ عٲرِفَن چھُ یقیٖن ہیرِ تَے بَنٲے، کیٚنٛہہ چھُنہٕ سِوایہِ غٲر اللہ، غٲفِلَس چھُ گُمانہٕ چھا کِنہٕ چھُنَے، سُہ اوس پانَے وَنَے کیٛاہ۔ یہِ اَکھ نوزُک مسلے وحدت چھُ شاہ غفور صٲبن خوٗبصوٗرتی سان کینٛژن لفظن ہٕنٛدِ استعمالہٕ سۭتۍ

نزانن والن تان واتنچ کوشش کرمت اتن انسان چھ نفس پامال آسان گومت تمن چھ سست قسم چہ شہرت سن خواہش آسان لہذا یہ کینسا یم ونان چھ تات من سہ تہند وننک مقصد صرف بیئن تان پن تجربہ تو مشاہدہ واتن یہند یہ مخلص آسن چھ یہنز کامیابی ہند گڈنک وجہ تکیاز یس تم انسان بےغرض پہ کر تات چھ وزن تسان تو شوب تہ شاہ غفور صاحب چھ تھد پایک معاہد معاہد کیا گو ات لفظ معنی تلاش کرنے وز اس ات حس باغے کریں پیوان گڈ گو عام توحید درجہ یت پہ عوام ناسس یقین دویم درجہ خاص انسانن ہندی باپت تو تریم درجہ توحید مانن والن چھ زمینس آسمانس مز تس سوا کہین تہ لبن تہنز نظر سے وجودس تھائے تت حقیقت کن یس ازلی تبدی اوے شاہ صاحب فرماوان سو پانے ونے کیا

دویمیمی محمد چونگ دوبرے پراگاش تمکوی ہر بازر میم ہیت احمد احدس ٹھرے عاشق کون تت تارے سر. یہ شعر چھ تمہ حقیقت خوش پسند اظہار یہ گڑے بیان سپد، یعنی حقیقت عہد منز یس نور گڈنیت تھن پیو تمیک اسم عالیہ چھ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تی گو دویمیم محمد چونگ دوبرے. اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم منز دویم میم چھ مشدد، ات تشدید، لہذا چھ یہ ہ تو دال دشوین سیت رلان. تی گو پراگاش تمکوی ہر بازر، یعنی آسمانن منز تہ تو زمینن منز تہ. عروج کن درجن منز تہ چھ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پراگاش، تو نزول کن درجن منز تہ چھ یہوے نور ست ماران. ون چھ صرف چشم بینا ضرورت یس امیک مشاہدہ کرت ہیکی. یہ نگاہ ہیکی تیلی پد سپدت یلی انسان امی خاطر پننے طرف مخلصان کوشش ہند آغاز کرے. ومید چھے اللہ تعالیٰ کھولے درواز، تکیازی یہ چھ قانونی قدرت، یلی کان ژھانڈنے نیرے سو چھ لبان. خدای سند دربار منز چھنہ کان تہ مایوس گژھان، تاہم پزی انسانن پنن باطن تمام تر اولودگیو نش

0: پیامِ صبح،
1: ایک ایسا پروگرام جو معلوماتی بھی ہے اور دلچسپ بھی،
0: جہاں آپ سنتے ہیں سریلے نغمے اور ساتھی ہوتی ہے زندگی کے ہر شعبے سے جڑی شخصیات سے بات،
1: یعنی ایک متوازن گفتگو روز صرف آپ کے لیے،
0: ہر پہلو کو چھوتا ہوا ایک مکمل پروگرام پیامِ صبح،
1: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک،
0: آکاشوانی سری نگر سے پیام صبح۔
2: یہ آکاشوانی سری نگر ہے، میڈیا 268.1 اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر، ٹھیک ہے 10:31 ہوئے ہیں۔ آپ سماعت کر رہے ہیں لائیو مارننگ شو پیام صبح کی نشریات، وقت ہو رہا ہے انٹریکٹو پروگرام کا۔ ہمارے آج کے پروگرام کی ہوسٹ ہے ناظمہ رشید، اور ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان ہیں سوشل ورکر ایجوکیشنسٹ اکبر الزماں۔
3: بہت شکریہ، پھر ایک مرتبہ آپ کا بہت استقبال۔ پیام صبح کی نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بہت ساری باتیں ہم نے کی ہوئی ہیں، بہت ساری باتیں کرنا باقی ہیں، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ انٹریکٹیو سیشن میں ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی جڑتے ہیں، ان سے بھی باتیں کریں گے، اخلاقیات کی بات کریں گے، بالخصوص آج کے دن جمعۃ المبارک کا خاص دن ہے، پاک دن ہے، اور ہر ایک مذہب جو ہے اخلاقیات سکھاتا ہے، اور ہم ایسا ضرور کہیں گے کہ اخلاقیات کا اور مذہب کا جو تعلق ہے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے ہرگز الگ نہیں ہیں۔ کچھ پیارے سے نغمے بھی آپ تک پہنچائیں گے، لیکن فی الحال وقت ہوا چاہتا ہے آپ کی ملاقات ہم آج کے مہمان سے کرائیں، بلکہ خاص مہمان سے کرائیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی باوقار شخصیت

موجود ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں تعلیم، سماجی خدمات اور بالخصوص یتیم بچوں کی بہتری میں بہت وقت انہوں نے صرف کیا ہے، اور اکبر الزماں صاحب ان کا نام ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، ہماری ساتھی نے بھی ابھی اس بات کا جو ہے ذکر کیا ہے، اور بتاتے چلیں آپ کو کہ سماجی کارکن ہے جو برسوں سے نئی نسل میں اخلاق، کردار اور انسانی اقدار کے فروغ کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے، ہم بہت سی باتیں کریں گے، چونکہ یہ جو اخلاقیات کا ایک موضوع ہے یہ ایک موضوع تک محدود نہیں رہ سکتا، اس میں سب کچھ آتا ہے۔ کوشش کریں گے کہ جتنی ہم سے ممکن ہو سکے اتنا اس انٹریکٹیو سیشن سے، اس ایک گھنٹے سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔

0: سرگرم عمل ہیں. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے, ہم بہت سی باتیں کریں گے, چونکہ یہ جو اخلاقیات کا ایک موضوع ہے یہ ایک موضوع تک محدود نہیں رہ سکتا, اس میں سب کچھ آتا ہے. کوشش کریں گے کہ جتنی ہم سے ممکن ہو سکے اتنا اس انٹریکٹیو سیشن سے, اس ایک گھنٹے سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. تو چلیے ساتھ مل کے استقبال کریں ہمارے آج کے مہمان اکبر الزماں صاحب کا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے آج یہاں پر دعوت دی اور اپنی کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھنے کا آج موقع ملا ہے, بہت بہت شکریہ.
0: جی آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ تشریف آور ہوئے. اور کوشش ہم کریں گے, جس طرح سے میں ابھی بھی عرض کر رہی تھی کہ ایک گھنٹہ ہے, اس ایک گھنٹے کو ہم پوری طرح سے سرو کریں اور جتنی بھی معلومات ہم لے سکیں ہم آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور لینے کی کوشش کریں گے. آغاز ہم کریں گے اپنے ہی موضوع سے. سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس موضوع کے تناظر میں آپ کیا بہتر سمجھتے ہیں, اخلاقیات کیا ہیں, آپ اخلاقیات کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟
1: دیکھیے بنیادی طور پر جب ہم کسی معاشرے میں ہوتے ہیں
0: جی,
1: اور اس معاشرے میں جتنے بھی عوامل موجود ہوتے ہیں, چاہے پڑھائی کا, کاروبار کا, بہت سارے معاملات جو ہوتے ہیں
0: جی,
1: اور جب اخلاقیات کی بات آتی ہے تو کچھ لوگوں کا تاثر ہے کہ جیسے دوسرے شعبہ جات ہیں یہ بھی ایک شعبہ ہے.
0: بالکل,
1: لیکن یہ غلط فہمی ہے. میں اس معاملے میں اپنی طرف سے ایک تیر رائے رکھنا چاہوں گا. اخلاقیات ایک معاشرتی قدر ہے.
0: بالکل,
1: یہ ہماری مشترکہ میراث ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کوئی ترکان ہے وہ اخلاقیات اس میں نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے, ایک میتھمیٹکس جب میتھمیٹکس پڑھائے گا اس کو اخلاقیات کا اس وقت خیال نہیں رکھنا چاہیے, جبکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اگلا جو پیریڈ ہوگا اس میں ہم نے اخلاقیات پڑھنی ہے بس ایک سبجیکٹ کے طور پر. تو یہ ایک بنیادی جو ایک مفروضہ بن چکا ہے ہمارے معاشرے میں کہ بچوں کو ایسی جگہ پہ لے چلے جہاں پر وہ اخلاقیات سیکھے, جبکہ اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ہمارے شب و روز کی جو ہماری زندگی ہے, چاہے گھر ہے, معاشرہ ہے, مارکیٹ ہے
0: جی,
1: تو لہٰذا کرے چھو امی حوالے یہ سمجھو نا اس کی یہ چھن کا سبجیکٹ
0: کیا,
1: یہ معاشرت کا مشترکہ میراث, لہٰذا امیچ ضرورت امیچ افادیت پل پل ہر وقت
0: یہ چھ ہیں یت کن تہ ڈیفائن کرتھ یا پھر یہ لمٹ تہ ہاں کرتھ کی کہ یس انسان تعلیم یافتہ آس بظاہر اس کے پاس ڈگریز ہوں گی, امبار ہوں گے, لیکن بظاہر تو ہماری نظر میں تو وہ ایک پڑھا لکھا ہے ایسا کو ونت کہ سہ شاید سوری زانا, مگر یل اس مز وچان سہ آسان اکس تتھس انسان سند کھت بدتر یم معمولی کی تہ پورمت آسان, کیونکہ اس میں بات کرنے کا شعور نہیں ہوتا, اکھ اکس وچن طریقہ کت کر طریقہ یا سمجھن طریقہ چھ آسان کی, تتن بیاک تہ یتھ کن اس وچان اس یتہ رش پیر روزمت صوفی بزرگ روزمت بظاہر امی بظاہر ان پڑھ, مگر یل تہذ تعلیمات وچان یا تہد طریقہ وچان انسان حیرتن گسان یہ کت کنت بظاہر ان پڑھ
1: بجا فرمو تھی واقعی یم وز انسان کن وز ات بگن الفاظ میں اچھا پورٹ فولیو برو کن بار یا سٹیٹس ڈسکس کرانو یہ ڈگری کرم حاصل یا ات پہ معاملہ تو پہ یل اخلاقیات معاملہ کن وز سچس مظاہر گسان انسان مایوس گسان اور تم سی گسان تم سان اصل تعلیم کی ہوں تعلیم تیس فراموش کرت کن کی انسان مختلف صلاحیت ملک آسان سن تہ فیلڈس من ایکسل کران سہ تر مز یہ پن سفر کران اور تر مز تخصص حاصل کران, مگر یم وز یہ معاملہ اخلاقی اقدار ونان تو نتیجہ تم سی تک تک سہ اثر انداز پہ کت پہ ابتدا سی اندر کر کت کہ اخلاق یہ ہم وقت اکس انسان سنس ات سیرتس تو کردارس من مطالبہ کران ہمیشہ کہ یہ گھر روزن ہمیشہ ات معاملس من یہ لیس اخلاقی پیکر کے حوالے.
0: بالکل, اتن چھ مے شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحم اللہ ہن اک شروک پیوان یاد, تم چھ ونان علم پرن تہ پرت نہ پالن پہ پنک لالن گاش کت روزی, علم چھ سوئی یس علم پرت پت پلت ہیکو ویس. اچھا تہ چھو کرمت یتیم بچن ست واریہ کام, آپ نے بہت نزدیک سے ان کی زندگی دیکھی ہے, اس چھ اکثر ونان کہ یل اکس بچہ سنز اس کت کرو یس تم سنز پرورش آسان نشو نما آسان یا یم اخلاقی اقدار تمس مز تراؤن چھ یوان یہ چھ یوان گوڈنچ درسگاہ چھ آسان ماجہ ہنز گوچھ

0: وۄنۍ ییٚلہِ یہِ بَچہٕ ماجہِ ہِنٛزِ کۄچھِ منٛز روٗد نہٕ واریاہَس کالَس یا فیملی منٛز روٗد نہٕ مٲلِس سۭتۍ روٗد نہٕ اَدب ہیٚچھُن نہٕ تَتٮ۪ن کیٚنٛہہ پَتہٕ چھِ أسۍ بیٛاکھ وۄمید تھاوان کہِ شاید ہیٚچھِ یہِ وۄنۍ وۄستادَن نِش تہٕ تۄہہِ وٕچھوَکھ تِم بَچہٕ تہِ یِم مٲلِس ماجہِ نِش چھِ تۄہہِ چھُوَکھ تِم بَچہٕ تہِ وٕچھمٕتۍ یِم مٲلِس ماجہِ دوٗر أکِس یتیٖم خانَس منٛز چھِ اَتٮ۪ن زانہو أسۍ اَکھ کَمپیرِزَن اگر أسۍ وٕچھو کیٛاہ چھُ باسان فرق کیٛاہ چھُ رُٹیٖن کیٛاہ چھُ یا پھر اخلٲقی قدرٕ کَتٮ۪ن چھِ زیادٕ ہٮ۪کان أسۍ وٕچھان نُمایاں کَتٮ۪ن چھِ
1: شُکرِیہ. یہِ چھُ کوٚرمُت بٔڑ اَکھ بُنیٲدی سوال یَتھ پٲٹھۍ اَسہِ سونٛچنٕچ تہِ ضٔروٗرت چھِ. یا بہٕ کَرٕ عرض حظ یوٚتَتھ تام أسۍ پنٛنہِ وادی کَشمیٖرُک یوٚتَتھ تام تعلُق چھُ, کیٛازِکہِ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد اَکھ قانوٗن کہِ کُنہِ وِزِ چھُ کانٛہہ بَچہِ بَچپَنسٕے اَندَر پَنُن مول گَواوان یا یُتھ ہیوٗ معاملہٕ چھُ کُنہِ وِزِ گژھان تہٕ معاشرَس ہر کُنہِ معاشرَس منٛز چھُ آسان اَمہِ نٔویٖدٕکۍ بَچہِ. تہٕ مگر یوٚتَتھ تام اَسہِ پنٛنہِ کٔشیٖرِ ہُنٛد یوٚتَتھ تام تعلُق چھُ, بہٕ کَرٕ نہٕ تۄہہِ زیادٕ نِمَکھ نہٕ بہٕ پَتھ کینٛہہ, کیٛازِکہِ أسۍ چھِ پنٛنٮ۪ن زِٹھٮ۪ن نِش تہٕ بُزرگَن نِش بوٗزمُت. ییٚمہِ وِزِ یُتھ ہیوٗ معاملہٕ اوس آسان کُنہِ محلَس منٛز, کُنہِ علاقَس منٛز, کُنہِ بٔستی منٛز, تِمَن بَچَن ہٕنٛز کفالت ٲس ذِمہٕ دٲری یِوان کٲنٛسہِ. یہِ گٔے شِفٹ وۄنۍ, کیٛازِکہِ یہِ چھُنہٕ أزیُک معاملہٕ کینٛہہ, وٕنۍکٮ۪س چھُ اَسہِ یتیٖم بَچَن سۭتۍ معاملہٕ. تَمہِ وقتہٕ تہِ ٲسۍ آسان, مگر تَمہِ وقتہٕ ٲسۍ تِہِنٛز کفالت یِوان, تِہِنٛز سرپرستی, چاہے سُہ پَتہٕ مام کَرِ ہا, چاہے سُہ پَتہٕ اَنکٕل کَرِ ہا, یا والدہ تہِ کَرِ ہا پانہٕ مَشکر کانٛہہ تَتھ معاملَس منٛز. تہٕ تَتھ معاملَس منٛز چھُس معاشرَس منٛز تِم یِم اللہ تعالیٰ ہَن اَسہِ کٔرمٕتۍ بَڑٕ بہتریٖن, یِمَن ٲسۍ یہِ کفالتُک سَمجھمُت کہِ اَمیُک مانا کیٛاہ چھُ, تِم ٲسۍ نظر گُزر تھاوان. وۄنۍ گوٚو یہِ شِفٹ, یہِ گوٚو کفالت گوٚو آرفنیج سینٹرَس کُن شِفٹ.
0: بِلکُل.
1: ییٚمہِ وِزِ آرفنیج سینٹرَس کُن شِفٹ گوٚو, تَتھ تہِ چھِ پَنٕنۍ عوامِل, أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تِم وٕنکٮ۪س ییٚتٮ۪تھ سُہ نَکٲرِتھ تہِ کِہیٖنۍ. ییٚمہِ سۭتۍ تَمِچ اَکھ بِنا گٔے وۄنۍ بَرحال, تَتھ تہِ گوٚو وۄنۍ واریاہ کال چَلان, واریاہ آرفنیج سینٹٲرٕس تِم تہِ چھِ بَرحال پنٛنہِ أکِس کوٗشِش اَندَر اَکھ پَنُن نہ حِصہٕ اَتھ منٛز اپنا حِصہ اس میں ڈالتے ہیں. اب ایک بنیادی فرق اس میں یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دونوں بچے, جس کا باپ نہ ہو یا جس کا باپ ہے, بچہ فزیکلی تو ان میں کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, تو سیم پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اس میں جو جس بات کا جو بنیادی طور پر ہمیں خیال رکھنا چاہیے وہ ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ریڈ, بچے کی نشو نما اور اس کی ذہنی صلاحیت کو پہچاننا,
0: پہچاننا صحیح,
1: چاہے وہ یتیم خانے میں پل رہا ہو چاہے کہیں اور. تو اس میں کیا ہے کہ اللہ نے اس میں مختلف اذہان کے بچے ہوتے ہیں جس میں مختلف مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ ان بچوں کے ساتھ بھی معاملہ ویسا ہے جو یتیم نہیں ہے الحمدللہ, ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ آ جاتا ہے کہ جب ان کی تربیت کی بات ہوتی ہے تو ہم کمپیریزن میں ان سے کہتے ہیں دیکھیے فلاں کا بچہ ایسا ہے, اس نے یہ کر کے دکھایا اور وہ اس معاملے میں اس طرح ہے, آپ کیوں نہیں ہے. اب اس معاملے میں جو بھی تربیت کی جگہ پہ ہیں, چاہے آرفنیج سینٹر کے ذمہ داران ہیں, چاہے والدین ہیں, یِم اَتھ جایہِ پٮ۪ٹھ کھڑا چھِ, تِمن چھُ گۄڈٕ بُنیٲدی یہِ کہِ تِمن چھِ بَچہٕ سٕنٛز یُس یہِ ذہنی صلاحیت چھِ یہِ چھِ ریٖڈ کَرٕنۍ, یہِ ہیٚکہِ ویری ٲسِتھ. ییٚمہِ وِزِ أسۍ اَتٮ۪تھ کُنہِ حدس تام کامیاب گژھو, مُمکِن چھُ اَسہِ یی تَتھ معاملَس منٛز یہِ مَدد گژھِ اَسہِ تَتھ معاملَس منٛز, ییٚتٮ۪تھ أسۍ توجہ چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے اَکھ بُنیٲدی اَکھ اَہم رول کہِ بَچَس پٮ۪ٹھ توجہ کَرُن. وٕچھو توجہَس کُن تہِ چھُ اَکھ معاملہٕ, ییٚمہِ وِزِ أسۍ وَنان چھِ أمِس بَچَس پٮ۪ٹھ چھُ توجہ تھاوُن, أمِس پٮ۪ٹھ چھُ نظر تھاوٕنۍ. کیٚنٛہہ مٲلۍ مٲج یا أسۍ ہٮ۪کو سینٹَرَن ہِنٛز تہِ کَتھ کٔرِتھ, اَکھ سُہ جلاد ٹایپُک تہِ چھُنہٕ بَنُن أکِس اِنسانَس کہِ سُہ وَنہِ بَچَس آپ کو یہِ نہیں کَرنا ہے یا ہاتھ نہیں لگانا ہے, آپ فی الحال ابھی اس کو یہ نہیں کر سکتے ہیں, کہ اس بچے کو ایسا لگے کہ مجھ پر اتنی قدغنیں لگائی گئی ہیں, وہ پھر اندر سے اس میں کچھ اس طرح کا معاملہ پھر پیدا ہو جاتا ہے, ایک منفی معاملہ. وہ توجہ گلو کی حد تک نہیں جانا چاہیے, توجہ کی جو ایک اپنا دائرۂ کار ہے اسی لحاظ سے اس توجہ کی طرف ہمیں اس معاملے میں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے. دوسرا ہے محبت, شفقت, کیونکہ اس کی بھی ہمیں ترغیب دی گئی ہے. اب جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں اس میں بھی بیلنس رکھنا ہے, ورنہ یہ بھی دیکھا گیا اور میں نے خود اس بات کا اس میں تجربہ ہے میرا کہ بچے پھر اس ایکسپلوائٹ کرتے ہیں. جب ہم محبت میں بھی گلو کریں گے پھر اس معاملے میں ہم اتنا اس معاملے ارے أمِس مہ لٲگِو اَتھ زیادٕ یا مہ کٔرِو اس کِہیٖنۍ وۄنۍ چھُنہ یِتھ پٲٹھۍ, تو پھر وہ کیش کرتا ہے. وہ
0: شاید آج جینٹل پیرنٹنگ کے نام پہ یہ چیز بہت دیکھنے کو ملتی ہے,
1: پیمپرنگ کا ٹھیک ہے نا, اس میں کیا ہو جاتا ہے جب پھر اس میں ہاتھ جب چھوٹ جاتا ہے وہ کیش کرتا ہے نا بچہ, تو وہ ایک شروعات ہوتی ہے اور وہ جب اس شروعات وہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھاتا ہے کہ میں کچھ بھی آگے کر سکتا ہوں, یہ جو اس نے یہاں پر جو سہولیت اس نے جو کیش کر لی, تو

0: یِتھ کٔنۍ مےٚ اکثر یِتھ کٔنۍ مےٚ آغازَس منٛز تہِ ووٚن کہِ یُس یہِ اخلاقیاتُک ٹاپِک چھُ یہِ چھُ واریاہ وسیع. أسۍ ٲسۍ شُرٮ۪ن ہِنٛز کَتھ کَران, اولڈ ایج ہومَن پٮ۪ٹھ وٲتۍ أسۍ. خیر, أسۍ یِمو واپَس بَچَن کُن. ہم اِنشاء اللہ تعالیٰ بَچوں کے حوالے سے ہی آج کوشش کریں گے زیادہ بات کریں, بالخصوص جو ہمارے بچے آرفن ایجس میں ہیں اس حوالے سے بات کریں گے. اَسہِ کٔر یہِ کَتھ کہِ مذہبَن چھُ اَسہِ ووٚنمُت والدینَن ہِنٛز خدمت کَرٕنۍ, مگر مذہبَن نِش چھُ اَسہِ یہِ چیٖز تہِ ووٚنمُت کہِ آپ کے کُچھ حقوٗق ہے یِم تُہۍ پوٗرٕ چھِو کَرٕنۍ, یِمَن بَچَن مُتعلِق چھُکھ ووٚنمُت. یِتھ کٔنۍ أسۍ اَکھ حدیٖث شریٖف اگر أسۍ کوٹ کَرو, تَتھ منٛز چھُ آمُت یہِ, تُہۍ ہیٚکِو مےٚ دُرُست کٔرِتھ, کہِ أکِس جایہِ پٮ۪ٹھ چھِ ٲسۍمٕتۍ بَچہِ گِنٛدان حظ, تہٕ تَتٮ۪ن چھُ اَکھ یتیٖم بَچہِ تہِ اوسمُت, تَتٮ۪ن چھُ اَکھ سُہ بَچہِ تہِ اوسمُت ییٚمِس والِد چھُ اوسمُت, اور ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہِ تٔمِس آو حُکُم دِنہٕ کہِ تیٖتِس کالَس پیٲرۍزِ, ییٖتِس کالَس نہٕ یتیٖم بَچہِ ہَٹہِ, تاکہِ اگر ژٕ پنٛنِس نیٚچوِس آلو کَرَکھ, أمِس یتیٖم بَچَس گوٚژھ نہٕ دِلَس تہِ لَگُن کہِ أمِس چھُ ژھانٛڈَن وول, أمِس چھُ مول, مےٚ چھُنہٕ سُہ مول کِہیٖنۍ. یہِ چھِ یہِ ٲس سٲنۍ نزاکت, یہِ اوسُکھ اَسہِ ووٚنمُت کہِ حساس روٗزِو یِمَن بَچَن خٲطرٕ, چاہے پَتہٕ یتیٖم بَچے ہو یا پھر جو ہمارے اپنے بَچے ہو. تُہُنٛد کیٛاہ نظر, یۄس اَسہِ وٕنکٮ۪ن سوسایٹی أمِس بَچَس پرٛیشرایز چھِ کَران, کَمپیرِزَنٕز ہے, گرٛیڈٕز کا معاملہ ہے, والدین کی طرف سے ایک پریشر آ رہا ہے, سوسایٹی کی طرف سے ایک پریشر آ رہا ہے, یہ بچہ کہاں بِچارہ پِس رہا ہے بیچ میں.
1: یِتھ پٲٹھۍ أسۍ اِبتِداہَس منٛز مےٚ عرض کَریو تَتھ گۄڈنِکِس سوال کِس پس منظرَس منٛز, ییٚتٮ۪س مےٚ ووٚن ڈے کیرِنٛگ ہٕنٛز کَتھ آیہِ, یہِ چھُ اَکھ مطلب بَڑٕ اہم معاملہٕ ییٚمہِ وِزِ ییٚمہِ واقعی کِس پس منظرَس منٛز وَنہٕ بہٕ یہِ کَتھ. اَتھ چھِ دۄنوٕے پہلوٗ اَسہِ تھاوٕنۍ. یہِ چھُ سُہ پہلوٗ کہِ اَسہِ چھُ تھاوُن پنٛنہِ جایہِ خیال کہِ ییٚمہِ وِزِ کانٛہہ یتیٖم بَچہٕ آسہِ, أسۍ چھِ پنٛنِس یُس اَسہِ پَنُن بَچہٕ آسہِ, پَلو پۄشاک کہِ حوالہٕ, کھٮ۪ن چٮ۪ن کہِ حوالہٕ, باقٕیَن ہِنٛدۍ معاملہٕ, تَتھ منٛز یۄس شفقت چھِ آسان, بَران سۄ چھِ اَکھ فِطری اَکھ, سۄ چھِ آسان شفقتہِ پِدری. تہٕ مگر یُس یہِ بَچہٕ ییٚتٮ۪تھ یَتھ معاشرَس منٛز یہِ بَچہٕ آسہِ, یہِ گژھِ نہٕ پنٛنہِ جایہِ محسوٗس کَرُن کِہیٖنۍ, کیٛازِکہِ یُس یہِ ایج چھَنہٕ آسان 8 ؤری, 10 ؤری, 13 ؤری تام, یہِ چھِ آسان بَڑٕ سٮ۪نزِٹِو ایج أمِس بَچہِ سٕنٛز. أمِس زَن وَنہو أسۍ فَلسَف, فَلسَف زَن سَمجاوا بہٕ أمِس, ژےٚ چھُے نہٕ مول
0: کِہیٖنۍ,
1: یا ژےٚ چھُے یہِ قبوٗل کَرُن, یا اَمِچ حقٲنی چھِ یہِ, مگر یہِ چھُنہٕ مُمکِن کِہیٖنۍ. آ, یہِ سَمجھِ اِنشاء اللہ, یہِ کَرِ پانَے یہِ گرٛیسٕپ, مگر یُس یہِ ایج چھِ آسان یَتھ منٛز اَکھ بَچہِ لۄکُٹ ٹاے رَٹنہٕ سۭتۍ چھُ گژھان سیٹٕسفاے گژھان, یا اگر تٔمِس گِنٛدنہٕ خٲطرٕ کانٛہہ مواقع دِمو, مےٚ کوٚر عرض گِنٛدنہٕ خٲطرٕ کانٛہہ مواقع دِمو, مُمکِن چھُ تَمچہِ لالچہِ منٛز چھُ سُہ واریاہ کینٛہہ وَنان, پَتہٕ واریاہ کینٛہہ ہٮ۪کان, بہٕ حظ کَرٕ بہٕ کَرٕ پَڑایی, مےٚ اِس دوران پَڑایی کَرُن گا, لیکِن مُجھے آپ پھر اِس معاملے میں اِس طرح کی رعایت دینا. یُس آرفنیج سٮ۪نٹَرَن منٛز, یِتھ پٲٹھۍ مےٚ عرض کوٚر, آرفنیج سٮ۪نٹَرَن منٛز اَسہِ ڈے اینڈ نایِٹ کیرُک معاملہٕ چھُ, تَتھ منٛز چھُ اَمِچ اَکھ زَبردست کیر یِوان لَبنہٕ. تَتہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ نارم, جِس ٹایم پے آپ نے کھیلنا ہے وہ کھیلنا ہی کھیلنا, اُسی ٹایم کھیلنا جِس ٹایم پے وہاں روسٹر میں پڑھائی ہوگی, پڑھائی کرنی ہے, اور جِس ٹائم پہ روسٹر میں کھانا ہوگا تو اسی ٹائم کے مطابق دیا جاتا ہے. لیکن گھر میں تو ایسا نہیں ہے. گھر میں جو بچے کو آزادی ہے, جب اس کو بھوک لگے گی وہ کھانا مانگے گا اپنی ماں سے تو کھائے گا. تو یہ ایک فرق ہے. اس فرق کو وہی لوگ زیادہ اس معاملے میں مطلب سمجھ سکتے ہیں جو ان سے وابستہ ہیں, اور اسی لیے اس میں میں نے ایک جو رائے دی تھی, اگر اب یہ کفالت سے آرفنیج سینٹر میں منتقل ہوئی ہے, اس کو کسی حد تک کوشش کرنا, اگر ڈے کیئر بھی نہ ہو, اگر ڈے کیئر بھی نہ ہو تو کم سے کم ویکلی ٹوائس ان کے گھر کی وزٹ کا کوئی اس کا بندوبست ہونا چاہیے, کیونکہ وہ جب آرفنیج سینٹر سے گھر چلا جائے, چاہے وہ چاچے کے پاس ہے, ماما کے پاس ہے, اپنی والدہ کے پاس ہے, تو یہ جو گیپ ہے 4 دن کی گیپ ہے, یہ اسپیس فل کر سکتے ہیں. لیکن ایک 15 دن کے, ایک مہینے کی, 2 مہینے کی جو گیپ ہو جاتی ہے, وہ اس ماحول سے ٹوٹل کٹ آف ہو جاتا ہے. وہ اسی میں اپنا ٹائمنگ پہ کھانا لے کے اپنا وہ آ جاتا ہے, میس میں چلا جاتا ہے, ٹائمنگ پہ اس کو بولتا ہے آپ کو کھیلنا ہے. وہ قید جو اس میں رہتی ہیں, اس میں رہسی بات ہے, اس طرح کے عوامل دیکھے گئے ہیں, اور سائنٹیفکلی وہ, کیونکہ اس سے تو کوئی مطلب انکار ہی نہیں کر سکتا ہے, بچہ آزاد مخلوق ہے,
0: بالکل ہے,
1: اور
0: ان سے آزاد شاید کوئی نہیں,
1: ان سے آزاد شاید کوئی بھی نہیں
0: جی.
1: اور جیسے ہم نے ابتدا میں بات کی, اس پہ میں گھر پہ بھی سوچ رہا تھا, جو ہم نے اس کو اخلاقیات کو تعلیم سے الگ کر دیا ہے, تعلیم کے ایک شعبے کے لحاظ سے ہم اس کو سمجھتے ہیں, میں سوچ رہا تھا اس پہ, بہت سوچا, تو وچھو سٲنِس معاشرَس منٛز آسہِ نہٕ تۄہہِ زٕہٕنۍ بوٗزمُت کہِ چھان گوٚو کَم, دٔسِل گوٚو کَم, یا مٔزوٗر چھُنہٕ بَنان, کیٛازِکہِ پرٛٮ۪تھ معاشرٕ چھُنہ اَکھ مُرکب آسان, یہِ چھُنہٕ صرف یَتھ أسۍ مُروجہ تعلیٖم چھِ وَنان, یہِ چھُنہٕ

0: Nun auch Jatas angehen.
1: Ja, sehe
0: ich. Mager Atmans kota ahmiyate hame lishe ki yiti gash asun yana ahmiya akhlaq ya pas manzar asmo ak gash asin tarbiyat emistigam
1: har ekis
0: lihada kere english education lafaz chuna istemal karan tatmas thawish shamil ki yus educate as asal skilled nafar یہ چھنا امیک ایجوکیٹ ات پس منظرس من یہ زانا یہ زبردست کھار یہ زبردست ٹائل لاگن وول شخص یہ زبردست کرافٹس مین یا یہ زبردست درواز یہ مکان بناون وول لہذا کر یہ تفریح کرو نا
1: صحیح کت
0: نتیجہ نیران اس پہ اس ابتدا من کر ایکسپیکٹ کران کہ ونان ہے یہ پورمت لوکھمت یہ گھس نیس کر جبکہ تھی وون بروہ کال یہ وچان یم وستکار نش پن تربیت رٹا تو تک اس وجہ یہ کہ یہ ڈفرینشیٹ کر ڈفرینشیٹ کر لہٰذا کر یہ گھس یت پہ کت گئی یہ گھس تر معاملس مجھ ہو یتھی یوت ونکس کر ہوں سکیوز کرت اب تو یہ کھڑا ہے اب تو یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے اب یہ تو انسٹیٹیوشنلائز ہو چکا ہے اب اس میں یہ کر سکتے ہیں ہم جس پہ میں گھر پہ بھی سوچ رہا تھا میں ہم تو یہ اس پہ مانوی لحاظ سے میں چاہ رہا تھا اس پہ بات گفتگو ہونی چاہیے تو یہ جو بچے ایک ایک مہینے دو دو مہینے پڑے رہتے ہیں اورفنیج سینٹر میں ان کے لیے کوئی اب ایسا سسٹم ہونا چاہیے کم سے کم ویکلی وانس میں ہونا تو چاہیے تو دو بار تاکہ وہ سپلٹ ہو جائے وہ جو انوائرمنٹ اس کو وہاں مل رہا تھا وہ سپلٹ ہو کے اور اس ماحول میں واپس چلا جائے
1: بہت خوب بہت خوب ہم مزید بات کریں گے لیکن یہاں پہ ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں یہ جو وقفہ ہے میوزیکل بریک ہے ایک پیارا سا نغمہ ہم نے کیوں کر کے رکھا ہوا ہے یہ نغمہ سنیں گے نغمے کے اس پر بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا آج کے ہمارے مہمان سے جو کہ ہیں اکبر الزماں صاحب

0: پھر ایک مرتبہ استقبال. بہت پیارا سا نغمہ ابھی ابھی آپ نے سنا ہے, امید کرتے ہیں آپ کو پسند ضرور آیا ہوگا. ہمارے آج کے مہمان ہیں جو ہمارے شو کی زینت بڑھا رہے ہیں, اکبر الزماں صاحب سوشل ورکر ہیں, ایک معلم ہیں. ہم ان سے جو ہے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ سے ہم جاننا چاہیں گے, ہم ابھی جب بچوں کی بات کر رہے تھے, ہم نے ان بچوں کی بات کی جو اپنے والدین سے دور ہے, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ایک مشترکہ خاندان کا کانسیپٹ یہاں پہ رہا ہے کشمیر میں. ہم لوگ اپنی فیملیز, ہماری ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہوتی تھی, کفالتک ذکر کرو تو گۄڈنیتھ اسہ یل گرس مز اس کنس اللہ تعالیٰ تھوین سارنی پنس حفظ و امانس مز, کنس اس مول روزان اس کیا دنیاس مز, تمس اس پتر پنس اولاد سند پٹھی رچھان, یہ اس اک فیملی ہن کانسیپٹ آسا. نان بڑ بب اس محسوس اس نہ گھان کی. ونی آئی اس وار وار نیوکلیئر فیملی ان کن. نیوکلیئر فیملی مز اس مول موج آسان, بیشی بچھن آسان, اک آس یا زاس, بہت محدود رہتا ہے یہ بچہ سکول سے گھر, گھر میں بھی وہی چار لوگ, اتنی ہی بات. تو کیا بات تھا اس سے شفٹ آو ان فیملیزن مز, ام تروا کن جائے اثر اس سے ونکن اخلاقیات کت کر ات پر تروا ام کیا اثر.
1: واریا بڑا اہم سوال ونکس کس معاشرس من اس معاملہ ون بروہ کن یوان نیوکلیئر فیملی ہوں. جیسے آپ کو معلوم ہے یہاں اگر وادی کشمیر کی بات کریں, ایک روایت رہی ہے جوائنٹ فیملی کا. اور میں اپنی بچپن کی اگر بات کروں, میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں, میرے چھ انکل ہیں, مش شپتر لہٰذا کرے تو مجھے ابھی بھی یاد آ رہا ہے کہ ہم چھتاول میں رہتے تھے, میرا آبائی وطن اصل میں چھتاول ہے, ابھی ہم ایچ ایم ڈی میں رہنے گئے ہیں. تو میری والدہ کو میری چاچی کبھی اس طرح پکارتی تھی کہ انس نے کھانا کھایا ہے یہاں, جس آلو جوان تھے ایم کیوں نہیں, جب بٹ کھانے کا ٹائم ہوتا تھا وہ کھانا پروس دیتے تھے, ایم ایس کیوں نہیں تھے. تو یہ اس طرح کا جو ماحول تھا. لیکن اس میں میں ایک بات جو اہم, بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ اگر یہ ہے کہ ہم نے جوائنٹ فیملی میں رہنا ہے, اس میں گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے, اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیونکہ میرا بھی ایک ذاتی تجربہ رہا ہے اس میں. گیو اینڈ ٹیک کا میں یہ کہہ سکتا ہوں, فرض کر لیجئے کہ آپ کو کوئی کھانا پسند ہے, کسی بچے کو کوئی اور کھانا پسند ہے, یا جب فیملی میں زیادہ ممبر ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے مختلف ٹیسٹ سامنے آتے ہیں. تو جب کوئی کھانا پکتا تھا یا پکتا ہے تو اس معاملے میں ظاہر سی بات ہے جو پکا ہوا ہوگا وہی کھانا ہے. تو یہ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے, اور لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں اور دیکھے بھی گئے ہیں. یہ میجتے گرس اندر کا معاملہ ہو سوا گرس منز کا, یہاں سے کنی میج کنی چیز ضرورت ہو ساری فیملی اس یک چت گسے تات معاملہ سادان. یہ اس اسہ اکھ روایت ایون بکر ونکس یہ تہ آس سیت سیت میں آو ذہنس اندر. یہ ایک لحاظ سے لطیفہ بھی ہے اور ایک لحاظ سے اس میں ایک بہت اچھا پیغام بھی ہے جو میں میرے ذہن میں آیا جب آپ نے یہ سوال سامنے رکھا. یہ جو آگ ایک بات ہے فریز کے طور پر, میاں بیوی ہو جب راضی تو کیا کر سکتا ہے قاضی, ایسی ایک کات بین کہ یہ حض یہ چاک تاثر من کہ یہ حض ہاش معیش ہنس کیا کر بخدمت یا اگر میں ہیر باب چھو. تو اس میں میرے ایک استاد ہمیشہ یہ مجھے سمجھایا کرتے تھے, ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں
0: جی.

0: یہِ معاشرٕ چھُ آسان واریاہن چیٖزن ہُنٛد مرکب. اتھ منٛز چھُ ہمساے تہِ آسان، اتھ منٛز چھُ انگٲش ناو آسان، اتھ منٛز چھُ دوس احباب آسان. یُس یہِ کتھ مےٚ تۄہہِ ؤنۍ، میا بی بی ہو جب راضی تو پھر کیاہ کر سکتا ہے قاضی، سُہ اوس ونان اگر یِمن خاندر کرنہٕ، اتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ ذرایہِ کہِ ییٚلہِ زٕ نفوٗس رلن یِمن کھسو، یِمن گژھِ اکھ أکِس اکھ انڈرسٹینڈِنٛگ، یُس مےٚ اسلام اِجازت دیتا ہے ان کو یہ نکاح کر سکتے ہیں. لیکن اگر ان کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر آج ان کے نکاح ہو گیا اور دوسرے دن ان کو جنگل میں رہنا ہے، اگر یِہُنٛد فٲصلہٕ یہِ چھُ کہِ پگہِ پتہٕ چھُ اسہِ جنگل گژھُن، أسۍ گُزارو پنٕنۍ زندگی، تیٚلہِ چھُنہٕ کانٛہہ مسلہٕ، تیٚلہِ چھُ یہِ فریز پنٕنِس مانہس تحت، تیٚلہِ چھُ یہِ ٹھیٖک. وۄنۍ اگر یِمن روزُن چھُ تتھ معاشرس
1: منٛز،
0: سوسایٹی منٛز ییٚتٮ۪تھ زیُٹھ بوے چھُ، ییٚتٮ۪تھ والدین چھِ، ییٚتٮ۪تھ ہمساے چھُ، ییٚتٮ۪تھ رِشتہٕ دار چھِ، تیٚلہِ چھُ تِہُنٛد مشورٕ اتھ منٛز ضروٗری آسان. ییٚمہِ وِزِ نِکوٗک معاملہٕ چھُ آسان تہٕ اتٮ۪تھ چھِ
1: اسہِ
0: ہۄکھ تھٲومٕژ یاد،
1: نہ
0: سُہ چھُ اکھ ضروٗری اکھ قانوٗنی پہلوٗ تہِ تمیُک. مگر ییٚمہِ وِزِ أسۍ یہِ وَنان چھِ کہِ نہ حظ مےٚ چھُ اِجازت، مےٚ چھُ اِختیار، بہٕ ہٮ۪کہٕ یہِ، مگر سُہ گٔیو تیٚلہِ ییٚمہِ وِزِ تۄہہِ جنگلس منٛز چھُ روزُن پنٕنہِ جایہِ اِرادٕ کوٚرمُت. مگر ییٚمہِ وِزِ تۄہہِ أکِس معاشرس منٛز روزُن چھُ، اتھ معاشرس منٛز چھُو تُہۍ أکِس بُنیٲدی طور گۄڈٕ سٹارٹ گژھان پنٕنۍ فیملی، پنٕنۍ انگٲش ناو، ہمساے. لِہاذا کٔرِتھ یہِ چھِ رِوایت اکھ روٗزمٕژ کہِ یِہُنٛد یِمن چھُ آسان تجرُبہٕ تہِ بیٚیہِ زِٹھٮ۪ن. بہٕ کرٕ وٕنکیٚس یہِ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ، زِٹھٮ۪ن چھُ اکھ تجرُبہٕ آسان، اتھ ہیٚکہِ نہٕ اِنکار کٔرِتھ کینٛہہ. یُس میانہِ کھۄتہٕ عُمرِ منٛز آسہِ زیادٕ، تٔمِس آسن زندگی ہِنٛدۍ تجرُبہٕ زیادٕ. لِہاذا کٔرِتھ ییٚمہِ وِزِ رِشتُک معاملہٕ چھُ گژھان، تِم چھِ پنٕنۍ تجرُبہٕ برونٛہہ کُن تھاوان، تہٕ نتہٕ چھِنہٕ تِم ہُتھ ایسینسس ٹھُکراوان کینٛہہ یُس اکھ ایسینس اسہِ دیُتمُت چھُ اِجازت. تہٕ نٔتیٖجہٕ چھُ نیران یِہوے پہلوٗ چھُ یُس یہِ جویِنٛٹ فیملی ہُنٛد تعلُق چھُ، اتھ منٛز چھُ زِٹھٮ۪ن اکھ تجرُبہٕ آسان. یِم زِٹھۍ چھِ بار بار آسان گرس منٛز چھُ کانٛہہ معاملہٕ آسان، یِم چھِ امہِ وِزِ اکھ مشورٕ تھاوان برونٛہہ کُن، تہٕ چاہے نوٚش آسہِ، چاہے کانٛہہ کوٗر آسہِ، چاہے کانٛہہ اولاد آسہِ، یِمن چھُ یہِ گِران گژھان. یہِ چھُ اکھ ذہن بَنان، یہِ نہٕ یہِ کیاہ، یہِ چھُ باسان یہِ مُداخلت ہِش. نٔتیٖجہٕ چھُ نیران اَسہِ چھُ نیوٗکلیر فیملی ہُنٛد کانسیپٹ اَتٮ۪تھ اکھ برونٛہہ کُن یِوان، یَتھ منٛز اکھ شُروعات گٔے. تہٕ اکھ پہلوٗ کَرٕ بہٕ نیوٗکلیر فیملی ہُنٛد تۄہہِ برونٛہہ کَنۍ، یہِ حظ یہِ تَتھ منٛز چھُ اکھ مُثبت پہلوٗ، سُہ تہِ چھُ مےٚ اکھ تجرُبہٕ یہِ گُزان گوٚمُت کہِ جویِنٛٹ فیملی منٛز یُس کانٛہہ مطلب روزگار یُس کَماوان، یُس گَرَس پالان چھُ، کانٛہہ نیٚچوٗ چھُ، کانٛہہ اولاد چھُ، أمِس چھِ کَم مواقع آسان اَتھ معاملَس منٛز جویِنٛٹ فیملی منٛز کہِ یہِ کَرِ معاشرَس منٛز سامنہٕ تِمَن چیٖزَن ہُنٛد. سُہ چھُ تَتھ معاملَس منٛز کَم پَہَم فٕلورِش گژھان، ییٖژَن چھُ لَبنہٕ آمُت. اَتھ برعکٕس کہِ ییٚمہِ وِزِ نیوٗکلیر فیملی ہُنٛد کانٛہہ فٲصلہٕ نِوان چھُ، تَتھ چھِ پَنٕنۍ کینٛہہ پَتہٕ نقایص یِمَن ہُنٛد تذکِر مےٚ تۄہہِ برونٛہہ کَنۍ کوٚر، تہٕ تٔمِس چھُ مگر اَتھ معاملَس منٛز اَکھ یِوان کہِ زِندگی ہُنٛد یِم نشیٖبو فراز چھِ بٕتھِ آسان، یہِ پَنُن عیال پَکناونہٕ کِس معاملَس منٛز چھُ تٔمِس اَتھ فرٛنٛٹ لٮ۪ولہِ اَتھ فرٛنٛٹَس پٮ۪ٹھ مہازَس پٮ۪ٹھ پٮ۪وان پَنُن پان بٕتھِ دیُن، اور لِہاذا کٔرِتھ چھُ پٮ۪وان تٔمِس تَتھ معاملَس منٛز تِمَن معاملاتَن ہُنٛد تجرُبہٕ. یہِ چھُ اَکھ تَمیُک مُثبت پہلوٗ بَس. مگر أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یہِ تہِ نَکٲرِتھ کِہیٖنۍ کہِ تَتھ ٲسۍ زَبردَست فوایِد. بہٕ کَرٕ اَکھ فوایِد بیٚیہِ آخرَس اَندَر، مےٚ چھُ ذہنَس منٛز پَنُن اُستادَن ووٚنمُت، أسۍ کَرو یہِ ویٖڈیووٕچ کَتھ. تُہۍ وٕچھو سٲنِس کَشمیٖر کِس معاشرَس منٛز ییٚمہِ وِزِ کُنہِ گَرَس منٛز کانٛہہ ویٖڈیو اوس گژھان، کیٛازِکہِ یہِ کَنسیپٹ اوس یعنی زیادٕ پَہَم، وٕنۍ تہِ چھُ یہِ کَم پَہَن لَبنہٕ یِوان رِ میریج، کیٛازِکہِ یہِ چھُ واریاہ عام. اِسلامَن تہِ چھِ اَتھ معاملَس منٛز ترغیٖب دِژمٕژ کہِ ییٚمہِ وِزِ یُتھ ہیوٗ معاملہٕ گژھِ، کَم عُمری منٛزٕے گژھِ معاملہٕ، ترغیٖب چھِ کہِ یہِ کٔرِن نِکاح بیٛاکھ. مگر تُہۍ وٕچھِو یُس اَسہِ یہِ جویِنٛٹ فیملی ہُنٛد کَنسیپٹ اوس سانہِ وادی کَشمیٖرَس منٛز، اگر کانٛہہ بیٚنہِ ویٖڈیو اوس گژھان یا کُنہِ چھُ اوس کانٛہہ معاملہٕ آسان، ڈِسپیوٗٹ آسان، کانٛہہ طلاق شُدہ، یہِ ٲس ایٚکامڈیٹ گژھان اَتھ فیملی منٛز، یہِ ٲس جویِنٛٹ فیملی. اَتہِ اوس نہٕ کانٛہہ باسنہٕ یہِ مطلب مسلہٕ کیٛاہ یہِ کیٛازِ چھِ ییٚتٮ۪تھ، یہِ ٲس ایٚکامڈیٹ گژھان اَتھ فیملی منٛز. وٕنکیٚس کیٛاہ چھُ، یُس ڈِوورسٕچ ریٹ تہِ چھِ واریاہ بٔڑ واریاہ اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز، تَتھ چھُ یِہوٚے صبرُک ووٚن مےٚ، صبر چھِ زَبردَست اَکھ کی، ییٚتہِ صبر روٗدٕے نہٕ بطورِ عبادت چھِنہٕ أسۍ کَرٲنی، یہِ چھِ عبادت. نٔتیٖجہٕ کیٛاہ درٛاو کہِ یہِ چھَنہٕ وۄنۍ اٮ۪کامڈیٹ، نیوٗکلیر فیملی منٛز کَتہِ گژھِ اٮ۪کامڈیٹ، ییٚمہِ وِزِ بوے درٛاو الگ، ییٚمہِ وِزِ بیٛاکھ بوے درٛاو، اگر أمِس سِسٹَر سۭتۍ کانٛہہ معاملہٕ گوٚو یہِ کَتہِ ہیٚکہِ اَمیُک اٮ۪کامڈیٹ کٔرِتھ. نیوٗکلیر فیملی منٛز چھُنہٕ یہِ مُمکِنٕے، جویِنٛٹ فیملی منٛز ٲس اَتھ اَکھ گُنجٲیِش بَنان.
1: اِوٕن
0: اَتھ منٛز اوس شرٛپان، اخراجات کِہیٖنۍ ہِنٛدۍ معاملاتَن منٛز اوس واریاہ چیٖز روزان
1: شرٛپان،
0: بیٛاکھ اوس ٹھیٖک زینان. صحیح فرمووُ تۄہہِ، لِہاذا کٔرِتھ بہٕ چھُس یَتھ حدَس تام یہِ رِلیٹ کَران اَتھ سۭتۍ کہِ مےٚ چھُ پَنُن اُستاد اَتھ معاملَس منٛز وَنان کہِ وٕنکیٚس کِس سوسایٹی منٛز چھَنہٕ طلاق تہِ کانٛہہ آپشَنٕے.

0: تتھ چھُ وجہ یِہوے کیازِ کہِ ییٚمہِ وِزِ یِہُے معاملہٕ گژھِ تیٚلہِ چھِ یہِ سوسایٹی پٮ۪ٹھ پیٚوان یہِ معاملہٕ.
1: سوسایٹی ییٚلہِ أسۍ ڈِفاین چھِ کران, سوسایٹی ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ یہِ چھُ اکھ سُہ دیوار ییٚمِچ ہر اکھ سیٖر چھےٚ نہ سیرِ سیرِ چھُ یہِ دیوار کھسان, اور اتھ منٛز چھُ ہر اکھ کمپونیٹ, ہر اکھ شخص, ہر اکھ
0: کوریلیٹ چھُ,
1: یِم چھِ کوریلیٹ. ییٚلہِ اگر أسۍ وٕچھو اتھ منٛز آسہِ اکھ سیٖر کمزور, یہِ دیوارٕے چھُ
0: مُنحدِم گژھان.
1: یِتھے کٔنۍ چھِ یہِ سوسایٹی بنان. تۄہہِ کوٚروُ ذِکر ہمساین ہُنٛد تہِ. أسۍ ٲسۍ یۄس سٲنۍ جنریشن ٲسۍ, أسۍ ٲسۍ نہٕ گرِکٮ۪و تیٖتیٛاہ رٔچھمٕتۍ تیٖتیٛاہ ٲسۍ ہمسایو ٲسۍ رٔچھمٕتۍ. اَسہِ اوس نہٕ پَنٕنٮ۪ن گرِکٮ۪ن ہُنٛدُے یوت خوف آسان, اَسہِ اوس آسان ہمساین ہُنٛد. ہمساین ما وٕچھ کُنہِ جایہِ, وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ ہمساین ہِنٛدۍ کسی انکل نے دیکھ لیا, پَتہٕ اوس یہِ خوف آسان کہِ وۄنۍ چھِ شامَس اَسہِ گرٕ یہِ وٲژمٕژ. یا پھر سُہ اوس نہٕ توٚتَن تام موقعہٕ تہِ دِوان کہِ گرٕ واتہِ ہا یہِ کَتھ, سُہ اوس گۄڈٕنیٚتھ پانے ہینڈٕل کران. لیکِن آز یہِ جو معاملہٕ ہے, یہِ دیکھ کہِ اندیکھا کرنا, مےٚ کیاہ یہِ چھُ گژھان. اَتٮ۪ن یُس یہِ مےٚ کیاہ کانسیپٹ چھُ یِوان, یہِ چھُ اکھ آیسولیشنہِ ہُنٛد تہِ اکھ بَڑٕ, کیازِ کہِ آج کے ہمارے بَچے جو ہے اِنٹرفیرنس چھنہٕ پسنٛد کیٚنٛہہ, پرایویسی چھِ اِنویڈ گژھان. آز چھُنہٕ والدینن تہِ تیوٗتاہ اِجازت یِوان دِنہٕ کہِ تِم گژھن نوک کے بغیر بَچے کے کَمرے مےٚ جایہِ, سُہ تُلہِ شور کہِ تۄہہِ حظ کٔر میٲنۍ پرایویسی اِنویڈ. نٔتیٖجہٕ درٛاو یہِ بَچہٕ گوٚو آیسولیشنہِ منٛز, موبایل فون پے یہِ جُڑا ہوا ہے, اس کے علاوہ اس نے بہت چیٖزوں کا ایٚکسیٚس ہوا, شاید گژھِ ہا نہٕ تَتھ وٲنٛسہِ منٛز توٚتَن واتٕنۍ تِم شُرۍ کیٚنٛہہ. اَمہِ سۭتۍ تہِ چھُ سوسایٹی پٮ۪ٹھ حظ اوٚوَر آل اور بِلخصوٗص مارل ایجوکیشن کا یہاں پے بھی ایک بہت بڑا رول آتا ہے. تُہۍ کیٛاہ زانان کہِ یُس یہِ آیسولیشن چھےٚ, یہِ بَچہٕ سُنٛد الگ تھلگ روزُن چھُ, اِنٹرووٲٹ کا نام دِیا جا رہا ہے, یہِ کَتھ حدس تامَس چھُ أمۍ سٕنٛزِ اکھ پٔرسنیلٹی پٮ۪ٹھ حظ وٕنکیٚن اثر ترٛاوان؟
0: وٕچھ حظ, بہٕ کَرٕ بُنیٲدی کَتھ اَکھ چھِ یہِ کہِ ییٚمہِ وِزِ اَسہِ یہِ نٔتیٖجہٕ برونٛہہ کُن چھُ وٕنکیٚس, چھُنا نٔتیٖجہٕ اَکھ کہِ أسۍ چھِ وٕچھان بَچَن ہٕنٛز اَکھ یۄس یہِ تربیت کہِ حوالہٕ اَسہِ لَبنہٕ چھُ یِوان کہِ یِم چھِ آیسولیشنٕکۍ زیادٕ پَہَن وۄنۍ شِکار گٔمٕتۍ, یا سِکریٖن ٹایمِنٛگ چھُ یِمن زیادٕ, یا أسۍ وَنو بیٚیہِ کٮ۪ن الفاظن منٛز فیملی منٛز چھِنہٕ یِم گُل مِلاوان
1: کِہیٖنۍ
0: یِتھ پٲٹھۍ أسۍ پَنٕنِس لۄکچارَس اَندر ٲسۍ آسان. مےٚ چھُ باسان اَتھ منٛز چھُ اَسہِ پانَس سام ہٮ۪نٕچ یہِ ضروٗرت. وٕچھ حظ, یُس یہِ غلطی ہُنٛد اعتراف چھُنا, مےٚ چھُ اُستادَن اَتھ معاملَس منٛز اَکھ یہِ رہنُمٲیی کٔرمٕژ کہِ غلطی کَرنا آدھی غلطی ہوتی ہے,
1: غلطی کَرنا آدھی غلطی ہوتی ہے,
0: غلطی کا اعتراف نہ کرنا پھر وہ مکمل غلطی بن جاتی ہے.
1: بہت خوب,
0: ییٚمہِ وِزِ أسۍ اعتراف کہِ جایہِ پٮ۪ٹھ واتو نا, أسۍ کرو یہِ اعتراف کہِ یُس بَچن اَسہِ نظر گُزر یا یُس بَچن اَسہِ یہِ حظ یہِ اَتھ معاملَس منٛز رہنُمٲیی ٲس کَرٕنۍ, کیازِ کہِ آز چھُ پیرنٹ تہِ اَتھ معاملَس منٛز بے جِجک وَنان, أسۍ حظ چھِ پانہٕ آسان فونَس پٮ۪ٹھ, یہِ سِکریٖن ٹایمِنٛگ چھُ زیادٕ, چھُنہٕ بَچن کُن زیادٕ توجہ, تہٕ بَچہٕ وَنہِ کٔمِس, اوبویسلی وہ کہے گا کس کو, نٔتیٖجہٕ چھُ نیران سُہ چھُ اکھ پَنٕنۍ اکھ الگ اکھ وَتھ اِختیار کران, اکھ دُنیا بَناوان, تہٕ یہِ چھُ اکھ سبب بَنان. اَتھ منٛز تہِ وٕچھِو تُہۍ, مطلب کٔمِس کیاہ ایٚکٕسپیٚکٹ کرو. وٕچھ حظ, أکِس میچور اِنسانَس ہیٚکو یہِ ایٚکٕسپیٚکٹ کٔرِتھ کہِ ییٚمہِ وِزِ أسۍ موبایلَس کُن وٕچھان چھِ, اَتہِ سٕکرولِنٛگ چھِ کران, اَتہِ چھُ مَلٹِپٕل مطلب مُختٔلِف قٕسمٕکۍ ایڈٕس چھِ, اکھ ڈِسٹریکشن چھِ وغیرہ چھِ, اکھ میچور اِنسان ہیٚکہِ یہِ قابوٗ کٔرِتھ, مگر اکھ بَچہٕ ہیٚکہِ نہٕ یہِ قابوٗ کٔرِتھ. یہِ چھُ اَتہِ اکھ نوٚو موڈ بَنیومُت, نہ حظ یہِ حظ چھُ پَران یَتھ پٮ۪ٹھ, یا یہِ حظ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ چیٖز اَصلٕے سَمجان, نو ڈاوُٹ مُجے کوٚر یہِ اُس سے دوٗر آیہِ نہٕ یہِ. لیکِن مےٚ آپ کو ایٚگزامپٕل کے طور پر آپ کیٛاہ موازنہ کر سکتے ایک پی ایچ ڈی سکالر اپنی تھیسز کو تیار کرنے میں براؤز کرتا ہے, کوئی ویب سائٹ پہ جا رہا ہے, کیا وہ ڈسٹریکٹ ہو سکتا ہے بہ نسبت کے بچے؟ نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ اس نے اپنی زندگی کچھ عمر کا حصہ گزارا ہوا ہوتا ہے, اس کا فوکس ہوتا ہے کہ میری ایک تحقیق چل رہی ہے, مجھے اس تحقیق کے لیے کچھ مواد یہاں سے لینا ہے, وہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھے گا یا فون پہ بیٹھے گا, براؤز کرے گا, وہ چیزیں لے لے گا. لیکن ایک بچہ جو آزاد مخلوق ہے, جب وہ سکرول کرے گا, تٔمِس چھِ ڈِسٹریکشن ایک واریاہ مواقع تَتیٚس مِلان. نٔتیٖجہٕ نیرِ اگر تٔمِس وَنو یہِ اَمہِ کوسچنَس وٕچھتہِ جواب یا یہِ وٕچھتہِ یہِ سیٖریٖز بوزتہٕ, سُہ مُمکِن سُہ گژھِ ایٚکدَم ڈِسٹریکٹ, تٔمِس سۭتۍ ہیٚکو نہٕ سُہ ایٚکٕسپیٚکٹ کٔرِتھ کِہیٖنۍ. تَتھ چھُ وجہ یِہوے توجہُک, نٔتیٖجہ یِہے نِکلتا ہے. اور کِتاب بیٖنی اور فون سے یَتھ أسۍ وَنو أسۍ فونَس پٮ۪ٹھ پَرنَس چھُنہ یِہے بُنیٲدی فرق. مِثال کے طور پر مےٚ چھُ ییٚتٮ۪تھ میزَس پٮ۪ٹھ وٕنکیٚس فون, تُہۍ وٕچھِو ییٚمہِ وِزِ بہٕ کِتاب تھاوان نہ, کِتاب چھُ آسان ٹایٹٕل کَوَر, ٹایٹٕل کَوَر سُہ چھُ آسان بُتھ تَمیُک عنوان, تَتھ کِتابہِ چھُ آسان نَو, سُہ چھُ میزَس پٮ۪ٹھ آسان اکھ خاموش پیغام دِوان. موبایل کیاہ پیغام دی؟ اَتہِ چھُ دُنیا.

0: اَتہِ چھُ مُثبت پہلوٗ تہِ اَتہِ چھُ منفی پہلوٗ تہِ. لِہٰذا کٔرِتھ یُس تۄہہِ یہِ چیٖز ووٚنوُ اَتھ معاملَس منٛز چھِ اَسہِ گۄڈٕ غلطی ہِنٛدِس اعتراف کہِ جایہِ واتُن. اَسہِ چھُ اعتراف کَرُن کہِ کۄس تام منٛزٕ اَکھ گیپا روٗز یَتھ گیپہِ منٛز اَسہِ شرٛنٛگ ترٛٲو, نٔتیٖجہ کیٛاہ نِکلا کہِ بَچو کی طرف توجہ نہیں گٔے اور جِن نتایج کا آج یہِ معاشرہ سامنا کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے.
1: بالکل بالکل, بہت وجہ فرمایا. اور اس سلسلے کتھ چھ کران, آپ نے ایک بہت اچھی بات چھیڑی یہاں پہ, کتاب بھی نہیں ہم اس طرف آئیں گے, لیکن یہاں پہ ضمناً یہ چیز خیال میں آئی, یہ شاید بہت سے والدین کو اس بارے میں معلوم نہیں ہوگا, مگر اس ییلتی چھنا ونا ٹین ایج ہے, یہ سو ایج یت مز انسان یت مز بچہ اکھ چھ غلط قدم تہ ہیکہ تلتھ, امس چھ آسان تمہِ وز اسہ یتُے یوت تھومت یاد ٹین ایج, لیکن شاید ہمارے والدین کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ یس یہ ٹین ایج چھ ات مز چھ اکثر یہ چیز وچھمت اسہ ییلتی شرین ست کتھ کر تمن چھ باسان کہ سون مول موج چھن اسہ چھن کمپیٹیبلٹی مٲلس ماجہ ست کیٚنٛہہ, اسہ وہ ہمارے اپنے نہیں ہے, یم چھِ اتھ ایج منٛز بچن بچن تہٕ والدینن منٛز چھُ اکھ گیپ یِوان, اور یہِ چھِ سۄے ایج آسان جب وہ سب سے بڑا دشمن اپنے والدین کو ہی سمجھتے, أسۍ چھِنہٕ ونان کہِ سٲری بچہِ, لیکن یہ اس عمر کا ایک تقاضا رہتا ہے کہِ اتھ منٛز چھِ میجورٹی منٛز یِم کیسز آمٕتۍ ییٚتٮ۪ن بچس تہٕ پیرنٹن درمیان کانفلکٹ چھُ آسان, اس لیے اس کانفلکٹ کو کانفلکٹ تک پہنچنے ہی نہ دیں, چھُنا یِم چیٖز کرو أسۍ گۄڈنیتھٕے رِزالو. اچھا تۄہہِ کوٚروٕ اکھ ذِکر کِتابن ہُنٛد, اسہِ چھُ اکھ چیٖز وٕچھمُت کہِ اسہِ ٲسۍ اکھ وقت سُہ تہِ ییٚلہِ اسہِ لایبریریز یا پھر کِتابیں ہماری بیسٹ فرینڈ ہوا کرتی تھی, آج ہم دیکھتے ہیں کہِ بچوں کی جو بچوں کا جو بیسٹ فرینڈ ہے موبائل فون بن چکا ہے, تو یہ ہم جانیں گے کہ اس وقت پہ موبائل فونز کا یہ استعمال, یہ جو شفٹ ہے فرام لائبریریز ٹو موبائل فون, یہ یِم سٲنۍ بچہٕ چھا یہِ چھا ایک اپنے بیسٹ فرینڈ کو کِتابیں جو ہوا کرتی تھی اس کو کہیں پہ لوز کر رہی ہیں؟
0: بے شک, مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی, مطلب میں ایک لحاظ سے نشر اشاعت سے بھی کسی حد تک وابستہ ہوں. میں نے بارہا اس پہ غور کیا ہے کہ جب ایک کتاب کو ہم ہاتھ میں لے ہوتے ہیں ہم کچھ اس سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں.
1: بالکل,
0: یا اگر ہم موبائل کو لے لیں گے تو موبائل سے جو ہم لے رہے ہوتے اور کتاب سے جو ہم لے رہے ہوتے اس میں کیا بنیادی فرق ہے؟ اب دیکھیے بنیادی فرق ماحول کی بنتی ہے, پہلے ایک ماحول ہے, ماحول یہ ہے کہ آپ ایک کمرے میں ہیں, کمرے میں آپ نے کتاب ہاتھ میں لی ہے اور اس کے بعد آپ کو ڈسٹریک کرنے کے لیے کوئی بھی اس میں کوئی سامان نہیں رہتا, مطلب کہیں تو معاملہ چھنا اس سے ہے کہ کیا اس کتاب بھی نہیں ہوں تعلق سے کیا, یہ انسان کا مروجہ تعلیم حاصل کرنے کے معاملے میں اکس سفرس من گزران چھ آسان یتھ یکسوئی چھنا ونان, مطلب کوئی ٹیچر جب کسی بچے کو نصیحت کرتا ہے کہ یہ جو چیپٹر ہیں یا جو یہ سبجیکٹ ہیں اس میں آپ یکسوئی کے ساتھ لگ جاؤ, یکسوئی اس کی کی ہے, یہ ایک شکلی تھی یکسوئی, مطلب چھ کہ یہ بھی جی کتاب تلیے یہ پیر اتھ منز تہِ ونہٕ بہٕ اکھ نۄقطہٕ. دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ جب ایک کتاب لکھنے والا کتاب لکھتا ہے, سمجھ لیجیے پانچ سال میں انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے, وہ اپنی پانچ سال کی محنت ایک اس شخص کے ہاتھ میں دیتا ہے, اس کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے,
1: اور زندگی کا تجربہ,
0: زندگی کا تجربہ. جیسے میں نے ابھی ایک فکر آپ کے سامنے رکھا کہ غلطی کرنا آدھی غلطی ہوتی ہیں, اور غلطی کا نہ اعتراف کرنا پھر وہ مکمل غلطی بن, یہ میں نے کہیں پڑھا ہی ہے نا, یہ میں نے کہیں کتاب سے ہی پڑھا ہے اور اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ چیزیں تھیں, اب لکھنے والے نے پورا اس میں محنت کر کے معاشرے کی طرف جو اس کی توجہ ہوئی ہوگی اور اس کے بعد وہ اپنی محنت اور مشقت سے پھر کتاب 200 صفحات کی 300 صفحات کی تیار کرتا ہے اور اپنے قارئین کے سامنے رکھتا ہے, قارئین کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے, وہ 100-200 روپے کی کتاب لے لے گا اور وہ پڑھ, لیکن وہ زندگی میں کبھی اس میں سے کوئی ایسا پیغام اس کو مل سکتا ہے, پوری زندگی اس میں بدل سکتی ہے. میں ایک بات آپ کو یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا, جس طرح میں نے اپنے استاد کا تذکرہ کیا ہے, میرے استاد نے ایک دفعہ مجھے سوال کیا, کہا آپ نے, میری بھی ہلکی پھلکی لائبریری ہے گھر میں, تو انہوں نے کیا آپ مجھے اس کا جست بتاؤ, آپ جو کتابیں اگر سینکڑوں میں ہیں, اور انہوں نے میرے سامنے اس طرح کا سوال رکھا کہ آج میں آپ کا امتحان لوں گا کہ آپ نے اس طرح کی جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں اپنے پروفیشنل سے باہر, تو اس کا جست مجھے بتاؤ, کیونکہ میں اس فلسفی سے پورا جو اس میں مطلب اس سے میں پورا واقف تھا, تو میں نے اپنے انداز سے کوشش کی, میں نے کہا استاد میں نے آپ کے اس پورے فلسفے کو

0: ترے نقطہ کر بیان یا سامعین بروہ کن تھا خاص کر والدین یم کرن ات پہ زبردست فوکس بنیادی کات کہ پن بچہ زمان نش باخبر تھا
1: اپڈیٹڈ تھا
0: مطلب تھی وچان یت ونان ٹیکنالوجی ہند ون گلوبل ولیج مگر امہ علاوہ وچان کہ زمان اس حرارت زمان اس حرکت یہ کتھ تو اس پن بچہ یہ بچہ زمان نش باخبر تھا یہ اویئر تھا ہر پل ہر دہ ہر سات مثال کے طور میٹرکولیٹ گا بچہ ام وز کی پن جائیں اخ تصورات تھا آپ کو ایسا کرنا ہے آپ کو ایسا آپ ایسا کریں گے تھی وچو ونکس یہ لبن کہ سکلس اس سکل ہند تعلق یہ ڈیمانڈنگ ون باسا معاشرس من اس سے بڑھ کر آپ کوئی اگر یہاں سے کوئی پی ایچ ڈی ہولڈر ہے یا کوئی اس طرح سکل تو اسی پس منظر سے میں نے یہ جو بات رکھی ایک پہلا نقطہ جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ رکھے وہ یہ ہے کہ وہ ان کو زمانہ شناس رکھے تم تھون تم باخبر پنس معاشرس دم کت اس کرے ام برو اس میں غلطی ہند اعتراف ون وچ بچہ ام وز غلطی نا کر سھپا خطر واری نا سہ پن کوشش کران کہ بہ گھن سہ کر ایکسپٹ کہین مے کر مگر ات مز اگر یہ چیز اخ ماحول اخ بنو کہ کا مسئلہ چھ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے بچہ ہے ہو سکتی ہے ایک بالغ سے بھی غلطی ہوتی ہے مگر غلطی گھن اعتراف اخ جذبہ اکس من انسانس گھنہ پن والدین سی تعلق بنت کہ یہ کر اصل پہ پن والدین بروہ کن پن غلطی ہند اعتراف میں نے آپ سے یہ چھپایا تھا یا میں نے آپ سے یہ غلطی میں نے یہ غلطی کی تھی یا میں اس معاملے میں اس طرح ہوا تھا تو یہ دم کت کہ پن بچن ہچن کہ اگر تمہن غلطی کھان گھ تمیک اعتراف
1: کرو
0: تم پہ سہ کس پہ کرو یہ تمیک تدارک سہ ہن تم وچت پن ترین یہ پیشنس صبر ات من یہ چیز خیال تھا اگنور پرابلمس اویل اپارچونٹیز
1: بہت خوب
0: یہ پہ میں اتنا تا وون ایکسکیوز یہ اگنور پرابلمس کر مطلب کوشش کریں کہ نہ پان نہ بچس کن معاملس من یہ ڈسٹریکشن گھس تمس تمس دن صرف فوکس سہ کر اپارچونٹیز اویل یہ تہ تہ کھانا اپارچونٹیز باسان
1: اپنی پرابلمس کو ایگزیجریٹ نہ کریں
0: اب دیکھیں نا پیچھے ہٹنا کبھی نتیجے کے اعتبار سے آگے بڑھنا ہوتا ہے
1: بالکل
0: میرے بچے جو بھی یہ سن رہے ہوں گے وہ یہ بات ذہن میں رکھے مطلب بگسا اس فیلڈس من اب اس کا ذہن اس کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کہ میں پیچھے ہٹوں مطلب وہاں کوئی اس طرح کی سرکمسٹنسز ہوتی ہیں وہ اس میں نہیں جا سکتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو اس معاملے میں اس قدر ختم کرتا ہے کہ نہیں میں نے جانا ہی تو جانا ہی اسی میں لیکن اب وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے لیکن یہ وقت ہی اس کو بتاتا ہے کہ کبھی پیچھے ہٹنا کبھی نتیجے کے اعتبار سے آگے بڑھنا ہوتا ہے بس اس کے لیے وہ والدین وہاں اس کو رہنمائی کے لیے تھا یہ تین چیزیں جو میں نے
1: یہ سپورٹ اگر تمن روزی کہ میں چھو پت کی نت کا میں چھو نت لوور ہت پت کی کھڑا کیا پریشرائز چھن کے تو یہ بہت بڑا معاملہ ہوگا آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے
0: بہت بہت شکریہ بہت
1: آپ تشریف آور ہوئے اور کم وقت میں اتنی ساری باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ اور دوستو میرے بھی جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے حالانکہ ہمارے پاس ابھی برابر 3 منٹ ہیں لیکن ایک پیارے سے نغمے کے ساتھ جو ہے آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہوں اس نغمے کے اس پر ہماری ساتھی جڑیں گی آپ کے ساتھ جاتے جاتے اپنی پسندیدہ کتاب کا ایک فیوریٹ کوٹ جو ہے میرا وہ آپ تک پہنچانا چاہیں گے لکھتے ہیں لکھنے والے فار دا سلک ٹو پراسپر دا سلک ورم ہیڈ ٹو ڈائی فیا وانیلا

آسمین تو اسی بزن چکر تو رو فنکار از گلاب محیدین شیخ تو هم نوائی منش بوزو تو کلائمی شمس فکیر سنیس دیمی سیلان اسپریدیو یہ آکاشوانی سری نگر ہے میڈیا میں 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر دن کے 12 بجنے والے ہی اب آکاشوانی دلی سے ہندی اور انگریزی خبروں کو بلٹن اپ سے تھوڑی دیر کے بعد ریلے ہوگا।

آسانی نیوز مرغوبان حل صوبن کلام پیشس کراندان جی کول تسیتی سمیم کشینا شریف شد بزن آکاشوانی سری نگری پیٹ میڈیا نیوز زہد ارہت شریع اٹھک میٹر تا ایف ایم اکترے شریع پانس میں دہرسن پیٹ کشینا شریف حکیل تو بزی ڈیٹی ایسر سست پانس موبائل ایپس پیٹ تیر ونچ پیش تہندس خدمت من نا شریف پیش کرن راشد جہانگیر

0: să amintești să buză în chercășire, nacriv, să ne să dăim să la nespre Yi Akashvani se negrihe media ve dusor sare sharia 8 meter aur FM 103.5 MHz par din ke 12:30 minute ho rahe hain ab yahan se khabrein na shuru hongi pehle urdu mein uske foran baad kashmiri mein
1: Adab ye Akashvani Srinagar hai din ke 12:30 minute hue hain khabron ka bulletin lekar main Mushahid Hussain وزیر اعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ کے دورے پر آکلینڈ پہنچ رہے ہیں وہ وہاں بھارتی برادری اور نیوزی لینڈ کے رہنے والے لوگوں کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کرنے والے ہیں جس کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں اس سے پہلے آسٹریلیا کے دورے کے دوران بھارت اور آسٹریلیا نے ایک آزادانہ اور کھلے ہند بحر الکاہل کو یقینی بنانے کی غرض سے دفاع اور سلامتی اشتراک کے بارے میں ایک مشترکہ اعلامیہ پر دستخط کیے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ محفوظ سرحدیں خوشحال سرحدی خطے اور ایک خوشحال معاشرہ ایک ساتھ مل کر ہی ملک کو محفوظ بنا سکتے ہیں قومی راجدھانی نئی دلی میں سرحدی ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے سبھی ایس پیز کے ساتھ منعقدہ ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امیت شاہ نے کہا کہ جموں کشمیر اور شمال مشرق خطے کو دہشت گردی سے پاک کیا گیا ہے جو کہ ایک اجتماعی کامیابی کی علامت ہے وجے پور کے ایم ایل اے چندر پرکاش گنگا اور بسولی کے ایم ایل اے پرشانت کمار نے کل لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کر کے ان کے ساتھ علاقوں کے عوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا دری اسنا فیڈریشن انڈسٹریز آف جموں کے چیئرمین ترون سنگھ لاکھ کے علاوہ سابق ڈی ڈی سی ممبر عنایت اللہ راتھر کی سربراہی میں فریسل کلگام سے آئے ہوئے ایک وفد نے بھی منوج سنہا سے ملاقات کی ادھر شری دیوناتھ مٹھ اور شری ناتھ پیٹھ کے پیٹھادیش آچاریہ سوامی श्री जितेंद्र नाथ महाराज ने भी श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मेंबर सुरेश हवारे के हमरा लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की وزیر اعلی عمر عبداللہ نے پائیدار سیاحت اور معاشی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے جموں کشمیر میں مقدار کے بجائے معیار پر مبنی سیاحت کو فروغ دینے پر زور دیا ہے ایس کے آئی سی سی سری نگر میں پائیدار سیاحت سے متعلق ایک کنکلیو سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی نے سیاحتی مقامات کے ماسٹر پلانوں اور وہاں عمارتیں تعمیر کرنے کے لیے وضع کردہ ضوابط پر سختی سے عمل پیرا رہنے کی اہمیت اجاگر کی ہے چیف سیکرٹری اٹل ڈھلو نے متعلق حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ امرناتھ جی شردالوؤں کے لیے ہر ممکن سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں شری امرناتھ جی یاترا کے احسن انعقاد کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے یاترا کے لیے بلا خلل طریقہ کار اختیار کرنے پر زور دیا چیف سیکرٹری نے یاتریوں کو فراہم کی جا رہی سہولیات میں مزید بہتری لانے کی بھی ہدایت دی سالانہ شری امرناتھ جی یاترا بحسن خوبی جاری ہے اور آج بھی بھالتل اور چندن واڑی کے بنیادی کیمپوں سے کئی ہزار یاتری پویتر گفا کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں آج صبح 10 بجے تک مزید 7962 یاتریوں نے پویتر گفا میں حاضری دی کل دن بھر بھی 27,000 سے زیادہ یاتریوں نے شیولنگم کے درشن کیے اور اس طرح سے کل شام تک درشن کرنے والی یاتریوں کی مجموعی تعداد 1,60,000 سے زیادہ ہو گئی ہے دریاسنا جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس سے آج 8,800 شردالوؤں پر مشتمل نواں قافلہ بھی وادی کی طرف آ رہا ہے محکمہ عوامی شکایات کے کمشنر سیکرٹری سورو بھگت نے ایک میٹنگ کے دوران یوٹی کے مانیٹرنگ پلیٹ فارم اور فلیگ شپ گریونس ریڈریسل نظام سمادان کی کارکردگی کا جائزہ لیا انہوں نے جے کے سمادان 3.0 کی شروعات کے لیے کوششوں کو مستحکم کرنے پر زور دیا آج جموں کشمیر میں نیشنل میرٹ کم مینس اسکالرشپ سکیم کا

امتحان منعقد کیا جا رہا ہے جس میں قریب 6600 طالب علم شرکت کر رہے ہیں. اس امتحان کے لیے یوٹی بھر میں 97 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں. جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی زیر نگرانی اس اسکالرشپ امتحان میں طالب علم 1068 نشستوں کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں. امتحان پاس کرنے والے طالب علموں کو 9ویں جماعت سے آگے اگلے 4 برس تک سالانہ 12000 روپے کا مشاورہ دیا جائے گا. ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ اندو کنول چیف نے ضلع کے ایس کے اسپورٹس اسٹیڈیم میں جاری ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. انہوں نے متعلقہ ایجنسیوں کو ہدایت دی کہ وہ جاری کام کو بروقت مکمل کریں جس سے ضلع میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مستحکم کیا جا سکے. ڈپٹی کمشنر بڈگام اطہر عامر خان نے ہوکر سر ویٹلینڈ

آداب، یہِ چھِ آکاش وانی سرینگر، میٖر طارق بوزناوِ خبرٕ۔ وزیر اعظم نریندر مودی چھِ نیوزیلینڈ کِس دورس پیٹھ آکلینڈ واتان۔ تِم چھِ اتہِ بھارتی برادری تہٕ نیوزیلینڈ کٮ۪ن روزن والٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛدِس أکِس بٔڑِس اجتماعس خطاب کرن وٲلۍ، ییٚمہِ باپتھ تمام تیٲری مُکمل چھےٚ۔ امہِ برونٛہہ کٔر آسٹریلیا کِس دورس دوران بھارت آسٹریلیاہن اکھ آزادان تہٕ کھُلہٕ ہند بحر القاہل یقینی بناونہٕ کہِ غرضہٕ بچاو تہٕ سلامتی اشتراکس متعلق أکِس مُشترکہٕ اعلامیہس پٮ۪ٹھ دستخط۔ مرکزی دٲخلہٕ وزیر امیت شاہن چھُ ووٚنمُت زِ محفوٗظ سرحد، خۄشحال سرحدی خطہٕ تہٕ اکھ خۄشحال معاشرٕ ہیٚکہِ اکھ أکِس سۭتۍ رٔلِتھ مُلکس محفوٗظ بنٲوِتھ۔ قومی رازدانہِ نوِ دِلہِ منٛز ووٚن سرحدی ریاستن تہٕ مرکزی زیر انتظام علاقن ہٕنٛدٮ۪ن سارنٕے ایس پی ین سۭتۍ منعقد أکِس کانفرنس خطاب کران امیت شاہن زِ جموں کشمیر تہٕ شمال مشرقی خطہٕ چھِ دہشت گردی نِش پاک کرنہٕ آمٕتۍ، یُس زن اکہِ اجتمٲعی کامیٲبی ہٕنٛز علامت چھےٚ۔ وجے پورٕکۍ ایم ایل اے چندر پرکاش گنگا تہٕ بسولی ہٕنٛدۍ ایم ایل اے پرشانت کمارن کوٚر راتھ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سۭتۍ ملاقات کٔرِتھ تِمن سۭتۍ علاقن ہٕنٛدٮ۪ن عوٲمی مسلن پٮ۪ٹھ تبادلے خیال۔ أتھۍ دوران کوٚر فیڈریشن انڈسٹریز آف جیمِک چیرمین ترُن سنگلاہس علاوٕ سٲبق ڈی ڈی سی ممبر عنایت اللہ رٲتھر سٕنٛزِ سربرٲہی منٛز فیصل کۄلگامہِ پٮ۪ٹھ آمٕتۍ أکۍ وۄپدن تہِ منوج سنہا سۭتۍ ملاقات۔ یپٲرۍ کوٚر شری دیو ناتھ مٹھ تہٕ شری ناتھ پیٹھٕکۍ پیٹھادیش آچاریا سوامی شری جیتندر ناتھ مہاراجن تہِ شری امرناتھ جی شراین بورڈ کِس ممبر سریش ہواریاہس ہمراہ لیفٹنٹ گورنر سۭتۍ ملاقات۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن چھُ پائیدار سیاحت تہٕ معٲشی ترقی یقینی بناونہٕ باپتھ جموں کشمیرس منٛز مقدار بجایہِ معیارس پٮ۪ٹھ مبنی سیاحتس پوچھر دِنس پٮ۪ٹھ زور دیُتمُت۔ ایس کے آی سی سی سری نگرٕ پائیدار سیاحتس متعلق أکِس کانکلیوس خطاب کران چھِ وزیر اعلیٰ سیٲحتی جاین ہٕنٛدٮ۪ن ماسٹر پلانن تہٕ اتہِ عمارت تعمیٖر کرنہٕ باپتھ وضع کرنہٕ آمتٮ۪ن ضٲبطن پٮ۪ٹھ سختی سان عمل پیرا روزنٕچ اہمیت وۄتلٲومٕژ۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈولوَن چھےٚ متعلق حٲکمن ہدایت دِتمٕژ زِ تِم بنٲوِن امرناتھ جی شردالوَن ہٕنٛدِ باپتھ پرٛٮ۪تھ مُمکِن سہوٗلیژن ہٕنٛز فراہمی یقینی۔ شری امرناتھ جی یاترا بہتر پٲٹھۍ منعقد کرنہٕ باپتھ انتظامن ہُنٛد جٲیزٕ ہیوان دیُت تِمو یاترٛٮ۪ن باپتھ کُنہِ ٹھرِ ورٲے طریقہٕ کار اختیار کرنس پٮ۪ٹھ زور۔ چیف سیکرٹرین دِتۍ یاترٛٮ۪ن فراہم کرنہٕ یِوان سہوٗلیژن منٛز مزید بہتری اننٕکۍ تہِ ہدایت۔ سالانہٕ شری امرناتھ جی یاترا چھےٚ جان پٲٹھۍ جٲری تہٕ آز تہِ چھِ بالتل تہٕ ژندن وارِ کٮ۪و بُنیٲدی کیمپو پٮ۪ٹھ ساسہٕ بٔدۍ یاترٛی پویتر گُفایہِ کُن پیش قدمی کران۔ آز صُبحس 10 بجہِ تام دِژ مزید 7,910 یاترِیو پویتر گُفایہِ منٛز حٲضری۔ راتھ دۄیہِ دۄہس کوٚر 7,000 کھۄتہٕ زیادٕ یاترِیو شِولِنٛگمُک درشن تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھُ راتھ شام تام درشن کرن والٮ۪ن یاترِین ہُنٛد کُلہُم تعداد 1,60,000 کھۄتہٕ زیادٕ سپُدمُت۔ أتھۍ دوران چھِ جیٚمہِ کہِ بھگوتی نگر یاترٛی نِواس پٮ۪ٹھ آز 8,800 شردالوَن پٮ۪ٹھ مُشتمِل نٔیِم قٲفلہٕ تہِ وادی کُن یِوان۔ عوٲمی شکایت محکمٕکۍ کمشنر سیکرٹری سورب بھگتن ہیٚژ أکِس میٹنگہِ دوران یوٗ ٹی ہٕنٛدِس مانیٹرنگ پلیٹ فارمس تہٕ فلیگ شپ گریوینس رڈریسل نِظام تہٕ سمادان چہِ کارکردگی سام۔ تِمو دیُت جے کے سمادان 3.0 کہِ شروعات باپتھ کوٗشِش مستحکم کرنس پٮ۪ٹھ زور۔ آز چھُ جموں کشمیرس منٛز منعقد سپدن وول نیشنل میرِٹ کم مین سکالرشپ سکیم ہُنٛد امتحان منعقد سپدان، یتھ منٛز الہٕ پلہٕ 6,600 طٲلبہِ علم شرکت کران چھِ۔ امہِ امتحان باپتھ چھِ درست یوٗ ٹی منٛز 70 امتحٲنی مرکز قٲیم کرنہٕ آمٕتۍ۔ جموں کشمیر بورڈ آف سکوٗل ایجوکیشن چھِ زیر نگرٲنی منٛز اتھ سکالرشپ امتحانس منٛز چھِ 1,068 سیٖٹن باپتھ طٲلبہِ علم مُقابلہٕ کران۔ امتحان پاس کرن والٮ۪ن طٲلبہِ علم وَنہِ یی نٔیمہِ جمٲژ برونٛہہ۔

0: این والن ژن ورین تام سالانہ 10,000 روپین ہند مشاہدہ دن ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ اندو کنول چبن ہس ضلع کس ایس کے سپورٹس سٹیڈیمس من جاری ترقی کام ہندس پیش رفت سام تمو دت متعلق ایجنسین ہدایت زم وات جاری کم وقت پہ ان یم سیت ضلعس مز کھیلن ہند بنیادی ڈانچہ مزید مستحکم کرنے یی ڈپٹی کمشنر بڈگوم اطہر عامر خانن ہز ہوکر سر ویٹ لینڈ چہ جاری حد بندی ہندس پیش رفتس سام اک میٹنگ ہز صدارت کران ہز تمو امہ عملی باپت درکار زمین ہز تصدیق حدود مقرر کرنس جیو میپنگ تو متعلق ریونیو تو سروے ریکارڈ چہ دستیابی ہز تہ سام ضلع انتظامیہ بڈگام کور نشہ مکت بھارت ابھیانس تحت درست ضلع مز واحن بیداری تو شزر کری پروگرام ہند سنز یمو اقدامو دس منشات نش پاک معاشرے کے تعمیرس نسبت لوکن اندر بیداری پید کرنے جو زن منشات کے استعمال نش سپدن والوں نقصاناتوں نش بچنے یی ات سی ووت کشرن خبرن ہند یہ بلٹن ان خدا حافظ.
1: یہ آکاش وانی سری نگر میڈیا ویو زہت ارہٹ اشاریہ اٹھ میٹر تو ایف ایم اخترہ اشاریہ پانچ میگا ہٹسن پہ بہ بجے ژتجی منٹ تو ترہ سیکنڈ سپد ماج بین بوزن پن من پسند پروگرام بزنی نسواں پروگرام بروٹ بوزو یہ تجارتی وقفہ
2: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان.
3: ویڈیو لائک کرنے کے پیسے ملیں گے سو
4: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے. آر بی آئی کہتا ہے
5: جانکار بنیے سترک رہیے.

0: چھُ بویِل آسان گژھان تَتھ مُتعلِق ؤنۍ تَتھ
1: بوٗزِو تُہۍ. اِنسان ییٚلہِ صُبحن چھُ گۄڈٕنٮ۪تھٕے وَنان, یۄس زَن اَکھ ؤرکِنٛگ لیڈی آسہِ یا گَریلوٗ زَنان آسہِ, أمِس چھُ گۄڈٕنٮ۪تھٕے اَکھ پرٛوگرام حِسابہٕ پَنُن مقصد دۄہُک بَناوُن, مےٚ کیٛاہ کیٛاہ کٲم چھےٚ کَرٕنۍ. سُہ تہِ چھُنہٕ کَرُن یَتھ منٛز تہِ چھُ اَتھٕ ترٛاوُن, یَتھ منٛز تہِ چھُ اَتھ ترٛاوُن, یَتھ منٛز تہِ چھُ اَتھ ترٛاوُن. ٹایمہٕ پَتہٕ ٹایمہٕ چھِ وقتَس پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ پَنٕنۍ کٲم وقتہٕ وِزِ کَرٕنۍ. اَگر أسۍ ایٹ اَ ٹایم کَرو ترٛٮ۪ن چیٖزَن منٛز, تَتھ منٛز چھُ اَکھ چیٖز سِکِپ گژھان, ییٚمہِ سۭتۍ چھُ نۄقصان گژھان.
0: بِلکُل,
1: کیٛازِکہِ صُبحٲے ؤتھِتھ ییٚمۍ یہِ پَنُن مقصد بَنوو, آز چھِ مےٚ دۄہَس منٛز ژور کامہِ کَرنہِ, بَس اَمہِ علاوٕ چھُنہٕ مےٚ کِہیٖنۍ کَرُن. تَمہِ سۭتۍ چھُ سُہ دۄہُک کامیاب مِلان تہٕ کامیٲبی بھی تٔمِس مِلان, بیٚیہِ پانَس صحتَس مُتعلِق تہِ مِلان, راحت تہِ مِلان. اَکہِ پَتہٕ ییٚلہِ تٔمۍ صُبحٲے پَنُن مقصد آسہِ دۄہُک شیڈوٗل بَنومُت, اَکھ مےٚ کیٛاہ چھُ کَرُن, سُہ اَمہِ شیڈوٗل وَرٲے یُس زَن کَران چھُ اِنسان, تَتھ منٛز چھُ نۄقصان ہٮ۪کان.
0: کُنہِ وقتہٕ چھِ أسۍ یا تہِ فونَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ کَرِ کال, یا برٛونٛٹھ کَنۍ چھُ کانٛہہ ٲشنٲو یا ہَمساے چھُ آسان, چھِ لَگان تِمَن سۭتۍ أسۍ کَتھ باتھ, چھِ لَگان کَتھ چھِ ییٖژاہ زیٹھان, کٲم چھِ کامہِ ہِنٛزی جایہِ روزان.
1: سُہ ووٚنمو مےٚ تۄہہِ, بہٕ چھَس وَنان یُس اِنسانَس منٛز چھُ اَکھ مقصد, مےٚ چھُ آز ییٚمِس فون کَرُن. آ, أمِس تہِ چھُ ضروٗری, پَنٕنۍ زِندگی تہِ چھِ گُزارٕنۍ, گَرَس سۭتۍ تہِ چھُ کَرُن, مگر یُتھُے یہِ کامہِ ہُنٛد یہِ ٹایم یُس وقت گوٚو, سُہ چھُنہٕ واپَس یِوان کِہیٖنۍ. یُس یہِ فونَس پٮ۪ٹھ یوٗتاہ وقت چھُ گژھان, اَتھ منٛز نیرہن اَسہِ ژور کامہِ یُس زَن اَسہِ فونَس سۭتۍ سۭتۍ لَگوو. نٔتیٖجہِ پانَس یُس اَسہِ کٲم وٕنکیٚنَس ٲس, سۄ چھِ اَسہِ پَتہٕ گٲنٛٹہٕ پَتھ. یۄس سۄ کٲم ٲس کَرٕنۍ, سۄ گژھِ تَمہِ پَتہٕ گٲنٛٹہٕ, کیٛازِ یُس گُزریو وقت سُہ چھُنہٕ واپَس یِوان کِہیٖنۍ.
0: مُجیٖبا جی, مےٚ ؤنۍ تو, تۄہہِ ووٚنوٕ کہِ اَسہِ گژھِ آسُن اکھ مقصد, اکھ واضح مقصد. کامیٲبی خٲطرٕ کیازِ چھُ اکھ واضح مقصد ضروٗری؟
1: کامیٲبی خٲطرٕ چھُ اکھ واضح مقصد یہِ اِنسانَس منٛز چھُ پَنُن مقصد زِندگی منٛز کامیٲبی حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ. وۄنۍ زَن اِنسانَس منٛز چھُ زِندگی منٛز پَنُن مقصد چھُ, بہٕ پَکہٕ ہا برونٛٹھ, سُہ کَمہِ سۭتۍ چھُ ییٚلہِ محنت بیٚیہِ لَگنہٕ سان کَرِ, پَتہٕ گوٚو اَتھ منٛز چھِ ناکٲمی تہِ آسان. تَمہِ سۭتۍ چھَنہٕ ہار مانٕنۍ اِنسانَس کیٚنٛہہ. ناکٲمی چھِ اِنسانَس جیٖت ہیٚچھناوان, برونٛٹھ پَکُن ہیٚچھناوان. تہٕ باقٕے گوٚو اِنسانَس منٛز گژھِ آسُن پانَس منٛز لَگان, مےٚ کیٛاہ چھُ کَرُن زِندگی منٛز. باقٕے چھُ خۄدا صٲبَس تام سورُے, أسۍ ہٮ۪کو نہٕ پوٗرٕ زِندگی ہُنٛد گول بَنٲوِتھ کیٚنٛہہ, کیٛازِ تَمیُک سورُے کوٗن چھےٚ خۄدا صٲبَس تانٮ۪تھ. مگر اَکہِ دۄہٕچ یُس أسۍ وَنو, سُہ چھُ اَسہِ أکِس پانَس تانٮ۪تھ.
0: یا وٕچھتو تُہۍ, اَگر نہٕ اَسہِ اَکھ واضح مقصد آسہِ, أسۍ ترٛاوو سٲرسٕے منٛز تُہٕنٛزی کَتھ تہِ اَتھٕ, یا أسۍ کَرو ہا کٲم تہِ یہِ کٲم تہِ, یا ہور تہِ بازر تہِ نیرو, اَندَر تہِ اَژو, اَسہِ ما آسہِ تھوٚمُت پٕلان بَنٲوِتھٕے کہِ آز دۄہَس منٛز کیٛاہ چھُ یا پَنٕنہِ زِندگی منٛز کیٛاہ چھُ.
1: اَہَن حظ, ییٚمہِ اِنسانَس دۄہَے صُبحٲے اَکھ شیڈوٗل بَنوو, سُہ چھُ نٔے نٔے چیٖز تہِ ہیٚچھان, پانَس دِوان آرام تہِ دِوان, نٔوۍ تَجرُبو سۭتۍ وٕچھان کَتہِ وۄتھٕ بہٕ, کَتہِ بیٚہمہٕ بہٕ. سُہ کَمہِ سۭتۍ, ییٚلہِ سُہ شیڈوٗل اَکھ بَنایہِ, تَمہِ سۭتۍ میلہِ تٔمِس کامیٲبی. اَگر بے شیڈوٗلگی کٔر ہر کٲنٛسہِ تہِ, چاہے ؤرکِنٛگ آسہِ, چاہے بَچہٕ آسہِ تعلیٖمی نِصابَس منٛز, کُنہِ تہِ منٛز, تَمہِ سۭتۍ چھُ اِنسان سُہ, تَمہِ سۭتۍ مِلان چھےٚ تٔمِس کامیٲبی. آز پوٚر مےٚ یہِ ٹاپِک, پَگاہ پَرٕ یہِ, پَگاہ پَرٕ یہِ. ایٹ اَ ٹایم ییٚلہِ أسۍ أکسٕے منٛز کَرو, تَمہِ سۭتۍ چھُ پَنُن صحت تہِ گژھان خراب.
0: یا کیٚنٛہہ بَچہٕ چھِ یہِ تہِ وَنان کہِ وَلہٕ وٕنہِ چھُ سیلبَس, اَسہِ چھِ زٕ رٮ۪تھ ایٚکزامَس, ہے ترٛےٚ رٮ۪تھ, وَلہٕ پَتہٕ کَرو.
1: سُہ چھُ اَکھ, ییٚمۍ تہِ سونٛچ, تٔمِس چھےٚ ناکٲمی, تٔمِس چھَنہٕ کامیٲبی حٲصِل کِہیٖنۍ. کیٛازِ ییٚمہِ زِندگی منٛز یا دٮ۪ماغَس منٛز اَکھ گول تھوٚو, مےٚ چھُ یہِ کَرُن, پَتہٕ گوٚو اَتھ منٛز چھُ اُتار تہِ تہٕ چَڑاو تہِ. ییٚلہِ اِنسان دَپہِ ہیوٚرُے ہیوٚرُے, مگر مۄنٛڈ چھُ بۄن تہِ وَسان. تَمہِ سۭتۍ چھُ اِنسان ہیٚچھان, نٔوۍ نٔوۍ تَجرُبہٕ, نٔوۍ نٔوۍ ٹٮ۪کنالجی چھِ آسان. ییٚلہِ اِنسان اَتھ تہِ وٕچھِ, تَمہِ سۭتۍ چھُ پانہٕ اِنسانَس مِلان کامیٲبی.
0: تہٕ مقصد چھُ یہِ کہِ وقتٕچ چھِ قدر,
1: وقتٕچ چھِ قدر.
0: مگر وقتٕچ قدر کَرٕنۍ کیٛازِ چھِ ضروٗری؟
1: وقتٕچ قدر چھِ اَمہِ کِنۍ ضروٗری, اَتھ چھِ آسان محنت کَرٕنۍ. کیٛازِ یۄس یہِ محنت اِنسان چھُ, یُس وقتَس پٮ۪ٹھ أسۍ پَنٕنۍ کٲم کانٛہہ کَرو, اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ نیران پَتہٕ بیٛاکھ کٲم. اَگر نہٕ اَسہِ اَتھ وقتَس آسہِ قدر کٔرمٕژ,
0: وقتٕچ قدر چھِ اَمہِ موٗجوٗب تہِ ضروٗری کہِ یہِ وقت ما یی بیٚیہِ,
1: یُس وقت گُزریو سُہ چھُنہٕ واپَس یِوان کیٚنٛہہ. اَوَے چھِ آسان وقتَس قدر کَرٕنۍ. بیٚیہِ چھُ گۄڈٕنٮ۪تھٕے پَنٕنہِ زِندگی ہُنٛد اَکھ شیڈوٗل صُبحٲے بَناوُن. مےٚ چھُ سُلہِ وۄتھُن, ییٚمہِ سُل ووٚتھ صُبحن زٕ گٲنٛٹہٕ یا گَنٹہٕ, سُہ چھُ زِندگی ہُنٛد واریاہ کیٚنٛہہ دۄہَس منٛز حٲصِل کَران. تَمہِ سۭتۍ ییٚمہِ شۄنٛگ ترٛٲو, تَمہِ سۭتۍ
0: چھِ
1: سُہ چھُ بُرٕ عادت. یُس زَن اِنسانَس صُبحن ٹایمَس پٮ۪ٹھ وۄتھُن, شامَن ٹایمَس پٮ۪ٹھ شۄنٛگُن, نٔتیٖجہِ اَکھ چھُس تٔمِس پانَس ریسٹ تہِ مِلان, کامہِ تہِ چھِ نیران. بیٚیہِ بَنوو صُبحن پَنُن اَکھ لِسٹ, اَکھ شیڈوٗل, مےٚ کیٛاہ چھُ کَرُن. پَنٕنِس پانَس تہِ چھُ صحت راحت دیُن. محنت چھَنہٕ تیٖژاہ کَرٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ پَنُن صحت گژھِ خراب, تَمہِ سۭتۍ چھُ گَرٕ خراب گژھان. اگرے اِنسان آز کَران چھُ ژور کامہِ, پَگاہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ یِم ژور کامہِ کٔرِتھٕے کِہیٖنۍ, نٔتیٖجہِ أسۍ گٔے تِمو ژورو کامہِ نِش تہِ. یِتھ کٔنۍ اگر أسۍ شیڈوٗل بَناوو کیٛاہ چھُ کَرُن, تَمہِ سۭتۍ چھُ پانَس تہِ راحت مِلان, بَچَس تہِ راحت مِلان, گَرٕ تہِ چھُ ٹھیٖک روزان, بیٚیہِ چھِ کامیٲبی تہِ گژھان.
0: وٕچھو مُجیٖبا جی, اَکثر چھِ اَسہِ منٛز یی سونٛچان, اَکثر لُکھ, اَکثر ماجہِ بیٚنہِ, اَکثر مَرد حضرات, کہِ مےٚ چھُ سورُے تَگان یا مےٚ چھُ کیٚنٛہہ ہیوٚچھمُت, چاہے نِٹِنٛگ ٲسِن, کُکِنٛگ ٲسِن, کُنہِ پرٛوفیشَنُک کانٛہہ سِکِل ٲسِن, دَپان

0: وۄنۍ چھُ مےٚ ہیوٚچھمُت, یہِ کوٚر مےٚ پَنٕنہِ لایف ٹایمَس منٛز, وۄنۍ چھَنہٕ مےٚ مٔزیٖد ہیٚچھنٕچ ضروٗرت کیٚنٛہہ. مَگر تُہُنٛدِ خیال, تُہُنٛد کیٛاہ خیال چھُ کہِ مُسلسل ہیٚچھُن کیٛازِ چھُ أکِس اِنسانَس خٲطرٕ ضروٗری؟ اَسہِ پَزیا مُسلسل ہیٚچھُن کِنہٕ نہ؟
1: یہِ چھِ پرٛٲنۍ کَہاوَتھ, یوٚتام اِنسان مَران چھُ توٚتام چھُ کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ نوٚو نوٚو ہیٚچھان. سُہ چھُ اِنسان نہ آو اورٕ ہیٚچھِتھ نہ گژھو یورٕ ہیٚچھِتھ, دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھُ دۄہ. آز یہِ ہیوٚچھ پَگاہ ہیٚچھَم, اَمہِ ہیٚتٕچ ضروٗرت چھِ, یہِ پَگاہ ہیٚچھَم تَمہِ ہیٚتھ کٲلکیٚتھ چھِ اَمہِ ہیٚتھ نٔو نٔو, یِم زَن آز وۄنۍ نٔو نٔو ضروٗرات تہِ چھِ, تَمہِ سۭتۍ چھُ اِنسان ہیٚچھان. اِنسان چھُنہٕ آمُت کٕہٕنۍ تہِ نہٕ ہیٚچھان, نہ چھُ پٔرفیٚکٹ کانٛہہ, یہِ چھُ دۄہے ہیٚچھُن. کانٛہہ اَگرے آسہِ خبر کوتاہ تہِ, تٔمِس آسہِ پانَس منٛز تَگان, مگر اِنسان چھُ ہیٚچھُن دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھُ مَرنہٕ کِس وقتَس تانۍ چھُ اِنسانَس ہیٚچھُن. ییٚلہِ اِنسان ہیٚچھان چھُ تَمہِ سۭتۍ چھِ کامیٲبی.
0: دٔپِو مُجیٖبا جی, پرٛٮ۪تھ دۄہ چھِ کانٛہہ نٔو کَتھ,
1: نٔو کَتھ, نٔو تَجرُبہٕ چھُ, نٔو ٹیٚکنیٖک چھِ, کُکِنٛگہِ منٛز چھِ, نِٹِنٛگہِ منٛز چھِ, نٔوۍ نٔوۍ تَجرُبہٕ آز چھِ, یُس زَن آز یوٗٹیوٗب آو تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ ہیٚچھان, پَگاہ چھِ ہٮ۪کان اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِتھ اِنسان ایٚکٕسپیرِمٮ۪نٛٹ, دَپان اگر اَسہِ کالہٕ یہِ وٕچھ ییٖژاہ گژھِ پانَس منٛز لَگان آسان, بہٕ کَرٕ پَگاہ. تَمہِ سۭتۍ چھِ تٔمِس کامیٲبی مِلان, دَپان نہ مےٚ کوٚر. اگرے یَنہٕ ٹیٚکنالجی ذٔریعہٕ مےٚ کیٚنٛہہ وٕچھ, ہُہ صُبحن کَرٕ بہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ تَجرُبہٕ, سُہ کَمہِ سۭتۍ, سُہ ییٚلہِ أمۍ کانٛہہ گول آسہِ وَنان آز چھُ مےٚ یہِ کَرُن, مےٚ اگرے راتھ یہِ وٕچھ تَلہٕ بہٕ کَرٕ پَگاہ کوٗشِش, مےٚ تَگے.
0: وٕچھِو, تۄہہِ ووٚنوٕ کہِ محنت چھِ کَرٕنۍ, کٲم چھِ کَرٕنۍ, مگر اَتھ سۭتۍ چھُ پَنٕنہِ صحتُک تہِ خیال تھاوُن,
1: سُہ چھُ ضروٗری.
0: تہٕ اَصٕل صحت کیٛاہ اَثر چھُ کامیٲبی پٮ۪ٹھ ترٛاوان؟
1: اَصٕل صحت, ییٚلہِ اِنسان صحت روٗد, ٹھیٖک روٗد, تَمہِ سۭتۍ چھُ ذہن تہِ روزان ٹھیٖک, دٮ۪ماغ تہِ روزان ٹھیٖک, پَنُن پان تہِ. سُہ وَنان چھِ أسۍ بیٚیہِ, ییٚلہِ اِنسان ییٚلہِ أسۍ ہُتھ تہِ ترٛاوو تھپھ, یَتھ تہِ دِمو یَتھ تہِ, اَمہِ سۭتۍ چھُ پَنُن صحتٕے خراب گژھان. نٔتیٖجہِ یہِ چھِ پرٛٲنۍ کَہاوَتھ, سۄن سٕنٛز کۄکٕر چھِ آسان, تٔمِس أمِس خَشی چھِ کَران, سۄ چھَنہٕ ٹھوٗلٕے ترٛاوان. اِسلیے اگر اَکھ یۄس زَن لیڈی آسہِ, ہوم لیڈی آسہِ, سۄ واتہِ پنٛنِس پانَس تہِ, گَرَس تہِ, بَچَن تہِ, مگر کَمہِ سۭتۍ ؤرکِنٛگ ٲس تَنہٕ وۄنۍ ؤرکِنٛگ چھِ آمٕژ, سُہ چھِ صُبحن 10 بَجے نیران, 4 بَجے سۄ چھِ تٔتھۍ شیڈوٗلَس منٛز تیٖژاہ کامہِ کَران ییٖژاہ نہٕ گَرٕ بِہِتھ چھِ کَران, کیٛازِ تٔمِس چھُ آسان دَوا دَوا سورُے کَرُن,
0: ہُہ چھُ
1: تٔمِس
0: چھُ
1: تٔمِس تَمہِ سۭتۍ چھُ تٔمِس گژھان پَنُن صحتُک. مگر گۄڈٕ چھُ تھاوُن پنٛنہِ پانہٕ پنٛنہِ صحتُک, ییٚلہِ سُہ پنٛنہِ صحتُک خیال تھاوِ, تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ سُہ گَرِکٮ۪ن بٲژَن ہُنٛد صحتُک خیال تھٲوِتھ, تٔمِس روزِ تَمہِ سۭتۍ پَنُن گَرٕ ٹھیٖک, بَچہِ ٹھیٖک, اوٚنٛد پوٚک ٹھیٖک, ییٚلہِ تٔمِس پَنُن صحت آسہِ. اگر نہٕ سُہ پنٛنِس صحتَس وٲژ, تٔمۍ کَرِ یِم یُس زَن گژھان چھُ ہُتھ کامہِ تہِ یَتھ کامہِ تہِ, یا یُس نہٕ سُہ ہیٚکہِ کٔرِتھ, اوٚوَر بٔرڈَن کَرِ پانَس پٮ۪ٹھ, تَمہِ سۭتۍ گژھِ تٔمِس پانہٕ صحت خراب. نٔتیٖجہِ گَرَے چھُ بٮ۪مار گژھان. اَکھ زَنان ییٚلہِ ٹھیٖک چھِ آسان, گَرٕ چھُ ٹھیٖک آسان. اَکھ زَنان چھِ زَن بٮ۪مار مٔنٛزۍ آسان, تَمہِ سۭتۍ چھُ گَرُک نِظامٕے چھُ ڈَلان.
0: تہٕ مےٚ ؤنۍتو کہِ تۄہہِ ووٚنوٕ وٕنۍ کہِ ناکٲمی ہَسا چھِ اَسہِ کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ ہیٚچھناوان.
1: اہن حظ,
0: ناکٲمی کیٛاہ چھِ اِنسانَس ہیٚچھناوان؟
1: ناکٲمی چھےٚ یِتھ کٔنۍ ہیٚچھناوان, اگر اِنسان بار بار ناکام چھُ گژھان, مگر تَمہِ سۭتۍ چھُ نوٚو قدم اِنسان ہیٚچھان. اگر مےٚ یہِ کوٚر اَکہِ لَٹہِ, دوٚیمہِ لَٹہِ, ژوٗرمہِ لَٹہِ چھُ سُہ کامیاب گژھان, تٔمِس چھَنہٕ ہار مانٕنۍ کیٚنٛہہ, تٔمِس چھُ برونٛٹھ پَکُن. ناکٲمی چھَنہٕ زِندگی منٛز, چھُ ناکٲمی تہِ تہٕ کامیٲبی تہِ, مگر یُس زَن اِنسان ناکام, تٔمِس چھَنہٕ ہار مانٕنۍ کِہیٖنۍ, تٔمِس چھُ برونٛٹھ پَکُن. اگرے تٔمۍ کالہٕ یہِ تَجرُبہٕ کوٚر کُنہِ چیٖزَس, رَننَس منٛز, ہُتھ منٛز, یا پَگاہ چھُ تٔمِس بیٚیہِ یِہوے کَرُن, نٔتیٖجہِ یۄس أمِس کالٕچ خٲمی چھِ, صُبحن چھےٚ سۄ پوٗرٕ گژھان, تَمہِ سۭتۍ چھےٚ سۄ برونٛٹھ پَکان.
0: مُجیٖبا جی, پَنٕنِس سٔروِس ٹایمَس دوران کِتھ کٔنۍ ٲسِو تُہۍ مینیج سورُے کَران, گَرٕ, بَچہِ, باقٕے چیٖز, مےٚ ؤنۍتو پَنٕنۍ ایٚکٕسپیٖریَنٕس, تاکہِ یِم زَن ماجہِ بیٚنہِ وٕنکیٚنَس سون پرٛوگرام.
1: آ, تُہۍ حظ چھِو یِژھ پوٚز وَنان, بہٕ ٲسٕس اَکھ ؤرکِنٛگ لیڈی, بیٚیہِ اوس مےٚ گَرٕ تہِ, بَچہِ تہِ ٲسۍ سَمبالٕنۍ, لۄکٕٹۍ ٲسۍ, بَچَن ہُنٛد سکوٗل ٹایم تہِ اوس, تَتھ منٛز اوس میون اَکھ رول, صُبحن ٲسٕس بہٕ سُلہِ وۄتھان, کیٛازِ صُبحُک سُلہِ وۄتھُن چھُ اِنسانَس خٲطرٕ ضٔروٗری. تَمہِ سۭتۍ مِلان اوس مےٚ سۄ نَو, 9:30 ٲسٕس بہٕ سورُے تھاوان کٔرِتھ, بَچہِ تہِ سکوٗل, تِہُنٛد تہِ, دۄنوَے بَچہِ, پانَس تہِ, ہَسبَنٛڈَس تہِ, لانٛچہِ تہِ, گَرٕ تہِ, ڈوٗن تہِ, شیرُن تہِ, پَتہٕ ٲسۍ 10 بَجے نیران, ٲسۍ یِوان اورٕ 4:30-5 بَجے, گٔیو نوٚو کاربار کَرُن شروٗع. تہٕ مگر کَمہِ سۭتۍ, ییٚلہِ اِنسان, بہٕ ٲسٕس صُبحن وۄتھِ, نَتہٕ اگر أسۍ صُبحن اِنسانَن اوٗرۍ دۄہ اَتہِ کیٛاہ وَلہٕ گوٚو, سُہ اوس پَکان اوٚڑ اوٚڑ گٲنٛٹہٕ اوس سُہ پَکان لیٹ, بیٚیہِ شیڈوٗل. آز چھُ مےٚ یِتھ کٔنۍ کَرُن, اَمہِ شیڈوٗل حِساب اوس پَکان. بے شیڈوٗل اگر اِنسان چھُ گژھان زِندگی منٛز, سۄ چھَنہٕ کامیٲبی اِنسانَس.
0: تُہۍ ؤنۍتو مےٚ پَتہٕ کِتھ کٔنۍ, می ٹایم ٲسِو پَنٕنہِ خٲطرٕ کیٛاہ ٹایم ٲسِو تھاوان؟
1: ؤرکِنٛگ لیڈی چھِ پنٛنہِ خٲطرٕ کَم ٹایمٕے بَنسبَت کہِ گَریلوٗ. گَریلوٗ یۄس چھِ آسان, سۄ چھےٚ وَنان اوترٕ بہٕ کَرٕ وۄنۍ بیٚیہِ پیٖنٛتۍ کھٔنٛڈی کٲم. یۄس ییٚتہِ نیروٕنۍ چھِ آسان, أمِس چھُ یہِ شیڈوٗل, أمِس چھُ یہِ برابر 10 بَجے نیرُن, أمِس چھُ یہِ نیرُن. اَمہِ وِزِ گژھِ آسُن أمِس کِچَن تہِ سیٚٹ, پَنُن بیٚڈ روٗم تہِ سیٚٹ, أمِس گژھِ ڈرٛایِنٛگ روٗم تہِ سیٚٹ آسُن سورُے. أمِس چھِنہٕ یِوان پنٛنہِ خٲطرٕ تیوٗتاہ ٹایم, بشرطِ کہِ یۄس زَن گَریلوٗ زَنان چھِ, یہِ چھِ وَنان اوترٕ بیٚیہِ پیٖنٛتۍ, کیٛازِ أمِس چھُ آسان دۄہ, یہِ چھِ وَنان اوترٕ ییٚمہِ پَتہٕ کَرٕ پانَس پیٖنٛتِس کھنٛڈَس, اَگرے دِی آرام, یا مٔنٛزۍ ٹی وی تہِ وٕچھِ موبایلَس سۭتۍ, یا آز نیٚنٛدرٕ گٲڑ کھنٛڈ. یۄس یہِ ؤرکِنٛگ لیڈی, أمِس چھُنہٕ یہِ حِساب پَنٕنہِ خٲطرٕ یہِ ٹایم سپیٚنٛڈ کَرُن. پَتہٕ چھُ آسان آتھوار, تَمہِ دۄہ چھُ آسان پَلَو, تَمہِ دۄہ چھُ آسان پرٛیس, تَمہِ دۄہ چھُ آسان یُس ٲٹھَن دۄہَن ہُنٛد سُہ

0: چھِ ٲٹھن دۄہن یُس یہِ سامانہٕ دۄہ گرُک یہِ بِکھیرومُت چھُ آسان اَمہِ دۄہ چھُ آسان یہِ بیٚیہِ ٲٹھن دۄہن پٮ۪ٹھ سَمیٹِتھ اَنُن، کیازِ مَنڈے چھُ آسان وارٕکارٕ بیٚنہِ ہُم أسۍ وَنو نہٕ گریلو زَنان چھَنہٕ کران، گریلو زَنان چھےٚ واریاہ، مَگر تِمن چھُنہٕ یہِ مینٹلی سِٹرٛس آسان اَسہِ چھُ نیرُن، أمِس ؤرکِنگ لیڈی چھُ آسان یہِ سِٹرٛس مےٚ چھُ نیرُن، تَمہِ پَتہٕ نیٖرِتھ چھُ آسان تٔمِس پَتہٕ دفترس منٛز چھُس آفِسر آسان، کامہِ ہُند پریشر چھُس آسان، پَنٕنہِ کامہِ ہِنٛز دفتری کٲم ژۄن پانٛژن تام چھُس آسان اکھ پریشر، پَتہٕ ییٚلہِ سُہ یورٕ چھُ نیران تَمہِ پَتہٕ چھُس آسان بَنسبت کہِ ہۄچھ آسان یۄس زَن گریلو لیڈی چھِ تٔمِس چھُ پانَس منٛز راحت مِلان۔
1: اَگر أسۍ کَتھ کَرو مَستوٗراتَن ہِنٛدِس صحتٕچ، تۄہہِ یِتھ کٔنۍ زَن ووٚنوُ کہِ اَسہِ پَزِ صحتُک خیال تھاوُن، مگر اَکثر تۄہہِ چھےٚ پَتہ، تُہۍ چھِو اَکھ لیڈی، بہٕ چھَس اَکھ لیڈی،
0: اَہَن حظ آ،
1: اَسہِ چھِ پَتہ کہِ أسۍ چھِ پَنُن پان اَکثر اِگنور کَران، اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ مجبوٗر کَران، وۄنۍ زَن بہٕ دَپو تۄہہِ اَگر اَصٕل کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ أسۍ کَتھ کَرو، مُقوی غذہٕچ کَتھ کَرو، أسۍ دِمو ہَسبَنٛڈَس تہِ، بَچَن تہِ، بیٚیِس بٲژَس تہِ، گَرِکِس بُزَرگَس تہِ، مگر پَنُن پان چھِ أسۍ وَنان اَسہِ چھُنہٕ ضروٗرت کِہیٖنۍ،
0: سُہ
1: کالَس گژھو پَتہٕ تُلو اَتہِ یہِ ناٹہِ رَس، یہِ تھاوو کٲنٛسہِ خٲطرٕ، مگر
0: یہِ کَتھ چھِو تُہۍ پوٚز وَنان، أسۍ چھِ یہِ نہٕ اَکُے اَکُے، اَتھ منٛز چھِ سٲری یِتھی، مگر وۄنۍ بَدلیو دور، کیازِ کہِ اوٚتانۍ اوس اِنسان وَنان نہ، مگر وۄنۍ چھِ آز شاٹ فیملی، اوٚتاں ٲس آسان جویِنٛٹ فیملی منٛز اوس آسان، وۄنۍ چھِ آز شاٹ فیملی، أکِس لیڈی گژھِ پَنُن خیال پانہٕ تھاوُن، کیازِ بَچَس چھُنہٕ آز سُہ وۄنۍ، کیازِ آز چھِ سٲری مصروٗفیاتَن منٛز، ییٚلہِ أسۍ دِمو پانٛژن، پانَس کیازِ کھٮ۪مو نہٕ؟
1: تۄہہِ چھُو نہ باسان کہِ مٔنٛزی کوٚر فروٗٹ بالر تَیار، اگر تھوڑا سا بیوٗٹھ دَہَن پَنٛدہَن مِنٹَن، یۄس آفِس گژھِ تٔمۍ تہِ کوٚر کیری یہِ فروٗٹ بالر،
0: پَزِ کَرُن، اگر نہٕ ییٚمہِ پروگرام کہِ وَسادت چھَس بہٕ وَنان، ؤرکِنٛگ ٲسۍتَن یا نان ؤرکِنٛگ ٲسۍتَن، پَنٕنِس پانَس چھُکھ گۄڈٕ واتُن ضروٗری، یہِ چھُ میون اکھ ییٚمہِ پروگرام دستہٕ چھَس بہٕ تِمن وَنان، پَنٕنِس پانَس گژھِ تھاوُن خاص خیال، کیازِ ییٚلہِ یِم پَنُن خیال تھاوَن، بہٕ تھاوٕ پَنُن خیال، مےٚ چھُ تھاوُن پانٛژن ہُنٛد خیال، میون خیال چھُنہٕ کٕہٕنۍ تھاوان، مےٚ چھُ پانٛژن ہُنٛد تھاوُن،
1: نَتہٕ چھُ خۄدا نہ خاستہٕ ییٚلہِ یہِ گرٕ واجیٚنۍ چھِ گژھان، یہِ لیڈی بیمار گژھِ،
0: گرے چھُ بیمار گژھان، گرے چھُ بیمار
1: پیٚوان،
0: اس لیے چھُ گرِکٮ۪ن یُس زَن گرُک أمِس ہسبنٛڈ آسان، بَچہٕ آسان، تِمن تہِ پَزِ پَنٕنہِ ماجہِ ہُنٛد خیال تھاوُن، گۄڈٕنیٚتھٕے یۄس زَن موج چھِ آسان تٔمِس چھُ سارنٕے ہُنٛد خیال تھاونٕے تھاوُن، مگر اورٕ تہِ گژھِ أمِس پانَس گۄڈٕ کھیٚپان، اَسہِ دِتُتھ ژےٚ گۄڈٕ کھیٚپانَس، کیازِ آز چھُنہٕ وۄنۍ سُہ پرون زَمانہٕ کیٚنٛہہ، وۄنۍ گوٚو اِکا دُکا، سُہ چھُ آمتُے رۄپیہِ منٛز پَنٛژاہ پونٛسہٕ ہُہ پَنٛژاہ پونٛسہٕ، یہِ چھُ چَلوُنٕے، سورُے تہِ وَنو نہٕ ٹیٚکنالجی ریولیوٗشَن، تیوٗتاہ تہِ اوٚنُن نہٕ، تیوٗتاہ ریولیوٗشَن اوٚنُن نہٕ کیٚنٛہہ، آز چھُنہٕ سُہ زَمانہٕ پرون وقت، زَن گَرٕچ ٲسۍ بہٕ کھٮ۪مہٕ نہٕ پانَس، آز چھُ پَنٕنِس پانَس پانہٕ واتُن، سُہ ٲسۍ تَن ؤرکِنٛگ چاہے ٲسۍ تَن نان ؤرکِنٛگ، یوٚتانۍ نہٕ پَنٕنِس پانَس پانہٕ واتہِ نہٕ اِنسان، اورُک چھُنہٕ تَوقع تھاوُن کِہیٖنۍ، یہِ چھُ پَنٕنِس پانَس پانہٕ واتُن،
1: چھِنہٕ اَتھ منٛز یقیٖن کَران کہِ ورزِش چھِ آسان، تِم چھِ آسان گَریلوٗ کامہِ منٛز دۄہچِچ بِزی، سُہ چھُ پَتہ، سُہ چھُ رُٹیٖن، مگر تھوڑا سا ایٚکزَرسایز، وٕچھو واریاہ لیڈی چھِ تِم آسان یِم نہٕ وٕنہِ تیٖژاہ وٲنٛسہِ چھِ آسان، مگر تِمن چھِ کۄٹھٮ۪ن ہِنٛز پرٛابلِم آسان، کَمرٕچ پرٛابلِم آسان، تِم چھِ اوٚوَر ویٹ آسان گٔمژٕ، تِمن چھِ تھوڑا سا ایٚکزَرسایز ہِنٛز،
0: تَوَے چھِ أسۍ وَنان پَنٕنِس پانَس چھُ پانہٕ واتُن، کیازِ آز چھِ سٲری مصروٗفیات، بَچہِ چھِ گۄڈٕنیٚتھٕے پَڑایَن منٛز آسان، دۄہ کھۄتہٕ دۄہ نٔوۍ نٔوۍ تَجرُبہٕ، نٔوۍ نٔوۍ یِمن پَرنُک ٹیٚکنالجی ہُنٛد زَمان، صُبحن درٛاو خانٛدار، شامَس چھُ سُہ یِوان، یوٚتانۍ نہٕ اِنسان پَنٕنِس پانَس پانہٕ واتہِ، بیاکھ کَرنہٕ کِہیٖنۍ، اَسہِ چھُ پَنٕنٮ۪ن کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ پانہٕ واتُن،
1: کیاہ میسیج ٲسِو تُہۍ ییٚمہِ موضوع کہِ
0: اَصٕل کامیٲبی چھِ سۄ اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ، صُبحن گژھِ اکھ گول بَناوُن، مےٚ کیاہ چھُ آز دۄہَس کَرُن، تَمہِ سۭتۍ چھِ مِلان تٔمِس کامیٲبی، ییٚلہِ تٔمۍ صُبحن دٮ۪ماغَس منٛز یہِ بَنوو مےٚ چھُ آز یِتھ کٔنۍ کَڑُن یِتھ کٔنۍ کَڑُن، تٔمِس چھُ دۄہ تہِ نیران ٹھیٖک، دٮ۪ماغَس منٛز تہِ چھُنہٕ تَناو روزان کِہیٖنۍ، بیٚیہِ چھِ کامہِ تہِ نیران اَصٕل، کامیٲبی چھےٚ، محنت چھےٚ ضروٗری، وقت چھُنہٕ ضایہِ کَرُن کِہیٖنۍ، یُس وقت گوٚو سُہ چھُنہٕ واپَس یِوان اِنسانَس کیٚنٛہہ، مگر رۄپیہِ یاد چھُنہٕ سورُے اِنسانَس کِہیٖنۍ، اِنسانَس منٛز چھِ دیانتدٲری، صبر، بیٚیہِ چھُ باقٕے اِنسانَس منٛز بَچَن ہِنٛز کامہِ چھِ آسان دۄہَس سۄ کامیٲبی، زِندگی منٛز چھُ یہِ پَکُن، باقٕے اَکھ زَنان چھےٚ أمۍ، یہِ چھِ اَکھ صبرُک مَمبہٕ آسان، أمِس چھُ خۄدایَن دیُتمُت صبر، دیُتمُت تہِ چھُنَس، أمِس چھُنہٕ بخچُن، أمِس چھُ صبر تہِ کَرُن، مگر یُس زَن آز وۄنۍ ٹیٚکنالجی آیہِ، یُس زَن آز نوٚو دور آو، اَتھ منٛز چھُ أکِس لیڈی کَرُن پانہٕ، تٔمِس چھُ پانہٕ پیش قدمی کَرٕنۍ، پَنُن پان سٹینٛڈ تھاوُن، ورزِش تہِ چھَس کَرٕنۍ، دَہَن مِنٹَن یہِ آسہِ دَہَن وُہَن مِنٹَن ٹی وی وٕچھ تہِ کوٚر پَنٕنِس پانَس وۄتھا بیٚٹھی، آز چھِ ہاوان تِمَن سَہَل ایٚگزَرسایزٕ ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ چھِ ہاوان، یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ چھِ ہاوان، آز چھِ ہر کٲنٛسہِ اَتھَن پٮ۪ٹھ یہِ موبایل سَہَل، یِم گَرِ بِہِتھ آسہِ یِم زَن پَتھَر بِہِتھ تہِ ہٮ۪کہِ اِنسان کٔرِتھ، ٹوٗلَس پٮ۪ٹھ چھِ آز چھِ گَرٕ گَرٕ ٹوٗلَس پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ اِنسان کٔرِتھ، ییٚمہِ سۭتۍ تٔمِس پَنُن صحت روزِ ٹھیٖک، تَمہِ سۭتۍ روزان چھُ گَرٕ تہِ ٹھیٖک، أکِس لیڈی پَزِ پَنٕنِس پانَس پانَے واتُن، سُہ چھُ بوٚڑ کامیٲبی اِنسانَس، کیازِ اکھ لیڈی ییٚلہِ کامیاب گژھِ، گرٕ چھُ کامیاب گژھان۔
1: مُجیٖبا جی، تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ
0: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا، اَدٕ حظ اَسلام علیکُم۔
1: سامعیٖن کِرام، اَسہِ کٔر تۄہہِ سۭتۍ کَتھ باتھ، سٲنۍ ٲسۍ مہمان۔

کی ہے جس کا مقصد زیادہ الکحل پر مشتمل نشیلی دواؤں کے ضابطوں کو مستحکم بنانا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے ایتھائل الکحل پر مشتمل دواؤں کے لیے لائسنس کی ضرورت میں موجودہ استثناء کو ختم کر دیا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کی طرف سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 12% سے زیادہ ایتھائل الکحل پر مشتمل وہ دوائیں جن کی مقدار 30 ملی لیٹر سے زیادہ ہے، اب ان پر شیڈیول کے تحت کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ اس طرح کی مصنوعات کے لیے اب نشیلی اشیاء اور کاسمیٹکس قانون 1940 کے تحت لائسنس کی ضرورت ہوگی۔ بھارت نے مہاجرائی اور لڑائی سے وابستہ جنسی تشدد کی سخت مذمت کی ہے اور اسے مختلف طبقوں پر زیادتی، اختلاف رائے کو دبانے اور لوگوں کے خلاف ظلم و زیادتی کے لیے جنگ، دہشت گردی، ایزا رسانی اور سیاسی جبر کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ مہاجرائی سے وابستہ جنسی تشدد کے بارے میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے کھلے مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ اس طرح کا تشدد بے روک ٹوک جاری ہے اور بھارت اس طرح کی وحشیانہ حرکتوں کی سخت مذمت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2025 میں تصدیق شدہ واقعات میں نمایاں اضافہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اجتماعی کارروائی کی فوری ضرورت ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نئی اور قابل تجدید توانائی کے وزیر پرہلاد جوشی نے آج کہا ہے کہ صاف ستھری توانائی کی ملک کی بجلی کی مانگ کا 50% سے زیادہ حصہ پورا کر دیا گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب جوشی نے کہا کہ قابل تجدید وسائل سے اس مہینے کی 6 تاریخ کو بجلی کی سپلائی کا 52% حصہ حاصل ہوا ہے۔ وزیر موصوف نے اسے بھارت کے ماحول کے لیے سازگار توانائی کے ایکو نظام کی بڑھتی ہوئی طاقت اور انحصار کا ثبوت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت بجلی کے میدان میں رفتار اور عزم کے ساتھ لگاتار ترقی کر رہا ہے۔ نیتی آیوگ کی رکن ڈاکٹر جورامانیا نے یونیسیف بھارت نمائندہ سنتھیا میکیفری اور ان کے وفد کے ساتھ نئی دلی میں ملاقات کی، جس کا مقصد بچوں پر مرکوز ترقی، اسکول تعلیم اور انسانی ترقی سے متعلق اشتراک کو تقویت دینا تھا۔ نیتی آیوگ کے مطابق بات چیت میں محفوظ اور سب کی شمولیت والی آموزش، بنیادی خواندگی اور اساتذہ کی تعلیم، طلبہ کی خوشحالی، سائبر حفاظت اور خاص طور پر امنگوں والے ضلعوں اور بلاکوں میں ڈیجیٹل سلامتی پر توجہ مرکوز کی گئی۔ مشہد میں امام رضا بارگاہ میں ایران کے سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنہ ای کی تدفین ہوئی اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوئے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے سید مصطفیٰ خامنہ ای نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے اعلان کیا ہے کہ اس سال نومبر کے آخر میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات منعقد کیے جائیں گے، جو 2006 کے بعد سے پہلے انتخابات ہوں گے۔ صدر عباس نے ایک صدارتی فرمان جاری کرتے ہوئے 28 نومبر 2026 بروز ہفتہ کو انتخابات کی تاریخ مقرر کی ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں جموں کشمیر نے مردم شماری 2027 کے پہلے مرحلے یعنی مکانات کی فہرست سازی کا عمل 100% ڈیجیٹل ڈیٹا جمع کرنے کے ساتھ کامیابی سے مکمل کر لیا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج اتراکھنڈ میں شدید سے بہت شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ یہاں الگ الگ جگہوں پر انتہائی شدید بارش کا امکان ہے۔ ادھر اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال، سکم اور اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں آج شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے بوسٹن میں پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس مراکش کو 2-0 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ ادھر آج رات دوسرے کوارٹر فائنل میں اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم آج اس وقت تاریخ رقم کرے گی جب وہ لندن کے تاریخی لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں انگلینڈ کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیلے گی۔ لارڈز کے میدان میں کھیلا جانے والے خواتین کا یہ اب تک کا پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا۔ یہ انگلینڈ اور بھارت خواتین کرکٹ ٹیم کے درمیان 16واں ٹیسٹ میچ ہوگا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی دوروزہ دورے پر آکلینڈ پہنچ گئے ہیں، وہ نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب سے بات چیت کریں گے۔ مرکز نے زیادہ الکحل والی دواؤں کے ضابطے بنانے کے لیے نشیلی اشیاء کے ضابطوں میں ترمیم کی ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنسی تشدد سے متعلق تنازع کی سختی سے مذمت کی ہے اور اسے جنگ اور دہشت گردی کا اعلی کار قرار دیا ہے۔ فیفا عالمی کپ میں دوسرے کوارٹر فائنل میں آج رات اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ اور خواتین کے کرکٹ میں آج شام لندن میں لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں تاریخی ون آف ٹیسٹ میچ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

جی سامعین، آپ سمجھ کر رہے تھے چند فلمی نغمے، دن کے اڑھائی بج چکے ہیں، ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ ہیشا آکاشوانی سری نگر، میڈیا ویو زہد 68.8 میٹر، تو ایف ایم 103.5۔

0: das Anschluss, das Mi-aș dori. Mă doresc de carat.
1: Nu,
2: Nu,

اصلا انت سه بوزان چکر درو فنکار از غلام محیدین شیخ ته نو وای منی شبو زو ته کلام نیم سه سینیس دیمی سیلانس پریو یہ آکاشوانی سری نگر ہے میری 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر سفر کے 3 بج چکے ہیں. پیجے اپنے شیف فجبائن کے لیے فلم سنگیت کا پروگرام

0: کی جرائی خدمت کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ ملک کو منشیات کے استعمال کی وبا سے پاک کرانے کے لیے نشہ مکت ابھیان کے تحت مختلف سطحوں پر سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں کئی لوگ انفرادی سطح پر بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس سمت میں اپنی کوششیں بروئے کار لاتے ہیں۔ اسی طرح ایک کوشش میں چھتیس گڑھ سے تعلق رکھنے والے ونے دیوگن نے اس برس یکم مئی کو سائیکل پر اپنا سفر شروع کیا اور نشہ مکت ابھیان سے متعلق جانکاری عام کرتے ہوئے جنوبی کشمیر میں اننت ناگ پہنچ گیا ہے۔ ہمارے نمائندے تصدق رشید نے خبر دی ہے کہ اننت ناگ پہنچنے پر مقامی لوگوں نے ان کا والیہانہ استقبال کیا۔ آکاشوانی سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے ونے نے کہا،
1: میں چاہتا ہوں کہ بھارت جو ہے نشہ مکت ہو، کیونکہ نشے کے کارن جو ہے ہر کوئی برباد ہے، کسی کا گھر پریوار سب چیز برباد ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان بولتا ہے کہ میں کچھ نہیں پاک کر پا رہا زندگی میں، جب تک نشہ کو پکڑو گے تب تک یہ آپ کا کھلے گا کیسے، یہ صحیح چیز پہ دوڑے گا کیسے۔ یدی میں نشہ کرتا تو آج میں بھارت کے چار دھام، اتراکھنڈ کے چار دھام، 12 جیوتلنگ میں سے 11 جیوتلنگ، 18,000 کلومیٹر میں سائیکل چلا چکا ہوں، 17 اسٹیٹ میں جو ہے سائیکل سے گھوم چکا ہوں، جو کہ یہ اسمبھو ہے۔ سمبھو کیسے ہوا؟ کیونکہ میں نے کسی پرکار کا نشہ نہیں کیا۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ نشے میں مت پڑھو، نشے میں نہ پڑھو گے تو آپ زندگی میں سفل ہو پاؤ گے۔
0: اخلاقیات سے متعلق جموں کشمیر اسمبلی کی کمیٹی کی ایک میٹنگ چیئرمین نظام الدین بٹ کی صدارت میں منعقد ہوئی، جس میں کمیٹی کے سبھی ارکان بھی موجود تھے۔ کمیٹی نے قانون ساز اداروں میں ارکان کی ادارہ جاتی رہنمائی کے لیے ایک جامع معیاری ضابطہ عمل ترتیب دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ کمیٹی نے ساتھ ہی اسمبلی کے سبھی ارکان کے لیے ایک تربیتی پروگرام منعقد کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ ارکان نے یونیورسٹیوں سمیت تعلیمی اور شہری اداروں تک اپنی رابطہ کاری بڑھانے کی بھی تجویز رکھی۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے جموں کشمیر میں مرکزی معاونت والی سکیموں اور فلیگ شپ پروگراموں کی مؤثر عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے اس زمن میں مقرر کیے گئے اہداف کو بر وقت حاصل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ سری نگر میں مختلف محکموں کے انتظامی سیکرٹریوں کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران چیف سیکرٹری نے مختلف پروگراموں کی اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ امرناتھ جی شردالوں کے لیے ہر ممکن سہولیت کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ شری امرناتھ جی یاترا کے آسن انعقاد کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے یاترا کے لیے بلا خلل طریقہ کار اختیار کرنے پر زور دیا۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے سینسس 2027 کے سلسلے میں پہلے مرحلے کے تحت مکانوں کو شمار کرنے کا مرحلہ آسان طریقے پر اور بر وقت مکمل کرنے کے لیے اس عمل سے جڑے سبھی ضلع سینسس افسروں، شمار کنندگان، سپروائزروں اور چارج افسروں کو کی سراہنا کی۔ اس سلسلے میں سری نگر میں یوٹی سطح کی سینسس کوآرڈینیشن کمیٹی کی ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے چیف سیکرٹری نے مردم شماری کے اگلے مراحل کی سرگرمیاں بھی اسی رفتار کے ساتھ برقرار رکھنے پر زور دیا۔ محکمہ عوامی شکایات کے کمشنر سیکرٹری سورب بھگت نے ایک میٹنگ کے دوران یوٹی کے مانیٹرنگ پلیٹ فارم اور فلیگ شپ گریوینس ریڈریسل نظام سمادھان کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے جے کے سمادھان کے تیسرے مرحلے کی شروعات کے لیے کوششوں کو مستحکم کرنے پر زور دیا۔ آج جموں کشمیر میں نیشنل میرٹ کم مین اسکالرشپ اسکیم کے تحت اہل امیدواروں کا امتحان لیا گیا۔ اس امتحان میں قریب 6,600 طالب علموں نے شرکت کی۔ اس کے لیے یوٹی بر میں 97 امتحانی مراکز قائم کیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔

گوجری پروگرام سننے کی خدمت میں تھرا میزبان الطاف نظامی کی طرفوں پیار پر السلام علیکم سجنوں، امید ہے خیر سکھے نال ویگا تے رب تعالیٰ تمنا سلامت رکھے استا کھیڑتا رہو۔ تے سجنوں، کل کا پروگرام میں ہم نے ایک خوبصورت جو ڈرامہ نورا کی پہلی قسط پیش کی تھی، تے اج اس کی دوجی قسط جیڑی ہے تا مگر سنیں گا، مگر اس طرح کراں کہ پروگرام کی شروعات کر دیں بیتنگ نال۔

0: اللہ نے تینا ہر نعمت نال نوازی ہوا ہے، مال دولت عزت صورت شکل اور تینا کی لوڑ ہے، تو بہادر ہے تو دوجا کی ٹال بن۔
1: ٹالی تے بن رہی ہوں ابا جی، کدے اج میں ہار مان لی تو جاگیرداراں گا ظلم کو ازدا سب نہ نگل جائے گو، ظلم کی اس کانگ میں پتہ نہیں کتنی بیڑی گرکاب ہو جائے گی۔
0: ور اپنی بانڈی چاڑ کے تو دوجا کی ٹال کس طرح بن سکے رہی؟
1: نہ ابا جی، یا بانڈی ظالم تے مظلوم کا بشکار ایک ٹال بن جائے گی، ہوں ان ظالماں تے غاصبہ نہ اور لو نیچو سن دے سوں۔
2: ور بچہ، یہ سارا کچھ پیار محبت صلاح صفائی نال بھی تے ہو سکے۔
1: تلوار کی زبان سمجھن والا پیار نال کدے سمجھے امی جی؟ آج تک سنی کسی نے نہیں تے نہ ہی یہ سنے گا، یہ دوجا گے پھٹ لا سکے مرم نہیں، کس طرح بدلے گا یہ اپنی عادت؟
0: تیری بہادری پر منا ہی نہیں ساری خلقت نا ناز ہے، پر بہادر وہ ہے جڑا خون خراب بنا ٹال چھڑے ضبط نال کام لے۔
1: کدے ہم ضبط نال کام لیتا رہا تا اپنا ہی

0: السلام علیکم مقدم جی.
1: وعلیکم السلام. تو کس طرح آئے ہو آج؟
0: ہوں تے اس کار کا آسان اپنی جان قربان کر کے بھی نہیں مکا سکتو. آج شریف خان لب گئے تھو رستہ ماں کہ تھو تیری وجہ تو ان دو برادریاں ماں دشمنی چل رہی ہے.
2: تیری وجہ تو ہوں سمجھو نہیں.
0: بڑی پرانی گل ہے مقدم جی. بڑا مقدم اور نے مینا ان کا جرم بیٹھو کڈے تھو مان مکبر سارو سال کم کروا گئے بھی لاہری محس منگا تھا جابر خان.
1: پھر کے ہوئے ہو محس دے چھوڑی تھی؟
0: وہی تے آن ہے جی. مقدم اور نے ان کی ایک بھی نہیں چلن دی بلکہ الٹی ان ویر گال چار چھوڑی تھی.
1: مقدم ابا نے تے ٹھیک ہی کی ہو تھو کسی کی کمائی بھر ان کو حق رائے کوئے گڈے کپے کوئے کٹھار ان کا پرن میں کاشتکار بیچارہ پکھا ننگا.
0: او مقدم جی ہوں تے پول ہی گیو تھو. اصل میں میری عقل بھی بڈھی ہو گئی ہے. وہ لمحہ فصل رہن کی تیاری کر رہے ہیں.
1: رہن دیو یارا ہم نے انہوں کا من ارکے لگے
3: گالی یا نہیں جی. مقدم جی اس کے پیچھے بڑی سازش ہے.
1: سازش؟ سازش کیوں ہو سکے؟
3: سازش یا ہو سکے جی تے تھاری میں فصل جاریں گی تے پھر تم نقصان پڑیں گا.
1: گویا یہ اپنی خصلتاں تو باز نہیں آسیں. نورا کی تلوار بھی خاصی تسائی ہے.
3: نہ جی نہ اسی گلوں کا ویلا نہیں ہے جا. ہاں ہوشیار رہن کی لوڑ ہے. ماں جی نہ سمجھا کے رکھیو مقدم جی کدے تار لے کے ستا ہی نہ رہے. مک کوئی نہ ملے تو آپ شرمسار ہو جائے گا.
1: ہاں ہاں وہ گل تو ٹھیک ہے پر مقدم ابا نے ان گلوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. تے ہاں فکر چاچا تم ہی ذرا کن گھار گریا کرو نالی شریف خان کو پیت کڈیو بلکہ کدے ہو سکیو تو اس نے میرے نال ملائیو. ہم تے باندھا جا لوگ ہاں وی بڑا گج آئیں. اچھا پھر جاؤ پھر ملاقات ہوگی.
3: چنگا جی خدا حافظ.

آداب یو آکاشوانی سری نگر ہے پانچ بج گئے پنجاب منٹ ہوئے ہوں تم گوجری میں خبر سنو پہلا اہم خبروں کی سرخی وزیر اعظم ترے ملکوں کا دورہ کا آخری پڑاؤ پر پہنچیا نیوزی لینڈ اپنا ہم منصب کے نال کریں گا کئی معاملات پر تبادلہ خیال جموں کشمیر نہ دہشت پسندی تو پاک کی ہو گیو وزیر داخلہ لیفٹنٹ گورنر گو بال تل گو دورو یاتریاں نہ دستیاب سہولیات کو لیو ہے جائزو تے خدمت سینٹر ایسوسیشن گو وزیر اعلیٰ کے نال ملاقات مراکز گو کم کاج پر ہوئے ہوئے تبادلہ خیال وزیر اعظم نریندر مودی جڑا کہ ترے ملکوں کا دورہ پر ہیں اج اپنا دورہ کا آخری پڑاؤ پر نیوزی لینڈ کا شہر آکلینڈ پہنچ گیا نریندر مودی نیوزی لینڈ کا اپنا ہم منصب کرسٹوفر لاکسن کے نال باہمی دلچسپی کا کئی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گا یہ چار دہائیوں تو بعد کسی بھارتی وزیر اعظم کو نیوزی لینڈ کو دورو وے گو نریندر مودی آکلینڈ میں نیوزی لینڈ کا باشندوں کا ایک اجلاس کے علاوہ اترے رہا بھارتی نسرات شہریوں کے نال بھی خطاب کریں گا اس سے پہلے وزیر اعظم نے انڈونیشیا تے آسٹریلیا کو اپنا کامیاب دورو مکمل کیا ہے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ محفوظ سرحد خوشحال سرحدی حتیٰ تے ایک خوشحال معاشرہ کٹھو مل گئے ملک نہ محفوظ بنا سکیں قومی راجدھانی نوی دلی میں سرحدی ریاستوں تے مرکزی زیر انتظام علاقہ کا ایس ایس پیز کے نال منعقدہ ایک میٹنگ کے نال خطاب کرنا امت شاہ نے کہا کہ جموں کشمیر تے شمال مشرق کے خطہ نہ دہشت پسندی تو پاک کیو گیو جڑو کہ ایک اجتماعی کامیابی کی علامت ہے سالانہ شری امرنارچی یاترا بحسن خوبی جاری ہے تے اج بھی بالتل تے چندنواڑی کا بنیادی کیمپاں تو کئی ہزار یاتری پویتر گپا تر پیشقدمی کر رہے ہیں اج شام پانچ بجے توڑی 27,961 یاتریاں نے پویتر گپا میں حاضری دیتی اس طرح اج شام توڑی درشن کرن آلا یاتریاں کی مجموعی تعداد 1,85,000 توڑی ہو گئی ہے اس دوران جموں کا بھگوتی نگر یاتری نواس تو اج 8,800 شردالوؤں پر مشتمل نومو قافلو واد

0: بھائی صاحب السلام علیکم.
1: اے ولی ولی فاروق صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
0: الحمدللہ. تاہا چھِ ٹھیٖک پانہٕ چھِو حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
1: الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہَس کُن لاتعداد شُکُر. بیٚیہِ تہِ گوٚو مُلاقات. ہاں
0: تۄہہِ ما یاد ذہنَس منٛز ما کُنہِ وِزِ یہِ تازگی کٔرمٕژ اَتھ ذہنَس زِ اوترٕ ٲسۍ دَپان ہے اَتھ حظ چھُ وۄنۍ بہار یِنہٕ وول،
1: مگر
0: سُہ بہار کوٚت
1: گوٚو؟
0: أسۍ چھِ وٕنکیٚس گرمہٕ کِس وقتَس منٛز
1: گُزران.
0: یہِ گرمُن وقت چھُن اَسہِ پَزِ زیادٕ اَسہِ نِش دوٗر
1: واتُن.
0: زِمِستانَس کُن یِنۍ،
1: بِلکُل صحیح.
0: یہِ چھِ زِندگی سانہِ خٲطرٕ مِثال زِ اگر مےٚ آز یہِ جوٲنی چھِ، ییٚلہِ نہٕ مےٚ یِمَن ؤرۍیَن درٛاو کینٛہہ، ؤرۍیَس درٛاو کینٛہہ، تہٕ یِمَن باقٕے ؤرۍیَن کیٛاہ نیران؟
1: پرٛوگرام کَرنہٕ برونٛٹھ ٲسۍ أسۍ یِتھَے کٔنۍ حظ جَسٹ کھٔتۍ أسۍ بۄن حظ چاے کَپ چٮ۪تھ، تہٕ اَتٮ۪ن ٲسۍ أسۍ کَتھ کَران زِ یہِ چھُ آسان اَکھ پرٛوگرام اَکھ اوس ییٚتہِ پٮ۪ٹھ سَپدان حظ برٛاڈکاسٹ رہ گُزر یاد کہِ اِنسانَس چھُ یعنی کہِ یِم زَن یاد چھِ روزان، یہِ چھِ حظ یاد گژھان تِم روزنہِ یِم زَن یِمو سۭتۍ رۄب العالمیٖن رٲزۍ گژھِ، یِمَن سۭتۍ أسۍ حق ہمساے

0: یا باقٕے یِمن واتناوو أسۍ رُت مطلب فٲیدٕ واتناوو تِم یاد گژھن روزٕنۍ.
1: یُس یاد بار بار یی ہے کرنہٕ کمہِ خٲطرٕ، کیٚنٛہہ سبق حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ، رٕژرُک سبق.
0: واہ واہ واہ.
1: یہِ نہٕ کیٚنٛہہ کٲنٛسہِ ہٕنٛز سُہ یہِ وننہٕ خٲطرٕ أمۍ ہسا نی حویلی بنٲوِتھ مگر چھٲوٕ نہٕ کِہیٖنۍ.
0: ہاے ہاے ہاے فاروق صٲب، یہِ انسان زینان چھُ، وٕچھ حظ یہِ انسان زینان چھُ، تُہۍ چھُو ییٖژاہ محنت مشقت کران ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ تھٲینو صحیح سلامت مطلب پنٛنِس گرس منٛز تہِ، یتھ ریڈوس پٮ۪ٹھ تہِ، پتہٕ زٔمیٖنس سۭتۍ تہِ، پتہٕ گرس بارس پرٛٮ۪تھ کُنہِ منٛز. مگر اتٮ۪ن ووٚنو بہٕ تۄہہِ اکھ چیٖز، اللہ تعالیٰ چھُنہٕ پنٕنۍ یُس کمٲے چھِ انسانس آسان پوٗرٕ پٲٹھۍ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ یہِ تہِ دِوان پوٗرٕ پٲٹھۍ کھٮ۪نہٕ، تہٕ أسۍ کیازِ زاگو لُکھ حقس کرو سۄ دٔلیٖل ییٚمہِ سۭتۍ بیٚیِس آزار واتہِ، پتہٕ سُہ رِٹایر سپدِتھ یا سُہ ییٚمہِ عالمہٕ بیٚیِس عالمس منٛز گٔژھِتھ پتہٕ تٔمۍ سُنٛد کانٛہہ پھِرِ. اگر نیک پھِرُن تہٕ اللہ تعالیٰ چھُس دپان نہ ژٕ چھُکھ جنتی، اگر نہٕ نیک پھِرُک کِہینۍ تہٕ بچہِ خۄدایی حسن حٲفظ.
1: کتہِ سُہ شداد، کتہِ چھِ سُہ حاتم تے،
0: کتہِ سُلطانِ سِکندر، دوٚپنَس سُلطانِ سِکندر دوٚپنَس تَتہِ ہا کٔرۍ زِ آلو، مےٚ کٔرۍ زِ آلو تَمہِ ساتَن تَتہِ، چھُنا عام پٲٹھۍ سُہ وَنان. پَتہٕ ووٚنُس میٛانہِ دوٚپمَس نہ مےٚ وَن ناو دِتھ، تَتہِ درٛایہِ ہَتہٕ بَزَن نَرِ تِتھۍ سُلطان ٲسۍ تَتہِ کۭتیاہ دَفَن،
1: کَتہِ نَمرو تہٕ کَتہِ چھِ پھِراوُنَے.
0: تہٕ اِسلیے چھِ ضروٗرت یِم کَتھ یِمَن زَن ترٛےٚ ترٛےٚ ہَتھ ؤری گٔژھِتھ وٲنٛسہِ ہِنٛدِس وٲنٛسہِ وَنان یہِ ہَسا چھُ لۄکُٹ
1: بَچہِ
0: یِنَے، تہٕ اَسہِ چھا یِمَن شیٹھَن ؤرِیَن یا سَتَن ؤرِیَن یا پنٛژہَن ؤرِیَن ہِنٛزِ عُمرِ منٛز یوٗت غروٗر؟ أسۍ چھا اَتھ کم وٲنٛسہِ منٛز پتہٕ رُشوت رٹان، بیکسن، مِسکیٖنن، محتاجن لت مُنٛڈ کران؟
1: اَسہِ چھِ یِم زندگی ہٕنٛدۍ ؤری گژھان یِہے، ؤنۍ تو اَتھ چھِ گرٛنٛد گژھان،
0: ڈوٗنۍ گرٛنٛد، بِلکُل بِلکُل
1: ڈوٗنۍ گرٛنٛد. ییٚمہِ حِسابہٕ زِ اَسہِ چھُ تران فِکرے میٲنۍ یِم ؤری کَپٲرۍ مۄکلے، اگر مےٚ راتھ تانۍ اوس کرٛہُن ریش سفید کَپٲرۍ گوٚو یہِ
0: کالہٕ پٮ۪ٹھ صُبحن تانۍ چھِ آسان گٔمٕتۍ ؤری واد، ہفتن ہٕنٛز چھنہٕ کَتھٕے، رٮ۪تن ہٕنٛز چھنہٕ کَتھٕے، ؤری واد چھِ آسان درٛامٕتۍ. ییٚلہِ اِنسان کوٗشِش چھُ کران زِ فاروق صٲب کر حظ آیہِ ریڈیوَس منٛز یا فاروق بشیٖر صٲب کر حظ آو یور، ییٚلہِ اِنسان نظر چھُ پَتھ کُن ترٛاوان، خۄداے سُنٛد قسم چھُنہٕ یادٕے سِوار،
1: پھیران چھُ یہِ ؤنِتھ زِ کاش تِم دۄہ آسٕنۍ بیٚیہِ واپَس یِوان، یِمن دۄہَن اَسہِ ہیٚچھناوَن وٲلۍ ٲسۍ،
0: بِلکُل
1: یِمن دۄہَن اخلاقٕچ تعلیٖم دِنہٕ وٲلۍ ٲسۍ،
0: وَوا
1: یِمن دۄہَن ماے تہٕ محبت یہِ اَمیُک اوپ ژوپ کَرن وٲلۍ ٲسۍ.
0: ہا ہا، اگر تعلیٖم کَم ٲس، اگر یور آرٹِسٹ ٲسۍ یِوان کَم پٔرمٕتۍ لیٖکھمٕتۍ تہِ، مگر با اخلاق ٲسۍ واریاہ زیادٕ. سٲنۍ بَچہِ اگر أسۍ وٕچھوکھ، وٕنکیٚنَس چھُ علمی نِظام مطلب ڈِجِٹَلایزیشَن چھُ، کَمپِٹِشَن دور چھُ، کَمپیوٗٹرایزٕڈ دور چھُ، کَمپِٹِشَن چھُ وٕنکٮ۪ن چَلان، ایٚگزامَس پٮ۪ٹھ چھِ ایٚگزام پاس کَران، مگر افسوس فرق
1: اخلاق نہٕ کِہیٖنۍ،
0: اخلاق چھُنہٕ،
1: اخلاقٕچ
0: بُنیادی رَٹنُک طریٖقہٕ چھُنہٕ کِہیٖنۍ. اگر أسۍ وٕنکٮ۪ن وٕچھان چھُ آیا روٗز یعنی سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ مطلب اَن نیٚسَسری اِنٹَروِوٕز چھِ آسان چَلان، مطلب اِنسان چھُ تَتہِ دَپان اِنسان خۄدایے یہِ گوٚو بَچَس وٕنکٮ۪ن تربیت، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بَلِگ سَپدِ
1: تٔمِس کیٛاہ آسہِ. تہٕ بہرحال خۄدا وَندِ کٔریٖمَس کَرو زارٕ پارٕ، خۄدا وَندِ کٔریٖم أسۍ دُنیاہَس تہِ آسہِ ژٕ سُہ عقل ییٚمہِ عقلہِ سۭتۍ أسۍ تارکَن اَز یہِ حظ یہِ گرٛنٛد کَران،
0: عقلہِ سٔلیٖم کَران،
1: شُمار کَران چھِ، مگر یہِ سٲنۍ عقل گٔژھ تَمہِ آیہِ وۄنۍ اَسہِ بَنٕنۍ، أسۍ گٔژھۍ بَنٕنۍ تِمَن منٛز یِمَن ژےٚ ووٚنُتھ بہٕ چھُس انعام تِمَن دِوان.
0: واہ واہ واہ واہ،
1: اَسہِ دُنیاہِک انعام اگر میلان نہٕ کِہیٖنۍ،
0: مگر
1: چون انعام
0: میلان
1: تہٕ تُہۍ بَناو تہٕ اَسہِ، تہٕ ؤلِو کَرو أسۍ گۄڈٕ برکت واجن مجلس تلاوت قرآن حکیٖم بوزو،
0: تَمہِ پَتہٕ بوزو حدیٖث بحضوٗر سرور کونین خاتم النبی احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
1: بسم اللہ.

0: تِکیٛازِ یِمن ووٚن خۄدا وَندِ کٔر یِمن تُہۍ حظ چھُو رحمتن للعالمین. پتہٕ وٕچھتو یہِ حظ یہِ طٔریٖقہٕ أسۍ بیٚیہِ کران اخلاقٕچ کتھ تہٕ یہِ اخلاقٕچ بُلندی کِتھ کٔنۍ ہیٚچھنٲے ٹٲٹھۍ نبی رحمت
1: تھاوٕنۍ. اَسہِ یوت پانہٕ ؤنۍ نہٕ کیٚنٛہہ, رِشتہٕ دٲری منٛز یوت نہٕ کیٚنٛہہ, پانہٕ ؤنۍ مُسلمان آسنَس منٛز یوت نہٕ کیٚنٛہہ, عالمی اِنسٲنیت خٲطرٕ یوت نہٕ کیٚنٛہہ, بٔلکہِ عالمیٖن خٲطرٕ,
0: عالمیٖنَن خٲطرٕ,
1: جانوَرَن سۭتۍ رُت سُہ, پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ.
0: اگر اَسہِ آسہِ ہا یہِ علم سَپیومُت, اَکھ گوٚو بوٗزمُت, بوزان چھِ واریاہ أسۍ آز, تہٕ بیٛاکھ گوٚو پَتہٕ سرٛپُن, نَتہٕ چھِنہ أسۍ کھٮ۪وان جان جان نیام,
1: بِلکُل
0: سرٛپنہِ تہِ
1: صحیح,
0: نَتہٕ اگر معموٗلی درٛوکھ آیہِ تہٕ آو واپَس
1: صحیح,
0: بٮ۪مار
1: چھُنہٕ
0: بٮ۪مار اِنسان, أمِس چھِ علاجٕچ ضوٚرَتھ تیٚلہِ,
1: بِلکُل صحیح.
0: یِتھَے کٔنۍ چھِ اَسہِ علاجٕچ ضوٚرَتھ یَتھ پَنٕنِس دٮ۪ماغَس کَرنہٕ خٲطرٕ. اگر أسۍ آز تعلیٖم یافتہٕ چھِ, جان جان شہری بَنَن وٲلۍ چھِ, جان جان چیٖز مُہیا آسَن وٲلۍ چھِ, تہٕ تیٚلہِ چھا اَسہِ کَتھ کَلام کَرنُک یِہوٚے طٔریٖقہٕ,
1: تیٚلہِ کُس
0: یِہوٚے وَتیٖر.
1: بہٕ چھُس دَپان تُہٕنٛدِس اَتھ کَلامَس لَگہٕ ہاو پٲر یَتھ تُہۍ ووٚنوٕ, یہِ تیٚلہِ کُس علم چھُ یُس اِنسانَس نہٕ, یُس چیٖز اِنسانَس کانٛہہ سُہ کھٮ۪نہٕ چیٖز شرٛپہِ, ڈاکٹر چھُ سُہ کَران سُہ چیٖز أمِس فوری طور بنٛد, دَپان أمِس وٲنی یہِ چیٖز کِہیٖنۍ, أمِس مَسا ہٲیوٕ یہِ چیٖز. گوٚو اس لیے اگر أمِس کٲنٛسہِ سُہ علم میوٗل, ییٚمہِ علمہٕ سۭتۍ نہٕ أمِس اخلٲقی تعلیٖم میلہِ کِہیٖنۍ, مارل ایجوکیشَن میج کِہیٖنۍ, زِٹھِس سۭتۍ کَتھ کَرنُک, مٲلِس ماجہِ سۭتۍ

0: کَتھ کَرنُک اُستادَس سۭتۍ کَتھ کَرنُک ہَمسایَس سۭتۍ کَتھ کَرنُک
1: طٔریٖقہٕ
0: روٗد نہٕ کِہیٖنۍ، گوٚو تَمہِ تعلیٖم نِش چھُ أمِس بہتر اَن پَڑٕے روزُن، کیٛاہ یَتھ فرماوان چھِ سَمد میٖر صٲب،
1: پَڑھ کے گیا
0: پَتھر، لِکھ لِکھ کے گیا چور، جِس پَرنے سے صاحب مِلے وہ پَرنا ہے اور۔
1: تُہۍ وٕچھو اَسہِ چھِ آز پَنٕنۍ یِہوٚے تعلیٖم کٔرمٕژ چوب دیٛاناوان
0: واریاہ مٲلۍ،
1: اَسہِ چھِ آز پَنٕنۍ یِہوٚے تعلیٖم پَنَس بے عزتی کَرناوان۔
0: فاروق صٲب، یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ، بٔلکہِ واریاہ مٲلۍ ماجہِ چھِ مےٚ وٕنکٮ۪ن تہِ وٕچھمُت یِم زَن پنٛنٮ۪ن اولادَن ہِنٛدِ خٲطرٕ بد دعا چھِ کَران۔
1: وجہ کیٛاہ گوٚو؟
0: وجہ گوٚو یِم تہِ بد اخلاق گٔے،
1: اخلٲقی تعلیٖم ہُنٛد فقدان چھُ گَرَن منٛز۔
0: بِلکُل صحیح،
1: درسگاہَن منٛز ٲسۍ تعلیٖم دِوان مولوی صٲب، پَتہٕ اوس دَپان اخلاق سان آدابہِ مجلِس ہیٚچھناوان ٲسۍ، تِم درسگاہ ؤٹۍ ؤٹۍ تھٲے اَسہِ۔
0: بِلکُل صحیح،
1: سُہ کَتہِ چھُ؟ اچھا، گَرَن منٛز کَتہِ چھُ مٲلِس ماجہِ یہِ ٹایم کَم سے کَم أمِس پَنٕنِس اولادَس سۭتۍ پِرٛژھان، ژٕ گوکھا آز سکوٗل، تَتہِ کیٛاہ ہیٚچھُتھ، وَتہِ کیٛاہ کوٚرُتھ، نِمازِ گوکھا، جان کٲم کٔرتھا، یہِ ٹایم کَتہِ چھُ مٲلِس ماجہِ حظ؟
0: بِلکُل صحیح، وٕچھ حظ وٕنکٮ۪ن چھِ
1: أسۍ چھِ آز گٲنٛٹہٕ واد گُزاران، چاہے مول تہِ گُزاران، بٕڈبَب تہِ گُزاران، نانۍ تہِ گُزاران، موج تہِ گُزاران، بَچہِ تہِ گُزاران موبایلَس
0: موبایلَس سۭتۍ،
1: مگر یہِ بَچَس سۭتۍ اَسہِ ٹایم اوس دیُن اَکُے دَسترخان ترٛاونُک مطلب کیٛاہ،
0: مطلب کیٛاہ اوس،
1: فلسفہٕ کیٛاہ چھُ،
0: بٲے بَندُت کیٛاہ اوس، ماے محبت کیٛاہ اوس، مول موج کیٛاہ اوس، پِتٕر کیٛاہ اوس، پۄپھ کیٛاہ آسہٕ، ماس کیٛاہ آسہٕ، سُہ ماے محبت،
1: یہِ کوٚت گوٚو، یہِ رِشتہٕ کوٚت گوٚو،
0: کوٚت گوٚو
1: رِشتہٕ، بَنیٛو روٗد اَسہِ کَتٮ۪ن محدوٗد، أتھۍ تھوٚو یہِ پَزِ تَلے وۄنۍ۔
0: ییٚلہِ نہٕ أکِس
1: بَچَس ہوا دِوان
0: مول موج وۄنۍ رِشتہٕ فِکرِ تَرِ، تٔمِس کیٛاہ تَرِ ماس، پِتٕر یا ہمساے، تہٕ بہٕ اَکھ وۄپَر کیٛاہ تھاوٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ توقع۔
1: تَمے کِنۍ اگر اَسہِ اخلاقٕچ بُلندی یژھان چھِ، اَسہِ چھُ پنٛنِس ٹٔٹھِس نبی رحمت
0: صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس مِشنَس چھُ اَسہِ رجوع کَرُن، سُہ مِشن چھُ اَسہِ اَپناوُن، ییٚمۍ سُہ مِشن اَپنوو، چاہے سُہ کُس تہِ آسہِ یَتھ کایناتَس منٛز، ییٚمۍ تٔمۍ سٕنٛدِس مِشنَس پیروی کٔر سُہ گوٚو کامیاب۔
1: تہٕ اگر اَسہِ زِندگی کامیاب بَناوٕنۍ چھِ، تیٚلہِ چھِ اَسہِ رَٹٕنۍ یِہوٚے دامانہِ اِلٰہی، بیٚیہِ دامانہِ
0: محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
1: اَدٕ گژھِ اَسہِ دُنیا تہِ آباد
0: تہٕ عاقبت تہِ کامیاب۔ تیٚلہِ واتہِ نہٕ کُنہِ تہِ صوٗرتَس منٛز کٲنٛسہِ تہِ، یُس زَن اِنسٲنیت چھِ، عالمی اِنسٲنیتَس واتہِ نہٕ کُنہِ تہِ طٔریٖقہٕ کانٛہہ تہِ زخ، سٲری روزَن محفوٗظ۔ کیٛازِ اگر مُسلمانُک مفہوٗم وٕچھو، یہِ گوٚو سلامتی، ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ مُسلمان بیٚیِس سلام چھُ کَران، یہِ چھُ أمِس کَران اَسَلامُ علیکُم، اَمیُک مطلب یہِ گوٚو ژٕ چھُکھ مےٚ نِش سلامت،
1: سلامتی ژٕ رَٹھ کانٛہہ پَرواے دِلَس منٛز کِہیٖنۍ، بہٕ چھُس چون محافِظ بٔنِتھ۔
0: کیٛاہ تعلیٖم چھِ،
1: کاش یہِ آسہِ محافِظ بٔنِتھ پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ تہِ یہِ اولاد۔
0: بِلکُل صحیح،
1: کاش یہِ آسہِ ہَمسایَس واقعٕے سُہ محافِظ بٔنِتھ یُس یہِ ہَمساے سٕنٛز کوٗر گَرِ نیران چھِ، یہِ آسہِ ہے بِلا خوف نیران، کالیج گژھِ ہے، یونیورسٹی گژھِ ہے، پَرنہِ گژھِ ہے، رِشتہٕ دار سُنٛد گژھِ ہے، أمِس آسہِ نہٕ کُنہِ جایہِ کانٛہہ خطرٕ
0: تہِ خوف۔ کاش یہِ آسہِ ہے محفوٗظ اَتھ اعلیٰ کُرسی پٮ۪ٹھ بِہِتھ، تِمَن ماتَتَن ہُنٛد، تِمَن سٲیلَن ہُنٛد۔
1: اَسہِ چھِ ہیٚچھنٲومٕتۍ پَنٕنۍ آقایہِ مَدرِ حضرت محمد عربی صلی اللہ
0: علیہ وسلم
1: یہِ سلامتی خٲطرٕ دُعا کَرنہٕ خٲطرٕ، یہِ سلامتی کاشنہٕ خٲطرٕ، یہِ سلام تہٕ کلام کرنہٕ خٲطرٕ، تہٕ أتھۍ چھِ اَسہِ تھپھ کَرٕنۍ، اَدٕ بَنو أسۍ کامیاب، یہِ دُنیا تہِ گژھِ آباد
0: تہٕ آخرت تہِ گژھِ آباد۔ تہٕ ؤلِو وۄنۍ بوزو گۄڈٕ خبرٕ، پَتہٕ کَرو مزیٖد کَتھا باتھ۔
1: اَدٕ حظ،
2: یہِ چھِ آکاش وانی۔ شےٚ بجے تہٕ پٕنٛژٕہ منٹ سپدِ خبرن ہُنٛد بُلٹِن ہیٚتھ چھُس بہٕ تجمل احمد۔ گۄڈٕ اکھ نظر خاص خاص خبرن ہٕنٛزن سرخین پٮ۪ٹھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی چھِ ترٛٮ۪ن مُلکن ہٕنٛدِ دورٕ کِس ٲخری پڑاوس پٮ۪ٹھ آکلینڈ وٲتمٕتۍ، تِم کرن تتہِ نیوزیلینڈ کِس پننِس ہم منصبس سۭتۍ کتھ باتھ۔ مرکزی دٲخلہٕ وزیر امت شاہن چھُ ووٚنمُت زِ محفوٗظ سرحد تہٕ خۄشحال سرحدی خطہٕ چھِ خۄشحال مُلکہٕ باپتھ سٮ۪ٹھاہ اہم۔ مرکزن چھِ الکوہل والٮ۪ن دوہن ہٕنٛدۍ ضٲبطہٕ بناونہٕ باپتھ نشہٕ آور چیٖزن ہٕنٛدٮ۪ن ضٲبطن منٛز ترمیٖم کٔرمٕژ۔ تہٕ بھارتن چھِ اقوام متحدہ کِس سلامتی کونسلس منٛز جنسی تشددس متعلق تنازٕچ سختی سان مذمت کٔرمٕژ، تہٕ چھُن یہِ جنگ تہٕ دہشت گردی ہُنٛد اعلی کار قرار دیُتمُت۔ وزیر اعظم نریندر مودی وٲتۍ ترٛٮ۪ن مُلکن ہٕنٛدِ دورٕ کِس ٲخری پڑاوس پٮ۪ٹھ آز نیوزیلینڈ کِس شہر آکلینڈ۔ اتھ دورس دوران کرن تِم نیوزیلینڈ کِس پننِس ہم منصب کرسٹوفر لگزنس سۭتۍ پانہٕ ؤنۍ تہٕ علاقٲیی دلچسپی ہٕنٛدٮ۪ن کہیان معاملن پٮ۪ٹھ خیال باوتھ۔ یہِ آسہِ ژورِ دہلہِ پتہٕ کٲنٛسہِ بھارتی وزیر اعظم سُنٛد نیوزیلینڈُک دورٕ۔ نریندر مودی کرن آکلینڈس منٛز نیوزیلینڈ کٮ۪ن باشندن ہٕنٛدِس أکِس اجلاسس علاوٕ تتہِ روزان بھارتی شہرین تہِ خطاب۔ یہِ کتھ چھِ باوٕنۍ لایق زِ وزیر اعظم نریندر مودین کوٚر امہِ برونٛہہ انڈونیشیا تہٕ آسٹریلیاہُک کامیاب دورٕ مُکمل۔ مرکزی دٲخلہٕ وزیر امت شاہن چھُ ووٚنمُت زِ محفوٗظ سرحد، خۄشحال سرحدی خطہٕ تہٕ اکھ خۄشحال معاشرٕ ہٮ۪کن رٔلِتھ میٖلِتھ مُلکس محفوٗظ بنٲوِتھ۔ قومی رازدانی نئی دلہ میں سرحدی ریاستن تو مرکز

0: انتظام والن علاقن ہندین ایس ایس پی این سیت منعقد اکس میٹنگ خطاب کران وون امت شاہن جموں کشمیر تو شمال مشرقی خطے چھ دہشت گردی نش پاک کرنا آمت تو یہ چھ اک اجتماعی کامیابی ہنز علامت جموں کشمیر مز سالانہ شری امرناتھ جی یاترا بڑ خوش اسلوبی سان جاری آز تور بال تل تو پہلگام وتو ساس بدو یاترو غفائے مز حاضری دت تت شیولنگ مک درشن شامس پانچ بج تام ستوہ ساس نو شیت اکہٹو یاترو غفائے مز آز حاضری دژمت یپر ووت آج صبح جمہ کہ بھگوتی نگر بیس کیمپ پٹ وادی کن روانہ سپودمت اٹھ ساس اٹھ شیت شردالو پٹ مشتمل بیاہ اخ قفل وادی یم یاتر گھن پگہ صبح درشن باپت غفائے کن روانہ جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان چھ جم صوبہ کس ادھم پور ضلع مز سری نگر جم قومی وتہ پٹھ ٹولڈی نالہس نکھ اکس گاڑی حادثے پیش یعنی کہ واقعہ سخت نوٹس نمت ات حادثس مز گئی شری امرناتھ جی یاترائے پٹھ گھن ول مدھیہ پردیش یاتری زخمی زخمی یاتری علاج باپت جی ایم سی جموں مز داخل کرنا آمت ایل جی این ہدایت دتمت زخمی گھن علاج چہ زبر سہولت یاب تھو ین ات دوران گئی لیفٹنٹ گورنر منوج سنہاس بال تل یا دوران تمو تتہ یاترین دستیاب تھوان سہولت سام ہچ آکاشوانی سری نگرک گاندربلک نمائند صابر ایوبن خبر دزمز زی ایل جی این بوو گڈنکن ستن دہن یاترا زبر پٹ منعقد سپدنس پٹ اطمینان میڈیا نمائندن ست کت کران ون لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان
1: جموں کشمیر پرشاسن کے سبھی وبھاگوں جموں کشمیر پولیس آرمی سرکشا بلوں کے سبھی ساتھیوں نے مل کر کے یاترا سکھد ہو اور سرکشت ہو اس کی ہر کوشش کی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں دیش بھر کے کونے کونے سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ اچھے انبھو لے کر کے جائیں گے یاترا کا جہاں دھارمک مہتو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر کی اکانومی میں بھی اس یاترا کے کارن کافی سہیوگ ملتا ہے جو آفیسر ڈیوٹی پر ہیں وہ بھی نرنتر نگرانی کر رہے ہیں کافی اچھے انتظامات ٹینٹ میں ہیں سرکشا کا بھی کافی دھیان دیا گیا فائر ایکسٹنگوشر ہر ٹینٹ میں رکھے جائیں یہ ویوستھا کی گئی ہے مجھے لگتا ہے کہ ویوستھا کی درشٹی سے بھی ایک اچھی یاترا مانی جائے گی
0: شری امرناتھ جی یاترا کن دشوین وتن پٹ صفائی ستھرائی یقینی بناونا باپت محکمہ اربن لوکل باڈیز کشمیر ٹور ہت کھوت زیادہ صفائی کرمچاری تعینات کرمت آکاشوانی ہند کلگامک نمائندن چھ خبر دزمز زی محکمن چھ یاترا روٹن پٹ مختلف جائن زت پانچ ست بیت الخلا نصب کرمت آکاشوانی سے کت کران ون اربن لوکل باڈیز کشیر ہند ڈائریکٹر قاضی سرورن زیم صفائی کرمچاری چھ دو رات کام کران تمو چھ یاترین اپیل کرم زی تم دین ات سلسلس مز پن اتواس
2: شری امرناتھ جی یاترا کے لیے ہم ہر وقت صفائی کا اہتمام کرتے آ رہے ہیں اور اس سال بھی ہم نے خصوصاً جو ہمارے ٹرانزٹ کیمپ آ رہے ہیں اس میں قاضی گنڈ ہے یا والنٹ فیکٹری ہے مٹن ہے یا اس کے علاوہ ننمن بیس کیمپ ہے اس میں ہم نے ایڈیشنل لگ بھگ ہمارے پاس 400 صفائی متراز ہیں جو اس کے لیے ہم نے تعینات کیے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس 350 باتھ رومس اور ٹوائلٹس بنا کے رکھے ہیں اس کے علاوہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پالیتھین بیگس یوز نہ کریں اور ہم نے جو ان کو بہت ساری جگہ ہم نے ریپلیسمنٹ کے لیے جوٹ بیگس بھی ان کو دیے ہیں یہ پالیتھین پہ آلریڈی اس کو بین کیے ہیں اپنے یو ایل ویز میں
0: مرکزی حکومتن چھ نشاور چیزن ہندن وری کنوہ شیت پانچ تاجی کن ضابطن مز ترمیم کرمت یمک مقصد زیادہ الکوہلس پٹھ مشتمل نشاور دوان ہند ضابط مستحکم بناون چھ صحت خاندانی بجائی ہند وزارت چھ ایتھائل الکوہلس پٹھ مشتمل دوان باپت لائسنس ضرورتن باپت موجود استثنا ختم کرمت وزارت طرف جاری اکہ نوٹفکیشن مطابق یین 2% کھوتہ زیادہ ایتھائل الکوہلس پٹھ مشتمل تمن دوان پٹھ یہند مقدار 30 ملی لیٹر کھوتہ زیادہ آسے شیڈیول کیس تحت کان چھوٹ دن ون آسے امی قسم کن مصنوعاتن باپت نشاور چیزن تو کاسمیٹکس قانون کنوہ شیت ژتجی ہس تحت لاسنی ہز ضرورت جموں کشمیر مز خدمت سینٹر ایسوسیشن کے ایک وفدن کور آز وزیر اعلی عمر عبداللہ سیت ملاقات وفد کے ارکانوں دس خدمت سینٹرن ہندس کام کارس تو تمو دس لوکن آیتن تھونے یوان خدمت ہندس بارس مز وزیر اعلی تفصیلی زانکاری جموں کشمیرک جل شکتی ہند وزیر جاوید احمد رانہن ہز آز سول سیکرٹریٹ سری

0: اگر وزیر اعلیٰ سندس مشیر ناصر اسلم وانیس ہمراہ اکس بہل پائے میٹنگ مز آبپاشی تو فلڈ کنٹرول محکم چہ کارکردگی سام وزیرن دت کشیر مز سہلابس روٹ کرنس متعلق بنیادی ڈھانچہ مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور تمو دت حساس علاقن پر خاص زون دنک ہدایت میٹنگ مز آئی محکم دس عملہ پروجیکٹن تام ہین جموں کشمیر چیف سیکرٹری اٹل ڈلوہن سینسس زاس ستوہ کے سلسلس مز گڈنکس مرحلس تحت مکان گنزراونک مرحل زبر پٹ تو وقتس پٹ مکمل کرنے باپت ات عمل سے جڑت سارنی ضلعن سینسس افسرن گرند کرن والن سپروائزرن تو انچارج افسرن ہند تعریف کرمت ات سلسلس مز سری نگر یو ٹی سوتری کن سینسس کوآرڈینیشن کمیٹی ہز اکس میٹنگ صدارت کران دت چیف سیکرٹری ان مردم شماری ہند دوئم مرحل تہ امی رفتار انجام دنس پر زور تمو کر سارنی متعلق حکمن تو عام لوکن یہ عمل زبر طریقہ اند واتن باپت پن بھرپور اتواز دنچ اپیل جموں کشمیر چیف سیکرٹری اٹل ڈلوہن یو ٹی مز مرکزی معاونت واجن سکیمن تو فلیگ شپ پروگرام ہز اثردار عمل آوری یقینی بناونے باپت ات ضمنس مز مقرر کرنے آمت ہدف بر وقت حاصل کرنے کی ہدایت دتمت سری نگر مختلف محکمن ہند انتظامی سیکرٹرین ست اکس میٹنگ دوران ہس تمو مختلف پروگرام مز ونس تام پراون آمتس پیش رفت سام تمو دت ان پروگرام ہز عمل آوری مز احتساب تو شفافیت برقرار تھونے کس سرکار کس عزمس پھر ملک نشہ خوری ہند وبا نش پاک کرناونے باپت نشہ مکت ابھیانس تحت مختلف سترن پر سرگرمی انجام دن یوان ات سلسلس من کہیا لوگ انفرادی سترس پر تے پنن اثر و رسوخ استعمال کرت ات سمتس مز پن پٹ کوشش کران امی قسم اکس کوشش تحت کور چھتیس گڑک روزن ول ونے دیوانگن ناوک ایک نوجوان یوز اولمئی سائیکلس پر پنن سفر شروع تو نشہ مکت ابھیانس متعلق زانکاری عام کران ووت جنوبی کشیر ہندس اننت ناگ ضلع مز آکاشوانی سری نگرک اننت ناگک نمائندہ تصدق رسیدن چھ خبر دس مز اننت ناگ واتنس پٹ کر مقامی لوکو تمن لول برس خوشاوئی آکاشوانی سری نگر ست کت کران ون ونے دیوانگن پت
1: میں چاہتا ہوں کہ بھارت جو ہے نشہ مکت ہو کیونکہ نشے کے کارن جو ہے ہر کوئی برباد ہے کسی کا گھر پریوار سب چیز برباد ہو جاتا ہے کوئی انسان بولتا ہے کہ میں کچھ نہیں پک کر پا رہا زندگی میں جب تک نشہ کو پکڑو گے تب تک یہ آپ کا کھلے گا کیسے یہ صحیح چیز پہ دوڑے گا کیسے یدی میں نشہ کرتا تو آج میں بھارت کے چار دھام اتراکھنڈ کے چار دھام بارہ جیوتلنگ میں سے گیارہ جیوتلنگ 18,000 kilometers میں سائیکل چلا چکا ہوں 17 states میں جو ہے سائیکل سے گھوم چکا ہوں سمبھو کیسے ہوا کیونکہ میں نے کسی پرکار کا نشہ نہیں کیا تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ نشے میں مت پڑھو نشے میں نہ پڑھو گے تو آپ زندگی میں سفل ہو پاؤ گے
0: یہ میں خبر چھوتوئی آکاش وانی پر بوزان بھارتن چھے مہازارئی تو جنسی تشدد سخت مذمت کرمز تو چھنی مختلف ورگن پٹھ زیادتی اختلاف رائے دباون تو لوکن خلاف ظلم زیادتی باپت جنگ دہشت گردی ایزا رسانی تو سیاسی جبرک وسیل قرار دیتمت محض آرہی ست وابستہ جنسی تشدد کس بارس مز اقوام متحدہ کے سلامتی کونسلس مز کھل مباحثس مز خیال باوت کران ون اقوام متحدہ اس مز بھارتک مستقل نمائند پی ہریشن زی امی قسمک تشدد چھ بے وائی جاری تو بھارت چھ امی قسم چن وحشیان حرکتن ہز سخت مذمت کران اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سندے رپورٹ حوال دیوان ون تمو وری زساس پونسس مز تصدیق سپدیمتن واقعن مز ٹاکار ہریر چھ یمی کتھی ہز نشاندہی کران زی ات سلسلس مز چھ اجتماعی کاروائی ہز فوری ضرورت کشیر مز قائم اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وونت پورن چی نون مختلف مضمونن مز اکی وری پوسٹ گریجویٹ کورس متعارف کرمت ان پروگرام چی قومی تعلیمی پالیسی زساس وہ کن رہنما خطوطن مطابق ترتیب دن آمت یونیورسٹی ہند وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشون چو این ای پی چی ارتقائی عملی ہند تعریف کران ان پروگرام متعارف کرنے باپت یونیورسٹی انتظامیہ مبارک کورمت جموں کشمیر مز آو آز نیشنل میرٹ کم مین سکالرشپ سکیم تحت اہل امیدوار امتحان ہین ات امتحان مز کر قریب 6,600 طالب علموں شرکت امی باپت اس درس یو ٹی مز 97 امتحانی مرکز قائم کرنا آمت جموں کشمیر بورڈ آف سکول ایجوکیشن چہ نگرانی مز امی سکالرشپ امتحان دس طالب علم 168

نشستن باپت مقابلہ کران امتحان پاس کرن والن طالب علمن یی نئمی جمٲژ پٮ۪ٹھ ینہٕ والین ژورن ورین باپت سالانہٕ 12,000 روپین ہنز فیکس سکالرشپ دِنہٕ. نیشنل کانفرنسن چھُ مرحوما بیگم اکبر جہانس تہنٛزِ 17th برسہِ پٮ۪ٹھ خراج عقیدت پیش کوٚرمُت. پارٹی ہٕنٛدِس أکِس پریس بیانس منٛز چھُ وننہٕ آمُت بیگم اکبر جہانن کٔر پنٕنۍ سٲری زندگی جموں کشمیر کٮ۪ن لوٗکن خاص پٲٹھۍ زنانہٕ با اختیار بناونس منٛز صرف. پارٹی ہٕنٛدِ احتمام یِن اتھ سلسلس منٛز پگہہ کہیا پروگرام منعقد کرنہٕ. أتھۍ دوران چھُ پارٹی ہٕنٛدۍ صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ تہٕ نٲیِب صدر تہٕ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن ناماوار ڈاکٹر خورشید اسلم خان سٕنٛزِ ماجہِ ہٕنٛدِس انتقالس پٮ۪ٹھ افسوٗس بومُت. أتھۍ دوران دِژ ڈاکٹر فاروق عبداللہن حظ آثارِ شریٖف درگاہ حضرت بل حٲضری تہٕ جمعہ نمازِ ہٕنٛدِس موقعس پٮ۪ٹھ کوٚرُکھ جموں کشمیر چہِ خۄشحٲلی باپتھ دعا. بُلند پایہِ ولی کامل حضرت

0: أتھ دوران دِژ ڈاکٹر فاروق عبداللہ آز آثار شریف درگاہ حضرت بل حاضری تو جمعہ نماز ہندس موقع پہ کورک جموں کشمیر چہ خوشحالی باپت دعا. بلند پائے ولی کامل حضرت قمر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ سند عرس آواز مناو ات سلسلس مز آو تہندس آستان عالیہ واقع شیر گڑی جہانگیر چوک ختمات المعظمات درود اذکار چن محفلن ہند سنز کر یمن مز عقیدت مندن ہند ایک بڑ تعداد شرکت کر ات موقع پہ گاشرو علماء دینو اولیائی کرامن ہند سیرت. پلوام ضلع کس اکس ناماوار صوفی شاعر میر عبدالعزیز قادری سندس انتقالس پہ کہی آو ادبی سماجی تو ثقافتی ادارو علاوہ کہی آو شخصیتوں دکھ افسوس بومت تم گئی رات شاہورہ پلوام فوت. ناماوار ادیب شاعر تو قلمکار ڈاکٹر حسرت حسینن تو میر عبدالعزیزس خراج عقیدت ادا کران تہندس انتقالس پہ دکھ بومت. اجازت ہین برو بوزو خاص خاص خبر بے ایک فرے. وزیر اعظم نریندر مودی ترین ملکن ہند دور کس آخری پڑاوس پہ آکلینڈ ویتمت تم کر تتہ نیوزیلینڈ کس پنس ہم منصب ست کت بات. مرکزی داخل وزیر امت شاہن وونمت محفوظ سرحد تو خوشحال سرحدی خطے چھ خوشحال ملک باپت سٹھا اہم. مرکزن الکوہل والن دوہن ہند ضابطہ بناونے باپت نشاور چیزن ہند ضابطن مز ترمیم کرم تو بھارتن اقوام متحدہ کے سلامتی کونسلس مز جنسی تشددس متعلق تنازع سختی سان مذمت کرم تو چھن یہ جنگ تو دہشت گردی ہند آلے کار قرار دیتمت. ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند کشرن خبرن ہند بیاکھ اک بلٹن سپدی ون کی کال پتہ یعنی شام ساڑھے سات بجے آکاش وانی سری نگر پہ نشر. اسہ دیو تو تام اجازت خدا حافظ.
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
2: ایک پرکار سے پی ایم جے اب غریبوں کی جائے بن گئی.

0: زیادٕ.
1: أسۍ ٲس وٕچھ ٲس شامنَس بیٚیہِ چھے نا فادَر تہِ اوس بیٚہوان, اَسہِ اوس رَسان مٲلۍ سُنٛد ہَس ڈَر پَہنَس واریاہ, دَپان ڈَر تہِ گوٚژھ أکۍ سُنٛد آسُن, خوف تہِ اگر سٲری آسَن تٔمۍ سُنٛد اوس اَسہِ. پَتہٕ ٲسۍ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ نی ریلِچ گَرٕچ کَتھ, اگر کُنہِ ساتَن نیرُن اوس کیٛاہ تھانۍ چھِنہ سِٹایلا وِٹایلا, بہٕ تہِ ٲسٕس واریاہَس پنٛنِس بَچپَنَس منٛز, مگر أسۍ ٲسۍ پَتہٕ مٲلِس تھی کیٛاہ تھاوان سٲرسٕے ٲسۍ ڈُپٹہٕ, وۄنۍ یہِ ٹوٹھ ہے نیرِ اَدَے نیرو أسۍ سکوٗل, یہِ نہٕ گوٚژھ اَسہِ وٕچھُن حیا, اِنتِہٲیی حیا اوس, یا بوٚڑ بوے آسہِ ہے کیٚنٛہہ آسہِ ہے, اَسہِ اوس کانٛہہ روزان اگر وَتہِ منٛز أسۍ بوے ٹیٚٹھۍ وٕچھ اَسے مارِ, اَسہِ اوس کانٛہہ روزان. آز چھُنہٕ سُہ بَچَن منٛز کِہیٖنۍ, تہٕ ییٚلہِ کہِ اَسہِ مِثال مےٚ منٛز چھِ وٕنہِ تہِ تِم, مےٚ دِژ پَنٕنٮ۪ن بَچَن تہِ سُہ تربیت.
0: تہٕ تۄہہِ تُجوٕ ہَمسایَن ہٕنٛز کَتھ, تُجوٕ تۄہہِ کیُتھ ہَمساے دور تُہٕنٛدِس علاقَس منٛز؟
1: ہَمساے تہٕ ووٚن ٲس مےٚ گۄڈنٕے, بہٕ وَنہٕ گۄڈنٮ۪تھٕے مالنِچ کَتھ. وٕنکیٚنَس تہِ اگر أسۍ مطلب تِہٕنٛز کورِ چھِ وٕنکیٚنَس حظ مطلب بَجہِ بَجَن بٕڈیمژٕ سانہِ تہِ, اَسہِ چھِ اگر محلَس منٛز اَسہِ تٲزِہت یا کیٚنٛہہ آسہِ ہے کیٚنٛہہ, أسۍ چھِنہٕ وَنان أسۍ گژھو ہَمساے, أسۍ چھِ وَنان اَسہِ چھُ مالیُن گژھُن. کُنہِ تہِ زٲژ ہُنٛد ٲسِن أسۍ چھِنہٕ وَنان ڈِکلیر کیٚنٛہہ, اگر لِمبرَس منٛز تٲزِہت آسہِ مےٚ چھِ وَنان کانٛہہ ژٕ کوٚت چھِ شَنان, بہٕ چھُس وَنان مےٚ چھُ مالیُن گژھُن.
0: تہٕ وۄنۍ اگر أسۍ تُہٕنٛدِ بَچپَنٕچ کَتھ کَرو, ییٚمہِ ساتَن تُہۍ بَچپَنَس منٛز ٲسِو تَمہِ ساتہٕ کیُتھ ہَمساے بوٚد اوس؟
1: تَمہِ ساتَن سُے اوس نہ اَسہِ, سُے اوس واریاہ ہَمساے بوٚد اَصٕل, تَمی سۭتۍ پٔکِس وٕنکیٚس دَمَس تانۍ چھُ تَتہِ,
0: سُہ چھُ برابر
1: برابر, تَتھ منٛز چھُنہٕ کِہیٖنۍ چیٖز. أڑۍ چھِ اَسہِ گٔمٕتۍ ہَمسایہِ سوپَر بَسنہِ, أڑۍ چھِ اَسہِ پَٹَن گٔمٕتۍ بَسنہِ, أڑۍ چھِ اَتہِ شاہکُٹ ٲسِن, مگر خۄدا رٔچھِن خٲر وٲر شیر آسہِ نَس, پَتہٕ چھِ ہَمسایَس اَنان توٚتنَس, اَسہِ چھُ بیٚیہِ یِوان سُہ پرون سیٖن یاد, أسۍ چھِ تِتھی.
0: تہٕ یہِ تہِ چھُ اَسہِ بوٗزمُت ییٚلہِ پَتھ کالَس منٛز ہَمسایَن کانٛہہ کٲم چھِ ٲسمٕژ آسان, اَکھ أکِس سۭتۍ چھِ ٲسمٕتۍ پَلزان کَران.
1: اہن حظ, پَلزانَے ٲسِن, برونٛٹھ اوس کال مَکان اَسہِ تہِ اوسُن گَرِ لِمبرَس منٛز ٲس بوٚڑ مَکان ترٛےٚ پوٚہَر, تَمہِ وِزِ ٲسٕن اَسہِ, پَتہٕ اوس یِمَن آسان حظ لِوَن ڈوُر آسان, پَتہٕ ٲس مےٚ مطلب أسۍ ٲسۍ لۄکٹی لۄکٹی, مگر کَتھ چھِنہٕ حظ روزان یاد, بیٚیہِ ٲسٕس بہٕ تھوڑا یِم مطلب چالاک پانَس تہِ, پَتہٕ ٲسۍ نہٕ حظ وٕچھان بٔڑۍ بٔڑۍ, پَتہٕ ٲسۍ لِونٕے اَہان تہٕ محل والٮ۪ن کَرہَن بانہٕ وانہٕ, ییٚلہِ خاندَر گژھِ ہن آسان سٲری محل وٲلۍ ٲسۍ سَمان, میٛٲنۍ بٔڑ ہِش بیٚنہِ تہِ تِمَن آسہِ ہے کیٚنٛہہ, أسۍ ٲسۍ گژھان اَسہِ آسہِ ہے کیٚنٛہہ, تِم ٲسۍ یِوان پَلزٔنۍ سٲرٕے, یہِ اوس نہٕ اوس پیٚوان موٚزوٗر لاگُن نہٕ کیٚنٛہہ, یوٚتامَتھ خاندَر اَنٛد واتہِ ہے نوشہٕ کوٗر, تِمَن ٲس نہٕ پَتہٕے لَگان, توٚتانۍ اوس ہَمسایہِ سورُے آسان کوٚرمُت, یا خۄدا رٔچھِن مَرُن زیُن آسہِ ہے, مٲلکَس اوس نہٕ پَتہٕے آسان مَردٕ سُنٛد یا کیٚنٛہہ کِتھ کٔنۍ تُل, کٔمۍ تُل, کٔمۍ شوٗر, سُہ اوس اَسہِ ہَمسایَن حظ.
0: تہٕ تۄہہِ ووٚنوٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ مالنِس منٛز ٲسِو تَمہِ ساتہٕ ٲسِو تُہۍ, تَتہِ ٲس جویِنٛٹ فیملی, تَتہِ ٲسِو تُہۍ واریاہ بٲژ, تہٕ ییٚلہِ تۄہہِ خاندَر سَپدیو تَتہِ کَمہِ آیہِ فیملی ٲس؟
1: تَتہِ تہِ حظ ٲسَن مےٚ حظ خۄدایَس سوال, ٲس مےٚ زام زٕ ٲس نہٕ أکۍ دۄن اوسُکھ کوٚرمُت, اَکھ ٲس اَنہرشی, بیٚیہِ اوس میون خاندار, بیٚیہِ ٲس مےٚ درٛوے ٲس, تٔمۍ سٕنٛدۍ بَچہِ زٕ ٲسۍ, تہِ ٲس تَتہِ تہِ حظ ٲس اَسہِ بٔڑ فیملی ٲس, ہَشہور تہِ اوسُن, تہٕ تٔمۍ اوس گۄڈنٮ۪تھٕے حظ تھوٚمُت گَرَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ, تٔمِس اوس نہٕ یہِ اَکھ تہِ بیٛاکھ کیٚنٛہہ, تہٕ بٔڑ ہِش دٔر
0: کٔر
1: کٕہٕنۍ ٲس نہٕ, پَتہٕ گوٚو واریاہ کال, گوٚو سُہ بٕنلیُک مَسلہٕ گوٚو, بٕنِل گوٚو تہٕ اَسہِ اوس بوٚڑ 17-18 کَمرٕ مَکانَس, پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بٕنِل گوٚو پیٚیہِ اَسہِ اَلگ اَلگ مَکان کھالٕنۍ, مگر نہ اَسہِ آسہِ نہٕ وٕنیُک تانۍ زانٛہہ گوٚمُت محسوٗس کہِ أسۍ چھِ زٕ فیملی.
0: تہٕ تعلیٖم تۄہہِ حٲصِل کٔرمٕژ
1: کیٚنٛہہ؟ اہن حظ, تعلیٖم کٔر مےٚ, ووٚنمَس تۄہہِ گۄڈَے مےٚ چھُ واریاہ لۄکٹہِ ایجہِ منٛز خاندَر گوٚمُت, بہٕ ٲسٕس نایِنتھَس پَران تہٕ میون خاندَر گوٚو, نایِنتھُک ایٚکزام دیُت مےٚ تہٕ گوٚو خاندَر, مےٚ اوس ہیٚہر باب, سُہ اوسُن واریاہ شریٖف تہبیٖتُک اِنسان, بَدلہِ حِساب اَسہِ تھوٚو گٔنٛڈِتھ میٛٲنۍ مٲلۍ کَتھ وَتھ, دوٚپُکھ دٔہمہِ بٔہمہِ پَرِ تہٕ پَتہٕ کَرو, تٔمۍ حظ مون, اوس تِمَن دۄہَن تیُتھ تَمی حِساب ٲسِن حالات والات, دوٚپُن نہ بہٕ نِمہٕ خاندَر کٔرِتھ, مےٚ کیٛاہ چھُ رَچھان ییٚتی, میٛٲنۍ مٲلۍ تہِ کوٚر نہٕ تَس اِنکار کِہیٖنۍ, گوٚو میون خاندَر نایِنتھَسٕے منٛز, پَتہٕ ٲسٕن دیُت مےٚ میٹرُک ایٚکزام تہٕ کوٚر مےٚ میٹرِک تَتی پاس,
0: ؤرۍ وِیَس
1: تہٕ گۄڈنِکۍ زٕ چانٕس دِتِم, گۄڈٕ گٔیَس نہٕ کِہیٖنۍ پاس تہٕ دوٚیمہِ دیُتُم بیٚیہِ, پَتہٕ ٲسٕن خاندار سُنٛد مےٚ چھُ دیُنٕے دیُن تہٕ تٔمۍ تہِ کوٚر نہٕ اِنکار کِہیٖنۍ تہٕ گٔیَس بہٕ پاس حظ میٹرِکَس.
0: تَتھ منٛز کوٗتاہ سَپوٹ روٗد وٲروِکٮ۪ن ہُنٛد؟
1: اَصٕل حظ اَصٕل, کُنہِ طرفہٕ آیہِ نہٕ مےٚ دِقت, بہٕ ووٚنمو سۄ دِقت یی ہے مےٚ, تِم وَنہَن نہ کیٚنٛہہ چھِنہٕ گژھُن ایٚکزام دِنۍ یا کیٚنٛہہ چھِنہٕ کَرُن, نہ ووٚن تِمو ژٕ دِ, نہ ووٚنُکھ مےٚ, دوٚپُکھ ژےٚ چھی پَنٕنۍ خوشی, خاندار کَرِ ہے مےٚ یا دی ہے نہٕ گژھنہٕ, دَپہِ ہے نہ تھاو وۄنۍ کَتھ کِژھ, تٔمۍ ووٚن ییٚلہِ ژےٚ پَنُن شوق چھُے تہِ, تہٕ دیُت مےٚ ایٚکزام حظ. پَتہٕ یِتھَے کٔنٮ۪تھ روٗز بہٕ تیٲری کَران تہٕ اوس مےٚ بٔڑِس ہِس نِکہٕ سُنٛد گۄڈنِکۍ ؤری ٹُویلتھٕ, مےٚ ووٚن نہ مےٚ دِی نیُک میٹرِکَس, بہٕ چھَس وۄنۍ اَسان گَرِ, مےٚ دوٚپ مےٚ ییٚلہِ کمی پیشی گٔے بہٕ وَنہٕ نِکِس مےٚ پَرناو, دیُت مےٚ ایٚکزام نِکۍ بٔڑۍ ہِتی دیُت, سُہ درٛاو پاس تہٕ بہٕ درٛایَس فیل, دِژَم بیٚیہِ ؤریَس کھنٛڈَس برٛیک, بیٚکہِ ؤری اوس مےٚ نِچ ٹُویلتھُک, مےٚ ووٚنُس یہِ بیٚیہِ ایک ہِسٹرٛی, مےٚ یہِ تہِ گژھِ اَکھ ہِسٹرٛی اَکھ, وۄنۍ یِم لٔگۍ مےٚ اَسنٕے, مگر رُکاوَٹ کَرنَم نہٕ کٲنٛسہِ چھُنہٕ حظ, مطلب ییٚلہِ مےٚ اوسُن تیُتھ خاندار ہُتھ اوسُن, تٔمۍ ووٚن نہٕ کہِ, دوٚپ مےٚ نِچہِ, مےٚ دوٚپ ژےٚ چھی بوڈِنٛگ سکوٗلَس منٛز ایٚکزام, مگر بہٕ دِمہٕ ییٚتی بونیار ہایر سیٚکنٛڈرٛی منٛز, دوٚپُن دِ ممی دیُت مےٚ ایٚکزام تہٕ درٛایہِ میٛٲنۍ نِچ پاس تہٕ بہٕ آیَس رِپیر مےٚ ووٚنُس کیٚنٛہہ چھُنہٕ مےٚ چھِ ترٛےٚ شُرۍ ترٛٮ۪نوٕیَن سۭتۍ دِمہٕ بہٕ

0: یہِ تہٕ پَتہٕ لوٚگ مےٚ تَتہِ حظ پرٛنسپٕل صٲب آسٕنۍ دوٚپُن میڈَم کیٛاہ خاندَر تہِ چھُ گوٚمُت بیٚیہِ ٲس بہٕ تِمَن دۄہَن لٔجمٕژ سۄ سِکیٖم تھرٛوٗ سۄ ساکشت بھارتَس منٛز ٹیٖچَر دوٚپُن یہِ خاندَر تہِ چھُ گوٚمُت سورُے ژٕ کیُس چیٖز چھِ یہِ اٮ۪کزام دِنا مےٚ دوٚپ سَر مےٚ حظ چھُ اٮ۪کزامُک شوق مےٚ نَتہٕ چھِنہٕ مےٚ ٹٮ۪نشَن بَچہِ تہِ سوٗزۍ خۄدایَن مگر مےٚ چھُ یہِ اَکھ تَمنا اَکھ دوٚپُن ژٕ ہٮ۪کَکھ نہٕ کٔرِتھ مےٚ بیٚیہِ چھُنہٕ اوس تۄہہِ وَنان تُہۍ کَرٕ نہٕ کیٚنٛہہ تٕہٕنٛز کَتھ کَرنایہِ مےٚ مےٚ بہٕ یوٚتانۍ نہٕ ٹُویلتھٕ کَرٕ توٚتانۍ گٔژھٕس نہٕ بہٕ مَرٕنۍ کیٚنٛہہ مےٚ آسان آسٲنی پَتہٕ دِتۍ مےٚ زٕ چانَس لۄکٹِس نِکِس سۭتۍ دیُت مےٚ پَتَن ترٛیٚیِم خۄدایَس سوال سُہ چھُ آز ییٚتی کَشمیٖر یوٗنیورسٹی منٛز دیُت مےٚ تہٕ تَمہِ چانسہٕ گٔیَس بہٕ پاس پَتہٕ ووٚنُم مےٚ شُکُر میون ارمان گوٚو یہِ پوٗرٕ تہٕ
1: پَرنُک شوق اوس
0: اہن نہ سا پَتہٕ ٲسٕس بہٕ یِہوٚے چھَس پرٛوگرامَن منٛز حظ اوس مےٚ لیکھنُک واریاہَن شوق سِٹاٹ پٮ۪ٹھ 2010 منٛز چھُ مےٚ 2012 منٛز ییٚتہِ حظ ڈی سی شَکپَت صٲب تِمو دیُتمُت ایواڈ گاندَربَلَس منٛز حظ پَتہٕ سوپور ڈِگری کالجَس منٛز اوس بیٹی بَچاو بیٹی پَڑھاو یَتوٗ صٲبَن چھُ مےٚ تَمہِ وقتہٕ دیُتمُت حظ سَن اِنعامات اچھا فاروق رِضوی صٲب تِمو چھِ مےٚ دِتمٕتۍ اہن حظ لیکھان تہِ چھَس بہٕ تہٕ شاعری وۄنۍ بٔڑ بار شاعر چھَس نہٕ بہٕ کیٚنٛہہ حظ وۄنۍ گوٚو پانَس سُمتھ چھَس بہٕ یہِ چھَس ہٮ۪کان شوق چھُم یہِ چھُم برقرار لیوٚکھمُت چھُ مےٚ واریاہ آسان پروگرامَن منٛز تہِ یِتھ کٔنۍ تہِ شٲعر شاعری ہر پٮ۪ٹھ بہٕ لیکھان تہٕ لیکھ لیکھ چھُم تھوٚومُت
1: کَر گوٚمُت شوق لیکھنُک
0: یہِ اوس مےٚ حظ ایٹتھٕ مطلب سکوٗلسٕے منٛز اوس مےٚ
1: بَچپَن
0: بَچپَن پٮ۪ٹھٕے اوس مےٚ یہِ شوق حظ
1: کیٛاہ چھُو تُہۍ زیادٕ تَر لیکھان
0: بہٕ چھَس لیکھان حظ کٲشرِس منٛز کٲشِر موسیٖقی آسن یا کٲشرِس پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ ٹاپِک آسہِ بَناوُن کٲشِر شاعری آسن کُنہِ مطلب بہٕ چھَس لیکھان حظ اگر یہِ چھُم دِلُک شوق ییٚتہِ دِتۍ مےٚ ریڈیوَس منٛز تَمِکۍ واریاہ پرٛوگرام شُکُر خۄدایہِ سُنٛد ییٚتہِ دوٗردَرشَنَس پٮ۪ٹھ تہِ مےٚ دِتمٕتۍ پرٛوگرام حظ 2010 پٮ۪ٹھ آیَس بہٕ یوٚت تہِ ریڈیو حصن کانٛہہ برونٛہہ پٮ۪ٹھ چھَس بہٕ ییٚتہِ تہِ حظ پرٛوگرام دِوان ییٚتہِ تہِ آیَس بہٕ گۄڈنِکی ہیوٚت مےٚ طلحہ صٲب تِمَن کٔرِن خۄدایہِ رُت تہٕ تِمو کٔر حظ بہٕ سِلیکٹ بَڑیو مےٚ تَمہِ سۭتۍ زیادٕ شوق حوصلہٕ اَفضٲیی گٔے نہٕ حظ تَمہِ سۭتۍ وا وٕنکیٚنَس تہِ چھَس بہٕ گَرِ آسان حظ بہٕ چھَس لیکھان آسان لیکھٕے شاعری کینٛہہ کُلٮ۪ن ہُنٛد آسہِ ڈے آسن فادٲرٕس ڈے آسہِ کیٚنٛہہ آسن تہٕ بہٕ چھَس اَتھ پٮ۪ٹھ حظ لیکھان اہن حظ بَڑیو مےٚ پَتہٕ اَمہِ سۭتۍ تہِ شوق مےٚ دوٚپ شاید چھِ کانٛہہ سٕترا سیوٚدُے گژھان تَوَے چھِ یِم یِم چھِ بٕتھِ تھٲیمٕتۍ خۄدایَن یِم چھِ پٔرۍمٕتۍ یِمو چھِ آسان مطلب پَنُن پان پیوٗسمُت اَتہِ چھُکھ اَکھ اَکھ حرفَن أسۍ چھِ وَنان یِتھ کٔنٮ۪تھ اَسہِ چھُنہٕ تَمیُک تیوٗت تَران فِکرِ کیٚنٛہہ پَتہٕ چھَس بہٕ ترٛاوان حظ گرُپَس منٛز یا یِمنٕے ترٛاوان چھِ کیٚنٛہہ شٲعر چھِ اَتھ منٛز مےٚ گرُپَس منٛز یَتھ تِم چھِ پَتہٕ ییٚلہِ تِم وَنان آے مےٚ باسہِ یِم چھِ ٹھیٖک وَنان تہٕ بہٕ چھَس پَتہٕ پَنٕنۍ جایہِ مُطمعیٖن گژھان تَگان چھُ مےٚ کیٚنٛہہ
1: کانٛہہ کار قصب تۄہہِ ہیوٚچھمُت اَمہِ علاوٕ
0: اہن حظ کار قصب تہِ ووٚنمو نہ حظ مےٚ یَتھ کُنَتھ شوق گژھِ ہے تہٕ تَتھ کُنَتھ مطلب کار قصب کِرٛوَل تہِ چھُ مےٚ تَگان نِٹِنٛگ تہِ چھِ مےٚ تَگان پَتہٕ ٲسٕس بہٕ أتی سکوٗلَس منٛز پَتہٕ تھٲوٕس بہٕ وِلیج کمیٹی ہٕنٛز مٮ۪مبَر تہِ پَتہٕ ٲسۍ پرٛوگرام ووگرام کیٚنٛہہ آسہِ مِٹِنٛگ وِٹِنٛگ تَتہِ تہِ مےٚ حصن ٲسۍ وَنان
1: تہٕ اَمہِ علاوٕ کَتھ منٛز تۄہہِ مصروٗفیت زیادٕ روزان
0: بَس أتھۍ ٲس لیکھنَسٕے منٛز
1: تہٕ ریڈیو ٹی وی وٕچھان ریڈیو بوزان
0: اہن حظ آ ریڈیو چھَس بہٕ مےٚ چھُ موبایلَس منٛز ریڈیو سۭتۍ چھِ مےٚ اِنٹرٛسٹ ہیٚچھان تہِ حظ چھُ اَسہِ بوٗزِو خاص کر گامَن گُٹَن منٛز چھُنہٕ وٕنہِ تہِ تیوٗت یَتھ میٖڈیاہَس اَتہِ چھِ اَکثر زیادٕ کیٛازِ بَڑیو مےٚ شوق بہٕ ٲسٕس دِوان حظ گۄڈٕ یَتھ پٮ۪ٹھ دِتۍ مےٚ واریاہ پرٛوگرام سٲنۍ گام سٲنۍ مَسٲیِل مےٚ حظ لٔگۍ گَرٕ أنۍ مےٚ حظ لٔگۍ فون کَرنہِ اَسہِ شمیٖنا جی أسۍ چھِ چٲنۍ پرٛوگرام بوزان پَتہٕ بَڑان چھُنہٕ حظ زیادٕ شوق ییٚلہِ اہمیت گژھِ بیٚیہِ گٔے اَسہِ واریاہ کامہِ یُس مےٚ کہِ ییٚمہِ پرٛوگرامٕکۍ وَسایتہٕ یِم ریڈیو پرٛوگرامَس پٮ۪ٹھ یِم کَتھٕ وَنہِ مےٚ ڈی سی صٲبَس تانۍ واژٕ تِم کَتھٕ یِمَن تانۍ واژٕ سانٮ۪ن علاقَن ہٕنٛز واریاہ کامہِ گٔے یَژھان
1: تہٕ ییٚلہِ تُہۍ بَچپَنَس منٛز ٲسِو تَمہِ وِزِ ٲسۍ پَتہٕ تُہۍ ریڈیو بوزان
0: مےٚ اوس مٲلِس عادَت حظ ریڈیو بوزنُک سُہ یوٚتامَتھ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ حظ شِنٛگے أسۍ ٲسۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پَتہٕ اوس سُہ لاسٹَس اوس ریڈیو روزان چَلٕنۍ تَتھ اوس لَگان یہِ سُہ اَکنا دٔنۍ سُنٛد مَتا مٲرۍ توٚن اَکنا دوٚن یہِ بہٕ ٲسٕس پَتہٕ سُہ تہِ روزان گیم بہٕ ٲسٕس وَنان مٲلِس مےٚ زِ راتھ اوس یہِ ژٕ یِتھ کٔنۍ چَلان تِم داستان ٲسۍ پَتہٕ اوس مےٚ گوٚمُت أسۍ ٲسۍ پَتہٕ سٲری أسۍ ٲسۍ وَنان شامنَس اَسہِ اوس ریڈیو گۄڈٕ پٮ۪ٹھ مےٚ فادرَسَن دَپان أسۍ ٲسۍ سُہ داستان لاگ أسۍ بوزو أسۍ ٲسۍ پَتہٕ سُے چھِ أتھۍ مطلب ریڈیو سۭتۍ ٲس اِنٹرٛسٹ
1: کانٛہہ خاص پرٛوگرام یُس تُہۍ بَچپَنَس منٛز بوزان ٲسِو تہٕ وٕنہِ تہِ چھُو یاد
0: خاص چھِ یِہوٚے حظ یہِ مےٚ دٔلیٖل آسہٕ اَکنا دَن سُنٛد اوسُن آسان یِہوٚے داستان آ یہِ یِمَے أتھۍ سۭتۍ اوس مےٚ زیادٕ تہٕ یِم ٲسۍ بیٚیہِ ٲسۍ یہِ حظ گٮ۪وُن اوس لَگان یہِ اوسُن اَسہِ حظ خۄش لَگان تہٕ اَتھ سۭتۍ چھِ مےٚ وٕنکٮ۪ن تہِ اِنٹرٛسٹ
1: شمیٖما جی ٲخرَس پٮ۪ٹھ ؤنۍتو کیٛاہ نصیٖحت چھُو تُہۍ یَژھان أزچہِ یَتھ پوٗیہِ کَرٕنۍ
0: وٕچھ حظ ٲخرَس پٮ۪ٹھ پَزِ اَسہِ یہِ کَرُن سورُے مُستقبِل چھُ بَچو سۭتۍ حظ سِٹاٹ گژھان اَسہِ پَزِ بَچَن زیادٕ پَہنَس دیُن گۄڈٕ پٮ۪ٹھ گَرَس منٛز تربیت اَصٕل دِنۍ، بیٚیہِ تھاوُن پوٚت کال پٔتۍ گَرٕ ہر گَرَس منٛز یُس کہِ کانٛہہ تہِ موج چھُ، بیٚنہِ چھُ، زیُٹھ چھُ، تٔمۍ سُنٛد بوزُن اِنٹرٛسٹ سۭتۍ، تٔمۍ سُنٛد بوزُن دھیان سۭتۍ، تٔمِس سۭتۍ نہٕ شرارت کَرُن، تٔمِس سۭتۍ نہٕ وَنُن مےٚ چھُ آز چھِ بَچہِ وَنان حظ أڑۍ مےٚ چھُ یوٗتاہ پوٚرمُت ژٕ کیٛاہ، مگر یہِ نہٕ تھاوُن زینہِ مےٚ چھُ یوٗتاہ پوٚرمُت، یہِ آز بَچَن یوٗت پوٚرمُت چھُ تہِ اوس تٔمۍ

0: أزیُک اِنسان اوس دٮ۪ماغ سۭتۍ تہِ کَران آز چھِ بَچہِ پَرٲنی ییٚتٮ۪تھ تِم ٲسۍ پرٛٮ۪کٹِکلی اَتھو تہِ کَران کینٛژاہ پَزِ اَسہِ تورُک تہِ بوزُن تَتھ سۭتۍ دی پیٚیہِ پنٛنِس محنتَس اَصٕل اَصٕل یوٗت أسۍ اَصٕل کَرو یوٗت أسۍ بَچہِ کَرَن اَصٕل کورِ کَرَن اَصٕل رُت کَرَن تیوٗت پَکَن برونٛہہ برونٛہہ
1: پانہٕ ؤنۍ ماے تہٕ
0: ماے محبت ہَمسایَس سۭتۍ اِترٮ۪ن پیترٮ۪ن سۭتۍ زِد ذٲتیات نہٕ تھاوُن حَسد نہٕ تھاوُن یُس حَسد تھایہِ أنٛدٕرۍ کِنۍ بَگُز تھایہِ یہِ چھُ ہر ہمیشہ یہِ چھُ ییٚتہِ تہِ پَتھ یہِ چھُ تَتہِ تہِ پَتھَن اگر اَسہِ بَڑٮ۪ن منٛز کُنہِ وقتہٕ چھِ گژھان کوتٲہی اَسہِ پیٚیہِ سُہ نظر تَل تھٲیِتھ اَسہِ گژھِ نہٕ بَچہِ سٕنٛدِس دِلَس منٛز کانٛہہ تہِ مَل تھاوُن اَسہِ گژھِ بَچہِ سُنٛد دِل شیٖشہِ بَناوُن حِصَن ہٕنٛز لَڑٲے چھِ آسان أخیٖرَس گژھِ یہِ وَنُن بوے چھُ بٲے سٕنٛز نٔر آسان
1: بِلکُل اَسہِ چھُ پَنٕنٮ۪ن زِٹھٮ۪ن نِش ہیٚچھُن یِتھ کٔنۍ سانیو زِٹھٮ۪و چھےٚ سادگی سان پیارٕ محبت سان پَنٕنۍ زِندگی گُزٲرمٕژ تہٕ أسۍ تہِ بَناوو پَنٕنۍ زِندگی خوٗبصوٗرت
0: بیٚیہِ چھُ اَسہِ عزت احترامُک اِخلاق ہر وقتہٕ پانَس کھۄتہٕ بوٚڑ چھُ تٔمۍ سُنٛد عزت احترام کَرُن سُے چھُ اَسہِ أسۍ روزو کامیاب
1: چلو تُہُنٛد کَرو سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ
0: شُکرِیہ اَسلام
1: ماجو بِنو یِتھ کٔنۍ أسۍ سٲری چھِ زانان زِ کٔشیٖرِ ہٕنٛز عظیٖم تٔریٖن تہذیٖبو تَمَدُن رِوایت زبان تہٕ ثقافت چھےٚ سٲنۍ پہچان تہٕ یہِ وَراثت چھےٚ سانٮ۪ن بُزرگَن ہُنٛد اَکھ قۭمتی تحفہٕ اَسہِ سارنِیَن ہِنٛدِ خٲطرٕ لِہٰذا اگر أسۍ پَنُن یِنہٕ وول وقت خوٗبصوٗرت چھُ بَناوُن یَژھان تَمہِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ پَنُن پوٚت کال یاد تھاوُن سٮ۪ٹھاہ اَہم

0: Secretariat of Information and Public Relations, Government of Jammu and Kashmir.
1: سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر اکیڈمک سیشن 2026-27 کے لیے مختلف انڈر گریجویٹ پروگرامز میں داخلے کی اطلاع دیتے ہیں. خواہشمند طلباء جو CUET UG 2026 میں شامل ہوئے ہیں سینٹرل یونیورسٹی کے کسی بھی انڈر گریجویٹ پروگرام کے لیے رجسٹریشن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سینٹرل یونیورسٹی نے تعلیمی سال 2026-27 سے 4 سالہ انٹیگریٹڈ ٹیچر ایجوکیشن پروگرام شروع کیا ہے. داخلے اور مزید تفصیلات کے لیے یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.cukashmir.ac.in پر رابطہ قائم کریں.
2: شیربین میں آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم. سمیت جموں کشمیر پولیس نے بڑھتے ہوئے سائبر فراڈ کے واقعات کے پیش نظر عوام کے لیے ایک جامع ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے موبائل نیٹ ورک میں اچانک خلل، سم سوائپ فراڈ اور آن لائن دھوکہ دی سے محتاط رہنے کی اپیل کی ہے. پولیس نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ ذاتی معلومات اور OTP کسی بھی نامعلوم شخص کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں. جموں کشمیر پولیس نے عوام کے نام جاری ایک ایڈوائزری میں بڑھتے ہوئے سائبر جرائم، بالخصوص موبائل نیٹ ورک میں مداخلت اور سم سوائپ فراڈ کے خطرات سے خبردار کرتے ہوئے شہریوں سے انتہائی محتاط رہنے کی اپیل کی ہے. پولیس کے مطابق اگر کسی شخص کے موبائل فون کا نیٹ ورک اچانک بند ہو جائے یا سگنل غائب ہو جائے تو اسے معمولی مسئلہ سمجھنے کے بجائے فوری طور پر اپنے ٹیلی کام سروس پرووائڈر سے رابطہ کیا جائے، کیونکہ یہ سم سوائپ یا کسی سائبر فراڈ کی کوشش کا اشارہ ہو سکتا ہے. ایڈوائزری میں شہریوں کو سختی سے ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی نامعلوم کالر یا غیر مصدقہ لنک کے ذریعے موصول ہونے والی درخواست پر ون ٹائم پاسورڈ اور OTP بینکنگ معلومات یا دیگر ذاتی تفصیلات شیئر نہ کریں. پولیس نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی بینک اکاؤنٹس اور لین دین سے متعلق پیغامات پر مسلسل نظر رکھیں تاکہ کسی بھی غیر مجاز مالی لین دین کا بروقت پتہ چل سکے اور فوری کارروائی کی جا سکے. ایڈوائزری میں کہا گیا کہ اگر کسی شخص کو سم تبدیل کرنے یا سم جاری کرنے سے متعلق کوئی مشکوک درخواست موصول ہو تو اسے فوری اطلاع متعلقہ ادارے کو دینا ہوگی، کیونکہ سائبر مجرم اسی طریقے سے بینک اکاؤنٹس اور حساس معلومات تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پولیس نے واضح کیا کہ اگر کوئی شخص سائبر فراڈ کا شکار ہو جائے تو وہ فوری طور پر قومی سائبر ہیلپ لائن نمبر 1930 پر رابطہ کر کے یا سائبر کرائم پورٹل پر آن لائن شکایت درج کر سکتے ہیں. سمیت کلگام کے کاجی گنڈ علاقے میں سری نگر جموں قومی شاہراہ پر نامعلوم گاڑی کی ٹکر میں ایک کم سن بچی شدید زخمی ہوئی، جو بعض ازاں علاج کے دوران زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسی. دریا اسنا جنوبی کشمیر کے کلگام ضلع کے حسن پورہ باغ علاقے میں ایک کم سن لڑکا ویشو نالی میں ڈوب کر ازاں ہوا ہے. مقامی لوگوں نے فوری طور پر بچاؤ کاروائی انجام دی، تام ڈاکٹروں نے اسپتال پہنچنے پر بچے کو مردہ قرار دیا. اب ایک اور موسم. سمن کشمیر میراتھن 2026 کے سلسلے میں آج SKICC سری نگر میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں وزیر اعلی عمر عبداللہ سمیت دیگر شخصیات نے شمولیت کی. اس موقع پر میراتھن کے دوران پہنے جانے والی جرسی کی رونمائی کی گئی اور ساتھ ہی میراتھن کو کامیاب بنانے کے مقصد سے اٹھائے جا رہے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال ہوا. تفصیلات عمران نائکو سے.
3: جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج سری نگر کے رائل سپرنگ گولف کورس میں کشمیر میراتھن 2026 کی آفیشیل مرچنڈائز کی رونمائی کی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت جموں کشمیر کو ملک کا ایک نمایاں اسپورٹس ٹوریزم ڈیسٹینیشن بنانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے اور کشمیر میراتھن کو قومی سطح کے ایک بڑے ایوانٹ کے طور پر فروغ دیا جائے گا. تقریب میں وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلموانی، ایڈیشنل چیف سیکرٹری برائے وزیر اعلیٰ دھیرج گپتا، MLA زڑیبل، تنویر صادق، ڈائریکٹر ٹوریزم کشمیر سید قمر سجاد، محکمہ سیاحت کے سینئر افسران اور دیگر اعلی حکام نے شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہا کہ انہوں نے دہلی، ممبئی اور ملک کے دیگر شہروں میں منعقد ہونے والے بڑے میراتھن ایونٹس دیکھے ہیں، جبکہ لداخ میراتھن آج ملک کا ایک معروف اسپورٹس ایونٹ بن چکا ہے، جہاں تقریباً ہر ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقے سے رنر شرکت کرتے ہیں. وزیر اعلی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر میراتھن اور جموں ہاف میراتھن بھی اس معیار تک پہنچے اور ملک بھر سے رنرز ان میں شرکت کے لیے جموں کشمیر آئیں. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ جموں کشمیر کی مختلف علاقوں کو ان کی الگ شناخت دی جائے اور ہر علاقے میں مختلف نوعیت کی سیاحت کو فروغ دیا جائے. انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ جموں کشمیر کے لیے مختلف مقامات کو ان کی اپنی شناخت دی جائے اور مختلف قسم کی سیاحت کو فروغ دیا جائے، تاکہ صرف روایتی سیاحتی سرگرمیوں تک محدود نہ رہا جائے بلکہ اسپورٹس، ایڈونچر اور دیگر شعبوں میں بھی سیاحت کو وسعت ملے. انہوں نے کہا کہ کشمیر میراتھن صرف ایک کھیلوں کا مقابلہ نہیں بلکہ جموں کشمیر کی خوبصورتی، ثقافت اور مہمان نوازی کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ بھی ہے، جس سے مقامی معیشت، ہوٹل انڈسٹری، ٹرانسپورٹ اور دیگر شعبوں کو فائدہ ہوگا. وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلموانی نے کہا کہ حکومت کھیلوں اور سیاحت کو ایک ساتھ فروغ دینے کے ویژن پر کام کر رہی ہے. ڈائریکٹر ٹوریزم کشمیر

0: سید قمر سجاد نے کہا کہ کشمیر میراتھن 2026 کی آفیشیل مرچنڈائز کی رونمائی ایونٹ کی تیاریوں میں ایک اہم مرحلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ سیاحت کشمیر میراتھن 2026 کو ایک عالمی معیار کا ایونٹ بنانے کے لیے تمام ضروری انتظامات کر رہا ہے۔
1: آپ نے عمران نائکو کی رپورٹ سنی۔ عارف قریشی کے مطابق ضلع راجوری کے سب ڈویژن کنٹروکا کی تحصیل خواص کیگا دیوگ گاؤں میں گزشتہ روز مبینہ طور پر جنگلی سبزی کھانے کے بعد تقریباً 6 افراد کے بیمار ہونے کی خبر ہے۔ زخمیوں کو ابتدائی علاج کے بعد گورنمنٹ میڈیکل کالج راجوری منتقل کیا گیا ہے۔ ڈاکٹروں کی ٹیم علاقے کے لیے روانہ کی گئی ہے۔ تاہم لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ نامعلوم جنگلی سبزیاں کھانے سے پرہیز کریں۔ ممبر پارلیمنٹ سجاد احمد کچلو نے آج ضلع اسپتال کشتواڑ کا دورہ کر کے وہاں دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے اسپتال کے لیے اپنے فنڈ سے 2 ایمبولینسز، صفائی ستھرائی کے لیے مخصوص آلات اور اسٹریچر کے لیے رکومات فراہم کرنے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی ضروری کاغذات سی ایم او کو موقع پر ہی دیے۔ انہوں نے ابابیل اور ہلال ہیلتھ کیئر سوسائٹی نامی دو این جی اوز کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ایک ایمبولینس عطیے کے طور پر دینے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی ضلع اسپتال میں لانڈری یونٹ قائم کرنے کے لیے 2 کروڑ روپے دینے کی بھی پیشکش کی۔ پی ڈی پی ضلع کوآرڈینیٹر بارہمولہ الطاف احمد ملک نے سرکار سے کہا کہ وہ فوارے اور کلاک ٹاور بنانے کے بجائے لوگوں کی بنیادی ضروریات پورا کرنے کی طرف توجہ دیں۔ ان کے مطابق لوگ بجلی، پانی، سڑک، صحت سہولیات کے لیے ترس رہے ہیں۔ الطاف ملک کے مطابق اس وقت رفیع آباد کے ہدی پورہ، چھٹی پورہ، اچبل، یاربگ، درسو، بیرام پورہ اور دیگر دیہات میں پانی کی شدید قلت سے لوگ پریشان ہیں۔ انہوں نے راوی سے گنگروسا، پازل پورہ، حمام، مرکوٹ سڑک پر فوری میگڈم بچھانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ پنجابی ساتھی سبھا سری نگر کی ایک خصوصی اجلاس میں آج راجندر سنگھ راجن کو متفقہ طور پر سبھا کا صدر منتخب کیا گیا۔ اجلاس میں آئندہ ادبی پروگراموں اور تنظیمی سرگرمیوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت سینئر ادیب سردار اجیت سنگھ مستانہ نے کی، جبکہ ممتاز ادیب شان کشمیری بھی اجلاس میں موجود تھے۔ اس موقع پر اراکین نے سبھا کے آئندہ ادبی سرگرمیوں، ثقافتی پروگراموں اور مستقل کے منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا اور پنجابی زبان و ادب کے فروغ کے لیے مشترکہ طور پر کام جاری رکھنے کا عزم دہرایا۔ مسکھڑ، گجربستی، کلگام کے لوگوں نے آج پینے کے پانی کی قلت کو لے کر احتجاج کیا۔ فاروق راتر کے مطابق علاقے کے لوگ گزشتہ 15 روز سے پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں اور اس وجہ سے انہیں تقریباً 3 کلومیٹر دور نالوں سے گوڈوں کے ذریعے پانی لانا پڑتا ہے۔ مظاہرین نے الزام لگایا کہ مقامی ایم ایل اے کی جانب سے افتتاح کی گئی واٹر سپلائی سکیم کو ٹاسر اور مسکڑ دونوں دیہات کے لیے بنایا گیا تھا۔ پانی کی کمی ہونے کے باعث کسی بھی علاقے کو ضرورت کے مطابق پانی فراہم نہیں ہو رہا ہے اور دونوں دیہات کے لوگ پریشان ہیں۔ مظاہرین نے جل شکتی محکمہ اور ضلع انتظامیہ سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے۔ نیشنل کانفرنس نے اپنے ایک بیان میں مادر مہربان بیگم اکبر جہاں کو ان کی 26ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ مرحومہ 68 سال کے طویل عرصے تک کشمیر کی سیاسی سماجی زندگی پر چھائی رہی۔ مادر مہربان نے جموں کشمیر کی عوام، خاص طور خواتین کو خواب غفلت سے جگانے اور ظلم کے خلاف سفارہ ہونے، فرقہ وارانہ بھائی چارے کو تقویت دینے اور معیار زندگی کو بہتر بنانے میں اپنا کلیدی رول ادا کیا ہے اور اپنے آپ کو 20ویں صدی کی ایک ممتاز کشمیری خاتون کے طور ثابت کیا۔ ادھر پارٹی کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر، معاون جنرل سیکرٹری اور راجیہ سبھا ممبر چودھری رمضان، اسمبلی کے سپیکر عبدالرحیم راتھر، اجے سدھوترا، راجیہ سبھا ممبر شمی اوبرائے، وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلمانی، تنویر صادق، رکن پارلیمان میاں الطاف احمد، سجاد احمد کچلو، صوبائی صدر رتن لال گپتا، شوکت احمد میر، سکینہ اتو، جاوید رانا، جاوید احمد ڈار، سینئر لیڈر محمد شفیع اوڑی، شریف الدین شارق، نذیر گریزی اور شیخ محمد رفیع سمیت دیگر لیڈران نے مرحومہ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہروین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہتے ہیں۔ اپنے میزبان اور شہروین کے ایڈیٹر محمد حسین ظفر اور شہروین کے نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
2: شہروین، آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ۔ مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ، اپنی تعمیرات دل سے بنائیے۔
3: مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز، جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز۔ بس نام ہی کافی ہے، مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگ۔
4: گھر کا اے سی ہو یا گیزر، وولٹیج کا ہیرو صرف ایک، بی ایس وائس سٹیبلائزرز، پاور فلکچویشن سارٹڈ، لانگ لائف فور یور اپلائنسز گارنٹیڈ۔ بی ایس وائس، دیٹس بیسٹ سروس۔ کال ناؤ 9419001960۔
5: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا जो दिल

عقیدت پیش کوٚرمُت۔ پارٹی ہندس أکس پریس بیانس منٛز چھُ وننہٕ آمُت زِ بیگم اکبر جہانن کٔر پنٕنۍ سٲرٕے زندگی جموں کشمیر کٮ۪ن لوٗکن، خاص پٲٹھۍ زنانہٕ با اختیار بناونس منٛز صرف۔ پارٹی ہندِ اہتمام یِن اتھ سلسلس منٛز پگہہ کہیا پروگرام منعقد کرنہٕ۔ أتھۍ دوران چھُ پارٹی ہندِ صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ تہٕ نٲیب صدر تہٕ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن ناماوار مٲلِچ ڈاکٹر خورشید اسلم خان سٕنٛزِ ماجہِ ہِنٛدِس انتقالس پٮ۪ٹھ دۄکھ تہٕ افسوٗس بوومُت۔ یپٲرۍ دِژ ڈاکٹر فاروق عبداللہن آز آثار شریف درگاہ حضرت بل حٲضری تہٕ جمعہ نماز ہِنٛدِس موقعس پٮ۪ٹھ کوٚرُکھ جموں کشمیرس منٛز خۄشحٲلی باپتھ دعا۔ بی جے پی جموں کشمیرٕکۍ جنرل سیکرٹری آرگنایزیشن اشوک کولن ہیٚژ آز کۄپوارِ پارٹی ہِنٛزِ ورکِنگ کمیٹی ہِنٛدٮ۪ن ارکانن سۭتۍ میٖٹنٛگ منٛز تنظیٖم۔

آز ہندس موقع پہ کورک جموں کشمیر مز خوشحالی باپت دعا. بی جے پی جموں کشمیر جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کولن ہس آز کپوار پارٹی ہز ورکنگ کمیٹی ہندین ارکان ست میٹنگ مز تنظیموں ون سام تمو دت پارٹی ہندین فلاحی پروگرام متعلق عام لوکن مز بیداری پید کرنے کی ضرورت پہ زور. میٹنگ مز کر کئی آو پارٹی لیڈرو تہ شرکت. بلند پائے ولی کامل حضرت قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سند عرس آو آز منا ات سلسلس مز سپود تہندس آستانہ عالیہ واقع شیر گڑی جہانگیر چوک سری نگر خدمات المعظمہ تو درود ازگار چن محفلن ہند سنز یمن مز عقیدت مندن ہند ایک بڑ تعداد شرکت کر. پلوام ضلع کس اکس ناماوار صوفی شاعر میر عبدالعزیز قادری سند انتقالس پہ کئی آو ادبی سماجی تو ثقافتی اداروں تو بی شخصیتوں دکھ تو افسوس بومت. تم گئی رات شاہورہ پلوامہ فوت. ناماوار ادیب شاعر تو قلمکار ڈاکٹر حسرت حسینن تہ میر عبدالعزیز سندس انتقالس پہ دکھ تو افسوس بومت. غمزد عیال ستو تمو تعزیت کورمت. موسم موسمیات محکمہ مطابق جموں کشمیر مز ان والن چوہن گھنٹن دوران کن کن جائیں ہلکہ پہ درمیان درجک رود پینک امکان. سری نگر اس آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 34.5 ڈگری یل زن رات رس کم کھت کم درجہ حرارت 19.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا. جمع اس آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 34.5 ڈگری سیلسیس یل زن رات رس کم کھت کم درجہ حرارت 25.3 ڈگری سیلسیس رود. سری نگر چھ پگہ آفتاب کھسنک وقت 5:28 یل زن آفتاب شام 7:45 پہ لوس. ات سب خبرن ہند بلٹن اند اجازت خدائے سوالہ.

آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں شیخ یاسین۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم تین ملکوں کے دورے کے آخری پڑاؤ پر پہنچے نیوزی لینڈ، اپنے ہم منصب کے ساتھ کریں گے کئی معاملات پر تبادلہ خیال۔ جموں کشمیر کو دہشت پسندی سے پاک کیا گیا ہے، وزیر داخلہ۔ لیفٹیننٹ گورنر کا بالتل کا دورہ، یاتریوں کو دستیاب سہولیات کا لیا جائزہ۔ اور وزیر اعلیٰ نے کی کشمیر میراتھن کے تیسرے شمارے کے آفیشل برانڈنگ کی نقاب کشائی۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیراعظم نریندر مودی، جو کہ تین ملکوں کے دورے پر ہیں، آج اپنے دورے کے آخری پڑاؤ پر نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ پہنچ گئے۔ نریندر مودی نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کرسٹوفر لیکسن کے ساتھ باہمی دلچسپی کے کئی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ چار دہائیوں کے بعد کسی بھارتی وزیراعظم کا نیوزی لینڈ کا دورہ ہوگا۔ نریندر مودی آکلینڈ میں نیوزی لینڈ کے باشندوں کے ایک اجلاس کے علاوہ وہاں رہ رہے بھارتی نژاد شہریوں سے بھی خطاب کریں گے۔ اس سے قبل وزیراعظم نے انڈونیشیا اور آسٹریلیا کا اپنا کامیاب دورہ مکمل کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ محفوظ سرحدیں، خوشحال سرحدی خطے اور ایک خوشحال معاشرہ ایک ساتھ مل کر ملک کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ قومی راجدھانی نئی دلی میں سرحدی ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے ایس ایس پیز کے ساتھ منعقدہ ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ جموں کشمیر اور شمال مشرق خطے کو دہشت پسندی سے پاک کیا گیا ہے، جو کہ ایک اجتماعی کامیابی کی علامت ہے۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا بحسن خوبی جاری ہے، اور آج بھی بالتل اور چندن واڑی کے بنیادی کیمپوں سے کئی ہزار یاتری پوتر گفا کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ آج شام 5 بجے تک مزید 27,961 یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دی۔ اس طرح آج دوپہر تک درشن کرنے والے یاتریوں کی مجموعی تعداد 1,85,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ دریاسنا جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس سے آج 8,800 شردالوں پر مشتمل نواں کافلہ وادی پہنچ گیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج بالتل بیس کیمپ کا دورہ کر کے شری امرناتھ جی یاترا کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ہمارے نمائندے صابر ایوب کے مطابق ایل جی نے اس موقع پر یاتریوں سے ملاقات کی۔ ایل جی نے کہا کہ انتظامیہ، پولیس، فوج، نیم فوجی دستوں، شری امرناتھ جی شرائن بورڈ اور دیگر متعلقہ اداروں کے اشتراک سے

تالمیل کو بہتر بنانے اور سیکیورٹی کے حوالے سے درپیش چیلنجز کے موضوعات پر بحث ہوئی، تاکہ ملک کی سلامتی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ دراندازی کی روک تھام ہو سکے۔ تبصرہ ختم ہوا۔ شب بخیر۔

پروگرام وادی کی آواز لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر، ہمارا خلوص بھرا سلام قبول فرمائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت اور خوش و خرم ہوں گے۔ سبین، بلوچ لیڈر ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو سنائی گئی عمر قید کی سزا کے بعد پاکستان میں اختلاف رائے کی گنجائش پر کئی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ناقدین کے مطابق یہ سزا ظاہر کرتی ہے کہ اب پرامن اختلافی آوازوں کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ باقی نہیں بچی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی بی وائی سی کی رہنما مہرنگ بلوچ اور ان کے ایک ساتھی کارکن کو انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے حال ہی میں عمر قید کی سزا سنائی۔ یہ سزا 2024 میں گوادر میں ایک احتجاج کے دوران ایک سیکورٹی اہلکار کی ہلاکت سے متعلق مقدمے میں سنائی گئی۔ مہرنگ بلوچ کو مارچ 2024 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ سمن، پاکستانی حکام کا موقف ہے کہ یہ دونوں کارکن ایسی سرگرمیوں میں ملوث تھے جن سے عوامی نظم و ضبط اور سیکیورٹی کو خطرہ لاحق تھے۔ تاہم بی وائی سی کی قیادت اور تحریک کے حامی مسلسل ان الزامات کو مسترد کرتے رہے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے حامیوں کو تشدد اپنانے کی نہ تو ترغیب دی اور نہ ہی اس پر اکسایا۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے خلاف عدالتی فیصلے کے قانونی پہلوؤں سے ہٹ کر اس پیش رفت نے ایک پرانی بحث کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا ہے کہ جب لوگ یہ محسوس کرنے لگے کہ ان کے سیاسی تحفظات کا ازالہ نمائندہ سیاست یا عدالتوں کے ذریعے نہیں ہو سکتا تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ پرامن آوازوں کو دبانا استحکام کو مضبوط بناتا ہے، یا اس عمل سے دراصل شہریوں اور ریاستی اداروں کے درمیان عدم اعتماد کی فضا کے مزید گہرا ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ سمیع، انسانی حقوق کی کارکن ندا کرمانی کا خیال ہے کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو سنائی

آنے والی سزا پاکستان کے نظام انصاف کی ساخت کے بارے میں کئی سنگین سوالات کو جنم دیتی ہے۔ ان کے مطابق جب قانونی نظام کو پرامن اختلافی آوازوں کے خلاف استعمال ہوتا ہوا محسوس کیا جائے تو ریاست کا کردار بھی سوالات کی زد میں آ جاتا ہے، اور ایسی روش عدالتوں اور انصاف کے دیگر ذرائع پر عوامی اعتماد کو بھی شدید نقصان پہنچاتی ہے۔ ندا کرمانی کا کہنا ہے کہ پرامن سیاسی تحریکوں کو دبانے کے نتائج صرف انفرادی کارکنوں تک ہی محدود نہیں رہتے، ان کے بقول جمہوری اور قانونی راستوں کو بند کرنا لوگوں میں ریاست سے لا تعلقی کے احساس کو بڑھاتا ہے اور بالآخر کچھ لوگوں کو تشدد کی جانب دھکیلنے کا باعث بھی بنتا ہے، جو نہ تو ریاست کے مفاد میں ہوتا ہے اور نہ ہی معاشرے کے مفاد میں۔ کئی قانونی حلقوں کا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان میں صرف افراد ہی نہیں بلکہ پورا نظام انصاف داؤ پر لگا ہوا ہے۔ ان کے مطابق ایسے فیصلے عدالتی عمل کے شفافیت سے متعلق خدشات میں اضافہ کر رہے ہیں، خاص طور پر مہرنگ بلوچ کے مقدمے میں فیصلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قانونی برادری بھی شفافیت سے متعلق سوالات اٹھا رہی ہے۔ سمین انسانی حقوق کی وکیل رابعہ باجوہ یہ سوال اٹھاتی ہے کہ آیا اس مقدمے میں قانونی کارروائی، شفافیت اور انصاف کے بنیادی معیارات پر پورا اترے ہیں؟ ان کے مطابق سیاسی کارکنوں کو مناسب قانونی تحفظ سے محروم کرنا اس تاثر کو مزید مضبوط کرتا ہے کہ اختلاف رائے سے جمہوری انداز میں نمٹنے کے بجائے اسے جبر کے ذریعے قابو کیا جا رہا ہے۔ رابعہ باجوہ کہتی ہیں کہ مہرنگ بلوچ کو ان کیمرہ ٹرائل کے بعد سزا سنائی گئی اور یہ ان کے منصفانہ ٹرائل کے آئینی حق سے محروم کرنے کے مترادف ہے۔ اس نوعیت کے کسی مقدمے میں ان کیمرہ ٹرائل کو کوئی منصفانہ ٹرائل تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سمن انسانی حقوق کے کئی کارکن مہرنگ بلوچ کے مقدمے کو پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ایک وسیع تر رجحان کا حصہ قرار دیتے ہیں، جہاں مختلف اداروں میں حکومتیں اختلافی آوازوں اور حقوق کے لیے چلائی جانے والی تحریکوں سے مناسب انداز میں نمٹنے میں مشکلات کا شکار رہی ہیں۔ پاکستان کی ایک غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری کا کہنا ہے کہ سیاسی اختلاف رائے سے نمٹنے کے معاملے میں پاکستان کی تاریخ تشویشناک ہی رہی ہے۔ ان کے مطابق مختلف حکومتیں، جنہیں اکثر عدلیہ کے بعض حلقوں کی معاونت بھی حاصل رہی، حقوق پر مبنی سیاسی تحریکوں اور عسکریت پسندی اختیار کرنے والے گروہوں میں فرق کرنے میں ناکام ہی رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرز عمل نے بلوچستان میں پائی جانے والی بنیادی سیاسی شکایات اور تحفظات کو دور کرنا مزید مشکل بنا دیا ہے، جو بدستور وہاں بے چینی کو ہوا دے رہی ہے۔ ان کے نزدیک پائیدار حل تک صرف جبر پر مبنی اقدامات سے نہیں پہنچا جا سکا۔ سمن گوادر میں سیکیورٹی اہلکار کی ہلاکت کے مقدمے کے علاوہ ڈاکٹر مہرنگ اور ان کے ساتھیوں کو دیگر کیسز کا بھی سامنا ہے۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور بی وائی سی کے دیگر کئی رہنماؤں کو گزشتہ برس مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت گرفتار کیا گیا تھا، تاہم اس دوران ان کے خلاف تین مزید مقدمات بھی قائم کیے گئے۔ ان کے خلاف تین افراد کے قتل کا مقدمہ بھی درج ہے، جو بی وائی سی کے ایک دھرنے پر پولیس کے کریک ڈاؤن کے دوران ہلاک ہوئے تھے۔ پولیس کی جانب سے درج ایف آئی آر میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ یہ لوگ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے بلوائیوں کی فائرنگ سے ہلاک اور زخمی ہوئے۔ ایف آئی آر میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ بلوائیوں نے توڑ پھوڑ کی اور ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور دیگر افراد دھرنے میں شامل مظاہرین کو مسلسل پولیس پر حملے کے لیے اکساتے رہے۔ ایف آئی آر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بلوائیوں نے پولیس پارٹی پر اسلحے سے فائرنگ کی، جس میں پولیس اہلکاروں کے علاوہ راہگیر اور بلوائیوں کے اپنے ساتھی بھی زخمی ہوئے۔ ایف آئی آر کے مطابق زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا، ان میں سے تین افراد اسپتال منتقلی کے دوران ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور ان کے ساتھیوں پر کوئٹہ میں واقع سول اسپتال کے مردہ خانے سے شدت پسندوں کی لاشوں کو زبردستی لے جانے کے الزام میں بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ سمن پروگرام میں آپ سے کریں گے اور بھی باتیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، پہلے فیض یاب ہوتے ہیں اس نعتیہ کلام سے۔

خدشات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ آٹا جیسی سب سے بنیادی ضرورت کی چیز بھی دستیاب نہیں، اور جو آٹا مل رہا ہے اس کی قیمت عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے۔ پاکستانی حکومت کی جانب سے کالعدم قرار دی گئی عوامی ایکشن کمیٹی نے احتجاج شروع ہونے سے پہلے عوام سے ایک ماہ کا راشن ذخیرہ کرنے کی اپیل کی تھی۔ تاہم مقامی لوگوں اور ماہرین کے مطابق بیشتر گھرانوں کے لیے ایسا کرنا عملی طور پر ممکن نہیں تھا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ گھروں کے لیے تو شاید ایک ماہ کا راشن ذخیرہ کرنا ممکن ہو، لیکن بیشتر لوگوں کے لیے نہیں۔ یہاں بڑی تعداد میں مزدور طبقہ اور عام لوگ معمولی مقدار میں آٹا خریدتے اور استعمال کرتے ہیں۔ لوگ اتنے پیسے کہاں سے لائیں کہ مہینے بھر کا سٹاک جمع کر سکے؟ سبزیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں زیادہ عرصے تک محفوظ بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بحران کی شدت کا اندازہ لگانے کے لیے صرف آٹے کی صورتحال جاننا ہی کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے بنیادی ضرورت آٹا ہے اور وہی دستیاب نہیں۔ جو آٹا مل رہا ہے اس کی قیمت عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے۔ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں آٹے پر سبسڈی ہے اور یہ مقامی ڈیلرز کے ذریعے عام افراد تک پہنچتا ہے، مگر ڈیلرز بلیک میں فروخت کر رہے ہیں۔ جس تھیلے کی قیمت 1500 ہے وہ 3000 میں فروخت ہو رہا ہے۔ سرکاری نگرانی دکھائی نہیں دے رہی ہے، وہاں کی عوام ڈیلرز کے رحم و کرم پر ہیں۔ روزمرہ استعمال کی شاید ہی کوئی چیز مناسب قیمت میں مل رہی ہو۔ سمین پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کی بحرانی صورتحال پر مزید بات کریں گے اس نعتیہ کلام کے بعد۔

0: کہ ورلڈ کپ جیتنے کا خواب پھر سے توڑ دیا. یہ مقابلہ کرسٹیانو رونالڈو کے لیے ورلڈ کپ فٹ بال کا آخری مقابلہ بھی ثابت ہوگا. یوں وہ ان عظیم کھلاڑیوں کی فہرست میں شامل ہو گئے جنہوں نے اپنے لمبے کیریئر کے دوران سینکڑوں کی تعداد میں گول سکور کیے, کئی ٹرافیاں حاصل کی, لیکن ورلڈ کپ فٹ بال کی ٹرافی حاصل کرنے کا ان کا خواب ادھورا رہ گیا. راؤنڈ آف 16 میں ایک سنسنی خیز لیکن بے حد کنٹروورشل مقابلہ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا اور ایجپٹ کے مابین کھیلا گیا. اس مقابلے کا بیشتر دورانیہ ایجپٹ کے نام رہا. میچ کے محض 11 منٹ باقی تھے اور ایجپٹ 2-0 کی لیڈ سے آگے چل رہا تھا. ایجپٹ کی جیت یقینی لگ رہی تھی. ایک بڑا اپسٹ بے حد قریب تھا اور برعزم افریقہ کی تاریخ بدلنے میں کچھ ہی لمحے باقی تھے, لیکن یہاں پر ایجپٹ نے دو بڑی غلطیاں کی. ان کو لگا کہ وہ اب اس میچ کو جیت چکے ہیں. کھیل کے محض 11 سے لے کر 15 منٹ باقی تھے اور ان کے پاس 2-0 کی لیڈ تھی. اس موقع پر کسی بھی ٹیم کا کوچ یا کھلاڑی مزید اٹیک کرنے کے بجائے دفاع پر توجہ مرکوز کرے گا, وہ بھی جب سامنے ارجنٹینا جیسی ٹیم ہوگی. یہ مقابلہ بے حد کنٹروورشل رہا, اس پر آگے بات کریں گے. پہلے ایک نظر انگلینڈ میں جاری گرینڈ سلیم ٹینس ٹورنامنٹ پر. خواتین کے سنگل زمرے میں اس بار چیک ریپبلک سے تعلق رکھنے والی دو کھلاڑی ایک دوسرے کے مد مقابل فائنل میں ہوں گی. مردوں کے زمرے کا سب سے اہم مقابلہ 7 بار کے چیمپئن اور ورلڈ نمبر 7 نواک جوکوویچ اور دفاعی چیمپئن اور ورلڈ نمبر 1 یعنی سنر کے مابین آج کھیلا جا رہا ہے. اس سے قبل 39 سالہ عظیم نواک جوکوویچ نے کوارٹر فائنل میں ایک میراتھن مقابلے میں کامیابی حاصل کی. یہ مقابلہ 5 گھنٹے اور 15 منٹ تک جاری رہا, جو کہ ومبلڈن کی تاریخ کا سب سے لمبا کوارٹر فائنل بھی ثابت ہوا. گرینڈ سلیم ٹینس ٹورنامنٹس کی تاریخ کے سب سے لمبے مقابلے. بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھی محمد اشرف میر.
1: دوستو, ومبلڈن دنیا کا قدیم ترین ٹینس ٹورنامنٹ ہے. یہ پہلی بار 1877 سنہ عیسوی میں لندن کے آل انگلینڈ لان ٹینس اور کرکٹ کلب میں کھیلا گیا تھا. یہ ٹورنامنٹ گراس کورٹس پر کھیلا جاتا ہے اور اس سطح پر کھیلا جانے والا واحد گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ ہے. پہلا ومبلڈن ٹورنامنٹ صرف ایک مقابلے پر مشتمل تھا. اس کی تاریخ میں کئی کھٹی میٹھی یادیں اور دلچسپ واقعات رونما ہوتے رہے. کئی بار مقابلے اتنے لمبے کھنچ گئے جو کہ ٹینس کی تاریخ میں سنہرے الفاظ سے رقم کیے گئے. ایسا ہی ایک مقابلہ ہمیں ومبلڈن گرینڈ سلیم 2026 میں. ومبلڈن 2026 گرینڈ سلیم کے دوران ایک نئی تاریخ بھی رقم ہو گئی. شائقین کو اب تک کا ایک سب سے لمبا مقابلہ دیکھنے کو ملا. اب تک کا یہ سب سے طویل میچ نواک جوکوویچ اور کینیڈا کے فیلکس اوجرائیلیاسم کے درمیان کوارٹر فائنل کا مقابلہ تھا. یہ تاریخی میچ 5 گھنٹے اور 15 منٹ تک جاری رہا. اس مقابلے کے دوران جوں جوں وقت گزرتا گیا سب کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں. بالآخر جوکوویچ نے کامیابی حاصل کر لی, جو کہ سربیا سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے فیلکس اوجرائیلیاسم کو, جو کہ کینیڈا سے تعلق رکھتے ہیں, 5 گھنٹے اور 15 منٹ کی لمبی جدوجہد کے بعد ہرا دیا. یہ مقابلہ اس ٹورنامنٹ کا کوارٹر فائنل تھا. اس میچ کے ذریعے جوکوویچ ٹورنامنٹ کی تاریخ کا سب سے طویل کوارٹر فائنل کھیلنے کے بعد اپنے 55 گرینڈ سلیم فائنل میں پہنچ گئے. اسی دوران 8 جولائی 2026 کو سربیا کے اسٹار ٹینس کھلاڑی نواک جوکوویچ نے ومبلڈن میں مردوں کے سنگلز مقابلے میں سب سے زیادہ فتوحات کا ایک نیا ریکار�ڈ قائم کر دیا. یوں جوکوویچ 39 سال کی عمر میں بھی ٹینس کی دنیا پر چھائے ہوئے ہیں. انہوں نے 25 سالہ فیلکس کو 6-3-7-6 سے شکست دی. اس طرح یہ مقابلہ اب تک کا سب سے طویل کوارٹر فائنل کہلایا. جوکوویچ 7 بار ومبلڈن چیمپئن, 55 گرینڈ سلیم میں فائنل اور مسلسل 8 ومبلڈن سیمی فائنل میں پہنچ گئے. ومبلڈن میں جوکوویچ ایک ریکارڈ قائم کرتے ہوئے 15 مرتبہ سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. 39 سال اور 51 دن کے جوکوویچ اوپن ایرا میں سیمی فائنل تک پہنچنے والے دوسرے معمر ترین کھلاڑی بن گئے. آسٹریلیا کے کین روزوال نے یہ کارنامہ 1974 کے ٹورنامنٹ کے فائنل میں 39 سال 246 دن کی عمر میں انجام دیا. 24 بار کے گرینڈ سلیم چیمپئن جوکوویچ نے ومبلڈن میں اب تک 107 میچز جیتے ہیں. سننے والوں تک یہ جانکاری پہنچاتے ہیں کہ ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ کی تاریخ میں سب سے طویل میچ 2010 کو امریکہ کے جان انسر اور فرانس کے نیکولاس ماہٹ کے درمیان کھیلا گیا, جس کا دورانیہ 11 گھنٹے 5 منٹ رہا, جو کہ 3 دن تک کھیلا گیا, جس کا اسکور 3-9-9 93-5-8-6 رہا جو کہ امریکہ کے جان انسر نے جیت لیا. اس میچ کا پانچواں سیٹ اکیلا 8 گھنٹے اور 11 منٹ تک جاری رہا اور اس دوران اسکور بورڈ بھی تکنیکی خرابی کا شکار ہو گیا کیونکہ یہ اتنا اسکور آگے گننے کے قابل نہیں تھا. ومبلڈن تاریخ کا ایک اور طویل میچ روجر فیڈرر بمقابلہ نوواک جوکووچ رہا جو کہ سن 2019 کے ومبلڈن اوپن ٹینس کے فائنل میں تاریخ کا سب سے لمبا

0: اسکول میں خلل پڑنے کے باعث منتظمین نے فیصلہ کیا کہ فیصلہ کن ففتھ سیٹ میں 9-9 کی برابری پر ٹائی بریکر کھیلا جائے گا۔ ٹینس کی دنیا میں ایک اور سنسنی کھیل مقابلے میں 24 جون 2010 کا دن بھی ایک عجیب غریب کھیل دیکھنے کو ملا، جو کہ 10 گھنٹے جاری رہنے کے بعد بھی فیصلہ کن مرحلے میں نہ پہنچ سکا۔ 2010 میں لندن میں ٹینس گرینڈ سلیم مقابلے میں فرانس کے کھلاڑی نکولس ماہت اور امریکہ کے کھلاڑی جان ایزنر کے درمیان پہلے راؤنڈ کا میچ 10 گھنٹے تک چلنے کے بعد بھی مکمل نہ ہو سکا، پھر یہ میچ دوسرے دن بھی جاری رکھنا پڑا۔ ان دونوں کھلاڑیوں کے درمیان 59 گیمز ہوئی تھی، جبکہ یہ خراب روشنی کے باعث دوسرے دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ چیمپئن شپ کے مقابلے عموماً ٹائی بریکر کی بنیاد پر کھیلے جاتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ ومبلڈن چیمپئن شپ لان ٹینس کے 4 بڑے گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ میں سے ایک ہے، جس میں US اوپن، آسٹریلین اوپن اور فرینچ اوپن شامل ہیں۔ ومبلڈن 5 اہم ٹورنامنٹس پر مشتمل ہے، یہ سنگلز، ڈبلز اور مکس ڈبلز میچ پر مشتمل ہے۔ یہ ٹورنامنٹ عام طور پر جون کے آخر سے جولائی کے شروع تک 2 ہفتوں تک جاری رہتا ہے۔ پہلا ہفتہ کوالیفائنگ راؤنڈز کے لیے مخصوص ہے، جبکہ دوسرا ہفتہ مین ڈرائی کے لیے ہے۔ ومبلڈن چیمپئن شپ جیتنا ٹینس کی سب سے بڑی کامیابی میں ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے کہ جوں جوں مقابلے میں وقت زیادہ صرف ہوتا جا رہا ہو، کھلاڑیوں اور شائقین کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی ہیں، لیکن کھلاڑی اتنی ہی سوجھ بوجھ اور عقل مندی سے بلکہ ہوشیاری سے آگے بڑھتا ہے۔ 8 جولائی کے کوارٹر فائنل میچ نے ٹینس کی طویل دورانی والے مقابلوں کی یادیں تازہ کرتے ہوئے یہ اشارہ دیا ہے کہ بھلے ہی ایک لمبے عرصے کے بعد اتنا طویل میچ دیکھنے کو ملا ہو، مگر کبھی بھی کوئی بھی مقابلہ لمبا کھینچ سکتا ہے، جس کے لیے ایک کھلاڑی کو ہمیشہ ذہنی اور جسمانی طور پر تیار رہنا پڑتا ہے۔
1: ورلڈ کپ فٹ بال 2026 میں مراکو کے علاوہ اگر کسی افریقی ملک نے سب سے زیادہ متاثر کن کھیل پیش کیا تو وہ تھا ایجپٹ۔ دراصل ایجپٹ نے اسی ایڈیشن کے دوران ورلڈ کپ فٹ بال میں اپنی پہلی کامیابی درج کرا لی، جب اس نے گروپ سٹیج میں نیوزی لینڈ کو 3-1 سے ہرا دیا۔ اس سے قبل ایجپٹ کی ٹیم 1934، 1990 اور 2018 کے ورلڈ کپ میں شرکت ضرور کر چکی تھی، تاہم 92 سال کے لمبے انتظار کے بعد ایجپٹ کو ورلڈ کپ میں پہلی کامیابی اسی ایڈیشن کے دوران ملی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایک مشکل گروپ میں ہونے کے باوجود اس نے دوسرے یعنی راؤنڈ آف 32 کے لیے کوالیفائی کیا، جہاں اس نے پینلٹی شوٹ آؤٹ میں آسٹریلیا کو 4-2 سے ہرا کر راؤنڈ آف 16 کے لیے بھی کوالیفائی کیا، جہاں اس کا مقابلہ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کے ساتھ تھا۔ امید یہ تھی کہ یہ ایک یک طرفہ مقابلہ ثابت ہوگا جس میں ارجنٹینا بآسانی کامیابی حاصل کر لے گی، لیکن پہلے 80 منٹ کے دوران ایجپٹ نے کچھ اس طرح کا کھیل پیش کیا جس نے سب ماہرین کو حیرت میں ڈال دیا۔ تاہم آخری 15 منٹوں کے دوران کچھ ایسا ہوا جس کا کسی کو یقین نہ تھا اور نہ اب بھی آ رہا ہے۔ ارجنٹینا مسلسل 3 گول سکور کر کے میچ کا پانسا پلٹنے میں کامیاب رہا، لیکن ایجپشن آفیشلز اور کھلاڑیوں کے علاوہ کئی ایک ماہرین فٹ بال اور سابق فٹ بالرز کا ماننا ہے کہ ریفریز کی جانب سے ارجنٹینا کو ہر لحاظ سے فیور کیا گیا۔ 1 گول کی برتری کے بعد مصری کھلاڑی مصطفی زیکو نے دوسرا گول سکور کیا، تاہم وار یعنی ویڈیو اسسٹنٹ ریفری کی جانب سے یہ کہہ کر اس گول کو ڈس الاؤ کیا گیا کہ گول سکور کرنے کے دوران ایک مصری کھلاڑی نے ارجنٹینا کے کھلاڑی کے پاؤں پر اپنا پاؤں ڈالا ہے۔ کئی ایک تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمومی طور پر ریفریز اس طرح کے ہلکے فاؤلز کو نظر انداز کرتے ہیں، جبکہ اس بار ایسا نہیں کیا گیا۔ مصری کھلاڑی کے خلاف کئی ایک بلکہ بے شمار یلو کارڈز کا استعمال کیا گیا۔ مصر کے کوچ حسام حسن بھی یلو کارڈ سے نہ بچ پائے۔ کھیل کے آخری لمحات کے دوران جب ارجنٹینا نے تیسرا گول سکور کیا، مصری کھلاڑیوں نے ریویو یعنی وار کی اپیل کی، جسے ٹھکرا دیا گیا۔ میچ ختم ہونے سے چند لمحے قبل ارجنٹینا کے کھلاڑی نے اپنے باکس کے اندر صاف طور پر ایجپشن سٹرائکر کو پیچھے کھینچ کر آگے جانے سے روک دیا۔ مصری کھلاڑیوں نے پینلٹی کی پرزور اپیل کی، ان کی اس اپیل کو بھی ٹھکرا دیا گیا۔ میچ کو ارجنٹینا کی 3-2 کی برتری سے جاری رکھا گیا۔ میچ ختم ہونے کے بعد ایجپشن کوچ نے کہا کہ ہم نے ارجنٹینا سے بہتر اور صاف ستھری فٹ بال کھیلی، لیکن پچ کے اندر اور گراؤنڈ سے باہر لیے جانے والے کئی ایک فیصلوں نے میچ جیتنے سے ہمیں روک لیا۔ انہوں نے یہاں تک الزام لگایا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ میچ کا فیصلہ پہلے ہی باہر سے طے کیا گیا تھا، جس کے ذریعے سے ہر حال میں ارجنٹینا کو جتانا تھا۔ فٹ بال کے کئی ایک تجزیہ کاروں اور ماہرین نے مصری کوچ کے خیالات کی تائید کی ہے۔ ارجنٹینا ایک اور نزدیکی اور غیر یقینی صورتحال سے بچ کر نکلا، جبکہ مصر نے اس ورلڈ کپ کے دوران نہ صرف اپنے مداحوں کو بے حد متاثر کیا بلکہ وار پر کئی سوالات اور ایک بڑی بحث کا آغاز

آپ نے گلزار کا لکھا نغمہ سنا، آر ڈی برمن کی موسیقی میں، کشور کمار کی آواز تھی، فلم تھی گول مال۔ اب آئیے آخر پہ گلزار کا ہی لکھا ہوا ایک اور نغمہ سنتے ہیں۔ آوازیں لتا منگیشکر اور مکیش کی ہیں، نغمے کی موسیقی ترتیب دی ہے کلی۔

نواب شاہ نے آج بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربنند سونوال کے ہمراہ بیورو آف پورٹ سیکیورٹی کے قیام میں ہوئی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ جناب شاہ نے کہا کہ بندرگاہوں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری صرف لائسنس یافتہ پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیوں کو دی جانی چاہیے اور ان پرائیویٹ سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کیا جانا چاہیے جنہوں نے سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس سے ٹریننگ حاصل کی ہو۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج مسقط میں عمان کے اپنے ہم منصب بدر بن حماد البسیدی سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب جے شنکر نے کہا کہ بات چیت تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، سمندری امور، ٹیکنالوجی، دفاع اور سائبر نیز مصنوعی ذہانت کے شعبوں پر مرکوز رہی۔ دونوں لیڈروں نے خلیج میں جاری حالات اور خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کی کاوشوں پر جامع تبادلہ خیال کیا۔ عمان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت اور عمان کے درمیان طویل مدتی سمندری تعلقات نے صدیوں سے ان کے عوام کو ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھا ہے اور یہ دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری کے لیے ایک مستحکم بنیاد فراہم کرنے کے لیے جاری ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب بدر البسیدی نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے آبنائے ہرمز میں آزادی کے ساتھ آمد و رفت کو برقرار رکھنے کی غرض سے بڑے پیمانے پر سفارتکاری پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس سے قبل وزیر خارجہ نے عمان میں بھارتی نشاط کمیونٹی کے اراکین کے ساتھ بات چیت کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت عمان تعلقات کو مستحکم کرنے میں ان کا جوش و خروش قابل تعریف ہے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن کل بہار کے شہر گیا کا دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران نائب صدر وہاں پبلک ایڈمنسٹریشن اور دیہی ترقی کے بہار انسٹیٹیوٹ میں قانون ساز اسمبلی کے اراکین کے لیے تربیتی پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ پارلیمانی امور کے وزرائے مملکت ارجن رام میگھوال اور ڈاکٹر ایل مروگن نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے کمپلیکس میں آئندہ مانسون اجلاس کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ پارلیمنٹ کا یہ اجلاس اس مہینے کی 20 تاریخ سے شروع ہوگا اور اگست کی 13 تاریخ تک جاری رہے گا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب میگھوال نے کہا کہ آنے والے اجلاس کے لیے قانون سازی کے امور کے پروگرام کا جامع جائزہ لیا گیا اور ضروری رہنما خطوط جاری کیے گئے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی ریل نے 680 کلومیٹر طویل شمالی ریلوے کے راستے پر حفاظت اور کام کاج میں بہتری لانے کی غرض سے 206 کروڑ روپے لاگت کے کوچ نظام کو تعینات کرنے کو منظوری دے دی ہے۔ اس منصوبے کا مقصد مقامی حفاظتی نظام کو مصروف ترین اور کلیدی طور پر اہم راستوں پر پھیلانا ہے۔ ریل کی وزارت نے کہا کہ کوچ ویژن 4.0 کو دلی ڈویژن کے ریواڑی دلی اور شکور بستی بھٹنڈا سیکشن پر لاگو کیا جائے گا۔ اس نظام کو خطرناک واقعات اور ٹرینوں کے تصادم کے وقت سگنل کو روک کر ریلوے کی حفاظت کو نمایاں طور پر بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ یہ نظام ٹرینوں کی نقل و حرکت پر مسلسل نظر رکھتا ہے، ضرورت پڑنے پر خود بخود بریک لگاتا ہے اور ٹرینوں کو حفاظت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رفتار تک چلنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ منفی موسمی حالات جیسے گھنے دھند کے دوران قابل اعتماد ٹرین آپریشن کو بھی تقویت دیتا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن ABDM کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے آج مشن سٹرنگ گروپ کی تیسری میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ کے دوران یہ بات ابھر کر سامنے آئی کہ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن دنیا کے سب سے بڑے ڈیجیٹل صحت ایکو نظام میں سے ایک بن کر ابھرا ہے، جس میں تقریباً 94 کروڑ کی تعداد میں آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹ وضع کیے گئے اور 105 کروڑ ہیلتھ ریکارڈز منسلک کیے گئے ہیں۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ ABDM کے تحت ایک شاندار ڈیجیٹل صحت دیکھ بھال کا بنیادی ڈھانچہ وضع کیا گیا ہے اور اگلے مرحلے میں ملک بھر میں اسے زیادہ سے زیادہ اپنانے اور استفادہ کرنے پر توجہ مرکوز کی جانی چاہیے۔
تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج نئی دلی میں قومی پیداواریت کونسل این پی سی صنعت اور اندرونی تجارت کے فروغ کا محکمہ اور کامرس کے محکمے کے افسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب گوئل نے کہا کہ جائزہ میٹنگ کے دوران بین ادارہ جاتی تعاون کو بہتر بنانے، ادارہ جاتی صلاحیتوں کو

0: فروغ دینے اور پیداواریت اور خدمات کی فراہمی کے لیے بہترین طریقہ کار اپنانے پر توجہ دی گئی۔ وزیر موصوف نے ان اقدامات کا بھی جائزہ لیا جن کا مقصد زیادہ مربوط، مؤثر اور مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ انتظامی نظام قائم کرنا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آئندہ 3 سے 4 دنوں کے دوران بہار، اتر پردیش، آسام، میگھالیا، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کرتے ہوئے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ بعض مقامات پر موسلادھار بارش ہونے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات ہمارے نامہ نگار سے۔
1: آئی ایم ڈی کے مطابق 16 تاریخ تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، اروناچل پردیش، گنگا کے میدانی مغربی بنگال، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، جموں کشمیر اور لداخ میں بھی شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے آئندہ 3 سے 4 دنوں کے دوران انڈمان و نکوبار جزائر، آندھر پردیش، مدھیہ پردیش، تلنگانہ، کرناٹک، اوڈیشہ، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل، مغربی مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور شمال مشرقی بھارت کے بعض علاقوں میں گرج چمک، آسمانی بجلی اور تیز جھکڑوں کے ساتھ بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ ادھر دلی اور قومی راجدھانی خطے میں آج دن بھر ابر آلود موسم کے ساتھ زیادہ نمی کا احساس برقرار رہا۔ نئی دلی سے سومیا شرن اور ایشانی یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شاہد حبیب۔
0: کیلاش مانسروور یاترا کے تحت آج یاتریوں کا پہلا جتھا اتراکھنڈ کے پتھوڑا گڑھ ضلع میں لپولیکھ درے کے ذریعے چین میں داخل ہو گیا۔ تمام ضروری امیگریشن اور سرحدی دستاویزی کارروائیاں مکمل ہونے کے بعد بھارت تبت سرحدی پولیس آئی ٹی بی پی نے یاتریوں کے جتھے کو سرحد پر تعینات چینی انتظامیہ کی سرپرستی میں دے دیا۔ اس جتھے میں کل 52 ممبران ہیں، جن میں ایک طبی کارکن اور 3 کھانا پکانے سے منسلک ممبران سمیت 48 یاتری شامل ہیں۔ بھارت کے زر مبادلہ کے ذخائر میں 30 جولائی کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران 7.2 ارب امریکی ڈالر کا اضافہ ہو کر یہ 674 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ مالیت کے ہو گئے۔ بھارت کے ریزرو بینک کے اعداد و شمار کے مطابق ان ذخائر کے سب سے بڑے عنصر غیر ملکی کرنسی کے اثاثوں میں ہفتے کے دوران 4.5 ارب امریکی ڈالر کا اضافہ ہو کر یہ 545 ارب امریکی ڈالر سے زیادہ مالیت کے ہو گئے ہیں۔ سونے کے ذخائر میں تقریباً 2.7 ارب امریکی ڈالر کا اضافہ ہوا، جو 105 ارب امریکی ڈالر مالیت کے ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ پیر کے روز بہت سی عذرداریوں کی سماعت کرے گی، جن میں ایودھیا کے رام مندر میں عطیات کی مبینہ ہیرا پھیری کے معاملے میں ایک شفاف اور مقررہ وقتی تحقیقات کرانے کی درخواست کی گئی ہے۔ 7 جولائی کو ایودھیا کی ایک عدالت نے رام مندر میں عطیات کی مبینہ چوری سے متعلق گرفتار شدہ 8 ملزمان میں سے 3 کو 1 روزہ پولیس ریمانڈ میں دے دیا تھا۔ ایک مقامی عدالت نے پچھلے مہینے کی 29 تاریخ کو تمام 8 ملزمان کو 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا تھا۔ پچھلے مہینے کی 13 تاریخ کو اتر پردیش سرکار نے رام مندر میں موصول ہونے والے عطیات میں ہیرا پھیری کے الزامات کے بعد مندر کے ٹرسٹ کی جانب سے ایک درخواست پر ایک ایس آئی ٹی کی تشکیل کی تھی۔ آج بی جے پی نے بہار میں بانکی پور اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے لیے نیرج کمار سنہا کا نام کا اپنے امیدوار کے طور پر اعلان کیا۔ پارٹی نے مدھیہ پردیش میں داتیا اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخابات کے لیے آسوتوش تیواری کو میدان میں اتارا ہے۔ بہار کی بانکی پور، مدھیہ پردیش کی داتیا اور گجرات کی منجل پور اسمبلی سیٹ کے لیے اس مہینے کی 30 تاریخ کو پولنگ ہوگی۔ بھارتی ساحلی گارڈ نے آج نئی دلی میں واقع کوسٹ گارڈ ہیڈ کوارٹر میں 1 روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں بھارت کے ممتاز شپ یارڈز اور ڈیزائن ہاؤسز نے شرکت کی تاکہ مستقبل کے ساحلی گارڈز پلیٹ فارمز پر غور و خوص کیا جا سکے۔ فٹ بال میں آج رات انگل وڈ کے لاس اینجلس اسٹیڈیم میں فیفا عالمی کپ کے دوسرے کوارٹر فائنل میں اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ فرانس بوسٹن میں پہلے کوارٹر فائنل میں مراکش کو 2-0 سے ہرا کر پہلے ہی سیمی فائنل میں پہنچ چکا ہے۔ ومبلڈن میں مردوں کے سنگلز کے سیمی فائنل میں جرمنی کے الیگزینڈر زویرو نے برطانیہ کے وائلڈ کارڈ کھلاڑی آرتھر فیری کو سیدھے سیٹوں میں زبردست شکست دی ہے۔ دوسرے سیٹ کے زویرو نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیری کو 7-6، 6-2 اور 6-4 سے ہرایا۔ اس کامیابی کے ساتھ زویرو ومبلڈن کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں، جبکہ آرتھر فیری کی شاندار مہم ختم ہو گئی، جو برطانوی کھلاڑی کی یادگار ترین کارکردگیوں میں سے ایک ہے۔ آخر میں

0: خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی اپنے تین ملکوں کے دورے کے آخری مرحلے میں آکلینڈ پہنچ گئے ہیں۔ نیوزیلینڈ کے ان کے ہم منصب اور بھارتی کمیونٹی نے ان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے مسقط میں اپنے عمانی ہم منصب بدر بن حماد البوسیدی سے ملاقات کی۔ انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، سمندری امور، ٹیکنالوجی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ پارلیمانی امور کے وزراء مملکت ارجن رام میگھوال اور ایل مروگن نے آنے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اور ومبلڈن ٹینس میں جرمنی کے الیگزینڈر زیورف برطانیہ کے کھلاڑی آرتھر فیری کو شکست دے کر مردوں کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: آکاشوانی سری نگر، کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: ریڈیو کلنے ولی بوجو صحت متعلق پروگرام، ریڈیو کلنک۔
3: آداب سامعین، پروگرام ریڈیو کلنک ہے، بہ تہ میزبان معراج مخدومی تہندس خدمت مز حاضر۔ سامعین کرام، یت پروگرامس من صحت متعلق کت بات کران، مختلف صحت کن موضوعن گشرا، تو اخ موضوع اس ثورم سہ بریسٹ کینسر، ات بارس من زان دین تہ تان زان واتن۔ تو سامعین کرام، اس فخر سانس سٹوڈیوز من ڈاکٹر شبنم بشیر صاحبہ، ڈاکٹر صاحب سرجیکل آنکالوجسٹ، ڈاکٹر صاحب سپیشلائزیشن کرم بریسٹ کینسرس تو کولوریکٹل سرجریز من، ڈاکٹر صاحب سٹھا ماہر تعلیم حاصل کرم، تو امہ علاوہ نبرم ملکن تز تن تعلیم حاصل کرم۔ سامع کرام ولیو، ڈاکٹر صاحب تہ سٹھا سٹھا شکریہ استقبال تہ پروگرامس من تہ کڑو پن وقت۔ اولس یژھو یہ زان، کینسر، یہ بریسٹ کینسر خاص کر کیا آسان تو کیا وجوہات امی کا؟
4: کینسر اس ونو اگر سادہ لفظن مزے یو ہوں پن پبلک، سہ ایب نارمل گروتھ، مطلب کہ کن جائے اخ طریقہ کن جسمس من کن تہ سلہ بڑھن، مگر یمس نت کنٹرول روز جسم۔

0: سیل چھِ آسان، بیٚیہِ چھِ آسان ییٚتٮ۪ن دۄد بَنان چھُ اَتھ برٛیسٹَس منٛز، لوبیولَر سیل چھِ آسان، بیٚیہِ چھِ آسان یُس یِمَن سَپوٹ چھُ کَران سِسٹَم تِم سیلٕز چھِ آسان، یِمو منٛز ہیٚکہِ کُنہِ تہِ سیلہِ منٛز کینسَر وۄپدِتھ. تہٕ یُس سانہِ کھۄتہٕ ژوٚر کامَن کینسَر چھُ آسان، سُہ چھُ آسان یُس دۄدٕ نالہِ منٛز چھُ پٲدٕ گژھان، تَتھ چھِ أسۍ وَنان ڈَکٹَل کارسِنومَز، تَمہِ پَتہٕ چھِ آسان لوبیولَر کارسِنومَز، تَمہِ پَتہٕ گژھِ سٹرومَل کارسِنومَز. یہِ عموٗمَن چھُ روزان لُکَن یہِ غلط فہمی کہِ شاید اَسہِ چھُ اَکہِ قٕسمُک برٛیسٹ کینسَر چھُ آسان. برٛیسٹ کینسَر چھُنہٕ اَکہِ قٕسمُک کِہیٖنۍ، واریاہ قٕسمَن ہِنٛدۍ برٛیسٹ کینسَر چھِ آسان، مُختلِف اقسام چھِ اَتھ، ڈَکٹَل کینسَر، لوبیولَر کینسَر، میٖزل کیمَلٕز کینسَر، سِکِرَس کینسَر، میوٗسِنَس کینسَر، واریاہ قٕسمٕکۍ. تَتھ منٛز تَتھ أسۍ وَنان چھِ خصلتَم کینسَرٕچ کیٛاہ چھِ، یِم چھا ہارمون پازِٹِو، یِم چھا ہارمون نِگیٹِو، یِم چھا ٹرٛپٕل پازِٹِو یا ہر ٹوٗ پازِٹِو کینسَر. یہِ چھُ واریاہ، کیٛازِکہِ واریاہ لُکَن چھِ یہِ غلط فہمی روزان کہِ یہِ ما چھُ کینسَر سٲری اَکے قٕسمٕکۍ، أکِس اگر نہٕ کٲنٛسہِ کوٚر علاجَن کینٛہہ کارگر گوٚو بیٚیِس تہِ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ تہِ. یِم آسان یِمَن منٛز چھِ سانہِ کھۄتہٕ یِم اٮ۪گریسِو یِم خطرناک کینسَر چھِ آسان تِم چھِ آسان ٹرٛپٕل نیگیٹِو برٛیسٹ کینسَر یا ہر ٹوٗ پازِٹِو کینسَر. وۄنۍ چھِ خٲر واریاہ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ چینجِز گٔمژٕ تہٕ تِم چھِ بَدلیمٕتۍ. یہِ چھُ ویوٚٹھ پوٚٹ اَسہِ برٛیسٹ کینسَر یُس حظ چھُ. وۄنۍ وَنو أسۍ تُہۍ ؤنِو سٹیٹِسٹِکسَس کَتھ اگرَے تُہۍ کٔرِو کہِ کیٛاہ چھُ اَسہِ نَمبٲرٕز کیٛاہ چھُ، کۭتیٛاہ چھِ اَسہِ وٕنکٮ۪س اِنسِڈٮ۪نٕس کیٛاہ چھُ. أسۍ چھِ وَنان پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز چھِ کَم سے کَم 23 لَکھ چھِ برٛیسٹ کینسَر گژھان ہر ؤریہِ ڈِٹیکٹ، تہٕ سٲنِس مُلکَس منٛز چھِ گژھان 2 لَکھ کینسَر، گوٚو 10%. 10% یُس پوٗرٕ دُنیِہُک لوڈ چھُ برٛیسٹ کینسٲرزَن ہُنٛد سٲنِس مُلکَس منٛز. ٹھیٖک، وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ وَنو یہِ 2 لَکھ کینسَر چھِ اَسہِ گژھان ہر ؤری، یِم تہِ چھِنہٕ ایٚکچُوَل نَمبر کِہیٖنۍ تہِ، کیٛازِکہِ یِم چھِ اَسہِ تِم نَمبر یِم أسۍ کَران چھِ رَجِسٹریشَن منٛز. اَسہِ چھِ کیٚنٛہہ کینسَر رَجِسٹریج آسان یِمَن پٮ۪ٹھ اَسہِ رِپورٹ چھِ اَسہِ پٮ۪وان کَرٕنۍ یِم کینسٲرٕز، مگر تِم چھِ کٔستانی، تِم چھِ واریاہ کامَن جایَن پٮ۪ٹھ کارگر سَپدان. تہٕ یُس اَسہِ اگر أسۍ وٕچھو یوٗروپِیَن رَجِسٹریٖز یا کینسَر ایجَنسی چھِ، تِم چھِ وَنان یہِ اَمہِ کھۄتہٕ ہَسا چھِ 3 گَن اَصلی نَمبر. وۄنۍ ہیٚکِو تُہۍ سوٗنٛچِتھ پانہٕ اَندازٕ لَگٲیِتھ کہِ اَسہِ کۭتیاہ چھِ زیادٕ، یہِ کوٗتاہ بوٚڑ بٔرڈن چھُ. کووِڈَس سۭتۍ لوٚڑ اَسہِ وٕنی، سُہ چھِ أسۍ وَنان یہِ ہسا اوس وَبا، کینسَر چھُ تَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ وَبا. فرق چھِ صرف یہِ کہِ یہِ چھُنہٕ بارڈر کراس کران، یَتھ جایہِ تہِ تٔتنی چھُ تہٕ تٔتنی پھٲلان چھُ، مگر یہِ چھُ واریاہ بوٚڑ وَبا. یہِ چھُ ایٹم بم یَتھ منٛز أسۍ بِہِتھ چھِ، یہِ ہیٚکہِ کُنہِ تہِ وِزِ ایٚکٕسپٕلوڈ گٔژھِتھ. سٲنۍ یِم نَمبٲرٕس چھِ اَسہِ سانٮ۪ن زَنانَن ہِنٛدۍ چھِ، أسۍ چھِ وَنان ییٚتہِ چھِ یِم گامچہِ زَنان چھِ اَسہِ، ہر 6 منٛز چھُ أکِس رِسک برٛیسٹ کینسَر گژھنُک، یِم شَہرٕ چھِ تِمَن چھُ 2 منٛز أکِس برٛیسٹ کینسَر گژھنُک لایف ٹایم رِسک. ییٚمہِ وِزِ أسۍ ایوریج چھِ نِوان، ہر 18 زَنانو منٛز چھُ اَسہِ أکِس زَنانہِ یہِ لایف ٹایم رِسک کینسَر گژھنُک. وۄنۍ گژھیٛا کِنہٕ نہ گژھِ، یہِ کیٛاہ ڈِپٮ۪نٛڈ کہِ أمِس کیٛاہ چھُ جینیٹِک اَنڈَر میک اَپ، أمِس کیٛاہ چھِ ٹٮ۪نڈَنسی کینسَر گژھنٕچ، تہٕ أمِس کیٛاہ مِلیو اٮ۪پِجینٹِکٕس، أمِس کیٛاہ مِلیو أنٛدۍ اینوارمینٹ، أمِس کَم ٲسۍ باقٕے رِسک فیکٹٲرٕس ییٚمہِ سۭتۍ أمِس یہِ کینسَر ہیٚکیٛاہ گٔژھِتھ یا نہ ہیٚکہِ گٔژھِتھ.
1: بِلکُل ڈاکٹر صٲب، تۄہہِ کَرو جینیٹِکسٕچ کَتھ. وۄنۍ زَن یُس زَن جینیٹِک کَمپوزِشَن کٲشرٮ۪ن چھُ، خاص کَر جے اینٛڈ کے یَس منٛز اگر ییٚتہِ چھُ ماحول تہِ الگ، تہٕ ییٚتہِ کیٛازِ چھُ یہِ وۄپدان تہٕ یہِ کیٛازِ چھُ پھٔہلان وۄبٕکۍ پٲٹھۍ دۄہ پَتہٕ دۄہ؟
0: وٕچھِو، یہِ چھُ پوٗرٕ، أسۍ چھِ سُے ڈیٹا رِفلیکٹ کَران یُس پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز چھُ، یُس اَسہِ باقٕے مُلکَس منٛز چھُ. ٹھیٖک، مگر اَسہِ چھِ وۄنۍ کینٛہہ پرٛابلِمٕز یِم اَسہِ اِنہیرَنٛٹ چھِ اَسہِ. اَکھ، یُس اَسہِ یہِ جینیٹِک پوٗل چھُ، یہِ چھُ واریاہ ڈایوٲرٕس، أسۍ چھِ مُختلِف جایو پٮ۪ٹھ آمٕتۍ تہٕ بَسیمٕتۍ یَتھ کٔشیٖرِ منٛز. ٹھیٖک، تُہۍ اگرے وٕچھِو یُس اَسہِ یَپٲرۍ لیہہ لداخٕکۍ بٲے بیٚنہِ چھِ، تِمَن چھِ ایشیَن، یُس سٮ۪نٹرٛل ایشیا ہُپٲرۍ چھُ تِمَن سۭتۍ واریاہ رَلان. کینٛہہ چھِ اَسہِ ہُپٲرۍ چھِ اَسہِ یِم اَسہِ پہٲڑی لُکھ چھِ، تِمَن چھِ الگ تھوڑا سا جینیٹِک پوٗل. جموک ایریا چھُ، تِمَن چھِ تھوڑا، أسۍ چھِ بِلکُلٕے مِکس. أسۍ چھِ عراقہٕ پٮ۪ٹھ أڑۍ آمٕتۍ، افغانِستان پٮ۪ٹھ، سینٹرل ایشیا پٮ۪ٹھ، ایران پٮ۪ٹھ، سینٹن سۭتۍ، مُغلن سۭتۍ چھِنہ، اَسہِ چھُ گوٚمُت جینیٹِک پوٗل یُس اَسہِ چھُ بِلکُل ڈایوٲرٕس. اَتھ منٛز چھُ سانہِ کھۄتہٕ زیادٕ بٔڑ پرٛابلِم اَسہِ یہِ کہِ أسۍ چھِ کَران کَنسانٛگوِنَس میریجِز، اَسہِ چھِ ییٚتہِ تِم اَلاوُڈ. گوٚو پِتٕر، مامتٕر، ماستٕر، پۄپھتٕر چھِ کَران پانہٕ ؤنۍ خانٛدر. یُس یہِ جیٖن چھُ، یہِ چھُ ایمپلِفاے گژھان. اگرے کُنہِ خانٛدانَس منٛز لۄکُٹ جیٖن اوس، یورٕ لۄکُٹ جیٖن اوس، ییٚلہِ تِم دۄنوَے رَلان، پَتہٕ چھِ زیادٕ ٹینڈَنسی گژھان یہِ جیٖن باقیَن بَچَن منٛز واتُن. یۄس پینِٹرنٕس چھِ أمِس، سۄ چھِ ژٔر گژھان. تہٕ تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھِ اَسہِ یہِ زیادٕ وٕچھان. تُہۍ اگر ہِسٹرٛی کٲنٛسہِ ہیٚیِو، تہٕ تۄہہِ آسنو 3-5 نَفر آسان اَتھ فیملی منٛز یِمَن کینسَر کُنہِ نَتہٕ کُنہِ رنٛگُک آسہِ. دٔیِم چھُ اَسہِ مُشکِل ییٚتہِ اَسہِ یہِ کہِ ٹرٛپٕل نَگیٹِو برٛیسٹ کینسَر چھِ أسۍ وٕچھان. ییٖژاہ اَسہِ وٕنیُک تام رِسٲرٕچ چھِ یا پَبلِکیشَنٕز چھِ، سُہ چھُ باقٕے مُلکَس نِش تھوڑا سا ژوٚر پَہَنتھ اَسہِ. سُہ چھُ اَسہِ وٕچھنٕچ ضوٚرَتھ. اَکھ فیکٹر چھِ أڑۍ وَنان کہِ اورَل کانٹرٛسیپٹِو پِلٕز، مگر وٕنہِ چھِنہٕ أسۍ ڈیٹا تَتھ مُتعلِق کِہیٖنۍ تہِ. أسۍ یَتھ أسۍ وَنو لیول 1 ایٚوِڈٮ۪نٕس أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ کہِ نہ سا یِہوٚے ہَسا چھُ وجہ، سُہ چھُنہٕ اَسہِ تیوٗت ٹھوس وجہ وٕنہِ مِلان کِہیٖنۍ. مگر یہِ ہیٚکہِ اَکھ وجہ ٲسِتھ. یُس یوٗت ایٚگریسِو کینسَر چھُ، یہِ چھُ واریاہ کامَن سانہِ.
1: ڈاکٹر صٲب، رِسٲرٕچ کَرو تۄہہِ کَتھ، کیٛازِکہِ رِسٲرٕچ سۭتی چھُ علاج برونٛہہ برونٛہہ پَکان، تہٕ کٔشیٖرِ منٛز کَتھ حدَس تانۍ چھِ رِسٲرٕچ گژھان اَتھ کینسَرَس پٮ۪ٹھ، تہٕ اَسہِ کوتاہ ڈیٹا چھُ ییٚمہِ تَل أسۍ وٕنکٮ۪ن ؤنِتھ ہٮ۪کو کہِ أسۍ پرٛوگنوسِز یا ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ برونٛہہ کُن پَکنٲیِتھ؟
0: وٕچھو، اَسہِ چھِ 2 کینسَر سینٹٲرٕس ییٚتہِ. اَکھ چھُ اَسہِ سٹیٹ کینسَر سینٹَر، سُہ گوٚو صورا، بیٚیہِ چھُ ریٖجنَل کینسَر سینٹَر، سُہ گوٚو GMC. تِمَن چھِ پَنٕنہِ کینسَر رَجِسٹریٖز آسان، کُنہِ تہِ جایہِ اگر ڈایگنوز گژھِ یا

0: توٚتَن واتان توٚتَن تانۍ گژھان تِم اینٹر، تِم کران سُہ آی سی ایم آرس سبمِٹ. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ أسۍ تِمو کٔرمٕژ پاپلیشن بیسڈ کینسر رجسٹری اکھ سٹارٹ 2018 منٛز یۄس بنٛد گٔے کیازِ کہِ کووِڈ گوٚو. تِم چھِ کیٚنٛہہ سٹڈیٖز کران پَنٕنہِ پَنٕنہِ جایہِ. پی جی سٹوٗڈنٛٹس چھِ آسان تِہنٛز تھیٖسِس چھِ آسان، تھوڑا بہت چھُ یونیورسٹی آف کشمیٖرس منٛز تہِ کیٚنٛہہ رِسٲرچٕس یِم اتھ منٛز وٕچھان چھِ. یُتُے تانۍ چھُ اَسہِ وُنیُک تانۍ اَنیومُت کہِ ٹرٛپٕل نیگیٹِو چھُ تھوڑا اَسہِ ژٔرۍ پَہنَتھ. تہٕ بیٚیہِ یَنٛگ ایج برٛیسٹ کینسَر چھِ أسۍ واریاہ زیادٕ وٕچھان. یَنٛگ ایج برٛیسٹ کینسَر گوٚو 40 کھۄتہٕ کَم. اگر تُہۍ ویسٹَس سۭتۍ تہِ کٔرِو یہِ مُقابلہٕ، ایٖسٹَس منٛز یوکُن سٲنِس مُلکَس منٛز چھُ 10 ؤری برونٛہہ یہِ سٹرایک کَران. تِمَن چھِ سِکریٖنِنٛگ ایج آسان 50، سانٮ۪ن چھِ سِکریٖنِنٛگ ایج اَسہِ 40 تھٲومٕژ، کیٛازِکہِ یہِ چھُ اَسہِ واریاہ لۄکٹٮ۪ن یُس چھُ جگڑان یہِ بٮ۪مٲرۍ. اَمہِ زیادٕ رِسٲرچ چھِنہٕ واریاہ اِوِڈنٛٹ چیٖز کیٚنٛہہ یُس بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یوٗ نو بِیانٛڈ ڈاوُٹ رِسٲرچ چھِ اَسہِ کیٚنٛہہ تِژھ اَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ ہٮ۪کو ٹھپہٕ لگٲوِتھ تہٕ أسۍ ہٮ۪کو پَنٕنۍ سٹرٛیٹجیٖز یا پَنٕنۍ ؤنِو تُہۍ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ پٕلانٕز چینٛج کٔرِتھ. وۄنۍ آیہِ نہٕ تِژھ رِسٲرچ ییٚتہِ کیٚنٛہہ.
1: ڈاکٹر صٲب، علامتَن ہِنٛز کَرو کَتھ کہِ اَکھ پیشَنٛٹ چھُ، أمِس چھُ باسان لَمپ، مےٚ ہَسا چھِ ٲنٛٹھ، تہٕ یہِ کِتھ کٔنۍ زانہِ کہِ نَسا یہِ چھُ کینسَرٕے، تہٕ أمِس کِتھ کٔنۍ تَگہِ فِکرِ مےٚ ہَسا چھُ ڈاکٹر صٲبَس سَمکھُنٕے سَمکھُن، یہِ نہ چھَنہٕ عام ٲنٛٹھ کِہیٖنۍ.
0: واریاہ اَصٕل سوال پرٛژھوٕ تۄہہِ. سانٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن پَزِ ہمیشہٕ روزُن یَتھ أسۍ وَنان چھِ وٕنکٮ۪س چھِ أسۍ وَنان برٛیسٹ ہٮ۪لٕتھ اَویرنٮ۪س. سۄ چھِ آسان یُتھُے زَنانہِ برٛیسٹ ماڈیوٗل ڈیولَپ چھُ گژھان، یِہوٚے 14 ؤرۍ یَن منٛز، 10 ؤرۍ یَن منٛز، 12 ؤرۍ یَن منٛز، الگ الگ ایج گرُپَن منٛز چھُ سٹاٹ گژھان یہِ ڈیولَپ گژھُن. اَصلی چھِ بالغ 9 ؤری پٮ۪ٹھ گژھان، مگر تَمہِ وِزِ چھُ واریاہ مُشکِل کٲنٛسہِ تہِ لٔڑکی پَنُن اٮ۪کزیکٹ سَمجھُن فِزیٖک. اَمہِ پٮ۪ٹھٕے گژھِ یہِ لاگُن وارٕ وارٕ ہر رٮ۪تہٕ یُتھُے ماہوٲرۍ مۄکلہِ تَمہِ کہِ 2-3 دۄہ پٮ۪ٹھ لاگُن پَنُن برٛیسٹ ایٚکزامِن کَرُن. کیٛازِ اگر أسۍ وَنو 40 ؤرِس 50 ؤرِس زَنانہِ ژٕ کَر سا برٛیسٹ سیلف ایٚگزامنیشَن، تٔمِس چھِنہٕ بِچارِ پَیی 50 ؤرِیَن مےٚ کیٛاہ فیٖل اوس برٛیسٹَس، تٔمِس کیٛاہ تَرِ فِکرِ نارمَل کیٛاہ چھُ، ایبنارمَل کیٛاہ چھُ. تَوَے چھِ أسۍ برٛیسٹ ہٮ۪لٕتھ اَویرنٮ۪سَس پٮ۪ٹھ منٛز زیادٕ دھیان دِوان ایز کَمپِیٲڈ ٹُو برٛیسٹ سیلف ایٚگزامنیشَن. گوٚو یُتھُے یہِ سٲنۍ بٔچی گژھِ بالغ، أمِس لاگہِ برٛیسٹ ماڈیوٗل بَڑُن، تَمی وِزِ چھُ اَسہِ أمِس وَنُن کہِ بیٹا ہر رٮ۪تَس روزِ ژٕ پانَس ایٚگزامنیشَن کَران، یہِ روزِ فیٖل کَران سرٛان کَرنہٕ وِزِ ماہوار کہِ اینٛڈ کِس دۄہَس پٮ۪ٹھ، یُتھ ژٕ نَنی کہِ ژےٚ کیٛاہ چھےٚ نارمَل فیٖل، ہر رٮ۪تہٕ کیٛاہ چینجِز چھِ ژےٚ اوولیشنَس منٛز گژھان، تہٕ سُہ ہیٚکہِ پِک کٔرِتھ. کیٛاہ کَرِ پِک؟ کَم ہی سِمٹَمٕز کَرِ پِک اگر اَتھ منٛز کانٛہہ ٲنٛٹھ نَوے. یہِ ٲنٛٹھ نَوے 70% آنچہِ آسان نہٕ کینسَر کِہیٖنۍ، تِم آسان بِنایِن ڈِزاڈٲرٕس. مگر یِم 30% چھِ یا 25 یا 30% آنچہِ چھِ یِم چھِ کینسَر، یِم چھِ ہاوٕنۍ اَسہِ کٲنٛسہِ سٕپیشلِسٹَس. یہِ ہیٚکہِ نہٕ پانہٕ مٔریٖض زٕہٕنۍ تہِ اَنداز لَگٲیِتھ کہِ مےٚ حظ ووٚن ہَمسایَن، مےٚ حظ ووٚن فَلٲنۍ، اَسہِ نہ حظ اوس نہٕ فیملی منٛز کٲنٛسہِ تہِ برٛیسٹ کینسَر. 90% زَنان آسَن تِم یِمَن برٛیسٹ کینسَر آسہِ مگر فیملی ہِسٹرٛی آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ. صرف چھِ 10-15% آسان جینِٹِک کَمپونَنٹ اَتھ منٛز. گوٚو تۄہہِ آسہِ وۄنۍ فیملی ہِسٹرٛی، اگرے فیملی ہِسٹرٛی چھِ تیٚلہِ چھُ رِسک ڈَبٕل. اگر أسۍ 2 نَفر چھِ فیملی منٛز تیٚلہِ چھُ رِسک ٹرٛپٕل. مگر

0: مےٚ حظ ووٚن ہمسایَن، مےٚ حظ ووٚن فلٲنۍ، اَسہِ نہ حظ اوس نہٕ فیملی منٛز کٲنٛسہِ تہِ برٛیسٹ کینسَر. 90% زَنان آسَن تِم یِمَن برٛیسٹ کینسَر آسہِ مگر فیملی ہِسٹرٛی آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ. صرف چھِ 10 to 15% آسان جینیٹِک کَمپونَنٹ اَتھ منٛز. گوٚو تۄہہِ آسہِ وۄنۍ فیملی ہِسٹرٛی. اَگرے فیملی ہِسٹرٛی چھِ تیٚلہِ چھُ رِسک ڈَبٕل. اَگرے زٕ نَفر چھِ فیملی منٛز تیٚلہِ چھُ رِسک ٹرٛپٕل. مگر فیملی منٛز چھُنہٕ برٛیسٹ کینسَر, اَمہِ مطلب گوٚو نہٕ کہِ اَسہِ گژھِ نہٕ کینٛہہ تہِ. اِسلیے چھُ ہمیشہٕ روزُن أمِس اَلٲٹ کہِ اَگرے ٲنٹ چھِ یہِ چھِ اِمِجِیٹلی ہاوٕنۍ کٲنٛسہِ تہِ ہیلتھ کِیر پروفیشنَلَس یُس اَتھ سۭتۍ رِلیٹِڈ آسہِ. دٔیِم, اَگرے کَژھس منٛز ٲنٹ آیہِ, سۄ چھِ ضروٗری ہاوٕنۍ. بغل یُس چھُ آسان اَسہِ ایٚکزِل آمپِٹ, تَمِچ ٲنٹ تہِ چھِ واریاہ ضروٗری. یِتھٕے پٲٹھۍ اَگرے ٹیٚنڈِس چھُ آب نیران, خوٗن نیران, کُنہِ تہِ قٕسمُک ڈِسچارج نیران, یہِ چھُ ہاوُن ضروٗری. یہِ ہیٚکہِ سَٹٕل ساین ٲسِتھ. ٹیٚنڈِس گوٚو زخم ہیوٗ, کَشُن ہیوٗ, یہِ چھُنہٕ بَلٲنی. اَکھ ہَفتہٕ گٔے, زٕ ہَفتہٕ گٔے, ترٛےٚ ہَفتہٕ گٔے, یہِ چھُنہٕ بَلان کِہیٖنۍ. اسپیشلی اگر أکسٕے سایڈَس چھُ, یہِ ہیٚکہِ پیجٕز ڈِزیٖز ٲسِتھ, سِکِن کینسَر ٲسِک برٛیسٹُک, یہِ چھُ ہاوُن ضروٗری. کانٛہہ لَکچُن اوس برٛیسٹَس پٮ۪ٹھ یا کانٛہہ تہِ زخم اوس یُس نہٕ بَلان چھُ کِہیٖنۍ, یہِ ہیٚکہِ بیزَل سِلکاسنوم ٲسِتھ, میلونوم ٲسِتھ, سُہ چھُ ہاوُن. یِتھٕے پٲٹھۍ اَگرے مٕسلہٕ خۄدا دِن نَجات, تِم چھِ واریاہ لیٹ چینجِز آسان کہِ مٕسلہٕ ہیوٚتُن سنٛگتَر ہیوٗ گژھُن, پِڈیوران چھِ تَتھ أسۍ وَنان, یا وۄزلُن ہیوٚتُن, یا باقٕے سٲری چیٖز یِم گژھان چھِ پَتہٕ, نِپٕل گژھِ تھِک گژھِ, تِم چھِ لیٹ چینجِز آسان. تَمہِ برونٛہٕے گژھِ زَنان روزٕنۍ اَلٲٹ, سٲنۍ موج بیٚنہِ, یُتھُے یہِ باسے کہِ ٲنٹ چھِ زخم چھُ, ٹیٚنڈِس چھُ کیٚنٛہہ آب نیران, فَٹافٹ گٔے تہٕ آیہِ ہٲیِتھ.
1: بِلکُل ڈاکٹر صٲب, ویٹ چینج چھا کیٚنٛہہ یِوان کینسَر پیشَنٹَن, برٛیسٹ کینسَر پیشَنٹَن؟
0: ویٹ لاس چھُ واریاہ لیٹ آسان. جی آی یِم چھِ أنٛدرَمَن ہِنٛدۍ کینسٲرٕس, پینکرِیازٕکۍ, لِورٕکۍ, تِمَن ہیٚکہِ تھوڑا سا أرلی گٔژھِتھ. برٛیسٹ کینسَرَس چھُنہٕ ایج ویٹ چینج گژھان تیوٗت أرلی کیٚنٛہہ, کہِ تیوٗت سِٹیج 4 ایڈوانس کینسر آسہِ تہٕ پَتہٕ آسہِ تٔمِس کیکیکسیا. اَنفارچُنیٹلی چھُ, اگر ویٹ گین آسہِ کٲنٛسہِ زَنانہِ, واریاہ زیادٕ ویٹ آسہِ, تٔمِس ہیٚکہِ ٹرٛاے کٔرِتھ برٛیسٹ کینسر زیادٕ.
1: بِلکُل ڈاکٹر صٲب, تۄہہِ ؤنِو سٮ۪ٹھاہ اَصٕل پٲٹھۍ کہِ برٛیسٹ ایٚگزامنیشن کوتاہ اِمپاٹَنٛٹ چھُ. تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ اِمپاٹَنٛٹ چھُ کہِ أسۍ گۄڈنٮ۪تھٕے کَرو أسۍ ایٚجُکیٹ زَن یَنٛگ پیوٗبرٹی منٛز یِم چھِ, پَتہٕ چھِ برونٛہہ کُن پَکان, یِم ہیٚچھَن کہِ اَسہِ کِتھ کٔنۍ سُہ ایٚگزامنیشَن کَرُن. دیٹ اِز ویری اِمپاٹَنٛٹ. ڈاکٹر صٲب, رِسک فیکٹَر کیٛاہ کیٛاہ چھُ, کُس کُس چھِ لیڈیٖز سۄ ییٚمِس ہیٚکہِ یہِ گٔژھِتھ زیادٕ؟
0: کیٚنٛہہ رِسک فیکٹٲرٕس چھِ آسان یِم واریاہَن کینسٲرزَن کامَن چھِ آسان. کیٚنٛہہ چھِ سپیسِفِک برٛیسٹَس, برٛیسٹَس منٛز تہِ چھِ کیٚنٛہہ رِسک فیکٹر یِمن أسۍ وَنو ماڈِفایبٕل, کیٚنٛہہ چھِ نان ماڈِفایبٕل. یِم کیٚنٛہہ ہیٚکِو تُہۍ بَدلٲیِتھ, کیٚنٛہہ ہیٚکِو نہٕ بَدلٲیِتھ کِہیٖنۍ. کامَن رِسک فیکٹٲرٕس اگر بہٕ تۄہہِ ؤنِو, تَتھ منٛز چھِ فِزِکَل, کیمِکَل تہٕ بَیولجِکَل کینسٲرٕس یِم رِسک فیکٹٲرٕس چھِ آسان. کارسِنوجَنز یِمَن چھِ أسۍ وَنان, یِم باڈی منٛز یہِ اُتَل پُتَل ہٮ۪کَن کٔرِتھ, جینیٹِک میوٗٹیشَنٕز ہٮ۪کَن کٔرِتھ. فِزِکَلَس منٛز چھِ ریڈیشَن واریاہ زیادٕ, اَسہِ چھُ ہیوٗج ایٚکٕسپوجَر. لیوَل 1 ایٚوِڈَنس مِلیو نہٕ تۄہہِ کُنہِ تہِ جایہِ, یُس تۄہہِ وَنیو فون سۭتۍ چھُ گژھان کینسَر, مگر اِنڈایریکٹلی, کیٛازِکہِ یہِ چھُ بِلیَن ڈالَر اِنڈَسٹرٛی چھُنہ. کانٛہہ تہِ لیوَل ایٚوِڈَنس یی نہٕ تِتھ پٲٹھۍ زٕہٕنۍ تہِ, مگر تۄہہِ چھُ سَمجھُن کہِ ییٚمہِ وِزِ أسۍ 5G چھِ اِستعمال کَران, ییٚمہِ وِزِ أسۍ کانٛہہ تہِ فون چھِ اِستعمال کَران, پَتہٕ چھِ لیپٹاپ اِستعمال کَران, پَتہٕ چھِ وایرلیس ڈِوایسِز اِستعمال کَران, یہِ چھُ اَکھ پٔرسِسٹَنٹ اِلیکٹرو میگنیٹِک فیٖلڈ آسان. یہِ چھُ کَران وارٕ وارٕ وارٕ وارٕ وارٕ وارٕ باڈی منٛز واریاہ چینجِز, واریاہ دٲدۍ نوراوان, تِمو منٛز چھُ اَکھ کینسَر تہِ پَتہٕ گژھان. اَکھ سٹَڈی ٲس یَتھ منٛز تِمو ہومُت اوس, یُتھُے ٹیٖنیجٲرٕز لٲگۍ یِم موبایل فونٕز یوٗز کَرٕنۍ, تَتھ سٹَڈی منٛز ہوو تِمو کہِ تَتھ پاپُلیشَن منٛز, یہِ چھِ نیٚبرِم اَکھ سٹَڈی, گٔے 400% اِنکرٛیٖز برٛین کینسرَس منٛز تَتہِ پَتہٕ. اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ کیٛاہ ایٚوِڈٮ۪نٕس کوٗتاہ ڈایریکٹ, اِٹ اِز بیٹَر ٹُو سِٹے سیف. کَم سے کَم گژھِ لیپٹاپ گژھِ نہٕ کھۄنہِ منٛز آسُن کِہیٖنۍ, یہِ چھُ مِس نارمَل, اِٹ اِز ناٹ فار لیپ. فون گژھِ تۄہہِ کَم سے کَم 15-20 cm جِسمہٕ نِش دوٗر آسُن, ییٚمِس تُہۍ زیٖٹھ کَتھ کٔرِو. اگر تُہۍ کَتھ چھُو کَران, اَتھ گژھِ نہٕ آسُن وایرلیس ڈِوایس کیٚنٛہہ تہِ, وایٲرڈ لٲگِو. یہِ چھُ آز کَل سوشَل سٹیٹَس, فیشَن بَنیومُت, بلوٗٹوٗتھ ڈِوایسِز لاگٕنۍ. اِٹ اِز بیٹَر ٹُو سِٹے سیف. برٛونٛہمہِ زَمانُک جینیٹِک پوٗل اوس ڈِفرَنٛٹ, وٕنکیٚس چھِ جینیٹِک تہٕ اینوارمٮ۪نٹَل ایٚکٕسپوجٲرٕس چھِ وٕنکیٚس ڈِفرَنٛٹ. اَسہِ پَزَن پَنٕنۍ ییٖتۍ رِسک آسان تیٖتیٛاہ کَم کَرٕنۍ. سموکِنٛگ, 30% کینسر چھِ گژھان صرف سموکِنٛگ کہِ وجہ سۭتۍ. سۄ سموکِنٛگ چھِ فٔسٹ ہینٛڈ, سیکنٛڈ ہینٛڈ, تھٲڈ ہینٛڈ. ییٚمۍ چوٗ سُہ تہِ موٗد, ییٚمِس برونٛہہ کَنۍ چوٗن سُہ تہِ موٗد, ییٚمِس برونٛہہ کَنہِ چوٗن سُہ تہِ موٗد. وۄنۍ سَمجھاو تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ, سیکنٛڈ ہینٛڈ چھُو تۄہہِ پاے, تھٲڈ ہینٛڈ گوٚو اگر تُہۍ کُنہِ جایہِ سموکِنٛگ روٗمَس منٛز چھُو, اَتھ کٔر کٲنٛسہِ صفٲیی. اگر تۄہہِ نیٚبرٕ کَنۍ چھو باتھ روٗمَس منٛز, کُنہِ کَمرَس منٛز چھُو, اَتٮ۪ن چھُنہٕ کِہیٖنۍ, یہِ کوٚت گوٚو یہِ سوٗٹ, اِٹ اِز میٹَر, اِٹ کین ناٹ ڈِسپِیر. یہِ پیٚیہِ أتنی ٹیبلَس پٮ۪ٹھ, أتنی چیرِ پٮ۪ٹھ, أتنی لَبَن پٮ۪ٹھ, پَردَن پٮ۪ٹھ, شیٖٹَن پٮ۪ٹھ. یُس صفٲیی کَرِ, یُس بَچہٕ اوٚتَن تۄہہِ گژھِ, یُس موجبِن اوٚتَن گژھِ, یا کَرمچٲری صفٲیی ہُنٛد آسہِ, یا فین آسہِ, اے سی آسہِ, یہِ چھُ اِیَر کَران چَلوُن. 800,000 لُکہٕ چھِ دُنیاہَس منٛز مَران ہر ؤریہِ تِم یِمَن برونٛہہ کَنہِ کینسَر آو چَنہٕ کِہیٖنۍ, مگر سیکنٛڈ تھٲڈ ہینٛڈ گٔے تِم. ترٛیٚیِم رِسک فیکٹر چھُ اوبیسٹی. وزن یوٗتاہ ژوٚر آسہِ تیٖتیٛاہ چھِ چانسِز برٛیسٹ کینسر گژھنٕکۍ تہِ تہٕ باقٕے کینسر گژھنٕکۍ تہِ ژٔرۍ آسہِ. أنٛدرم ہُنٛد کینسر چھُ گژھان 40% اِنکریٖز اَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ. اگرے زنان آسہِ ماہوٲرۍ رُکٲمٕژ تہٕ تٔمِس آسہِ وزن ژوٚر, تٔمِس چھِ 50% زیادٕ چانسِز برٛیسٹ کینسر گژھنُک ایز کَمپیٲڈ ٹُو اگر سُہ زٲوِج آسہِ. سو یہِ

0: یہِ چھُ سُہ چیٖز یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ کَنٹرول ہٮ۪کو کٔرِتھ. سپیسِفِک ٹُو ڈایِٹ یِمو أسۍ وۄنۍ، سُہ چھُ نان سپیسِفِک یہِ بیسِکلی. تۄہہِ چھو پَیی آز کَل وۄنۍ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ناو ہٮ۪تھ تِمن اِنڈَسٹریٖزَن ہِنٛدۍ ہٮ۪تھ کیٚنٛہہ تہِ کیٛازِکہِ اِٹٕس ناٹ فیٖزِبٕل. مگر جنٛک کوٗتاہ چھُ سون نوٚو بَچہٕ وۄنۍ کھٮ۪وان، وۄنۍ چھُ تِمن سورُے نیٚبرِمٕے ضوٚرَتھ. تَتھ چھَنہٕ پَیی پِرٛزٔرویٹِو کیٛاہ چھُ، تَتھ کیٛاہ چھُ مَسالہٕ، تَتھ کیٛاہ چھُ شیلف لایف بَڑاونہٕ خٲطرٕ ترٛوومُت تۄہہِ. تَتھ منٛز چھُ ٹایٹینِیَم ڈاے آکسایڈٕس ترٛاوان سُہ سفید کَرنہٕ خٲطرٕ. تَتھ منٛز چھِ باقٕے پِرٛزٔرویٹِوٕز آسان، کَلرِنٛگ ایجَنٹٕس، ٹیسٹٲرٕس آسان، سُہ چھُ سورُے زَہر. اِٹ اِز آل کارسِنوجن. پٕلاسٹِکَن ہُنٛد یوٗز چھُ یوٗتاہ، ہر کانٛہہ چیٖز چھُ پٕلاسٹِکَس منٛز یِوان. دۄد ٲسۍ تَن تۄہہِ، زامہٕ دۄد ٲسۍ تَن تۄہہِ، مَسالہٕ ٲسۍ تَن تۄہہِ، جوٗس بوٹلٕز ٲسۍ تَن، واٹر بوٹلٕز ٲسۍ تَن، یُس تہِ چیٖز تُہۍ کَنزیوٗم کٔرِو، تیٖل ٲسۍ تَن، کانٛہہ تہِ چیٖز وٕچھِو تُہۍ کَنزَمشَنُک، سُہ چھُ یِوان پٕلاسٹِکَن منٛز. پٕلاسٹِک ہینٛڈ بیگ بین کَرنہٕ سۭتۍ بَنہِ نہٕ تَتھ کِہیٖنۍ. باقٕے فُڈ چھُ تۄہہِ، تَتھ چھُ گھی چھُ، تیٖل چھُ، تَتھ چھُ سٲرسٕے ٹیمپریچَر چینٛج گژھان. یُتھُے یِم ایٚکسٹریٖمز آف ٹیمپریچَر اَتھ پٕلاسٹِکَس منٛز گژھان، یہِ چھُ ڈایوکزیٖن رِلیٖز کَران. اِٹ اِز وَن آف دَ کامنٮ۪سٹ کارسِنوجَنٕز. برٛیسٹ کینسرَس منٛز تہِ چھُ اَتھ یُتُے رول. گوٚو اگر تۄہہِ آیِس ٹرٛے ترٛٲوٕ پٕلاسٹِکٕچ پَنٕنِس فِرٛج کِس فرٛیٖزرَس منٛز، یا کانٛہہ تہِ ٹھنٛڈٕ کوٚروٕ بِلکُل کانٛہہ تہِ کھٮ۪نُک چیٖز، کھٮ۪نُک سامان اَتھ پٕلاسٹِکَس منٛز، چاہے تُہۍ گاڑِ منٛز تہِ تھٲیتون ایٚکسٹریٖمز آف ٹیمپریچَر، کانٛہہ تہِ گاڑِ منٛز چھُ تۄہہِ آبہٕ بوٹَل، یہِ گٔے گَرم دۄہَس اَتھ منٛز، اَتھ گاڑِ منٛز تُہۍ ہَفتہٕ کٔرمٕژ یِہوٚے کَنزیوٗم، یہِ تہِ چھُ یُتھُے زَہر. اَتھ چھُ رَلیومُت ڈایوکزیٖن. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ وٕنکیٚس چھِ پَنٕنۍ وہیٖکٕلز کۭتیاہ عام گٔے اَسہِ. یُتھُے تُہۍ اَندَر چھُ آسان، یُس یہِ سورُے ڈیش بوڈ تہٕ یِم لیدَر چیر چھِ آسان، یہِ چھُ آسان پی وی سی. یُتھُے پی وی سی پالوِناین کلورایڈ ہیٖٹ اَپ گژھِ، یہِ چھُ بینزیٖن فیوٗمز رِلیٖز کَران. دیٹ اِز وَن آف دَ ریٖزَنٕز کہِ وٕنکیٚس چھِ مینٹَل کلاوڈِنٛگ، اِنفٔرٹِلِٹی تہٕ کینسٲرٕز بَڑان. یُتھُے تُہۍ گاڑٮ۪ن منٛز ٲسِو، یِم چھِ وِنڈوز رول ڈاوُن کَرٕنۍ، ہوا چھُ فرٛٮ۪ش دیُن یِنہٕ، 5-10 مِنَٹ چھِ گٲڑۍ تِتھ پٲٹھۍ چَلاوٕنۍ، پَتہٕ چھُ کَرُن تۄہہِ اے سی سٹاٹ اِنٹرنَل سٔرکُلیشنُک. برٛیسٹ کینسَر سٕپیسِفِک وٕچھو أسۍ ایج. نیٚبرِمٮ۪ن مُلکَن 50، سٲنِس مُلکَس منٛز 40 چھُ رِسک فیکٹر أسۍ نِوان. یِم تھزٕ پَہن زنان آسان، تِمن چھُ سلایٹلی اِنکریٖز رِسک آسان برٛیسٹ کینسر گژھنُک. کھوورِس برٛیسٹَس چھِ زیادٕ چانسِز آسان سلایٹلی دٔچھنہِ کھۄتہٕ برٛیسٹ کینسر گژھنُک، کیٛازِکہِ یہِ نوڈیوٗل چھُ گۄڈٕ ڈیولَپ گژھان، یہِ چھُ زیادٕ ڈینٕس آسان. ییٚمِس سانہِ ماجہِ بیٚنہِ ڈینٕس آسہِ زیادٕ برٛیسٹ، بوٚڑ برٛیسٹ تہٕ ڈینٕس برٛیسٹ چھِ زٕ الگ الگ چیٖز. سایزٕچ کَتھ چھِنہٕ أسۍ کَران، أنٛدرِمہِ گلینڈٕچ ڈینسٹی ہِنٛز کَتھ چھِ أسۍ کَران. ییٚمِس ڈینٕس برٛیسٹ آسہِ، تٔمِس چھِ زیادٕ چانسِز تھوڑا سا یہِ برٛیسٹ کینسر گژھنُک. یِتھَے پٲٹھۍ اگر کٲنٛسہِ سانہِ کورِ آسہِ ماہوٲرۍ گٔمٕژ 10 ؤرۍ برٛونٛہہ شروٗع، پَتہٕ آسہِ یہِ ماہوٲرۍ 55 ؤری پَتہٕ بنٛد گٔمٕژ، گوٚو تٔمِس اوس رِپروڈکٹِو ایج اوس تٔمِس، سۄ ٲس زیٖٹھ، تٔمۍ سُنٛد باڈی اوس، سۄ ٲس ایٚکسپوز ٹُو ہارمونل چینجِز واریاہَس کالَس، تٔمِس چھُ رِسک فیکٹر برٛیسٹ کینسر آسنُک زیادٕ پَہَم. وزنٕچ کٔر اَسہِ گۄڈنٮ۪تھٕے کَتھ. کیٚنٛہہ ریسِز چھِ، تِم چھِنہٕ ییٚتہِ کیٚنٛہہ تیٖتۍ کامَن، اشکنیزی جیٖلز چھِ، کیٛازِکہِ تِمَن تہِ چھُ سۄے پرٛابلِم، تِم چھِنہٕ اشکنیزی جیٖلز چھِنہٕ پانہٕ نٮ۪بر کَران خانٛدر کِہیٖنۍ تہِ. سُہ چھُ تیوٗت جیٖن پوٗل ایمپلِفایڈ وۄنۍ کہِ تِمن چھُ، سُہ چھُ ہایسٹ رِسک ایتھنسٹی. یِتھے پٲٹھۍ چھُ یوٗ ایس ایس منٛز کرو کَتھ، تِمن چھِ بٕلیک زنانن زیادٕ کینسٲرٕس آسان، تِم چھِ مارٹیلٹی تہِ زیادٕ، مران تہِ چھِ تَمہِ سۭتۍ زیادٕ، گژھان تہِ چھُکھ زیادٕ. یِتھے پٲٹھۍ چھِ فِزِکل ایٚکٹِوِٹی چھِ واریاہ اِمپارٹنٹ ہر کُنہِ کینسرس خٲطرٕ. یِم سانہِ ماجہِ بیٚنہِ کٲم کران چھِنہٕ زیادٕ کِہیٖنۍ، بِہِتھ روزان، تِمن چھُ زیادٕ چانسِز یہِ گژھنُک. کم سے کم چھُ 1.5 گٲنٛٹہٕ فِزِکل ایٚکٹِوِٹی ضروٗر کرٕنۍ. وۄنۍ یَتھ موسمَس مٲنِو تُہۍ، تۄہہِ چھُ میڈ چھُ، سٔروینٛٹ چھِ، ڈومیسٹِک ہیلپ چھِ، یا نٮ۪بر چھِ گژھان، تِم چھِ جابٕس کران، تِمن چھُ سیڈینٹری ہیبِٹٕس تَتہِ زیادٕ. 1.5 گٲنٛٹہٕ چھُ کَڑُن، یہِ چھُ پانَس خٲطرٕ ضروٗری یہِ فِزِکل ایٚکٹِوِٹی تھاوان، چاہے واک کران، جاگ کران، رَن کران، سایکل کران، جِم کران، کیٚنٛہہ تہِ کران، یہِ چھُ ضروٗر پانَس دیُن. نہ چھُ 50% زیادٕ چانس آسان کینسرس گژھٕنۍ، تَتھ منٛز چھُ اکھ برٛیسٹ کینسر تہِ. یِتھے پٲٹھۍ اَگرے کٲنٛسہِ مَہوٲرۍ بنٛد آسہِ گٔمٕژ، تٔمِس آسہِ ہارمون تھیرپی گٔمٕژ شروٗع پَتہٕ تَمہِ خٲطرٕ. کیٚنٛہہ زَنان چھِ کران ہارمون رِپلیسمینٹ تھیرپی، کیٛازِکہِ ییٚلہِ مَہوٲرۍ بنٛد گژھِ، تَتھ چھِ تیٖتۍ خراب سایڈ اِفیکٹس آسان، کیٚنٛہہ چھِنہٕ برداشت ہٮ۪کان کٔرِتھ. یہِ چھُ اکھ ہاے رِسک فیکٹر یہِ برٛیسٹ کینسر گژھنُک. اَگرے کٲنٛسہِ سانہِ ماجہِ بیٚنہِ کۄش چھِ دوٗراونہٕ خٲطرٕ اورل کانٹرسیپٹِوز آسان کھیٚمٕتۍ، اسپیشلی یَتھ ایسٹروجن کَنٹینٹ زیادٕ آسہِ، واریاہَس کالَس آسان کھیٚمٕتۍ، تٔمِس چھِ سلایٹلی اِنکریٖز رِسک. اَگرے کٲنٛسہِ سانہِ ماجہِ بیٚنہِ گۄڈنیُک بَچہٕ چھُ 30، وۄنۍ چھِ أسۍ وَنان 35 ؤری پَتہٕ زاو، تٔمِس چھِ رِسک فیکٹر زیادٕ.
1: لیٹ میریج تہِ چھُ اکھ،
0: لیٹ میریج یَس، لیٹ بٔرتھ ایٚکچُلی، ناٹ میریج بٹ چایلڈ بٔرتھ، تُہۍ ہیٚکِو أرلی میریج تہِ کٔرِتھ تہٕ مگر لیٹ کَنسیٖو کٔرِتھ. برٛیسٹ فیٖڈِنٛگ، اِٹ اِز ویری ویری ویری اِمپارٹنٹ، کیٛازِکہِ ییٚمہِ وِزِ تُہۍ وٕنکیٚس چھِ أسۍ وَنان ایڈِکویٹ برٛیسٹ فیٖڈِنٛگ، برونٛہہ ٲس 2.5 ؤری پَتہٕ گٔے 2، وۄنۍ چھِ وَنان WHO کَم سے کَم 1.5 ؤری. 1.5 ؤریَس تام یُتھُے أسۍ روزان چھِ دِوان أمِس بَچَس یہِ دۄد، یہِ چھُ اِنہیرنٹلی سلایٹلی رِسک کَم کران أمِس ماجہِ برٛیسٹ کینسر آسان. یِم چھِ اسہِ سپیسِفِک چیٖز.
1: ڈاکٹر صٲب تۄہہِ کوٚروٕ ذِکِر کہِ پٕلاسٹِکَس منٛز عموٗمَن چھِ أسۍ بَچَس دِوان لَنچ بۄکٕس، یہِ چھُ دۄہَے عادت، یہِ چھُ دۄہَے گرم گرم بَران پٕلاسٹِکَس منٛز تہٕ سوزان.
0: گرم گرم بٔنِو سُہ بٔرِو سِٹیٖل کِس بانَس،
1: سِٹیٖل
0: تَتھ ٲسِن نیٚبٕرۍ کِنۍ پٕلاسٹِک، تَتھ ٲسِن نیٚبٕرۍ کِنۍ، سُہ گژھِ بَچہِ ییٚلہِ گژھِ تٔمِس چھُ دِل وَدلان کہِ وَتلان کہِ ہُمِس بَچَس چھُ یہِ ڈِزایِن، أمِس بَچَس چھُ یہِ ڈِزایِن، أنِو ڈِزایِن وٲلۍ، مگر میک اِٹ شور کہِ یُس أنٛدرِم تَتھ کَنٹینَر چھُ سُہ چھُ

0: سِٹیٖل، یۄس بوٹل چھِ نیٚبرۍ کِنۍ ٲسِن تَتھ کانٛہہ تہِ ڈِزایِن، کیٚنٛہہ تہِ پٕلاسٹِک، تَتھ پیٚیہِ نہٕ فرق، یَتھ منٛز کَنٹینٹ روزِ، تُہُنٛد فُڈ روزِ، بیوریج روزِ، سُہ پاٹ گژھِ سِٹیٖل آسُن.
1: بِلکُل ڈاکٹر صٲب، اکھ بریسٹ کینسر ہیٚکیا شروٗع گٔژھِتھ بیٚیہِ کُنہِ پاٹہٕ پٮ۪ٹھ؟
0: تِم چھِ میٹاسٹیٹِک آسان. اکھ رِسک فیکٹر گوٚو مےٚ مٔشِد، سُہ یَس بہٕ ایڈ کَرُن، یِم پیرابین پرزرویٹِوز ٲسۍ کاسمیٹِکس، ٹایلیٹریز، مویسچرایزرزن منٛز چھِ، یہِ چھُ واریاہ واریاہ اِمپارٹینٹ سانٮ۪ن ماجن بیٚنٮ۪ن ہِنٛدۍ خٲطرٕ، کیازکہِ سپیشلی ونٛدٕ کٮ۪ن دۄہن منٛز چھُنہٕ ہر دۄہ سرٛان یِوان کرنہٕ کِہیٖنۍ تہِ، ییٚلہِ -10 -9 آسہِ، زٕ دۄہ گٔژھِتھ کرِ سرٛان سُہ سٲنۍ موج بیٚنہِ. ییٚمہِ سُہ مویسچرایزر باڈی مَتھِ، یہِ گژھِ پیرابین فری آسُن، کیازکہِ پیرابین چھُ ون آف دَ موسٹ کامن فیکٹٲرس فار کازِنگ کینسر.
1: بیٚیہِ کُنہِ سایٹہِ پٮ۪ٹھ ہیٚکیٛاہ پَتہٕ برٛیسٹ کینسر گٔژھِتھ؟
0: ایڈرینل پٮ۪ٹھ تہِ چھِ یِوان، لنٛگسو پٮ۪ٹھ تہِ چھِ یِوان، واریاہ جایہِ، تھایرایِڈ پٮ۪ٹھ تہِ ہیٚکہِ یِتھ. تَتھ وَنو أسۍ مگر میٹاسٹیٹِک کینسر، سُہ چھُنہٕ برٛیسٹ کینسر پٲٹھۍ سے کینٛہہ تہِ، سُہ گژھِ ٹرٛیٖٹ تِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ سۄ سیل آرجِنیٹ آسہِ گٔمٕژ، اَصلی ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ چَلہِ تَمیُک.
1: بِلکُل ڈاکٹر صٲب، اَتھ بارَس منٛز پِرٛژھو تۄہہِ نِش کہِ وۄنۍ زَن گوٚو کٲنٛسہِ ڈایگنوز تہٕ ڈاکٹر یہِ اِنفارمیشَن أمِس دِنۍ ڈاکٹر صٲب مےٚ، تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ أمۍ سُنٛد رٮ۪سپانٕس روزان پیشَنٛٹ، یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ نِوٕز برٛیک کَران ڈاکٹر صٲب، تہٕ پَتہٕ کیٛاہ چھُ پیشَنٛٹ عموٗماً رٮ۪سپانٕس؟
0: یہِ اِنفارمیشَن گِوِنٛگ پاٹ یُس چھُ آسان، یُس یہِ سِکِل چھُ آسان، یہِ چھُ واریاہ واریاہ واریاہ زیادٕ اِمپاٹَنٛٹ آسان. سو وی آر ٹرٛینڈ اِن برٛیکِنٛگ بیڈ نِوٕز. تۄہہِ چھُ پٮ۪وان پیشَنٛٹ سٕنٛز اِنٹَلٮ۪کچُوَل لٮ۪وٕل، فاینانشَل لٮ۪وٕل، فیملی سَپوٹ، یہِ سورُے مَدِنظر تھٲیِتھ یہِ قٕسطن منٛز برٛیک کَرٕنۍ. کیٚنٛہہ پیشَنٹ چھِ آسان واریاہ سٹرانٛگ، تِمَن یُتھُے تِمَن وَنان چھُ، وٕچھِو حظ کٲنٛسہِ تہِ یُتھُے أسۍ وَنو، اَنفارچُنیٹلی ٲسۍ برونٛہہ وَنان برٛیسٹ کینسَر ہَسا چھُ اینٛڈ آف دَ لایف. بہٕ چھَس آسان رِیٹریٹ کَرُن سانہِ پاپلیشنہِ کہِ یہِ چھُنہٕ اینٛڈ آف دَ لایف کیٚنٛہہ تہِ، یہِ چھُ جَسٹ اَ بٮ۪نٛڈ. اَمہِ پَتہٕ یُتھُے ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ مۄکلاوان چھِ، اسپیشلی اگر أسۍ سٹیج وَنَس منٛز گژھِ، 100% چھُ چانس أمِس کیور گژھنُک آسان. یِہوٚے چیٖز اگر أسۍ سٹیج 3 سٹیج 4 منٛز یی، اَتھ چھِ سٔروایوَل گژھان 18%. اَنفارچُنیٹلی چھِ سٲنِس مُلکَس منٛز وٕنہِ تہِ 60% زَنان یِوان سٹیج 3 سٹیج 4 منٛز. اِسلیے چھُ زانُن ضروٗری کہِ یِم ٹیبوٗز چھِنہٕ اَسہِ أنٛدرٕ پالٕنۍ کیٚنٛہہ تہِ، ہے اگر وۄنۍ کینسَر گوٚو وۄنۍ کیٛاہ بَنہِ. یہِ چھُ سوشَل ٹیبوٗ یُس اَسہِ چھُنہ سوسایٹی منٛز، ہے اگر وۄنۍ کینسَر چھُ، یِم حظ لارِ اَسہِ تہِ اگر أمِس چھُ، یہِ چھُنہٕ لاران أکۍ سٕنٛدۍ پٮ۪ٹھ بیٚیِس یِتھ پٲٹھۍ کیٚنٛہہ تہِ. یہِ چھُ سَپوٹٕچ واریاہ ضوٚرَتھ أمِس پیشَنٹَس آسان، یِم چھِ منٛدچھان. اَسہِ چھِ تِتھۍ کینسَر پیشَنٹٕس وٕچھمٕتۍ یِم وَنان چھِ اَسہِ نہ حظ کَرو نہٕ وٕنہِ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کِہیٖنۍ، اَسہِ چھُ بٔچی خانٛدَر، اگرَے کٲنٛسہِ بوٗز اَسہِ مےٚ چھُ کینسَر، یِم نہ حظ کَرَن نہٕ میٛانہِ بٔچی سۭتۍ خانٛدَر. یِم سوشَل ٹیبوٗز برٛیک کَرٕنۍ چھِ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ. تیٚلہِ گژھِ یہِ سانہِ خٲطرٕ تہِ واریاہ آسان أمِس مٔریٖزَس وَنُن کہِ یہِ حِصہٕ چھُ سون ذِمہٕ وٲری، یُس سُہ سوسایٹی ہُنٛد سَپوٹ چھُ، یہِ چھُ کُلہُم سوسایٹی ہٕنٛز ذِمہٕ وٲری کہِ تٔمِس سَپوٹ دیُن. تٔمِس وَنان ہے یہِ چھُنہٕ ہاے ہے یہِ نہٕ حظ بٕتھِ کَنۍ دِنَس بٕتھِ بٕتھِ، یُس اَسہِ ٹرٛیڈِشَن چھُ کٲشُر کَلچَر، ہُہ چھُ آسان پَنُن اِنہرَنٹ سٹرٛنٛگتھ بِچٲر گین کَران، یہِ چھُس یِوان ہے ژٕ لٔجِکھ تامنَس، مۄکلیو سورُے کینٛہہ. اِٹ اِز اَ ویری ٹِپِکَل فینومِنَن اِن آر سوسایٹی. أمِس زَنان چھُ اَسہِ وَنُن کہِ اَتھ چھِ پرٛاپَر ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ، پرٛاپَر ڈایگنوسِس. اگر ژےٚ یہِ وَہمہٕ چھُے کہِ کیٖموتھرپی مِلی ژےٚ، تَمہِ سۭتۍ ژَلہِ مَس نیٖرِتھ، وٕنکٮ۪س چھِ سکیلپ کوٗلِنٛگ ٹیکنالوجی، تَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ رُکناوان مَس ژَلُن، یا وِگٕس چھِ بَناوان، گۄڈنٮ۪تھ چھِ فوٹوگراف تُلان، تٔمِس چھِ اِمِجیٹلی تِژھٕے وِگ دِوان بَنٲیِتھ، سُہ تھایہِ سۄ وِگ لٲگِتھ، کٲنٛسہِ تَرنہِ فِکرے مَس ژوٚلان نیٖرِتھ کِنہٕ نہ. یِم باقٕے نَمَن پٮ۪ٹھ، مٕسلَس پٮ۪ٹھ یُس اَثر چھُ گژھان، سُہ تہِ چھُ وارٕ وارٕ ختم گژھان. وٕچھو کینسَر کیٖموتھرپیٖز یِم چھِ آسان، تِم چھِ تِتھ پٲٹھۍ کٲم کَران کہِ یُس واریاہ کُیِکلی ڈِوایڈ آسہِ سیل گژھان، اَتھ چھِ یہِ مۄکلاوان. کینسَر چھُ واریاہ کُیِکلی ڈِوایڈ گژھان، أمِس چھُ آسان یِہے کٲم، یہِ مۄکلاوٕنۍ. تَتھ منٛز یِم تہِ سیل آسہِ جِسمَس منٛز نارمَل کُیِکلی ڈِوایڈ گژھان، تِم گژھن یِن سٲری اَتھ زَدَس منٛز، مگر سُہ آسہِ ٹیمپرٔری. اَتھ منٛز چھُ مَس، اَتھ منٛز چھُ نَم، اَتھ منٛز چھُ مٕسلہٕ، اَتھ منٛز چھِ اَسہِ أنٛدرَمَن ہٕنٛز أنٛدرِم لیر. تَوَے چھِ تھوڑا بہت اَلسٲر سٲسَس منٛز گژھان، مَس چھُ پیٚوان، نَم چھُ تھوڑا کرٛہنان، تھوڑا نٔوزَن چھِ پرٛابلِم گژھان. مگر یُس یہِ کیٖموتھرپی بنٛد گژھِ، تَمہِ پَتہٕ شٮ۪ن رٮ۪تَن منٛز چھُ یہِ سورُے واپَس یِوان. یُس کیٖموتھرپی پَتُک مَس چھُ آسان، سُہ چھُ گۄڈنِچ نِش زیادٕ تھِک تہٕ کٔرلی آسان، مگر یِم چیٖز چھِنہٕ بِچٲرِس أمِس مٔریٖزَس آسان پاے کِہیٖنۍ تہِ. أمِس چھُ صرف یُتُے یوت آسان کہِ مَس پیٚیَم. یِتھے پٲٹھۍ چھُ برٛیسٹ کینسَر چھُ کٲنٛسہِ گژھان ڈایگنوز، تِم چھِ ہاے ہے مۄکلیو، آرگَن پیٚیہِ ژَٹُن برٛیسٹ. آز کَل چھِ أسۍ کَران حد فیٖصدی کوٗشِش کہِ أس�ِ کَرو برٛیسٹ کَنزَرویشَن سٔرجری. اِنفیکٹ تِمَن فیملیٖزَن منٛز تہِ یِمَن فیملی برٛاکا پازِٹِوِٹی چھِ، تِمَن منٛز تہِ چھِ أسۍ آفَر ہٮ۪کان کٔرِتھ برٛیسٹ کَنزَرویشَن. اگر یہِ بوٚڑ چھُ آسان یہِ کینسَر سایز، تٔمِس چھُ گۄڈٕ دِوان کیٖموتھرپی، ہارمون تھرپی چھُنہٕ لۄکُٹ کَران، یُتھ کَنزٲرٕو ہٮ۪کو أسۍ برٛیسٹ کٔرِتھ. اونکو پٕلاسٹِک سٔرجریٖز چھِ أسۍ ہٮ۪کان کٔرِتھ کہِ اگر بوٚڑ ایریا اَسہِ پیوٚو کَڑُن، سُہ کِتھ پٲٹھۍ کَرون أسۍ رِپلیس، واپَس دِمو أمِس ماجہِ بیٚنہِ اَتھ برٛیسٹَس شَکٕل. سُہ برٛیسٹ رِموٗ کَرُن یا یہِ لاس گژھُن تہِ چھُنہٕ مَسلہٕ کِہیٖنۍ.
1: بِلکُل ڈاکٹر صٲب، ہِسٹرٛیکٹمی چھِ گژھان واریاہ کامَن وٕنکیٚنَس سٔرجریٖز، تہٕ اَتھ تہٕ کینسَر برٛیسٹ کینسَرَس کیٛاہ رِلیشَن، اَمہِ سۭتۍ چھا کیٚنٛہہ فرق پیٚوان؟ ہارمون چھُ آسان اَمہِ ساتہٕ،
0: نو ہِسٹرٛیکٹمی اِز رِموٗوَل آف یوٗٹرَس.
1: بِلکُل،
0: سُہ چھُ یوٗٹرَس، یوٗٹرَس چھُنہٕ ہارمون رِلیٖز کَران کِہیٖنۍ، ہارمون چھُ رِلیٖز کَران اووری. ٹھیٖک، اگر تۄہہِ یہِ اووری چھِنہٕ أسۍ سپیسفِکلی تِمَن پیشَنٹَن منٛز کَڑان یِمَن ہارمون پازِٹِو برٛیسٹ کینسَر آسہِ، تہِ وٕنہِ آسہِ تِمَن

0: ؤری چلان، کیازِ کہِ یُس یُتھُے أسۍ یہِ اوٚوری کَڑو، یہِ ہارمون ڈِپینڈنس یۄس اَمِچ کینسرٕچ یہِ چھِ کَم گژھان، تہٕ أمۍ سٕنٛدۍ رِسک واپَس یِنٕکۍ چھِ گژھان کَم. سُہ چھُ آسان پارٹ آف ٹریٖٹمینٹ اَگر ہارمون پازِٹِو پری مینوپازل زَنان آسہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ خٲطرٕ، یا ہاے رِسک آسہِ کانٛہہ تٔمۍ سٕنٛدۍ خٲطرٕ، یا اَگر کانٛہہ براکا فیملی منٛز آسہِ، کیازِ کہِ تِمن زَنانن چھُ آسان بریسٹس سۭتۍ اووری ہُنٛد کینسر گژھنُک زیادٕ خطرٕ، تِمن چھُ 100% شیٖتہِ ؤرشن گژھان اووری کینسر، اس لیے چھِ تِمن أسۍ اووری کَڑان. ہِسٹرٛیکٹمی تہٕ اوٗفرٮ۪کٹمی چھِ زٕ الگ الگ چیٖز.
1: ٹھیٖک ڈاکٹر صٲب، بیٚیہِ کَرو کَتھ کینسرَس مُتعلِق. کینسَر اَگر گوٚو کٲنٛسہِ وۄنۍ، اَمہِ پَتہٕ ڈِپرٛٮ۪شَن چھا أمِس پیشَنٹَس گژھان تہٕ یہِ کِتھ کٔنۍ لَڑِ؟
0: او ویری اِمپاٹَنٛٹ کوٚشَن. سایکو آنکالجی چھُ اَسہِ اٮ۪نٹایرلی ڈِفرَنٛٹ برٛانچ، کیٛازِکہِ تُہۍ ییٚلہِ کٲنٛسہِ تہِ ؤنِو تۄہہِ ہَسا چھُ تیُتھ دود یَتھ اوٚتامَتھ ٲسۍ واریاہ ڈِسمَل سٔروایوَلٕز، واریاہ کَم سٔروایوَلٕز لُکھ ٲسۍ کھوزان، وَنان ٲسۍ وۄنۍ ہَسا موٗد، مۄکلیو سورُے کینٛہہ، دُنیا مۄکلیو، تٔمِس پیشَنٹَس سُہ ایٚکسیپٹَنٕس گژھٕنۍ چھِ مُشکِل. وٕچھِو دوٚیِم پرٛابلِم کیٛاہ چھِ، زَنان برٛیسٹ کینسَر چھُ 99% زَنان، 1% چھُ صرف مرد، مردَن منٛز تہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ اگر براکا پازِٹِوِٹی آسہِ فیملی منٛز. أمِس زَنانہِ یہِ کۭژاہ تہِ ٲسۍتَن اٮ۪مپاوٲڈ اٮ۪جُکیٹِڈ، أمِس چھُ یہِ میل فیملی مٮ۪مبرٕے یِوان سۭتۍ تھاونہٕ خٲطرٕ، ٹھیٖک چھا؟ واریاہ مُشکِلات چھِ اَسہِ تَمہِ وِزِ یِوان، ییٚمہِ وِزِ أسۍ وَنو کانٛہہ اٮ۪لڈَرلی لیڈی چھِ، یہِ چھَنہٕ یَژھان برٛیسٹ پوٗرٕ پٲٹھۍ رِموٗ کَرُن کِہیٖنۍ تہِ، مگر أمۍ سُنٛد خانٛدار، بوے، بَچہٕ چھِ کانٛہہ تہِ یُس أمِس سۭتۍ آسہِ، سُہ چھُ وَنان اگر أسۍ یہِ پوٗرٕ برٛیسٹَس رِموٗ کَرو أمِس گژھِ ہا ریڈیشنٕکۍ چانٕس کَم. تِم چھِ تھیورِٹِکٔلی چھِ آسان پاسِبِلٹی کہِ أمِس لَگہِ نہٕ ریڈیشَن پَتہٕ، اَگرے لو رِسک کینسَر آسہِ أمِس لَگہِ نہٕ ریڈیشَن کِہیٖنۍ. تِم چھِ وَنان مگر أسۍ یِمو 15 دۄہَن ریڈیشنہٕ خٲطرٕ کٔرِو حظ برٛیسٹ رِموٗ. أمِس لیڈی پرٛژھنہٕ وَرٲے، کیٛازِکہِ سٲنۍ سوسایٹی چھِ پیٹرِیارکَل، ڈیسِجنٕز چھِ مرد نِوان، چاہے کۭژاہ تہِ اٮ۪مپاوٲڈ آسہِ یہِ زَنان، اَنفارچُنیٹلی چھِ أمِس ڈیسِجنٕز پٮ۪وان مانٕنۍ تِمن مردن ہٕنٛدۍ یِم أمِس فیملی منٛز چھِ. یہِ چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان وٲتھٕے اوٚتَتھ تانٮ۪تھ، أمِس لیڈی پرٛژھو أسۍ کہِ ژٕ کیٛاہ چھَکھ
1: یَژھان،
0: کیٛازِکہِ أمِس چھُنہٕ صحیح آسان تَتھ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹَس منٛز کِہیٖنۍ تہِ. یہِ چھُ واریاہ پینفُل پاٹ، اِسلیے چھُ واریاہ سَمجھُن ضروٗری أمِس زَنانہِ چھا آمُت فورس کَرنہٕ یہِ برٛیسٹ رِموٗوَل کِنہٕ أمۍ کوٚر یہِ آپٹ، کیٛازِکہِ تِم زٕ چیٖز ہٮ۪کَن ڈِٹرمایِن کٔرِتھ کہِ یہِ کۭتِس سِوِیَر ڈِپرٛٮ۪شنَس منٛز گژھِ، أمِس کیُتھ سَپوٹ مِلیو تَمہِ پَتہٕ، أمِس ما یَنٛگ ایج برٛیسٹ کینسٲرٕس چھِ، یِم ٲسِن وٲرِو ترٛٲوِتھ، یِم ٲسِن ہَسبَنٛڈَن ترٛٲوِتھ، دیٖز آر ویری بِگ سوشَل اِشوٗز دیٹ وی آر فایٹِنٛگ. أمِس ما روٗد نہٕ سَپوٹ پَتہٕ کٕہٕنۍ، وۄنۍ دوٚپ ما چھَکھ نہٕ ژٕ کُنے لایق، بِکاز فیمنِٹی چھِ أسۍ کَران رِلیٹ اَتھ آرگَنَس سۭتۍ. یہِ چھُ سوسایٹی زانُن واریاہ زیادٕ ضروٗری کہِ کینسَر ہیٚکہِ مَردَس تہِ گٔژھِتھ، زَنان تہِ گٔژھِتھ، کُنہِ تہِ آرگَنَس گٔژھِتھ، یہِ چھُنہٕ اینٛڈ آف دَ لایف کِہیٖنۍ. تہٕ اَکھ زَنان چھَنہٕ صرف یہِ آرگَن آسان کِہیٖنۍ تہِ، سُہ ریسپیکٹ أمِس مِلُن، سُہ ایٚکسیپٹَنٕس مِلٕنۍ، سُہ چھُ واریاہ زیادٕ اِمپاٹَنٛٹ. سایکو آنکالجی چھِ اَسہِ تَوَے اَکھ برٛانچ یَتھ منٛز أسۍ اٮ۪سٮ۪س چھِنہٕ کَران ڈِٹیلَس منٛز یہِ زَنان گۄڈٕ، ژےٚ کیٛاہ چھی ایٚکٕسپٮ۪کٹیشَنٕز اَمہِ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹٕکۍ، ژےٚ کوٗتاہ چھُے فاینانشَل سَپوٹ، ژےٚ کوٗتاہ چھُے فیملی سَپوٹ، ژےٚ کوٗتاہ چھُے سوشَل سَپوٹ. پَتہٕ چھِ أسۍ کوٗشِش کَران کَنٮ۪کٹ کَرنٕچ یہِ زَنانہٕ یِمَن باقیَن زَنانَن کینسَر چھِ آسان گٔمٕتۍ، برٛیسٹ رِموٗ آسان گٔمٕتۍ یا نہ رِموٗ چھِ آسان گٔمٕتۍ، برٛیسٹ کَنزَرویشَنٕز چھِ آسان گٔمژٕ، کیٖموتھٮ۪رپی چھِ آسان گٔمژٕ. وٕنکٮ۪س چھِ اَسہِ اَکھ زٕ تِتھ اٮ۪ڈوکیٹٕس یِم اَسہِ مَدَد چھِ کَران کہِ أسۍ کَروکھ یِم زَنان کَنٮ۪کٹ، تِمَن وَنو رِیَل لایف سِنیریو. ییٚلہِ بہٕ کانٛہہ پیشَنٹ سَمجاوُن سُہ دَپہِ ژےٚ کیٛاہ حظ تَری فِکرِ مےٚ کیٛاہ چھِ پرٛابلِم، ییٚلہِ بہٕ سُہ کَنٮ۪کٹ کَران تِتھِس نَفرَس سۭتۍ ییٚمِس گوٚمُت آسہِ، گُزریومُت آسہِ، سُہ چھُ ہٮ۪کان رِلیٹ کٔرِتھ تَتھ اِشوٗوَس سۭتۍ تَمہِ وِزِ.
1: ایٚکزیکٹلی ڈاکٹر صٲب، وٕنکیٚنَس چھُ پی سی او اَسہِ کامَن واریاہ، تہٕ یِتھٮ۪ن پیشَنٹَن منٛز چھا کیٚنٛہہ چانٕس برٛیسٹ کینسَر گژھُن؟
0: پی سی او ایس چھَنہٕ ڈایریکٹ کانٛہہ اَسہِ ایٚوِڈینٕس کہِ یہِ ہیٚکہِ اِنکریٖز کٔرِتھ بیسِکلی برٛیسٹ کینسَر، واریاہ بٕلیٖک ایٚوِڈینسٕز چھِ، مگر دیٹ اِز مور اِمپاٹَنٛٹ اِن اوٚویرِیَن کینسٲرٕس. وۄنۍ ؤنِو تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ، کیٛازِکہِ ییٚمہِ وِزِ واریاہ سِسٹ آسَن اوٚوری منٛز، تۄہہِ چھَنہٕ پَے کِہیٖنۍ تہِ کہِ یِم سِسٹ کَتھ یہِ سِسٹَس منٛز کیٛاہ پَنپہِ کُنہِ وِزِ. گوٚو اگر تُہۍ فالو اَپ تہِ کٔرِو، یہِ ہیٚکہِ کُنہِ وِزِ واریاہ ڈِلیڈ پرٛٮ۪زَنٹیشَن ٲسِتھ، أکِس منٛز اوس کینٛہہ پَنپان تہٕ تٔمِس گٔے. سو اوٚویرِیَن کینسٲرزَن ہِنٛدۍ چانسٕز چھِ تِمَن منٛز زیادٕ آسان،
1: واریاہ کَم.
0: بیٚیہِ اِنفٔرٹِلِٹی چھِ تِمَن منٛز زیادٕ آسان.
1: ڈاکٹر صٲب، وۄنۍ زَن گوٚو یہِ ڈایگنوز، تہٕ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کیٛاہ اِنویسٹِگیشَن چھِ أکِس پیشَنٹَس پٮ۪وان کَرنہِ، تہٕ کَتہِ کَتھ کَتھ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِم دٔستِیاب؟
0: یِمن چھِ أسۍ وَنان یُتھُے برٛیسٹ کانٛہہ تہِ لَمپ، کانٛہہ تہِ اِشوٗ اَسہِ ڈایگنوز گژھِ، تَتھ چھِ أسۍ وَنان ٹرٛپٕل اٮ۪سٮ۪سمٮ۪نٛٹ. ٹرٛپٕل اٮ۪سٮ۪سمٮ۪نٛٹ گوٚو ترٛیو طٔریٖقو چھُ اٮ۪سٮ۪س کَرُن واریاہ زیادٕ ضروٗری. اَکھ گوٚو پرٛاپَر یُس آسہِ سٕپیشلِسٹ اَمیُک، سُہ کَرِ اٮ۪کزامِنیشَن اَتھ، تہٕ سٕپیشلِسٹ چھِ آسان یا سٔرجَنٕز یا آنکو سٔرجَنٕز یا برٛیسٹ سٔرجَنٕز اَمِکۍ ایٚکچُؤلی. باقیَن چھُنہٕ آسان عادت یہِ آرگَن پیلپیٹ کَرنُک، تِم چھِ ہٮ۪کان مِس کٔرِتھ یِم فاینڈِنٛگٕز. اَکھ گوٚو فِزِکَل ایٚگزامِنیشَن، دوٚیِم چھُ آسان ریڈیالجِکَل اٮ۪سٮ۪سمٮ۪نٛٹ. ریڈیالجِکَل اٮ۪سٮ۪سمٮ۪نٛٹ گوٚو اگر أسۍ ژَتجی ہو کَم چھِ زَنان، تٔمِس کَرو أسۍ الٹرٛاساوُنٛڈ سونو میمو، کیٛازِکہِ تٔمِس آسہِ ڈٮ۪نٕس وِتھ برٛیسٹ. اگر أسۍ ژَتجی ہو ہیوٚر چھُ، تیٚلہِ کَرو تٔمِس أسۍ اٮ۪کٕس رے میمو. تہٕ یہِ چھُ ریڈیولجِکل اسیسمینٹ. ایم آر آی ہیٚکو أسۍ تِمن کٔرِتھ کیٚنٛہہ سپیسفِک اِنڈِکیشن یِمن فیملی ہِسٹری آسہِ, یِمن واریاہن جاین آسہِ اَسہِ باسان چھُ کیٚنٛہہ پَن پَن ملٹی سینٹرسٹی یَتھ وَنو یا برونٛہہ آسیٚکھ سٔرجری گٔمٕژ. ترٛیِم اسیسمینٹ چھُ آسان نیٖڈٕل ٹِشوٗ اسیسمینٹ. وٕنکیٚس چھِ

0: اَنفارچُنیٹلی ییٚمہِ ریڈیو کہِ میٖڈیَم سۭتۍ چھَس بہٕ یَژھان رِکویسٹ کَرُن پنٛنٮ۪ن سارنٕے ماجَن تہٕ بیٚنٮ۪ن کہِ ایف این اے سی یَس مَتہٕ کَرنٲیِو تُہۍ برٛٮ۪سٹَس. ایف این اے سی یَس گوٚڈ نو رول, اَتھ وٲتۍ اَسہِ 15-10 ؤری وۄنۍ ترٛٲمٕتِس. نیٖڈٕل بایپسی چھِ مِنِمَم, تَتھ تہِ چھِ نیٖڈلٕے یوٗز گژھان, مگر کور بایپسی, ٹرٛوکَٹ بایپسی یا نیٖڈٕل بایپسی چھِ ترٛیٚیِم پاٹ اَمہِ اٮ۪سٮ۪سمٮ۪نٛٹُک. وِدآوُٹ دیٹ وی کین ناٹ اٮ۪سٮ۪س کہِ اَتھ برٛٮ۪سٹَس منٛز کیٛاہ چھُ اٮ۪کچُلی پَن پَن 100% کَنفٔرمیشَن ہیٚکہِ نہٕ اَسہِ گٔژھِتھ کیٚنٛہہ تہِ.
1: ڈاکٹر صٲب, خوٗنَس چھا کیٚنٛہہ ٹٮ۪سٹ یِوان کَرنہٕ اَتھ ییٚمہِ سۭتۍ کَنفٲرٕم گژھِ؟
0: لِکوِڈ بایپسیٖز چھِ وٕنہِ اٮ۪کٕسپیرِمٮ۪نٛٹَل چھےٚ, مگر تِم چھِنہٕ وٕنہِ کِلنِکَل یوٗٹِلِٹی منٛز تیٖژاہ آمژٕ کِہیٖنۍ تہِ. تَتھ منٛز چھِ سٔرکُلیٹِنٛگ ٹیوٗمَر سٮ۪لٕز وٕچھان, ڈی اٮ۪ن اے سٮ۪لٕز وٕچھان, مگر وٕنہِ چھَنہٕ تیوٗت اَسہِ سٲنِس معاشرَس منٛز, سٲنِس مُلکَس منٛز چھَنہٕ تیٖژ یوٗٹِلِٹی وٕنہِ تَتھ آمٕژ کِہیٖنۍ تہِ.
1: دَپان چھِنہ سَر ڈاکٹر صٲب, پِرٛوٮ۪نشَن اِز بٮ۪ٹَر دٮ۪ن کیور.
0: یَس,
1: کانٛہہ سٔرجٔری چھےٚ تِتھ برٛٮ۪سٹَس یِوان کَرنہٕ کہِ أمِس چانٕس آسہِ بہٕ نِمو گۄڈنٮ۪تھٕے نِمو تٔمِس سٔرجٔری؟
0: نہ نہ نہ, وٕچھِو تُہۍ, اگر براکا پازِٹِو زَنان تہِ آسَن تِمَن تہِ چھِ أسۍ دِوان. تِمَن چھِ آسان واریاہ زیادٕ ہاے رِسک یہِ برٛٮ۪سٹ کینسَر گژھنُک, واریاہ واریاہ زیادٕ ہاے رِسک. تِمَن تہِ چھِ أسۍ وٕنۍکٮ۪س آپشَنٕز دِوان, کٕلوز سٔرویلَنس ہیٚکِو تُہۍ تھٲیِتھ. اگر وۄنۍ تَمہِ فیملی ہِنٛز کانٛہہ زَنان, نارمَل رِسک زَنان ہیٚکہِ نہٕ برٛٮ۪سٹ کَڑنٲیِتھ تَمہِ خٲطرٕ کینٛہہ. ہاں, ڈی سی آی ایس اگر کٲنٛسہِ آسہِ, تَتھ چھِ أسۍ وَنان ڈَکٹ کارسِنوما اِن سیٖٹو. سُہ چھُ واریاہ اِنِشَل سٹیج آسان اَمہِ کینسرُک. اگر یہِ واریاہ ایٚکٕسٹینسِو آسہِ برٛٮ۪سٹَس منٛز پھٔہلِتھ, تِم ہٮ۪کَن سِکِن سپیرِنٛگ میسٹیکٹمی کَرنٲیِتھ. سُہ مٕسل تھاوو أسۍ تٔتنی, نِپٕل تھاوو أسۍ تٔتنی, باقٕے برٛٮ۪سٹ کَڑو, تَتھ منٛز ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ رِکَنسٹرٛکشَن, چاہے أمۍ سٕنٛدۍ پنٛنہِ آٹو لَگَس پنٛنہِ مَسلزو سۭتۍ یا اِمپلانٛٹ ہٮ۪کو ترٲیِتھ. نارمَل رِسک فیکٹٲرٕس اَدَروایز چھِنہٕ أسۍ وَنان, پِرٛوینٹِو ہیٚکِو نہٕ تُہۍ کٔڑِتھ یِتھ پٲٹھۍ برٛٮ۪سٹ کینٛہہ. براکا پازِٹِو فیملیٖزَن تہِ وَنو أسۍ, اگر تۄہہِ کَڑُن چھُ تہٕ مگر تَتھ منٛز تہِ چھِ 3 ؤری گٔژھِتھ توتہِ 13% رِسک آسان کہِ توتہِ ہیٚکہِ کینسَر گٔژھِتھ, کیٛازِکہِ ہر کانٛہہ سٮ۪ل ہیٚکِو نہٕ تُہۍ رِموٗ کٔرِتھ کینٛہہ.
1: بِلکُل ڈاکٹر صٲب, سٔرجِکَل اِنٹَروینشَن کٔر, سٔرجِری کٔر, اَمہِ پَتہٕ چھُ کیٖمو, ریڈیو چَلان, یہِ کۭتِس کالَس چھُ أکِس ٹرٛی, اگر اِنِشلی فٔسٹ سٹیجَس منٛز گوٚو ڈایگنوز, اَتھ أمِس کوتاہ ٹایم چھُ لَگان أمِس پیشَنٹَس اَتھ ٹرٛیٖٹمنٹَس, تہٕ کوتاہ کاسٹ چھُ أمِس یِوان لگ بگ؟
0: ہارمون پازِٹِو چھُ الگ طٔریٖقہٕ ٹرٛیٖٹ یِوان کَرنہٕ, ٹرٛپٕل پازِٹِو الگ طٔریٖقہٕ, ٹرٛپٕل نَگیٹِوٕز الگ طٔریٖقہٕ. ہارمون پازِٹِو یِم کینسَر چھِ آسان, اگر تِم لۄکٕٹۍ آسَن, ییٚتٮ۪ن آسہِ نہٕ نوٹٕس ووٹٕس کِہیٖنۍ تہِ, مٲنِو تُہۍ ٲنٛٹ آسہِ نہٕ کَسَس منٛز کِہیٖنۍ تہِ, تِم چھِ أسۍ اَفرَن سٔرجریٖز کَران, 2 سٮ۪نٹِمیٖٹَر 3 سٮ۪نٹِمیٖٹَر 4 سٮ۪نٹِمیٖٹَر, تِمَن چھِ اَفرَن سٔرجریٖز کَران. تَمہِ پَتہٕ چھِ وٕچھان أسۍ رِسک, یہِ کۭژاہ ہاے رِسک چھِ, یہِ کۭژاہ لو رِسک چھِ. تِمَن چھِ کینٛہہ پاسِبِلِٹیٖز آسان کہِ کیٖمو ہیٚکہِ تِمَن بٔچِتھ, سورُے ہارمون تھیٚرپی ہیٚکہِ لٔگِتھ. برٛٮ۪سٹ ییٚمہِ وِزِ أسۍ بَچاوو, تَتھ چھِ ریڈیشَن مینڈیٹری,
1: برٛٮ۪سٹ
0: رِموٗ
1: کَرُن.
0: کَنزَرویٹِو سٔرجری چھِ مَسٹ, تَمہِ وَرٲے ہیٚکہِ نہٕ بٔنِتھ تَتھ کِہیٖنۍ تہِ. برٛٮ۪سٹ اگرے رِموٗ کوٚر, تَمہِ وِزِ چھِ أسۍ اٮ۪سٮ۪س کَران کہِ پی ایم آر ٹی, پوسٹ میسٹیکٹمی ریڈیشَن تھیٚرپی ہِنٛدۍ کیٛاہ چھِ أمِس اِنڈِکیشَن, تَتھ بیسَس پٮ۪ٹھ چھِ کَران ڈِسایڈ أمِس دِمو. کیٖمو مانے ٹرٛپٕل نَگیٹِو, ٹرٛپٕل پازِٹِو یا ۂٹوٗ پازِٹِو کینسٲرٕز یِم چھِ, اگر تِم 2 سٮ۪نٹِمیٖٹَر کھۄتہٕ بٔڑۍ آسَن یا بَغلَس منٛز آسہِ تَتھ ٲنٛٹ, تَتھ چھُ گۄڈٕ پٮ۪وان اَسہِ ڈاوُن سٹیجِنٛگ کَرٕنۍ, ڈاوُن سایزِنٛگ کَرٕنۍ, نِیو ایڈجِوٮ۪نٛٹ کیٖمو تھیٚرپی تہٕ ٹارگیٹِڈ تھیٚرپی دیُن, پَتہٕ آپریشَن کَرُن, پَتہٕ ریڈیشَن تھیٚرپی دیُن. اوٚوَر آل چھِ یِمَن مٔریٖزَن لَگان 7 رٮ۪تھ 8 رٮ۪تھ 9 رٮ۪تھ کینٛہہ تہِ یِمَن ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کَمپٕلیٖٹ کَرنَس, تہٕ فالو اَپ چھُ روزان 10 ؤرۍ یَن کُنہِ تہِ برٛٮ۪سٹ کینسَرَس. گۄڈنِکٮ۪ن 2 ؤرۍ یَن چھُ 3-3 رٮ۪تھ روزان, پَتہٕ یُتھُے 2 ؤری چھِ مۄکلان, 2 پٮ۪ٹھ 5 ؤرۍ یَن تام چھِ 6-6 رٮ۪تھ روزان, تَمہِ پَتہٕ چھُ 5 پٮ۪ٹھ 10 ؤرۍ یَن تام روزان وٕہٕرۍ وٕہٕرۍ, 10 آنوٲڈٕز 10 ؤرۍ یَن تام چھُ روزان 2-2 وٕہٕرۍ, 10 ؤری پَتہٕ چھِ أسۍ تِمَن چھُٹی دِوان.
1: ڈاکٹر صٲب, سٮ۪ٹھاہ زان دِژوٕ تۄہہِ. یُس زَن رِکَنسٹرٛکٹِو سٔرجِری چھِ کَران, اِمپٕلانٛٹ چھُو تُہۍ یوٗز کَران ڈاکٹر صٲب, تہٕ یہِ کَمہِ قٕسمُک اِمپٕلانٛٹ چھُ آسان تہٕ اَمیُک کاسٹ کیٛاہ چھُ آسان تہٕ یہِ کوتاہ ضٔروٗری چھا کہِ یہِ چھُنہٕ ضٔروٗری؟
0: کٔشیٖرِ منٛز چھِنہٕ أسۍ اِمپٕلانٛٹ سٔرجِریٖز کَران کِہیٖنۍ تہِ, کیٛازِکہِ ییٚتہِ چھُ اَسہِ کاسٹ فیکٹَر واریاہ زیادٕ بوٚڑ. اِمپٕلانٛٹ پٕلَس ای ڈی ایمز یِم چھِ لَچھ بٔدِس رۄپیَس گژھان, 1.5-2 لَچھ رۄپیہِ گژھان, ییٚتہِ چھِنہٕ اٮ۪فٲڈ ہٮ۪کان پیشَنٹٕس تِم اِمپٕلانٛٹٕس کٔرِتھ کِہیٖنۍ تہِ. اَنفارچُنیٹلی چھِنہٕ وٕنہِ اَسہِ ییٚتہِ تیٖتۍ اٮ۪ڈوانٕس پٕلاسٹِک سٔرجری ٹٮ۪کنیٖکٕس تہِ کِہیٖنۍ یِمَن أسۍ ڈی آی ای پی یا ٹرٛیم فٕلیپٕس ہٮ۪کو کٔرِتھ. تَتھ منٛز چھِ أسۍ یٔڑ پٮ۪ٹھ تُلان ماز تہٕ چَرٕب, تَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ کَران رِکَنسٹرٛکٹ. فِلحال چھِ أسۍ صِرف ایل ڈی رِکَنسٹرٛکشَن, لٮ۪ٹَس منٛز ڈۄڈ سۭتۍ, پٔتۍ کِنۍ چھُ کَمرَس اَکھ ماز مَسٕل آسان, سُہ چھِ أسۍ اَنان برونٛہہ کُن. تہٕ بیٚیہِ چھِ وۄنۍ آی ایم ٹرٛینڈ اِن آنکو پٕلاسٹِک سٔرجری, سو أسۍ کیٛاہ چھِ کَران, أسۍ چھِ أتنی أتھۍ چٮ۪سٹ والسٕے پٮ۪ٹھ تُلان یہِ ماز, سُہ یِہوٚے برونٛہہ کُن پَکناوان, یِہوٚے فٕلیپ اوکُن لاگان, تہٕ یِہوٚے اَمے سۭتۍ یَژھان سُہ یُس بٔڑ گیپ اگر آسہِ سُہ رِپلیس کَران. مگر پوٗرٕ پٲٹھۍ رِکَنسٹرٛکشَن خٲطرٕ چھِنہٕ اَسہِ وٕنہِ تِتھی اِقدامات ییٚتہِ کیٚنٛہہ.
1: ڈاکٹر صٲب, تُہُنٛد مٮ۪سیج کیٛاہ روزِ, کیٛازِکہِ یُس اِنفرٛاسٹرٛکچَر وٕنۍکٮ۪نَس کٔشیٖرِ منٛز چھُ جے اینٛڈ کے یَس منٛز, ایز ایڈمِنِسٹرٛیٹَر اگر تُہۍ ٲسِو, تہٕ تُہۍ کیٛاہ کیٛاہ چینٛج یژھِو ییٚتہِ, یُس زَن کینسَر سِکریٖنِنٛگ گژھِ اَصٕل پٲٹھۍ تہٕ کینسَر یی ہا اِنِشَل سٹیجسٕے منٛز رَٹنہٕ؟
0: اَویرنٮ۪س. بہٕ چھَس کَران اَکھ میگا کینسَر اَویرنٮ۪س اِوٮ۪نٛٹ ہر ؤری, یَتھ پِنٛک ایکاتھان چھِ وَنان. اَسہِ چھُ ضروٗری لۄکٕٹۍ لُکھ گۄڈٕ اَویر کَرٕنۍ, کیٛازِکہِ اگر أسۍ 30-50%

0: کینسرس پرٛوینٹیبٕل چھُ، یہِ چھُ واریاہ ضروٗری أمِس بَچَس ٹیٖنزَن منٛز اَسہِ وَنُن کہِ ژےٚ کیاہ چھُے کَرُن، ژےٚ کیاہ نہٕ چھُے کَرُن. ییٚلہِ أمِس ساینز اینڈ سِمٹمٕز اَتنَس بہٕ وَنہٕ، ییٚلہِ أمِس وَنو اَتنَس أسۍ کہِ ژےٚ کیاہ کیاہ چھُے نہٕ کَرُن، ژےٚ کیاہ چھُے نہٕ کھیوٚن، ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ چھُے ایلٲٹ روزُن، تیٚلہِ ہیٚکہِ یہِ ایجوکیٹِڈ بَچہِ پَنٕنِس گَرَس منٛز تہِ گٔژھِتھ تہٕ أمِس روزِ دٮ۪ماغَس منٛز ماجہِ مہ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ، بیٚنہِ مہ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ، بیٚیِس کٲنٛسہِ نانہِ مہ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ، أمِس کیاہ وَنہِ، مےٚ کیاہ بوزیو تَتھ پروگرامَس منٛز. یہِ چھُ سانہِ کھۄتہٕ اِمپاٹَنٹ چیٖز. دٔیِم چھُ پَتہٕ یَتھ أسۍ وَنان چھِ أرلی ڈِٹیکشَن. یِتھُے درٛاو أمِس ماجہِ بیٚنہِ پَزِ اِمِجِیٹلی وِدآوُٹ یہِ سونٛچنہٕ کہِ وۄنۍ حظ پرُژھ مےٚ ہَمسایَس، دۄدٕ وٲلِس، سَبزی وٲلِس، یِم اَسہِ ایڈوایزری بوڈٕس باقٕے چھِ تِم پَزَن تھاوٕنۍ اَسہِ طاقتَس پٮ۪ٹھ، تہٕ اَسہِ پَزِ واریاہ اِنٹیلِجَنٹلی وایزلی ڈیسِجَن نیُن تہٕ گژھُن ہاسپِٹَلَس منٛز ہاوُن تہٕ تَمیُک یُتھ اِویلویشَن یا ڈایگنوسِس یا ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کَرناوُن. بیٚیہِ لایف سٹایل ماڈِفِکیشَن چھِ واریاہ ضروٗری، یِم مےٚ وٕنۍ سٲری چیٖز تِم چھِ اَسہِ پَنٕنِس زِندگی منٛز کَرٕنۍ شروٗع، یُتھ اَسہِ رِسک گژھن کَم. سو رِسک پرٛوینشنٕز، اَویرنیس تہٕ أرلی ڈِٹیکشن، یِم چھِ واریاہ زیادٕ اِمپاٹَنٛٹ اَسہِ یُس کَس أسۍ روبَس سِکریٖنِنٛگ پرٛوگرام شروٗع کَرو.
1: ڈاکٹر صٲب، تۄہہِ کوٚروٕ ذِکِر کیٛاہ چھِ دَپان، أڑِس گٲنٛٹَس گژھِ پَنُن فِزِکَل ایٚکٹِوِٹی کَرٕنۍ.
0: یَس،
1: عموٗمَن چھِ فیٖمیلٕز وَنان کہِ أسۍ ہَسا چھِ دۄہَس کٲم آسان کَران، یہِ چھا سۄ کٲم اِنکلوٗڈ کٔرِتھ کِنہٕ سٕپیسِفِک چھُ ٹایم تھاوُن فِزِکَل ایٚکٹِوِٹی خٲطرٕ الگ، ورزِش خٲطرٕ؟
0: یہِ چھِ کٲم، مطلب اگر أکسٕے جایہِ بہٕ کِچنَس منٛز کھڑا ٲسٕس، مےٚ بَنے 10 سِنۍ، 10 بَتہٕ وَتہٕ بَنووُم، واشِنٛگ مِشیٖن منٛز ترٛووُم چھَلنہٕ خٲطرٕ، یہِ سۄ یی نہٕ تیٖژ فِزِکَل ایٚکٹِوِٹی کِہیٖنۍ. اَنلیس کہِ تُہۍ چھُو مٲنِو گامَس منٛز کٲم کَران، تۄہہِ چھُو کھَہَس پٮ۪ٹھ نیرُن، کھَہَس پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ کٲم کَران، سۄ چھِ فِزِکَل ایٚکٹِوِٹی. تۄہہِ میٲنۍ کَتھ سَمٕجھ؟ گوٚو فِزِکَل ایٚکٹِوِٹی اِن رِیَل سینٕس، نہ کہِ أسۍ تھٔکہِ کامہِ سۭتۍ أسۍ ٲسۍ مٲنِو تُہۍ کَمرٕ صرف ٹھیٖک کَران یا بَتہٕ سیُن رَنان ٲسۍ، سۄ یی نہٕ فِزِکَل ایٚکٹِوِٹی تیُتھ ماننہٕ کِہیٖنۍ تہِ ایز کَمپِیٲڈ ٹُو سۄ زَنان. تَوَے چھِ پرٛابلی تِہِنٛدۍ رِسک زیادٕ کَم، تِمَن چھُ 60 منٛز أکِس زَنان گژھان، کیٛازِکہِ تٔمِس چھُ خاص پٲٹھۍ تہِ نیرُن، تٔمِس چھُ آب اَننہِ تہِ واریاہ دوٗر پَکُن، تٔمِس چھُ بَچہِ تہِ پَکناوُن سکوٗلَس تانۍ، تٔمِس چھِ ایٚکٹِوِٹی اِن رِیَل سینٕس. شَہرٕ کٮ۪ن چھِ اگر نہٕ ییٖژ فِزِکَل ایٚکٹِوِٹی چھِ گژھان پنٛنہِ کامہِ سۭتۍ، تیٚلہِ ضروٗری اوٚڑ گٲنٛٹہٕ. وٕنکٮ۪س چھُ آی ایم ہیپی ٹُو سی کہِ کَم سے کَم کینٛہہ پارکہٕ چھِ زَنانَن ہِنٛدۍ خٲطرٕ گٔمژٕ تَیار، جِمٕز چھِ گٔمٕتۍ، سایکلِنٛگ پاتھ چھِ گٔمٕتۍ، کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ ہٮ۪کَن کٔرِتھ. سُہ سوشَل ٹیبو یُس چھُنہ زَنان وٕچھ أسۍ سایکلَس پٮ۪ٹھ آیہِ لٔٹ تُلنَس یا یہِ چھِ جِمِنٛگ کَران یا رَنِنٛگ کَران، تِم چیٖز یِم اَسہِ چھِ تِم گژھن سوسایٹی منٛز کَم گژھٕنۍ، تیٚلے مِلہِ تِمن تہِ تھوڑا سا کانفِڈینس کہِ تِم ہٮ۪کن فِزِکل ایٚکٹِوِٹی نٮ۪بر یِتھ تہِ کٔرِتھ پَتہٕ.
1: ڈاکٹر صٲب، کینٛہہ کٕلب چھِ آمٕتۍ بَناونہٕ یَتھ منٛز یِم کینسر پیشنٹ مِلان چھِ، اکھ أکِس سۭتۍ کَتھ کران چھِ، آن لاین یا آف لاین؟
0: ییٚتہِ چھِنہٕ کینٛہہ تہِ وٕنہِ تہِ. مےٚ چھِ اکھ زٕ سَپوٹ گرُپٕس کٔرمٕتۍ سٹارٹ لیڈیٖزَن ہِنٛدۍ، تِم چھِ واریاہ یَنٛگ، یِمن دۄیترٕ وٲرۍ چھِ، یِم حظ 4 رٮ۪تھ گٔژھِتھ خاندرٕ پَتے کینسرس گٔے، مگر فیملی سَپوٹ مِلیو اَصٕل، تِمو کوٚر ٹرٛیٖٹمنٛٹ کَمپٕلیٖٹ. تِتھی چھِ أسۍ کران کوٗشِش بَناونٕچ، مگر اوٚوَرآل چھُنہٕ مین کانٛہہ تیُتھ سَپوٹ گرُپ وٕنہِ سٲنِس ریٖجنَس منٛز کھڑا گوٚمُت کینٛہہ، مگر ضروٗرت چھِ.
1: ڈاکٹر صٲب، تۄہہِ دِژوٕ سٮ۪ٹھاہ مُفیٖد زان، یہِ کَتھ باتھ روزِ ہا واریاہَس کالَس جٲری، مگر وقت چھُنہٕ اِجازت دِوان.
0: اگر ییٖژاہ اَسہِ اِنفارمیشَن دِژ پنٛنٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن، تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ تِم عمل کَرَن، سُہ تہِ چھُ واریاہ.
1: ڈاکٹر صٲب، تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. نیران تُہُنٛد کینٛہہ پیغام یُس زَن تُہۍ بوزَن والٮ۪ن تام واتناوُن یژھِو پنٛنہِ طرفہٕ؟
0: ییٚمہِ وِزِ تہِ کانٛہہ پرٛابلِم آسہِ، پٕلیٖز اکھ پرٛاپَر میڈِکَل اٮ۪ڈوایس ٲسِو ہٮ۪وان، ہمسایَن، دوستَن، رِشتہٕ دارَن ترٛٲیِو اٮ۪ڈوایس ہیٚنۍ، بیٚیہِ مہٕ کٔرِو پانہٕ کَنفیوٗز 10 اٮ۪ڈوایسہٕ ہٮ۪تھ کِہیٖنۍ. اَکہِ ساتہٕ کٔرِو ڈِسایڈ کیٛاہ چھُ اَسہِ کَرُن، تٔمِس نَفرَس نِش گٔژھِو، پَتہٕ کٔرِو فالو سُہ اٮ۪ڈوایس.
1: شُکریہ ڈاکٹر صٲب، تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ، تۄہہِ کوٚروٕ پرٛوگرامَس منٛز شموٗلیت، پَنُن قۭمتی وقت کوٚڑوٕ. اِنشاء اللہ زِندگی روزِ، تۄہہِ سۭتۍ کَرو بیٚیہِ مُلاقات حظ. سَمٕنۍ دِیِو پنٛنِس میزبان معراج مخدوٗمی پروگرام کِس پیش کار وسیٖم فاروق وانی صٲبس اجازت. انشاء اللہ کرو نٔیِس شُمارس منٛز تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. توٚتام تُہۍ تہِ ٲسِو خۄدایس حوال.
2: ریڈیو کِلنِک، ؤلِو بوزو صحتس متعلق پروگرام. ریڈیو کِلنِک.
3: سَمن، تُہۍ ٲسوٕ صحتَس متعلق پرٛوگرام بوزان؟ ہیلو ریڈیو کِلنِک. مہمان ڈاکٹر ٲسۍ آنکولوجِسٹ یعنی کینسَر سٕپیشلِسٹ ڈاکٹر شبنم بشیٖر، میزبان ٲسۍ معراج مُظفر، تہٕ موضوع اوس برٛیسٹ کینسَر. اَمہِ پرٛوگرامٕکۍ پرٛوڈیوٗسَر چھِ وسیٖم فاروق. یہِ چھِ آکاش وانی سرینگر، میٖڈیم ویو 2.8 اَشاریہ 8 میٖٹر تہٕ FM 103.5 میگا ہرٹزَن پٮ۪ٹھ.

0: مےٚ اوس گرٕ حظ کران سُہ محلس منٛز ہیڈس تعظیٖم،
1: اچھا
0: تعظیٖم حظ اوم کران، سُہ اوس نہٕ مےٚ کران، سُہ اوس کران محلس منٛز اوس بہٕ لڑکہٕ یس نہٕ اتھ گِندنس کرنس کُن اوس وقت ضایع کرنس کُن وانے پینجن پٮ۪ٹھ بیہنُک اورٕ یور گژھنُک، بہٕ اوسُس سیٚودُے پکان
1: سکوٗل یِوان تہٕ گرِ بیٚہان پرنٕچ لیٚکھنٕچ کٲم،
0: آ سکوٗل تہِ کٲم تہِ کران کٲم تہِ کران
1: بہرحال تُہۍ ٲسِو وَنان یہِ مُصیٖبت چھُ وٕچھمُت اَمہِ رٔنٛگہِ نہٕ کہِ تۄہہِ اوس نہٕ بَتہٕ مۄیسر، کِتاب آسہٕ نہٕ، سورُے اوس مۄیسر، مگر مُصیٖبت کَمہِ رنٛگہٕ؟
0: وٕچھو حظ اگر ہمساے آسہِ ذٔریعہِ نہٕ خراب تٔمۍ سُنٛد اثر پیٚیہِ ضروٗر
1: بِلکُل،
0: اگر گَرَس منٛز کینٛہہ آسہِ ناکار عادت مٲلِس ماجہِ تَمیُک اثر تہِ چھُ پیٚوان،
1: بِلکُل
0: بہٕ چھُس وَنان پاک اوسُم تَمہِ نِش، مےٚ آو نہٕ کانٛہہ الگ تھلگ روٗدُم زِندگی، مالٕکۍ شُرۍ ٲسۍ کران کیاہ ٲسۍ کران تہٕ مےٚ کیاہ ٲسۍ کران، بہٕ اوسُس پَنٕنۍ کِتابن سۭتۍ آسان پَرنَس سۭتۍ ہاران، کِتابت ہیٚچھان، بولُن ہیٚچھان، مذہب ہیٚچھان، رُت کَرُن ہیٚچھان، اَصٕل ہِدایت
1: تہِ کٔرِتھ تہِ ووٚنوٕ تۄہہِ کُنہِ رنٛگَس منٛز چھِ وٕچھمٕتۍ مُصیٖبت،
0: زَن گوٚو یِم ٲسۍ مےٚ ٲسۍ رقابت کران،
1: اچھا باقٕے
0: نایان ہیوٗ گِنٛدان ہیوٗ گِنٛدنَس منٛز وَٹہٕ کھوٗر آسان دِوان تہٕ بہٕ اوسُس نَژوان ہیوٗ، ویوٚٹھ اوس نہٕ پوٗٹھ اوس نہٕ کیٚنٛہہ، تَتہِ ٲسۍ قبرزن گِنٛدان تہٕ تَتہِ ٲسۍ تکلیٖف دِوان.
1: مٔنٛزۍ پیٚیہِ اکھ کَتھ یاد کہِ وٲنٛس کیاہ آسہِ تۄہہِ وٕنکیٚنَس وارٕ کار؟
0: وٲنٛس حظ چھِ بہٕ چھُس شُرہَس منٛز زامُت،
1: شُرہَس منٛز
0: شیٚتٲجِس منٛز کوٚرُم یہِ حظ یہِ میٹرِک پاس،
1: پانٛژترٕہَس
0: منٛز شُرہ پٮ۪ٹھ گٔے یِم کٔژ ؤری گٔے
1: لگ بگ گٔے
0: دہ ؤری گٔے بیٚیہِ تہٕ اَتھ شَتوُہَس منٛز
1: یِم گٔے ترٛیشیٖتھ ؤری
0: ترٛیشیٖتھ
1: ؤری وٲنٛسہِ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ پَتھ کُن نظر چھِو ترٛاوان
0: وٕنکیٚنَس،
1: ییٚمہِ ساتہٕ وٕنکیٚنَس تُہۍ ترٛاوان چھِو پَتھ کُن
0: اَتہِ
1: یِوان آسان تۄہہِ خوٗبصوٗرت زِندگی ہِنٛدۍ موڑ تہِ اَتھِ، کیٚنٛہہ بَدصوٗرت موڑ تہِ اَتھِ، تِمن موڑن ہِنٛز کٔرِو کیٚنٛہہ تذکِرا کیٚنٛہہ.
0: مےٚ حظ گوٚو اکھ چیٖز اَمہِ سۭتۍ یُس مےٚ وٕنۍ وٕنۍ پَنٕنۍ بیکلٲزی کہِ مےٚ سۭتۍ ٲسۍ گِنٛدان گِنٛدنَس منٛز تکلیٖف دِوان، مےٚ اوس نہٕ پَتہٕ یہِ تِمن ٲس زبان کھۄٹھ،
1: یِم باقٕے شُرۍ ٲسۍ تۄہہِ سۭتۍ پَران،
0: مےٚ اوس کھران یِمن یِمن چیٖزن کُن کَرُن، ٲخر پیٚو مےٚ کِنارٕ کٔشی کَرٕنۍ تہٕ أتھۍ سۭتۍ روٗدُس گرِ پَنٕنہِ تہٕ نٮ۪بر نیرُن.
1: شٲعری کرنس کُن کِتھ کٔنۍ بَڑیو تۄہہِ لوے کھوے، یعنی رٲغِب کِتھ کٔنۍ سَپدیو اوکُن؟
0: آ بہٕ حظ اوسُس تِمن دۄہن تہِ ٲسٕم باجہِ کھنٛڈا أنمٕژ ہارمونیم، تَتھ سۭتۍ اوسُس ٹیٖنٹا کران تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ مےٚ ٲس لایہِ ہِش اَتھ کُن گٔمٕژ آسان، وۄنۍ اورٕ یورٕ اوسُس پھیران، گرِ اوس آسان ہارمونیم اوسُم دۄن رۄپین اوٚنمُت پرٛون، تَتھ کٔرمٕژ ایڈجسٹمینٹ پانے تہٕ اوسُس کران، بہٕ اوسُس پَرنَس منٛز لیکھنَس پٮ۪ٹھ اوسُس ہاف، مےٚ اوس ہَتھ تہِ نفیٖز آمُت، یہِ اوس اَتٲیی ییٚتہِ رَس کھنٛڈ آسان، اَتٲیی آسان کٲنٛسہِ آسان عادت، کٲنٛسہِ آسان اُپچ اَتھ کُن، مےٚ تہِ کٔرٕن أتھۍ کُن تہٕ ٲخر چھُس مٔشیٖد چھےٚ نَکھٕ اَسہِ، مٔشیٖد حظ چھِ نَکھے، اَتہِ ٲسۍ بوزان ہُتہِ اوس عربی بہٕ پَران، اَتہِ ٲسۍ پَران بانٛگ یِہوے غلط پرٛونَنسیشَن اوس اَصٕل آو تہٕ خیرُن مِنن ناو خیرُن خیرُن مِنن ناو آس یِتھ پٲٹھۍ لفظن اوس نہٕ اوس ہُتہِ اِسلامیا سکوٗلَن منٛز پَران، تَوٕ خٲطرٕ اوس مےٚ گوٚمُت اَتھ مٔسجِدِ کُن، اَژان نہٕ بہٕ اور، مےٚ ٲس لۄکُٹ اوس تَتھ تَتھ نہٕ کانٛہہ شَک، مگر مےٚ اوس اَتھ کُن گژھان دِل اوزوٗر کہِ
1: یِم کیازِ چھِ
0: کران.
1: گۄڈنیُک کلام ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ ووٚنوُ سُہ چھُو تۄہہِ یاد؟ کَمہِ ساتہٕ ووٚنوُ، کِتھ کٔنۍ، تَتھ کیاہ واقع گوٚو؟
0: مےٚ چھُ یاد پوٗرٕ حظ، مےٚ تہِ چھُ لیوٗکھمُت گۄڈنیٚتھٕے، بُلبُل ژٕ نالان گژھدوان شاہے مدیٖنَس کر سلام، وَنتَس چھُ بیکَس مُبتلا صلوٗ علیہِ دایما، وَشَمَس رویَس گتھ کَرے وَلیل مویَس پَتمَرے، ہویس تہِ چھُے سد مرحبا صلوٗ علیہِ دایما، یَتھ لیوٗکھ مےٚ تہٕ مۄکلیو، یہِ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ تَیار،
1: یہِ گوٚو
0: پانے تَیار
1: کٲشِر پٲٹھۍ
0: یِتھے پٲٹھۍ، یہِ اوسُس بہٕ گیٚوان وۄنۍ ہُتھ پٮ۪ٹھ ٹیٖنٹیَس پٮ۪ٹھ.

0: سکوٗلَس منٛز
1: نہ
0: محلَس منٛز
1: محلَس منٛز
0: اچھا محلہٕ أتھۍ محلہٕ کیٛاہ اوس
1: محلہٕ حظ گوٚو یِہوے ڈَبتَل
0: ڈَبتَل گٔنٛز کھۄڈ
1: گٔنٛز کھۄڈ حظ
0: اہن حظ آ
1: تہٕ یِم ٲسۍ چھِ مےٚ بَڑٕ عزت کَران
0: بِلکُل تہٕ بوزنووُ تۄہہِ یہِ ناچہِ شریٖف
1: مےٚ اوس پیرانم جان
0: اچھا
1: کیٛاہ تام اوس یہِ چھُ ہُٹھمُت گوٚمُت خراب
0: وۄنۍ اللہ تعالیٰ سُنٛد دیُت اوس تۄہہِ
1: مےٚ چھُ انمار محمدی لیوٚکھمُت تقریٖباً 400 صفحہٕ آسہِ سُہ
0: نہ وۄنۍ کَرو أسۍ گۄڈٕ یِہوے کَتھ کوٚروٕ تۄہہِ محلَس منٛز
1: یہِ مےٚ ریسپیکٹ کَرُن
0: یِمو
1: زِٹھیو زِٹھیو
0: اچھا
1: تہٕ کانٛہہ دعا آسہِ ہا بوٚڑ مےٚ ٲسۍ مَشیٖد منٛز عادت تہِ کَران یِتھَے پٲٹھۍ نزدیٖکٕے ٲس تہٕ بہٕ اوسُس گژھان پَرُس تہٕ بُلبُل سَنان گژھ دَوان شاہے مٔدیٖنَس کَر سَزان
0: پَتہٕ
1: اَمہِ سۭتۍ چھِ سُہ مےٚ یِہوٚے اٮ۪نکَریجمٮ۪نٛٹ ہِش گژھٕنۍ
0: بہٕ
1: چھُس پَران تہِ زیادٕ چھُس پَران قۄران شریٖف چھِ اَسہِ پَرناوان سُہ تہِ چھُس پَران
0: بِلکُل
1: یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اَمہِ حوصلہٕ افزٲیی سۭتۍ چھُس بہٕ پَران دٔہمہِ جمٲژ تانۍ مےٚ وٕچھ یِم اُستاد سٲری مےٚ کَران خاص محبت خاص رعایت دِوان
0: وجہ کیٛاہ اوس تَتھ
1: وجہ ٲس یِہوے کہِ بہٕ اوسُس پَرنَس منٛز تہِ ٹھیٖک بہٕ اوسُس یَپٲرۍ چھِ اَتھ منٛز تہِ بوٚڑ گوٚمُت ہو گیا ماہے عرب جب زِنہٕ تے بزمے جہاں مِٹ گیا باطِل نُمایا ہو گیا حق کا نِشان یہِ تہِ وٕچھُم یہِ حظ یہِ مدرسَن منٛز پَران پرٛیر ہُپٲرۍ پَران مدرسَن منٛز یِم آسان اَکثر پَران پُلبُل سُنٛد اَنان گژھ دَوان آز چھُس بہٕ وٕچھان اَتھ منٛز کۭژاہ صلٲحیت چھِ مےٚ منٛز ٲسمٕژ کۭژاہ چھَم نہٕ ٲسمٕژ
0: مطلب اردوٗ پٲٹھۍ تہِ ٲسۍ لیکھان یِمن دۄہَن
1: یہِ چھُ ہو گیا ماہے عرب جب زینہ تے بزمے جہاں کُنوُہ شیٚتھ 33 منٛز لیوٚکھمُت
0: اردوٗوَس منٛز تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ میٹرِک ویٹرِک مۄکلووُ کٔرِتھ اِسلامیا کالج
1: میٹرِکَس منٛز تہِ آیہِ مےٚ پُزِشَن تَتہِ گۄڈُک مےٚ اَمہِ خٲطرٕ دَستار مے یوت اوس مولوی کیٛاہ اوس تَس ناو اَتصٲبَس سۭتۍ اوس
0: سُہ
1: یوٗسُف صٲب یِمو کوٚر مےٚ دَستار بیٚیہِ کوٚرُکھ دعا میٛانہِ خٲطرٕ بیٚیہِ تُکھ رۄپیہِ تہِ دِتُکھ ییٚلہِ بہٕ آسُس یِوان ماننہٕ وۄنۍ مذہبی
0: آیوٕ تۄہہِ فٔسٹ پُزِشَن میٹرِکَس منٛز تہِ تہٕ بیٚیہِ کوٚروٕ تۄہہِ ناچہِ شریٖف سۭتی شعر لیکھُن شروٗع تہٕ اَتھ دوران میٹرِکَس تانٮ۪تھ ٲسِو تُہۍ نَتہٕ یَتھ لیکھان اردوٗوَس کٲشرِس منٛز کِنہٕ اَمہِ علاوٕ باقٕے رومٲنی
1: گژھان تہٕ اَمہِ پَتہٕ سَپُد مےٚ بہٕ اوسُس کالیج تَتہِ لیٚچھِم کرٛالہٕ کوٗر پہلہِ کوٗر تہٕ بیٚیہِ پہلہِ کوٗر کرٛالہٕ کوٗر سَپُد وجہ مےٚ اوس فادرَس سۭتۍ پیٚوان گژھُن اوٚت حظ اوٚت دیٖدگاہ عیٖد ٲس عیٖد بہٕ چھُس واپَس آس نٮ۪ماز پٔرِتھ فادرَس سۭتۍ اَتھَن یَتھ چھُم ٹھَپھ کٔرِتھ تہٕ مےٚ وٕچھ اَتہِ حظ نَوِ کَدلٕچ کرٛال اَتہِ آسہٕ زانان واریاہ تِمَن منٛز وٕچھ مےٚ اَکھ لٔڑکی اَکھ تہٕ مےٚ حظ کٔر خۄشی مےٚ ہیوٚت شروٗع کَرُن
0: یہِ
1: کرٛالہٕ کوٗری مالَے کَرِ یہِ کوسمَن
0: بِلکُل
1: یہِ کوٚر مےٚ گَرٕ تانۍ تہِ اوسُس عیٖد ہُنٛد عیٖد ہُنٛد بَتہٕ تہِ کھٮ۪وان بہٕ
0: اَتھ سۭتۍ
1: تہِ کَران ییٚمہِ ساتہٕ کھٮ۪وان ییٚمہِ ساتہٕ اوسُس تھاوان
0: لیٚکھ لیٚکھ
1: تہٕ پَتہٕ تہِ دِتُم کَم زیادٕ وقت بَتہٕ کھٮ۪تھ تہٕ یِم ٲسۍ مول وٲلۍ ٲسۍ پَنُن ٲسۍ کَران اِشارٕ اِشارٕ یہِ چھُ لیکھان یہِ چھُ سونٛچان تہٕ لیکھان کیٛاہ تامَتھ أمِس مہٕ پرٛژھ زیادٕ بَتہٕ کھے ہُہ کھے یہِ کھے تہٕ یی مےٚ بَتَس اوسُس گِنٛدان تہِ مٔنٛزۍ تَتہِ تہٕ پَتہٕ گوٚو بیٚیہِ کیٚنٛہہ کالَس تہٕ بہٕ اوسُس اَتھ پَتَے روٗزِتھ تہٕ یوٚتام مےٚ کیٚنٛہہ کَمپٕلیٖٹ کٔر تہٕ پَتہٕ اوسُس بہٕ کوٗشِش کَران سُہ کرٛالہٕ کُل وٕچھان بہٕ بیٚیہِ عیٖذ دۄہ شروٗع کٔرمٕژ مےٚ تہٕ خٲر گٔے کِتاب پٔرِتھ گٔے کَرِ تَتھ تَیاری مےٚ پَتہٕ فایلٕے
0: یِتھَے
1: پٲٹھۍ گوٚو پہلہِ کوٗر پہلہِ کوٗر اوسُس بہٕ یَگبُک أکِس دوستَس سۭتۍ گوٚمُت تہٕ سالہٕ پٮ۪ٹھ آے بیٚیہِ دۄہ بہٕ چھِ اَپٲری پہٲڑی وَتَو چھِ ییٚتہِ حظ
0: پہٲڑی
1: وُڈٕر چھِنہٕ پَکان یورٕ ٲس کھَسان پہلٮ۪ن ہِنٛز پہلۍ زَنان پہلۍ مَرٕد واپَس گژھان جوٚم
0: بِلکُل
1: تِمن بہٕ چھُس وَسان یِتھ پٲٹھۍ یِم کھسان اورٕ یِمن منٛز وٕچھ مےٚ اکھ لٔڑکی اکھ

0: خۄش کٔرٕم تہٕ مےٚ لیوٚکھ پھٔلۍ کُلۍ یَپٲرۍ کُلۍ یہِ ؤلی یہِ یہِ تہِ گٔے ہُتہِ اوس پھٔلۍ
1: اوٚتتھ تام اوسا کرالہٕ کورِ برونٛہہ تام کٲنٛسہِ شٲعرن کٔشیٖر ہِنٛدۍ کوٗر کانٛہہ لیچھمٕژ یِتھ کٔنۍ زَن مہجوٗرن لیچھ گریٖس کوٗر
0: لیچھمٕژ
1: اچھا مہجوٗرن ٲس
0: اَمہِ برونٛہہ مگر سُہ ٲس نہٕ اَتھ منٛز برونٛٹھ پوٚکمُت اَسہِ اوس خۄدایس کَرُن
1: بِلکُل نہ خۄدایہِ سُنٛدُے اوس یہِ اَتھٲیی کہِ تۄہہِ
0: لٔڑکَس یِم اَمہِ قٕسمٕکۍ
1: اچھا بیٛاکھ سوال اکھ پِرٛژھتو تُہۍ چھُو بَڑٕ خوٗبصوٗرت کٲتِب نہ صرف کٲتِب بٔلکہِ چھِو تُہۍ آرٹِسٹ اگر وَنو فَنکار تُہۍ چھُو پنٛنہِ کِتابہٕ پانَے پنٛنہِ اَتھٕ لیکھان کِتابت کَران بیٚیہِ نہ صرف کِتابَے یاژٕ لیکھان بٔلکہِ تَتھ أنٛدۍ أنٛدۍ صفن پٮ۪ٹھ یۄس حٲشہِ کٲری تہٕ یِم ڈِزاین تُہۍ بَناوان چھِو سُہ چھُ لامِثال کٔشیٖرِ منٛز چھَنہٕ تَمِچ مِثال کیٚنٛہہ یہِ ؤنۍتو اَتھ پَتہٕ کَنہِ کیٛاہ راز چھُ تُہۍ چھُو شٲعر تہِ اَصٕل نعت تہِ لیوٚکھوُ تۄہہِ تہٕ بے داغ تہٕ بَڑٕ بے مِثال رومٲنی شٲعری تہِ کٔروٕ تہٕ اَصٕل تہٕ پَتہٕ تِمَن پنٛنٮ۪ن کِتابَن پانَے کِتابَت کٔروٕ تہٕ اَصٕل تہٕ یۄس پَتہٕ خوٗبصوٗرتی سان تِم کِتابہٕ چھَپایہِ بہٕ کِتابَت یِم سٲری چیٖز کِتھ کٔنۍ گٔے تۄہہِ منٛز جمع گَرَس پَنٕنِس منٛز اوسا تۄہہِ اَمیُک کانٛہہ پَس منٛز
0: تُہۍ
1: کِتھ کٔنۍ سَپُد تۄہہِ یہِ سورُے توتہِ اورٕ یورٕ کِتھ کٔنۍ ہیٚچھوُ تۄہہِ
0: ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ اوسُس سٲمِس سکوٗل گژھان اَتٮ۪تھ ٲسۍ آسان یِم چیٖز تہِ کٕنٕنۍ بیٚیہِ ٲسۍ بَناوَن وول تہِ سۭتۍ آسان پیپر میشی بہٕ اوسُس وٕچھان بیٚیہِ اوس اَسہِ ڈرایِنٛگ ماسٹر اکھ
1: اچھا ڈرایِنٛگ ماسٹر
0: غلام احمد مٔلِک ٲسۍ تَس وَنان سُہ اوس پَتھر مٔشیٖدی
1: اَہن حظ آ
0: تَس ٲسۍ یِم ژھرٛٹھ تہٕ مگر پَرناوان اوس نفیٖس یی وَنان اوس
1: بِلکُل
0: رنٛگ بَناوُن لیکھُن اَتھِ پھِرٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ تہٕ یہِ تہِ اوس اَتھ تہِ اوس بَڑیومُت شوق مےٚ اَتہِ تہِ کَرُن یہِ گٔے مےٚ حظ اوس لیوٚکھمُت گۄڈنٮ۪تھٕے لیٚچھ مےٚ پٲلۍ کوٗر کِنہٕ کرٛالہٕ کوٗر اَتھ ٲس کِتابَت کَرناوٕنۍ بہٕ حظ گوس بہٕ اوسُس پھیران وَنان یہِ کُس
1: لیٚچھِ
0: سُہ حظ اوس مےٚ اوس عربی سۭتۍ زان ٹھیٖک تہٕ ہیٚس
1: یہِ
0: بیٚیہِ لیکھو
1: یہِ کِتھ کٔنۍ لیکھو
0: یِتھ پٲٹھۍ کَرو یہِ کٔسۍ بیٚیہِ ہیٚو انجمن چھُ کِتھ پٲٹھۍ نیرِ
1: یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ پھِرُن
0: ألِف گوٚو یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ یہِ لیکھِنۍ یِپٲرۍ یوٚپُن وول یِتھ کوٚر یِتھ پٲٹھۍ یہِ گوٚو گردِش قلم یہِ مےٚ ہوو باسان اوسُس بہٕ تہِ کران
1: یہِ ہیٚچھنو تۄہہِ وفٲیی صٲبن دیُتنو اوکُن زوٚن
0: زوٚن نہٕ ڈایریکٹلی مےٚ اوس یہِ اوسُس بہٕ لیکھان بہٕ اوسُس نظر نظامہِ تھاوان پٮ۪ٹھٕ اوسُس بہٕ مشقہٕ لیکھان تَتہِ چھُ سبق کٔدٕس بہٕ ییٚلہِ بہٕ اولَس تھومُت سومَس اوسُس پَران تَتہِ اوس اکھ جنزی اکھ مامہٕ صٲب سُہ اوس اِشتام فروش تہِ بیٚیہِ اوس اَسہِ اَتھِ مَشقہٕ لیکھناوان سُہ اوس مشہوٗر مَشقہٕ لیکھناونہٕ خٲطرٕ دۄن تِم جمٲژَن منٛز پَران اَتھ چھُ لیکھِتھ عبدالغنی فاضلی اَتھ اوس مےٚ وٕچھمُت یہِ فاضلی چھُ وَنان ییٚلہِ مےٚ وٕچھِتھ یہِ شٲعری شروٗع کٔر مےٚ اوس تخل اوسُس آسان کیٛاہ تھاوو تَتھ ناو
1: کِہیٖنۍ
0: مےٚ دوٚپ یہِ چھُ فاضلی بہٕ لیکھٕ فاضِل
1: بِلکُل
0: یہِ حظ چھُ گژھان اَکہِ طرفہٕ مونَس تہٕ بیٚیہِ
1: بِلکُل بِلکُل
0: یِتھَے پٲٹھۍ مےٚ کوٚر فالو یہِ
1: اچھا
0: فاضِل تہٕ سَمکھُم بیٚیہِ اَکہِ دۄہ دوٚپُن تۄہہِ چھو لیچھمٕژ کِتاب اَہن حظ دوٚپُن یہِ کیٛازِ چھُو تخلص ژوٗرِ نِمُت مےٚ دوٚپمَس وٕچھ تُہۍ آسان مےٚ دوٚپ تُہۍ چھُو فاضِلی بہٕ چھُس فاضِل دوٚپُن وَلاے کَران سُہ اوس مےٚ پیار کَران
1: اچھا پَتہٕ ییٚتیُک اَدبی حلقہٕ یُس اوس تَتھ منٛز کُس کُس اوس تَمہِ ساتہٕ تُہٕنٛدِس اَتھ نہٕ اَوَلوٕنۍ زَمانَس منٛز کُس کُس اوس مشہوٗر اَتھ کٲشرِس اَدبَس منٛز تِمو کِتھ کٔنۍ زٲنِوٕ تُہۍ بحثتہِ فٲضِل کَشمیٖری
0: اَتہِ کیٛاہ حظ تَپُت یہِ کٲم تِمَن دۄہَن کھوٗجِکھ حظ نُمٲیِش تَتھ بَنٲیِکھ تِم بُہان پَن ٲسۍ آسان تِجارت کٕنان کھیلہٕ کَران نُوٲلۍ ٲسۍ آسان تہٕ یہِ اوس آسان مُشارت تہِ اوس کَران عبدالغنی یہِ وَنان فاضِلی اوس کَران
1: مُشٲعرت
0: تنظیٖم کَران
1: اچھا

0: Marcus Borrego, som måtte. Så sammen med Fedevi. Jeg prøvde å si man kast Kshirwani.
1: Asje.
0: Så det var med Karan. Jeg sier man...
1: Lav.
0: Lav. Greje sier man...
1: Varje bøyde kjære.
0: Mekan Suyad.
1: Nav. Asli nav.
0: Asli nav Gulam Ahmad.
1: Gulam Muhammad ikke nav Gulam
0: Ahmad. Ahmad.
1: Gulam Ahmad. Gå, to ta sa en dapan Gulam Ahmad sabun von i nat.
0: To ta også Kamilya Khan. Mashur osusna.
1: Asje.
0: Mekan Fazil Karnik sikten gå.
1: Mashuri. I kasa kitab asan munuktan lishmat.
0: Я че мяни китабы че Шири Сукмани Сахиб Асыл Гурбани Ма Орду Ор Агрези Таржама
1: Ор
0: Хенди Таржама
1: Гол, им вух китабы че той вынюх танет Тахлик Каримазы Гол, той шу газалты люхмут Румани газалты Назмы че той лекмит Васан че той лекмит Им гяуны че иван Нати Шириф шу той лекмит Камалы Кришна Лила шу той лекмит جب جیس چھو تہ ترجم تہ کورمت گربانی تہ چھو ترجم کورمت تہ امہ علاوہ تہ چھو تہ
0: واریہ کتاب
1: تصنیفات تہند نو چھاپ سپدمت یہ ہم رنگی کت کن چھ تہند زندگی اتھ کیاہ چھ وجہ توت کیم وجہ مثلا بہ ون اک شاعر چھ سہ چھ لیکھان غزل تہذ زندگی ہند رنگ چھ آسان غزلے یوت سہ چھ زیادہ پہن غزلے یوت ہیکان لیکھت مگر تہ چھ ییت چیز تہ ییت رنگا رنگ موضوع بیٹھ مت اتھس تل اتھ کیاہ وجہ تہ کیا سا
0: یتین شاعرن ہند چھ اک کمی اک لیکھان چھ پانچ دہ غزل تہ گو شاعر تہ بیاک چھ لیکھان نعت اد تگیس یا نہ تگیس تو ناتھا لیکھن اخ تو تراوان اتی تھی مناجات آئے تو شین یہ
1: بالکل
0: یہ شین مے سری فن ہچمت
1: مختلف استاد نش
0: مختلف اس نے مے کوئی استاد
1: کس
0: مہربان حسین مہر
1: مہربان حسین مہر سوس کاشر
0: نہ
1: اچھا آگرہ
0: مے پٹھ کورس تین پن شاگرد بنو استاد ما چھت
1: بالکل
0: وت بازرس کن
1: نہ نہ نہ
0: بہس ات من کم ظرفی مزے دائر اس من بس ام شاعری ہند ون تو مشارہ سپود یہ سیمس سکول اس یہ
1: بسکو سکول
0: بسکو سکول کتہ سہ
1: سہ شیخ باغ
0: شیخ باغ اتہ مشار کور بہت مشہور مان نامے پورمت لیکھمت اس میں تو اتس بہت مے کن وچان سری ہوشا یہ سا خود شعر لکھان تو ام بوز یہ سلانی آمت
1: اچھا
0: بہت سارے بروٹ تلس بہت اہس بہ گوس حیران سارے بر دہ تلان ہچرس وچرس آن تلان گڑ مے کو السلام علیکم تو مجھے بس دیکھ لو تم میں زبان سے کچھ نہیں اس میں تازت کلام مجھے بس دیکھ لو تم میں زبان سے کچھ نہیں کہتا اچھے آمت یہ اس نمائش دہ تمہن دہن مشارہ کر سو قیاس شیر ون اس بوزمت تھی
1: بالکل بالکل
0: تو یہ اس ون ہاؤن خطرہ یہ سا شاعری شاعری
1: اردو کلام
0: مگر اردو کلام سو سہل گا
1: مجھے بھی دیکھ لو
0: مجھے بس دیکھ لو تم مے پتھے پاٹھ میں زبان سے کچھ نہیں کہتا میرے دل کی جو حالت ہے میری صورت بتا دے گی اتہ کئی کال بڑھ شاعر مے محسوس مے ما گو گوس بدنام تو یہ کیا پور یم کران پھر پڑی ہاں فاضل صاحب مجھے بس اس میں ترنم زیادہ لہن ٹھیک تم مجھے بس دیکھ لو تم میں زبان سے کچھ نہیں کہتا اور میرے دل کی جو حالت ہے میری صورت بتا دے گی آتی ختم یہ پرنا تو پرنا بھس بہت غلط پران وشر کت پہ غلط غلط زانا سون
1: بالکل
0: بس دراص تھی بار بار پکان شاعر یوتان ہیر پاوین وت پکان اوت پہ تو پت کن مے لمان یت

0: قسطامت. میں جس نظر وچھوں بھی مہربان حسین تو یہ بوڑھ شوہر سے امی قیامت یہ تو بیجا کور مے ما کو تاب رحمہ پورم تو بہ بابر اسی
1: پتہ کیا مون
0: پکنا وان سوت تا یہ ہت مد درائی ہوٹل پہ وات نام دوست تو تو چلو میرے ساتھ ہت کو میں پڑ چائے ان میں ودم پڑ ودم دپن تو میرے پاس آیا کرو
1: پتہ گئی وہ تو
0: پتہ وہ پنگ تو اس پی کالج گسو یا ستا پر جو اور گسا
1: تو
0: پیسہ بھیشن اوس بہ یتھ پٲٹھۍ بچہِ ہیٚچھناوان آخری عدس
1: مےٚ چھُ بوٗزمُت یہِ کہِ رِیاست کٮ۪ن مُختلِف دوٗر دراز علاقن چھُو تۄہہِ گژھنُک موقعہٕ میوٗلمُت بیٚیہِ چھُو تُہۍ 27 برونٛہٕے بحیثیتہِ ٹیٖچر تعینات سپدمٕتۍ تہٕ 27 برونٛہہ اوس جموں کشمیٖر یِتُے نہٕ کینٛہہ یوٗتاہ وٕنکیٚنس چھُ یہِ اوس سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ تہٕ لِہاظا چھُ تۄہہِ مُختلِف علاقن گژھنُک موقع میوٗلمُت. مےٚ چھُ بوٗزمُت اسکر دوٗ تہِ چھُ
0: تور گوٚو اسکر دوٗ
1: تَتہِ اوسا سکوٗل؟
0: نہ سُہ گوٚو پتہٕ پہن تَتہِ بَنیو تَتہِ اوسُس گریجویٹ لاینہِ منٛز.
1: اچھا گوٚو
0: گریجویٹ پوسٹس پٮ۪ٹھ
1: مگر 27 برونٛٹھٕے
0: بی اے کوٚر نہ أسۍ پرنہٕ کِسٕے تِلابس منٛز
1: نہ بی اے کوٚرو تہِ حظ چھِ پتہ بی اے توٚتام کوٚروٕ تۄہہِ ایف اے پتہٕ کوٚروٕ بی اے ماسٹری منٛزٕے تۄہہِ کوٚروٕ نہ بی اے ماسٹری اسکر دوٗ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ گٔیوٕ یہِ گٔیوٕ تُہۍ 27 برونٛٹھٕے
0: اَمہِ
1: ساتہٕ اوسوٕ خانٛدر تۄہہِ کوٚرمُت؟ خانٛدر اوس گرواجن ٲس ییٚتہِ پانے ٲسوٕ 3 ؤرۍین اسکر دوٗ
0: پھسیمٕتۍ؟ بہٕ کیاہ کرٕ پَتہٕ گٔے رۄپیہِ رۄپیہِ اوسُس سوزان بہٕ صبر 3600 رۄپیہِ ٲسۍ مےٚ سوٗزمٕتۍ تِم تَتھ اوس سبب ساز سُہ اوس مےٚ سۭتۍ روزان کیازِ بہٕ اوسُس جنہٕ دٲری سان کٲم کران بیٚیہِ نہٕ کیٚنٛہہ ووتُس بہٕ یور ییٚتہِ لوگَس پُلیٖسن اَتیُک چھُکھ وَنان حال کَتہِ اسکر دیُک سُہ جاے ٲس سۄ أسۍ ٲسۍ کھٮ۪وان میوٕ ؤری کِس ؤریَس تہٕ ژوٚڑ تہِ کھٮ۪مہٕ ہو کۄکر کۄکرن اوس شُمار ماز اوس کیُتھ بَنان میوٗٹھ بہٕ کیاہ بہٕ وَنو زیُن اوس تَتھ سۄلبہٕ سۄلبہٕ یِم ٲسۍ سۄلبہٕ سۄلبہٕ یِم ٲسۍ میوٕ ٲسۍ دۄن اَنان ٲس دَچھِ سیر
1: جہے شیٚچھ ؤنِو تۄہہِ ییٚتہِ تہٕ ییٚتہِ بیوٗٹھ نہٕ یِمن کیٚنٛہہ
0: ییٚتہِ بیوٗٹھ نہٕ کیٚنٛہہ مےٚ لویُکھ مےٚ لویُکھ مےٚ کٔر بے قدری
1: بہٕ
0: اوسُس جیل تہِ دۄن دۄہن پَتہٕ اوسُم کران سُہ عزت سُہ اوس مےٚ ووٚن پوٚز مےٚ کانٛہہ غلط نہٕ تورٕچ کَتھ فنٛکشن گژھان آفِسر تہٕ
1: پتہٕ گوٚو بحال بہٕ چھُس تۄہہِ ترٛاوان دارِ کُن نظر. سۄ چھِ سفید چِٹھٕ ہِش گٔمٕژ یِتھ کٔنۍ زَن گژھان چھُ مگر مَس چھُ لۄکٹٮ۪ن تانۍ چھَتان. تُہٕنٛدِس مَستَس کُن نظر ترٛٲوِتھ چھُ باسان کہِ یہِ چھُنہٕ تیوٗت چھَتیومُت تَتھ حَدَس تام کینٛہہ. یہِ چھُ واریاہ کرٛہُن سِیاہ ہیوٗ. اَتھ کیٛاہ وجہ چھُ؟
0: اَتھ چھُ پریشٲنی کینٛہہ چھَنہٕ مےٚ وٕنکٮ۪س. بَہہ چھُس
1: بَہہ ایڈِشَن چھِ
0: بَہہ ساس کِتابہٕ اَتھ چھِ مےٚ آمٕتۍ پونٛسہٕ پَنٕنہِ زِندگی تہٕ بیال میون بَچاونہٕ خٲطرٕ.
1: فٲضِل صٲب بہرحال أسۍ بوزہو تُہٕنٛزِ زِندگی مُتعلِق بیٚیہِ تہِ کینٛہہ دِلچَسپ تہٕ غٲر دِلچَسپ پہلوٗ مگر چوٗنٛکہِ تۄہہِ یاداشت یِتھ کٔنۍ مےٚ برونٛٹھٕے ووٚن چھُنہٕ تیوٗت کینٛہہ. وٲنٛسہِ چھُ تُہٕنٛدِس یاداشتَس پٮ۪ٹھ واریاہ اَثر ترٛوومُت. وٕنکیٚنَس چھُ مُنٲسِب اَسہِ یی باسان أسۍ ہٮ۪مو تۄہہِ ییٚتی اِجازت.
2: بِل مُشافہ وَنۍ ٲسۍ تُہۍ یہِ پروگرام بوزان. اَتھ منٛز بوٗزِو تۄہہِ مشہوٗر شٲعر تہٕ قلمکار فٲضِل کشمیٖری صٲبَس سۭتۍ سدا بنٛد کرنہٕ آمُت اِنٹرو. اِنٹروَر ٲسۍ رفیٖق راز. یہ آکاش وانی سری نگر ہے. سمن شب کے 11 بجنے والے ہیں. تھوڑی دیر میں ہم آکاش وانی دلی سے خبریں ریلے کریں گے. خبروں کا انتظار کیجیے.
3: نمسکار. آکاش وانی سماچار کے ساتھ میں محمد زبیر. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड

رات 9:30 پر پروگرام پیش خدمت ہوگا پیش رفت. پروگرام میں بست مہمان شرکت فرما رہے ہیں رجسٹرار کشمیر یونیورسٹی ڈاکٹر نصیر اقبال, میزبان ہیں ڈاکٹر تنویر حسین طاہر, اور موضوع ہے نیک گریڈنگ, نئی ایجوکیشن پالیسی اور کشمیر یونیورسٹی. کشمیری نغموں کا فرمائشی پروگرام تحز فرمائش جو سامعین کے خطوط اور ای میلز پر مبنی ہے سماعت کیجیے گا شب 10 بجے. پروگرام پیش کریں گے رشید نظامی. نشریات کے آغاز میں صبح 6:35 پر پروگرام پیش خدمت ہوگا صبح گاہی. مارننگ لائیو شو پیام صبح آپ تک پہنچے گا صبح 7:10 پر. میزبانی کے فرائض انجام دیں گے رشید نظامی اور جاوید اندرابی. سپانسر پروگرام صحت بدن پیش ہوگا صبح 8:45 پر. مقامی روزناموں کی سرخیاں سامعین تک پہنچائی جائیں گی صبح 9 بجے. ہمارے نیوز روم کی پیشکش نیوز ریل کا وقت نشریہ ہے صبح 9:30. صبح 9:45 پر چند کشمیری غزلیں نشر کی جائیں گی. صوفی صدا. صوفیاء کرام اور رشیوں کی زندگی اور افکار پر مبنی یہ پروگرام نشر ہوگا صبح 10 بجے. اس میں صوفی شاعر احمد ڈار سے متعلق فیچر نشر ہوگا. تحریر چمن لال چمن. پیام صبح کے انٹریکٹو شو میں ہمارے مہمان ہوں گے سینئر ایڈوکیٹ عبدالرشید ہانجورا. موضوع ہے بھیک مانگنا کیا جائز ہے. میزبانی کے فرائض انجام دیں گے عبدالرشید نظامی. پروگرام سماعت کیجیے گا صبح 10:30 پر. غلام محمد کعوا اور ساتھی چھکری اور رو پیش کریں گے 11:30 پر, اور پھر 2:30 پر. کلام ہے شمس فقیر اور احمد بٹواری کا. فلم سنگیت آپ سماعت کریں گے 12:10 پر, 1:10 پر, 2:15 پر. فوجی بھائیوں کے لیے پروگرام میں دن کے 3 بجے, اور پھر رات 9 بجے. خواتین کے لیے پروگرام بزم نصفاں پیش ہوگا 12:40 پر. مہمان ہیں ڈاکٹر راشد اقبال اور میزبان شہناز رحیم. موضوع ہے ورلڈ پاپولیشن ڈے.